2025, mô hình tiếp tục được đánh giá lại theo tiêu chuẩn ASC. Kết quả hơn 817 ha với 251 hộ tiếp tục duy trì đạt chuẩn. Đáng chú ý, năng suất tôm đạt từ 350 đến 450 kg một hecta mỗi vụ, bình quân tăng khoảng 12% so

0: biết kiểm soát môi trường nuôi, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.
1: Thì với vai trò là cán bộ thủy sản ở địa phương, thì khi mà người dân mình tham gia cái nuôi tôm theo ASC á, thì cái nguồn con giống đầu tiên nó rất là quan trọng. Con giống thì phải đảm bảo là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo là sạch bệnh. Còn trong cái quá trình nuôi á, thì để đạt được cái hiệu quả mà tôm được chứng nhận á, thì bà con mình á, là sử dụng đa phần là những cái chế phẩm sinh học, chứ không sử dụng những cái loại hóa chất hoặc là những cái loại kháng sinh. Nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm thủy sản.
0: Dù bước đầu thuận lợi, tuy nhiên con đường đạt chuẩn quốc tế của người dân cũng đặt ra không ít khó khăn. Hạ tầng điện phục vụ sản xuất vẫn chưa đồng bộ, giao thông nội đồng còn hạn chế, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư và thu hoạch thủy sản. Trong khi đó, giá tôm thường xuyên biến động, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nuôi. Đáng quan tâm, tình trạng sử dụng con giống trôi nổi, thiếu kiểm soát vẫn còn tồn tại ở một số hộ dân, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng vùng nuôi. Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhiều hộ dân vẫn mạnh dạn thay đổi cách làm để giữ vững chứng nhận quốc tế. Bởi họ hiểu rằng, muốn con tôm có chỗ đứng lâu dài trên thị trường, thì sản phẩm phải sạch và bền vững.
2: Cái mô hình này tôi thấy này kia giữa so sánh với nhau giữa mấy năm trước thì này kia xong này mình nuôi chủ yếu là nuôi thủ công, chưa biết kỹ thuật này kia, là sử dụng này kia nhiều cái phân thuốc này kia chưa có rõ gốc này kia, cái thấy nó rất là không có hiệu quả, năng suất lại thấp. Từ khi tham gia mô hình này thì mô hình rất là cao, đầu ra rất ổn định.
3: Như quy trình gia nhập của công ty Minh Phú thì con tôm mình nó bán cũng có giá hơn.
0: Trong hành trình đạt chứng nhận ASC, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định. Không chỉ là nơi liên kết nông dân, hợp tác xã còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát quy trình và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho ngành tôm địa phương.
4: Để đảm bảo thực hiện cho cái vấn đề là tôm là ASC này đó, thì trước nhất đầu vào là coi như là đặc biệt là con giống. Con giống phải rõ nguồn gốc, được là coi như là chúng ta là phải là cho nó 6 cái bệnh, coi như là được là coi như nhờ có giấy chứng nhận của theo cái sự là đồng ý của bên tập đoàn Minh Phú, đó là về giống. Cái thứ hai là về cái trong cái quy trình sản xuất á, thì đều tất cả những cái men thuốc rồi men vi sinh tất cả đều của Minh Phú đưa xuống làm theo cái tiêu chuẩn của là Minh Phú đưa ra. Cái nội dung thứ ba nữa là coi như là đảm bảo vệ sinh môi trường trên xung quanh khu vực, là kể cả tuyến đường, đảm bảo làm sao là môi trường xanh sạch đẹp đối với khu vực là của chúng ta là đang chăn nuôi.
0: Năm 2026, Đông Hòa đặt mục tiêu mở rộng diện tích đạt chứng nhận ASC lên trên 1.300 hectare. Đây là mục tiêu không nhỏ, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong việc duy trì các tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương xác định phải tập trung vào 3 yếu tố then chốt: kiểm soát môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Song song đó đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức sản xuất theo quy trình an toàn và có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ những ao nuôi ở vùng đất ven biển, con tôm Đông Hòa hôm nay đã sẵn sàng vươn xa đến các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ.
5: Cái thứ nhất thì qua thực hiện cái mô hình thì thấy rằng có sự đồng tình hưởng ứng rất là cao của người dân tham gia mô hình. Cái vấn đề thứ hai đó là có sự chuyển biến tích cực đối với cái người dân về cái việc mà nuôi tôm quảng canh cải tiến có trách nhiệm với xã hội và đảm bảo cái môi trường xung quanh. Cái vấn đề thứ ba đó là có sự chia sẻ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người nông dân tham gia cái mô hình. Cái thứ tư đó là góp phần để nâng cao cái giá trị cũng như là quảng bá cái sản phẩm tôm của xã Đông Hòa, tỉnh An Giang đối với bạn bè quốc tế.
0: Có thể thấy chứng nhận ASC không chỉ nâng tầm giá trị con tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng nuôi Đông Hòa. Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền quyết tâm hỗ trợ, con tôm nơi đây sẽ không còn quẩn quanh ao làng mà đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất thế giới. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, tin rằng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế

0: tại Đông Hòa sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đưa kinh tế thủy sản địa phương phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Đến đây, chuyên mục khoa học công nghệ tuần này xin khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

Thưa quý vị và các bạn, dù đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ nơi nào trên đất nước ta, đều thấy những bóng dáng của những làng quê Việt Nam đặc trưng. Miền quê có ruộng đồng thẳng cánh cò bay, với những chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu với tiếng sáo vi vu, những vườn cây ăn trái nặng triệu quả hay những dòng sông êm ả lững lờ trôi. Có hình bóng của cha dắt tay con thả những cánh diều tung bay trên trời cao, hay tiếng ầu ơ của mẹ dỗ dành khuyên bảo. Thưa quý vị, miền quê thân thương ấy còn là hương vị của bánh ú, bánh mật, là màu xanh của bánh chưng hình vuông, hình thon dài của bánh tét, những hương vị đặc trưng của ngày Tết cổ truyền, là bữa cơm gia đình với những thành viên đầy đủ sum vầy bên cạnh tô canh riêu cua hay nồi cá bống kho tiêu. Miền quê thân thương còn là nơi chứa chan những câu nói ân tình, những giọng hát nghĩa tình, những làn điệu chèo, điệu hò, điệu ví dặm, những buổi đờn ca của mỗi vùng quê ngâng lên sau mỗi ngày làm việc, sù tàn đi bao mệt mỏi, căng thẳng. Miền quê đó có tiếng cười đùa của lũ trẻ với những thứ trò chơi của chúng trong những ngày hè, là nơi có con đường đi học, thân thuộc, giản dị, nơi in dấu chân của biết bao thế hệ học sinh ngày ngày cắp sách đến trường đi tìm tri thức với những ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục đại biểu dân cử với cử tri. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thông qua 12 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Tham dự có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Phát biểu tại kỳ họp thứ hai, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, sau quý I còn nhiều áp lực đối với mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã khẩn trương rà soát điều chỉnh kịch bản phát triển, xác định rõ hơn các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực còn dư địa, các công trình dự án trọng điểm và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay trong quý II và những quý còn lại của năm. Chính vì vậy, đây là lúc mọi quyết sách phải hướng mạnh vào yêu cầu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Không chỉ quyết tâm trong mục tiêu mà phải quyết liệt trong hành động, không chỉ ban hành cơ chế mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn và kết quả cuối cùng phải được đo bằng sự phát triển của tỉnh. Trước yêu cầu đó, các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay.
2: Kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách, an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay. Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu, những yêu cầu đặt ra đối với tỉnh trong giai đoạn hiện nay là rất lớn. Từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến việc vận hành thật sự hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Chính vì vậy, mọi quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua không chỉ đúng về pháp lý, mà còn phải xác thực thực tiễn, có khả năng triển khai ngay và tạo được chuyển biến tích cực trong thực tế. Và điều quan trọng hơn hết là phải góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và tạo thêm dư địa cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
1: Theo đó, tại kỳ họp thứ hai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Ngành, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình giới thiệu nhân sự bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gồm dự thảo nghị quyết quy định mức thu không đồng đối với phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án sân bay Thổ Chu. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách và bố trí vốn ngân sách địa phương, ủy thác để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân

0: dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến việc vận hành thực sự hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua không chỉ đúng về pháp lý mà còn phải sát thực tiễn, có khả năng triển khai ngay và tạo được chuyển biến tích cực trong thực tế. Và điều quan trọng hơn hết là phải góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và tạo thêm dư địa cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cũng cho rằng, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn hoàn thiện thêm các cơ chế, điều kiện cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo nền tảng cho triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.
1: Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp hôm nay khép lại nhưng yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức thực hiện là hết sức quan trọng. Các nghị quyết phải nhanh chóng đi vào thực tế, tạo được chuyển biến cụ thể trong điều hành, trong cải cách thủ tục hành chính, trong giải ngân nguồn lực và trong đời sống của người dân, doanh nghiệp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình, hành động và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, bảo đảm gõ người, gõ việc, gõ tiến độ, gõ trách nhiệm và gõ kết quả. Đề nghị các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để cùng tháo gỡ điều chỉnh phù hợp. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp hôm nay sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này nhanh chóng đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong điều hành cũng như tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
2: Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026-2031, để xem xét quyết định các nội dung quan trọng, cấp thiết, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó có nghị quyết, quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EUU trên địa bàn tỉnh An Giang.
0: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EUU trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng một tàu cá. Hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 11 triệu đồng một tàu cá. Đối tượng hỗ trợ gồm tổ chức cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, điều 26, nghị định số 41/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thủy sản. Tổ chức cá nhân có nhiều tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện. An Giang hỗ trợ nâng cấp thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Điều kiện để được hỗ trợ gồm có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EUU, không khai thác vượt ranh giới vùng biển, không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trừ trường hợp bất khả kháng, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình được hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối ổn định với hệ thống giám sát tàu cá theo quy định. Có hóa đơn chứng từ có liên quan đến nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau khi được nâng cấp hoặc thay thế phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2 điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP. Thời gian hỗ trợ từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từ ngân sách tỉnh An Giang và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Theo nghị quyết, việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, đúng đối tượng, không trùng lập, có kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, tránh lợi ích nhóm, nhằm mục tiêu vừa không bỏ sót tổ chức cá nhân cần hỗ trợ, vừa ngăn chặn trục lợi chính sách, lãng phí nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và công bằng. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có lợi nhất. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, mỗi quyết sách phải hướng mạnh vào yêu cầu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Không chỉ quyết tâm trong mục tiêu mà phải quyết liệt trong hành động, không chỉ ban hành cơ chế mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn. Do đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Một nhiệm vụ hết sức cấp bách, đòi hỏi tập trung, chỉ đạo quyết liệt.
1: Các nội dung trình kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Một nhiệm vụ hết sức cấp bách mà Trung ương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Việc ban hành kịp thời các chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Với yêu cầu đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình giải trình tiếp thu hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp. Bảo đảm sau kỳ họp, các nghị quyết phải nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể.
2: Chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

quý vị và các bạn thân mến, người ta nói rằng sự nghiệp lớn nhất của cha mẹ đó là sự nghiệp nuôi dạy và giáo dục cho con cái. Và chúng ta phải cần học rất là nhiều, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Chúng ta học cách như thế nào để nuôi dạy con từ khi bắt đầu chào đời cho khi con trưởng thành và thành lập gia thất. Và đó là những thành tựu trọn đời mà cha mẹ sẽ cảm thấy rất là hãnh diện nếu con mình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vậy thì trong từng giai đoạn đó, chúng ta biết được giai đoạn nào là giai đoạn quan trọng nhất trong việc giáo dục và nuôi dạy con? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Bí ẩn Eva, một chương trình đặc biệt dành riêng cho các chị em phụ nữ, xoay quanh những câu chuyện mà phụ nữ rất quan tâm về tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, sự nghiệp, sức khỏe và sắc đẹp. Và ngày hôm nay, con cái là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau, đặc biệt là giai đoạn nào là giai đoạn quan trọng nhất trong việc giáo dục con. Chúng ta sẽ cùng đến với sự chia sẻ của diễn giả Hải Yến và khách mời Nguyễn Thảo.

0: Rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng việc nuôi dạy con cái là mối quan tâm hàng đầu của tất cả cha mẹ. Vậy thì Thi tin rằng mỗi giai đoạn đều có những cái khó khăn riêng mà người phụ nữ, đặc biệt là người mẹ, đều cần phải học hỏi rất là nhiều. Và với những trải nghiệm của chị thì theo chị, giai đoạn nào là giai đoạn khó khăn nhất trong việc chúng ta giáo dục cho con mình?
1: Theo Thảo thì hiện tại bây giờ Thảo đang nuôi hai bé song sinh, và hiện tại hai bé là đang là 15 tuổi. Thì trong cái quá trình nuôi từ thuở bé cho đến 15 tuổi thì Thảo thấy là trong cái tuổi độ tuổi dậy thì từ 12 đến 15 tuổi là cái thời gian nuôi bé rất là khó khăn. Theo sự tham khảo của Thảo trên những trang mạng cách dạy về của cha mẹ về bé thì Thảo thấy là đa số là tất cả những bậc phụ huynh là tất cả ai cũng đều cho rằng cái độ tuổi đấy là cái độ tuổi rất rất là khó khăn khi mà chúng ta cần nuôi dạy bé là như thế nào. Và cái sự tò mò nhiều nhất của những bậc phụ huynh cũng là vào nằm vào cái độ tuổi đó.
0: Rồi, không biết chị Hai Yến có suy nghĩ gì về điều này?
2: Nuôi dạy con là một cái hành trình mà bắt buộc cha mẹ nào cũng phải lên kế hoạch cho mình. Và ở mỗi giai đoạn khác nhau, nó đều gặp những cái khó khăn khác nhau. Có điều là chúng ta chuẩn bị hành trang gì cho mình trong cái hành trình để nuôi dạy đứa con mình. Cái khó khăn ở giai đoạn lọt lòng sơ sinh lại là một giai đoạn khó khăn kiểu khác. Đến khi mà các con bước vào tiểu học cho đến trung học cơ sở, nó lại là kiểu khác. Rồi sau khi bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông là một cái dạng khác. Và cứ mỗi chặng phát triển của con đồng nghĩa với cha mẹ lại cũng phải phát triển theo đó.
0: Đúng rồi.
2: Và cái hành trang mà để chuẩn bị cho mình thì có lẽ là cha mẹ phải trang bị trước, học cách để làm cha mẹ, để rồi sau đó mình có sẵn cái vốn đó, rồi con mình đang nằm ở lứa tuổi nào mình sẽ mang ra mà dùng.
0: Thật sự với một người có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục cho trẻ em, nghe chị Nguyễn Thảo chia sẻ cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn 12 đến 15 tuổi, bởi vì thực tế đó là giai đoạn bắt đầu thay đổi tính cách của một đứa trẻ, gọi là bắt đầu giai đoạn tuổi teen. Thực ra tuổi teen là giai đoạn là thích chứng minh, thích mình đã trở thành người lớn. Lúc trẻ còn nhỏ, cha mẹ sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm soát được, bởi vì đứa trẻ vẫn bị phụ thuộc vào chúng ta rất là nhiều. Nhưng tại sao Trúc Thi lại hỏi là giai đoạn nào là giai đoạn khó khăn nhất? Bởi vì bắt đầu từ cái độ tuổi đó trở lên, thay đổi đột ngột, không biết có phải vậy không chị, về tính cách, về sự trưởng thành, về tất tần tật mọi thứ, và cha mẹ không kịp để thích nghi điều đó thì cha mẹ cảm thấy hơi bối rối trong cái việc giáo dục cho con mình.

0: Đúng như lời chị Thi nói, trong cái độ tuổi 12 đến 15 tuổi, bé luôn là muốn là mình được công nhận mình là đã là một người lớn, một mình đã trưởng thành. Tất cả những cái hành động của bé, những cái việc bé làm hoặc là những gì mà bé hay gút mắt với bố mẹ hay là nổi giận, tức là bé muốn thể hiện lên cái sự trưởng thành của chính mình ở đấy. Đôi lúc có những cái vấn đề rất là vô cớ, như là từ 5 đến 10, 11, 12 tuổi thì chúng ta bảo con hãy ăn đi hay là con hãy ngủ đi. Những cái thời gian đó thì chúng ta cũng thể sử dụng những cái lời đó để là đàm thoại với bé. Vâng, nhưng mà khi mà bé đã bước sang tuổi 12 trở đi thì chúng ta là nên là sử dụng những cái từ ngữ để bé có thể có sự chọn lựa, tức là chúng ta luôn giải thích như thế nào để cho bé hiểu tại sao bé phải chọn lựa cái điều đó và làm nên cái điều đó. Độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, các bố mẹ là cần phải có một cái thời gian dành cho, đặc biệt dành cho bé để hiểu bé hơn. Vì trong cái thời gian này là cái tuổi bé là luôn luôn rất là tò mò về những cái hành động của chính mình. Các bé không kiểm soát được những cái điều mà bé làm trong xã hội, trong cuộc sống. Theo cái cách nhìn nhận của Thảo thì Thảo thấy là thời gian này là các bố mẹ luôn bận với những cái công việc, cho nên là ít có dành được những cái thời gian cho bé để mà hiểu bé.
1: Vậy thì Thi muốn hỏi chị Gia Hải Yến cũng như chị Nguyễn Thảo một câu hỏi như thế này. Có phải là mọi việc chúng ta chỉ thấy khó vì chúng ta không biết?
2: Đúng.
1: Đúng không? Và tại sao cũng là một sự vật sự việc, người này nhìn vô trời khó quá, người kia nhìn vô ủa gì đâu khó, dễ mà. Vậy thì chúng ta thấy khó khăn trong giai đoạn đó có phải là vì chúng ta chưa có học cái cách thay đổi về cái tâm sinh lý của một đứa trẻ hay không? Bố mẹ đã quen về cái việc là con ăn đi là ăn, con ngủ đi ngủ, con đi học đi là đi, và nghe lời răm rắp từ một cái giai đoạn rất là dài. Cái giai đoạn

0: bạn cái tuổi này bỗng nhiên thay đổi đột ngột, thì bố mẹ không kịp kiểm soát và cũng chưa có gọi là cập nhật những cái giai đoạn thay đổi tính cách của tuổi teen, thì ba mẹ cũng thấy ôi sao ngang quá vậy, sao hôm nay hồi bắt đầu quay qua la mắng con, hồi nhỏ kêu ăn nói cũng nghe lời hết á, bây giờ càng ngày càng lớn càng hư đốn, nói cái cãi lời. Nhưng mà có phải rằng ba mẹ đã chưa kịp cập nhật cái sự thay đổi ở cái độ tuổi đó, và chúng ta chưa hiểu, chúng ta thấy luôn khó khăn, và giai đoạn đó là con có khổ không?
1: Có chứ chị.
0: Con rất là khổ, mẹ khổ không? Mẹ cũng khổ. Cả hai đều khổ vì chưa hiểu nhau. Nhưng chúng ta không thể bắt đứa trẻ phải hiểu được, vì đứa trẻ chưa đủ cái tuổi để hiểu người lớn. Nhưng người lớn đã qua cái độ tuổi đó, có bao giờ dành thời gian để nhìn nhận lại không? Hoặc có bao giờ kiểm nghiệm lại cái điều đó hay không? Thì em...

0: đa phần thì khi một đứa con ở cái lứa tuổi vị thành niên và gọi là tuổi teen như thế thì bắt đầu chúng nó có những cái thứ mà chúng nó học được, và lúc này cái tư duy phản biện hình thành. Cha mẹ chỉ thấy con mình trở nên cứng đầu, khó bảo so với trước đây và mặc định đứa trẻ này là đứa trẻ hư. Nhưng có một điều cha mẹ không bao giờ có thể biết được, đó là nếu như mình mặc định con mình như thế nào thì tự dưng trong suy nghĩ mình sẽ hành xử và mình sẽ cư xử với đứa con giống như điều mình nghĩ.
1: Và đứa con sẽ hình thành như vậy luôn.
0: Đây là một điều cực kỳ tai hại. Nếu chúng ta muốn con của chúng mình trở thành những người biết vâng lời thì cha mẹ phải trở thành những người biết định hướng và biết dẫn dắt. Vì sao tôi lại dùng từ định hướng và dẫn dắt? Đôi khi cha mẹ muốn con mình phải thực hiện những hành vi và những điều mà mình muốn mà quên mất một điều rằng đứa trẻ phải được định hướng để rằng cái sự lựa chọn này có khiến đứa trẻ hạnh phúc hay không. Đó là lý do bây giờ khi mà chúng ta đầy đủ nhưng những đứa trẻ nó lại không hạnh phúc, và đó là một thực trạng đáng báo động khi tuổi trẻ ở vị thành niên bắt đầu trầm cảm rất nhiều.
1: Và khi đứa trẻ gặp những khó khăn đó, không được chia sẻ, không được hiểu thì đứa trẻ đó dễ dàng như thế nào?
2: Vâng, đó là những cái lý do chính tại sao các bé lâm vào những tình trạng lạm dụng vào những cái chính chất kích thích, tức là những cái tình trạng xã hội như chị Thi nói. Khi mà bé mà được một bố mẹ mà hiểu về cái tâm lý của chính mình, tức là giải quyết được những cái khúc mắc, những cái gọi là vấn đề mà bé tò mò, thì bé không có đi tìm đến những cái bạn mà để mà bé có thể giải tỏa được những cái tâm trạng của mình, những cái tâm lý của mình ra. Chị Thi cũng đã nói là chúng ta muốn tiến hành và chúng ta muốn tìm hiểu về cái quá trình trưởng thành của con của chúng ta như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề khúc mắc cho con của chúng ta. Cho nên là theo cái kinh nghiệm của Thảo thì hiện tại nay là Thảo cũng vậy, tuy là cuộc sống rất là bận rộn nhưng mà luôn luôn lúc nào đi chăng nữa Thảo cũng dành thời gian, tức là thông qua điện thoại hoặc là gọi thấy hình cho con để hiểu con hơn và hỏi con hôm nay là đã có những cái vấn đề gì xảy ra đối với con, và hôm nay con đến lớp như thế nào và con ăn những gì và con học những gì và con có những cái khúc mắc gì. Đó là cái quy trình mà Thảo luôn đặt ra, dù là công việc có bận đến mấy đi chăng nữa, mình luôn luôn lúc nào cũng dành ít nhất là thời gian từ 30 phút để mình có thể mình đàm thoại và mình nói chuyện với con mình trong mỗi ngày. Theo Thảo nghĩ thì tất cả các bậc phụ huynh ấy, thì mình cũng nên dành một cái thời gian tâm sự được trò chuyện với con hơn.
1: Với những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay chị Nguyễn Thảo thì Trúc Thi thấy rằng thật sự cái giai đoạn này là giai đoạn mà ba mẹ cần quan tâm nhiều hơn, bởi vì bắt đầu con thay đổi tính cách. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta dễ dàng trách con lắm và chúng ta dễ dàng đẩy con ra xa mình, làm cho cha mẹ rất là đau lòng. Và cái việc đau lòng đó thực sự đến giờ này Thi cũng biết rằng có nhiều cha mẹ thật ra không nhận ra được cái lỗi lầm đâu. Cha mẹ chỉ nghĩ rằng mình thương con như vậy đó, mà tại sao con lại rơi vào những hoàn cảnh đau thương như thế, mà cha mẹ quên đi rằng thật ra con cần cái tình cảm trong cái sự hiểu biết về tâm lý nhiều hơn. Nên mình cảm thấy thật ra cũng vừa thương mà cũng vừa giận. Tại sao cha mẹ lại không hiểu con nhiều hơn để xảy ra những tình trạng thương tâm như thế, mà làm cho mình một người ngoài thôi, mình cũng cảm thấy đau lòng, bởi vì mình biết đứa trẻ đó rất là bị tổn thương. Nhưng mà ba mẹ không hiểu, trời ơi, ba mẹ cực khổ lo cho con ăn học đầy đủ như là bạn bè đôi khi còn hơn, tại sao con lại làm như vậy? Thì đây là một sự trăn trở.

Bởi vì khi chúng ta sinh con là khi chúng ta đã nằm ở một cái lứa tuổi trưởng thành và chúng ta bắt đầu kết hôn, thì hành trình làm cha mẹ nó kéo dài là đã khác nhau về một thế hệ rồi. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ dùng đôi mắt của một cái tuổi thơ mà khi mà ngày đấy chúng ta bằng tuổi con và chúng ta bắt đầu đưa vào cái hệ tham chiếu này cho cả con mình luôn. Ví dụ chúng ta sẽ nói, ngày con bằng tuổi cha, ba mẹ bằng tuổi con, ba mẹ có thế này thế kia, vô tình đã tạo cho đứa trẻ những áp lực vô hình.

0: con của chúng mình đang cần gì trong giai đoạn này. Đó là lý do vì sao mà những áp lực vô hình nó đè lên đứa trẻ, và đứa trẻ nó bắt đầu phản kháng lại khi nó cảm thấy rằng vô cùng áp lực.
1: Đúng rồi. Và chính cái sự phản kháng lại làm cho cha mẹ cảm thấy như thế nào? Tức giận, bực bội và là tiếp tục la mắng đứa trẻ nữa. Và càng ngày thì sao? Cái độ đó nó càng tăng cao để xảy ra những cái điều rất là đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta quay trở lại nè. Và nếu như chúng ta hỏi một câu hỏi chân tình và thẳng thắn nhất, thì ba mẹ hãy cũng thành thật kiểm lại mình nhé. Thật sự có bao nhiêu ba mẹ hiểu được con ở tuổi vị thành niên? Thật sự nhắc đến điều này thì Thi nhớ một cái câu chuyện cách đây cũng 7-8 năm rồi. Thì lúc đó Thi có dạy trong một cái lớp, lớp MC. Có một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên giống như bị tổn thương bởi sự yêu thương sai cách của mẹ mình. Và câu chuyện đó đến giờ nhắc lại Thi vẫn có rất nhiều cảm xúc. Và cảm xúc đó Thi viết trong cái quyển sách này. Và Thi mong rằng nếu phụ huynh đọc được câu chuyện này, hãy thay đổi về cái cách mà yêu thương mình. Lúc đó trong lớp Thi là Thi, trước khi chúng ta đến với bài học về MC, thì Thi luôn có một cái bài là các con hãy chia sẻ những cái gì xung quanh cuộc sống để chúng ta học cách chia sẻ như thế nào. Chuyện gì cũng được, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện học, chuyện ba mẹ, chuyện sinh nhật, hết tất tần tật cái gì tụi con muốn nói thì tụi con hãy cứ chia sẻ trước khi chúng ta bước vào bài. Thì trong đó có một đứa bé, nó chia sẻ mà nó khóc. Thật sự các mọi người có biết không, trong cái lớp đó lần nào cũng vậy, khi mà những đứa trẻ đó chia sẻ tụi nó đều khóc. Nó khóc bởi vì thật ra mình cũng khóc luôn. Bởi vì Thi biết những đứa trẻ đó không thể chia sẻ với ba mẹ của mình được. Trong mỗi đứa trẻ đều có sự tổn thương mà ba mẹ không biết. Đứa trẻ đó nó nói vậy nè: tại sao mẹ lúc nào cũng so sánh con với một người nào khác? Con cũng có những cái hay của con, sao mẹ không thấy được điều đó? Mà mẹ lúc nào cũng so sánh con với bạn khác. Con biết là mẹ thương con, mẹ muốn con tốt hơn, nhưng mẹ có biết mỗi lần mẹ so sánh như vậy làm con bị tổn thương rất nhiều hay không? Đó là những đứa trẻ chia sẻ. Thì mọi người có biết không, khi mà Thi nghe những điều đó thì mới hiểu rằng wow, những đứa trẻ đều có những tâm tư riêng của đứa trẻ đó mà bố mẹ không biết được. Khi đến đây, tại sao đứa trẻ đó chia sẻ với mình? Bởi vì Thi xem đứa trẻ đó như một người bạn. Thi luôn đồng cảm và Thi không bao giờ phủ định bất cứ điều gì ở những đứa trẻ đó. Bởi vì Thi biết trong giai đoạn đó, đầu tiên mình phải đồng hành đã, rồi mới dẫn dắt được. Chứ chưa gì hết, chưa có quan trọng đúng sai. Bởi vì cái tuổi đó làm sao mình bắt đứa trẻ nó đúng được, không thể nào. Mà đôi khi chúng ta vì giống như áp đặt con phải đúng, tại sao con lại sai như vậy, là cái sự yêu thương mà sai cách của mình đó. Mình đồng hành trước đi, rồi bắt đầu mới dẫn dắt được. Thì Thi mong rằng nếu chúng ta yêu thương con, đầu tiên chúng ta phải đồng hành. Đừng có phán xét quá nhiều ở độ tuổi đó. Bởi vì đứa trẻ nó không cần phán xét ngay độ tuổi nó, mà nó cần người đồng hành. Đó là lý do tại sao khi mà không có sự đồng hành thì phải bắt buộc tìm đến những người bạn đồng hành với mình. Và bạn dẫn dắt như thế nào thì mình đi theo thế đó. Gặp bạn tốt thì may mắn, còn gặp bạn xấu thì cũng xấu theo luôn. Là do ai? Là do mình đang đẩy xa con mình thôi mà mình không biết. Nhưng mà thật ra chúng ta tưởng và ngộ nhận rằng đó chính là sự yêu thương.

0: Và cái tình trạng này thì nó rất nhiều. Đến tận bây giờ chị Thi có thấy rằng, cũng như chị Thảo có thấy rằng bây giờ là nó còn nhiều hơn trước đây không ạ?
1: Rất nhiều đúng không ạ?
0: Khi mà chúng ta nhìn thấy trên mạng nè, vào đầu năm học mới, vào mùa tuyển sinh, con mình học trường nào, con bạn thi khó khăn, không đạt. Thế là chúng ta về trong bữa cơm gia đình, thay vì chị nói về những điều tuyệt vời trong gia đình mình, thì bắt đầu nhìn xem bạn A, bạn B. Thế là bữa cơm nó như trùng xuống, mặc dù mẹ hay ba vẫn cứ nghĩ rằng
2: có sao đâu.
0: Có sao đâu. Nhưng mà đứa trẻ, lòng tự trọng và kiêu hãnh của đứa trẻ đang ngầm nói với nó: đấy, nhìn vào con nhà người ta mà xem, con nhà mình đó. Và cứ mỗi ngày lệch lạc một chút, cứ mỗi ngày lệch lạc một chút, đứa trẻ sẽ tìm sự an ủi. Tìm sự an ủi ở đâu? Tìm sự an ủi trong chính cái sự thu hẹp của nó, trong mối quan hệ đối với cha mẹ. Và nó đóng khung lại, nó thích vào cửa nhà phòng, nó ở một mình hơn, nó thích chơi với bạn hơn. Mà có về nhà có hỏi nó cũng không nói. Rồi mình lại cứ thắc mắc hỏi vì sao con mình bây giờ nó xa cách quá, mình không gần được. Bởi vì vô tình mình đã đẩy con xa trong từ chính gia đình mình.
1: Đó là lý do vì sao

0: Mà hiện tại bây giờ tình trạng các trẻ bị triệu chứng trầm cảm khá nhiều, do là bố mẹ luôn là cứ nghĩ là đã lo cơm áo gạo tiền, đã cho con tất cả thì để hiểu cho con thì thời gian còn nữa đâu. Ở bên Hàn Quốc ấy, rất là bận bịu, tức là các em đi sang bên Hàn là chủ yếu là đi làm để kiếm tiền thêm để gửi về Việt Nam để lo thêm cho gia đình, cho các em nữa. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà để có thể gần gũi được với con rất là hạn hẹp. Và trong cái quá trình như vậy thì các bạn lại không được tìm hiểu về cái quá trình giáo dục con em như thế nào. Thảo ở Hàn Quốc thì Thảo thấy là một cái vấn đề to lớn nhất hết là quá trình giáo dục con em của người Việt chúng ta. Ở Hàn, các mẹ cứ là đi làm công ty sáng từ 7 giờ cho đến là 8 giờ tối. Khoảng thời gian mình tìm hiểu con đó là hoàn toàn là nó rất là ngắn ngủi. Có một lần đó là Thảo phát hiện là có một bé đó dạng như là bị thời kỳ kinh nguyệt, đó là ở quân bé là bị tràn ra rất là nhiều. Thì theo tìm hiểu thì Thảo mới biết được là do là bố mẹ cứ đi làm và không hoàn toàn không có sự quan tâm về cho bé, cho nên là bé cũng không biết là mình đang phải làm như thế nào, giải quyết như thế nào các kiểu. Bé lại thêm một triệu chứng nữa là về bên nói, bé không nói được. Mặc dù là bé trong cái lúc đó là bé đã 12 tuổi rồi, thì nhà trường cũng có khiếu lên bố mẹ rất là nhiều lần nhưng bố mẹ cũng không quan tâm. Thì Thảo thấy là rất là đáng tiếc. Thảo nghĩ là một ngày chúng ta cũng không cần phải là quá nhiều thời gian, có thể chúng ta dành một tiếng để mà chúng ta có thể hiểu cho các con. Thời gian một tiếng đó chúng ta cũng nghĩ là như là một cái thời gian vàng, và chúng ta nên tỏ ra những cái lời nói gọi là yêu thương các con hôm nay để mà hiểu các con, lắng nghe các con trò chuyện thôi vẫn được, chứ đừng nên dùng những cái lời gọi là so sánh hay là phân biệt các kiểu như thế nào đó để làm thêm tổn thương thêm cho con trong thời gian đó.
1: Vì bởi vì độ tuổi đó là độ tuổi nhạy cảm.

0: Chúng ta nói đi thì cũng phải nói lại. Thật sự cũng vì yêu thương con nên rất nhiều ba mẹ, đặc biệt là người mẹ, phải gọi là bươn chải trong cuộc sống để đủ tiền lo cho con ăn học, ăn uống, quần áo, tập vở, nói chung là những cái cơ bản nhất của cuộc sống cũng đã chiếm quá nhiều thời gian rồi. Và sau đó không đủ thời gian nghỉ ngơi cho cả bản thân mình thì làm sao có thời gian để giáo dục cho con. Nên vì vậy, thật ra mình cũng rất là đồng cảm với những khó khăn của các anh chị phụ huynh. Nhưng mà nói gì thì nói, con sinh ra đâu phải con muốn đâu, là do chúng ta sinh con, thì chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Chúng ta không thể nào phủ nhận, mặc dù biết là chúng ta có khó khăn thiệt đó, nhưng chúng ta nếu cố gắng nhiều hơn thì dĩ nhiên muốn thì sẽ có cách, còn không muốn thì cũng sẽ có cớ để nói ra cái điều đó. Thì tại sao người khác làm được mà mình không làm được? Có thể là cái sự cố gắng của mình có giới hạn chăng? Giống như chị Thảo mới vừa chia sẻ, có một tiếng đồng hồ cũng đâu phải là khó khăn gì lắm đâu, đúng không? Chúng ta hỏi han quan tâm, và chúng ta phải học những người mà đã từng dạy con, hoặc là qua những quyển sách. Bởi vì bây giờ, thời kỳ bây giờ á, tại sao chúng ta dành một tiếng đồng hồ để lướt mạng, để coi Facebook, coi TikTok, coi rất là nhiều cái trang mà về giải trí, mà chúng ta không dành cái thời gian một tiếng đó để học cách tìm hiểu làm sao để giáo dục con mình trong độ tuổi vị thành niên? Mà chúng ta phải hiểu rằng ở độ tuổi đó nó sẽ rất dễ nếu chúng ta biết cách, còn nó sẽ rất là khó nếu chúng ta không biết cách, vậy thôi chứ đâu có gì đâu nào, đúng không?
1: Và đó là lý do vì sao dù chúng ta có bận rộn cỡ nào, người mẹ hay người cha, chúng ta có ra ngoài, chúng ta dưới danh nghĩa là mưu sinh để về chăm lo cho gia đình, thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên một thiên chức cực kỳ lớn lao, đó là đồng hành cùng con khôn lớn. Và đồng hành cùng con khôn lớn không phải chỉ là cho con giá trị vật chất, mà cái con cần ở bên cạnh giá trị vật chất đầy đủ về cuộc sống, để cho con có thể bằng bạn bằng bè trong suy nghĩ của mình. Nhưng chúng ta phải chú ý đến một thứ nữa, đó là giá trị tinh thần. Giá trị tinh thần chính là thứ mà giúp cho đứa trẻ có những hành trang vững chắc để vào đời. Chúng nó tự tin kiêu hãnh. Khi con tự tin kiêu hãnh, chắc chắn mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn.
0: Và để khép lại chương trình ngày hôm nay thì Trúc Thi cũng muốn chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình trong quá trình đào tạo và giáo dục cho trẻ em, đặc biệt là cái tuổi vị thành niên. Và Thi được may mắn là nhiều trường học cũng như các anh chị phụ huynh hay mời Thi đến để chia sẻ cho các bạn ở độ tuổi vị thành niên, bởi vì họ cảm thấy khó khăn nhất trong độ tuổi này. Và Thi là người trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các bé rất nhiều, thì Thi

0: xin được bật mí một tí xíu cái kinh nghiệm của mình trong quá trình giáo dục và hướng dẫn các bé. Ở cái độ tuổi đó là cái độ tuổi thích chứng minh, cho là mình đúng, mình hay, mình trưởng thành. Thì việc đầu tiên chúng ta đừng bao giờ phản đối với con: trời ơi, mày nít biết cái gì. Hoặc là trời ơi, phải nghe theo ba mẹ. Tức là mình áp đặt thì đứa trẻ dù cho muốn hay không, đầu tiên nó sẽ phản kháng liền. Đó là tâm lý của một đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên. Vì vậy nếu chúng ta không muốn con chúng ta phản kháng trong độ tuổi đó, thì hãy chấp nhận và đồng hành cùng con. Với một cái thời gian ngắn như vậy thì chỉ muốn chia sẻ một góc nhìn. Đầu tiên các anh chị phải công nhận cái khả năng của con đi. Bởi vì độ tuổi nó, trời ơi, cái gì mà công nhận là khoái lắm, là nghe lời liền à. Trời ơi, con hay quá, mẹ nghĩ là con tốt hơn, con tốt. Đầu tiên mình công nhận đi ha. Rồi sau đó mình đồng hành, đồng cảm. Có thể điều đó chưa hoàn toàn đúng đâu, nhưng mà mình phải bước vào thế giới của độ tuổi đó, mình mới hiểu sâu hơn, rồi mình mới dẫn dắt được. Chứ nếu mà chúng ta phản đối thì chúng ta hoàn toàn sẽ không hiểu về con mình đâu. Và càng ngày hai hướng càng xa cách nhau, càng lệch lạc, và làm cho tình cảm của ba mẹ với con có một khoảng cách rất lớn.
1: Thì

mặc dù muốn nói rất nhiều nhưng mà thời gian thì không đủ để Thi nói nhiều hơn. Nên Thi chỉ muốn rằng với những chia sẻ vừa rồi với ba chị em trong chương trình ngày hôm nay sẽ ít nhiều gì giúp cho các bậc phụ huynh, cha mẹ giáo dục con trong độ tuổi vị thành niên á, hãy dành nhiều thời gian tí xíu cho con, bởi vì khi bước qua giai đoạn này rồi chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Vì giai đoạn này là giai đoạn quyết định rất lớn, con mình trưởng thành tốt, nghe lời bạn xấu hay đi theo bạn tốt chơi là một phần quyết định ở chúng ta rất là lớn. Nên chúng ta cũng có trách nhiệm rất nhiều đối với việc nuôi dạy và giáo dục con ở độ tuổi này. Còn bây giờ thì rất tiếc phải nói lời chia tay với tất cả quý vị trong một cái chủ đề mà Thi nghĩ rằng các bậc phụ huynh rất là quan tâm, đó là giáo dục con trong độ tuổi vị thành niên. Còn bây giờ thì có lẽ là sẽ hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một chương trình sau nữa để nói sâu hơn về chủ đề này nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
1: tập 28.
2: Mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Thái hậu luôn không chịu kiến ta. Chẳng lẽ ngày hôm đó thật sự mạo phạm nàng? Nhưng mà không đúng, nàng rõ ràng là rất hưởng thụ mà. Lẽ nào ta làm sai chỗ nào rồi?
3: Quách Quan huynh, tướng quân, khiến cho ta phải tìm huynh một phen. Vừa nãy ở bên đó ta mới chào hỏi tướng quân, huynh liền làm ngơ. Cái này mà để người ta nhìn thấy còn cho ta đắc tội tướng quân ngài. Tướng quân, huynh không phải gì chuyện nhỏ nhặt trước đây mày còn giận ta chứ? Tướng quân ơi, ta nhận sai với huynh. Con người ta tính tình ngay thẳng, hồi nữa còn ngu lắm. Người khác nhìn thấy tướng quân ngài anh minh thần vũ, còn trẻ mà có chức vị cao, bọn họ sẽ ganh ghét ngài thêm dầu vào lửa. Ta bị ngớ ngẩn luôn, liền nói không chọn lời, nói loạn tám đạo. Tướng quân nói ta có ngốc hay không chứ? Trương đại nhân, ta không nghe nhầm chứ? Huynh nhận lỗi với ta sao? Nhận, tất nhiên là nhận rồi. Tướng quân đừng có giả vờ nữa, bây giờ ai mà không biết tướng quân huynh có thể là đại hồng nhân trước mặt thái hậu đó. Đúng vậy,
4: đúng
3: tướng
4: vậy,
3: quân.
4: Đúng vậy tướng quân.
3: Tướng quân nói một câu, ai dám nói hai câu? Tướng quân, nếu như huynh còn giận, không giỏi, Trương mổ hôm nay tự trừng phạt mình có được hay không? Tướng quân, ta tự tay tát mình. Tướng quân nguôi giận chưa? Tướng quân nguôi giận chưa? Tướng quân nguôi giận chưa? Tướng quân, người hãy đem lỗi lầm nhỏ nhặt bỏ qua đi có được không?
2: Trước nay ta chưa từng nghĩ tới việc cùng phò mã ganh
3: đua. Hảo tướng quân, tướng quân quả nhiên là đại nhân có đại lượng mà.
4: Đúng vậy, đúng vậy.
3: Quách tướng quân, các vị đại thần hôm nay làm chứng, từ nay về sau ta và Quách tướng quân sống chết có nhau, huynh đệ tốt không đánh không quen. Về sau trong triều ai dám nhắm vào Quách tướng quân chính là nhắm vào chân mổ ta.
5: Thái hậu giá đáo.
2: Tham kiến thái hậu. Thái hậu, thần có việc bẩm báo.
5: Có gì phải lên triều thượng tấu không phải sao? Quách Khanh ngay cả quy tắc cũng không hiểu, có cần ai gia đến dạy hay không?

0: Người tắt súng rồi. Tiểu nhân, tên tiểu nhân điển hình. Sao ngươi không nói sớm? Sao ngươi không nói sớm chứ? Hả? Ngươi lừa ta hả? Lúc nãy ngươi còn ngạo mạn như vậy, nghe thấy hầu nói gì rồi chứ? Có việc không có việc thượng triều ngươi hẳn nói. Ngươi có hiểu quy tắc hay không vậy? Ngươi bị điếc hả? Đê tiện, quá đê tiện.
1: Đằng thái hậu này thật sự quá kỳ quái. Ta nhất định phải tra ra rốt cuộc là tại sao.
2: Đau đau đau.
3: Bội không sao chứ? Bội thuốc thì chỗ nào cũng không đau, nhưng bà cố gắng một chút đi.
2: Tỷ là người quen chịu đựng, tỷ làm sao biết được chịu đựng đối với một người mà nói là việc khó khăn thế nào chứ.
3: Ta chịu đựng cái gì chứ?
2: Khổ tương tư đó. Nè, mọi nghe nói Quắc Hằng sắp về rồi.
3: Thật sao? Là ai nói vậy? Mà nói ta biết đi, khi nào?
2: Xem bộ dạng dở dàng không chịu được của tỷ kìa. Mụi lừa tỷ đó.
3: Mụi lừa ta? Xem ta thu thập mụi nè. Đáng ghét.
2: Tay của mụi, biểu tỷ.
3: Đáng ghét. Đứng lại.
2: Vậy anh?
3: Đừng chạy. Nè.
2: Mụi đến thật đúng lúc. Sao tỷ ức hiếp mụi kìa?
4: Giáo sư mụi, ta có một tin không tốt muốn nói với mụi. Mụi nghe xong nhất định phải gắng gượng.
3: Tin tức gì vậy? Có quan hệ với Quắc Hằng hả?
4: Quắc Hằng trên đường xuất quân đã gặp phải phục kích, toàn quân bị tiêu diệt, huynh ấy đã mất tích. Thì thám tử hồi báo có lẽ đệ ấy đã rơi xuống vách núi rồi.
3: Sư huynh à, huynh liên kết với A Thục cùng nhau lừa muội hả? Muội không có tin. Muội không tin hai người đâu.

0: sư muội.
1: Muội không tin. Mỗi một câu mà hai người nói, muội đều không tin. Hai người gạt muội.
2: Sư tỷ, người nói cái gì? Hắn chết rồi.

0: Sư tỷ, sư tỷ, tỷ nhất định phải nghĩ thông.
1: Đúng vậy, sự thật đã qua rồi, chứ dù có đau lòng thế nào thì cũng vô ích mà thôi. Quá khăn để ấy cũng đã hy vọng, bất luận thế nào để ấy cũng đều hy vọng mùa sống thật tốt.
0: Hai người có biết đây là đâu hay không? Chính ở nơi đây Quỳnh ấy một mình cưỡi ngựa cướp Bụi từ trên kiệu qua xuống. Quỳnh ấy nói cả đời này sẽ được ở bên cạnh Bụi, nhưng mà Quỳnh ấy đã thất hứa rồi. Trên trời dưới đất, Bụi đều muốn hỏi Quỳnh ấy tại sao lại bỏ rơi Bụi. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
2: Sư tỷ,
1: để ý Bụi. Vậy nên xin Bụi hãy gì để ý bảo trọng thân thể.
0: Quỳnh ấy chết rồi, Bụi sống còn ý nghĩa gì chứ? Bụi muốn chết, Bụi muốn chết.
2: Sư tỷ, tỷ không thể chết. Tỷ đã quên lời hứa với Quốc Hằng rồi sao? Tỷ từng nói trên chiến trường, Quỳnh ấy từng nói với tỷ, nếu như Quỳnh ấy gặp phải chuyện không may, Quỳnh ấy muốn tỷ tiếp tục sống cho thật tốt, gồm cả phần của Quỳnh ấy phải sống cho thật tốt. Tỷ quên rồi sao?
0: Quỳnh ấy sao lại như vậy hả? Sao lại như vậy chứ? Tự mình bỏ rơi ta, lại không cho ta đi theo nữa. Bụi có biết, mỗi một ngày không có Quỳnh ấy, ta sống đều bị dằn vặt.
2: Sư tỷ,
0: ta muốn gả cho Quốc Hoàng, ta muốn toàn bộ người trong kinh thành đều biết ta muốn gả cho Quỳnh ấy. Đây chính là lời hứa của ta đối với Quỳnh ấy, cũng là để ta tiếp tục sống, đó là hy vọng duy nhất của ta. Hai người nhất định phải giúp ta

0: Quốc Hằng! Quốc Hằng! Quốc Hằng!
1: Sao tỷ, tỷ sao vậy?
0: Ta nhìn thấy Quốc Hằng đó.
2: Có phải vì muội nhớ để nên nhìn nhầm không?
0: Không thể nào đâu, là hình dáng ấy sao? Ta cho rằng huynh ấy trở về tìm ta. Quốc Hằng! Quốc Hằng! Quốc Hằng! Quốc Hằng!

0: hậu. Thái hậu việc này không được, dặn dắt bị người khác nhìn thấy sẽ tránh không khỏi bị dèm pha đâu.
1: Đây là việc duy nhất ta có thể làm cho huynh ấy, duy nhất.

0: Đa tạ quốc tướng quân. Còn có chuyện gì cần nô tỳ giúp không ạ?
1: Hết rồi, có việc ta lại tìm ngươi.
0: Đa tạ quốc tướng quân.
1: Thái hậu quả nhiên lại đeo tăng hiếu. Lẽ nào vì A Hằng? Chẳng trách nàng ấy luôn đối với mình có cái nhìn như vậy. Hóa ra người nàng ấy thích là A Hằng. Cái này dễ dàng xử lý rồi.
2: Hắc tướng quân tự ý an bài cung nữ do thám thâm cung nội điện là tội chết đó.
1: Mặt tướng đáng chết, mong Lưu Dương điện hạ thứ tội.
2: Cứ hành tẩu trong cung ở chỗ là khó miễn, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Đạo lý này bản dương hiểu hết.
1: Tại Lương Dương điện hạ.
2: Mau đứng dậy đi. Chỉ là không cần đa tạ ta. Nếu như có một ngày bổn dương cần dùng ngươi, nếu như Quách đại nhân sẵn sàng giúp ta một chút chuyện nhỏ thì bổn dương cảm kích vô cùng.
1: Xin nghe theo sự sai khiến của Lương Dương.
2: Tốt, sảng khoái, có tiền đồ.

0: là ngươi.
1: Thầm kiến Thái hậu nương nương.
0: Sao ngươi lại đến đây?
1: À, hôm nay là ngày đầu thất của đệ đệ. Thần nghĩ có lẽ đệ đệ ở đây. À, đã làm phiền Thái hậu rồi, di thần cáo lui trước.
0: Đợi một lát. Ngươi có thể nói về chuyện của đệ đệ ngươi không? Huynh ấy vừa về nước mà hy sinh, trong lòng ai gia có quỷ.
1: Đệ ấy là một người tốt, tuy rằng có chút xem thường thế sự, nhưng trong lòng đệ ấy rất lương thiện. Từ bé đã thích ở bên cạnh thần, giúp thần giải quyết rất nhiều vấn đề. À, nhưng bây giờ đệ ấy không còn nữa, người làm ca ca như thần có lẽ cũng nên giúp đệ ấy hoàn thành tâm nguyện.
0: Huynh ấy có tâm nguyện gì?
1: Đệ ấy hy vọng Thái hậu nương nương có thể vui vẻ. Một nữ nhân yêu thích một nam dân, sao đệ ấy lại không biết chứ? Đệ ấy không nói là do trong lòng đệ ấy có ý, nhưng đệ ấy vẫn hổ thẹn. Trước khi đệ ấy có nói với thần, nếu như có thể giúp đệ ấy chăm sóc Thái hậu.
0: Người nói bậy.
1: Là thần nói bậy hay là Thái hậu không dám đối diện với lòng mình? Chỉ có Thái hậu biết mà thôi.

0: Nếu không phải do đệ đệ của ngươi hy sinh vì nước nhà, ai thì lập tức sẽ giết ngươi.
1: Vậy thì giết thần đi. Thái hậu, người phải hỏi cho rõ lòng mình chứ. Người rốt cuộc muốn gì? Nếu như người thật sự ghét thần như vậy, thần có thể mãi mãi biến mất trước mặt người.

0: qua bên đó xem thử. Dạ.
1: Dạ.
0: Hoa này đẹp y như muội vậy.
2: Thật
0: có thích không?
2: Muội thích.
0: Chúng ta qua bên đó đi.
2: Được.

0: thì bỏ ta ra trước đi.
1: Ta mặc kệ, dù cho nàng giết ta, ta cũng muốn nàng. Nàng có biết những ngày này ta sống rất đau khổ hay không? Ta ngẩng đầu lên, trên trời đều là nàng, cúi đầu xuống, xung quanh cũng đều là nàng. Ta muốn chạy, muốn trốn tránh, nhưng toàn bộ đều là nàng. Nàng nói cho ta biết, có phải nàng đã bỏ bùa cho ta không, khiến ta cả đời không yên?
0: Chàng gạt người. Ta rõ ràng nhìn thấy chàng ở cùng một đầu tử khác, còn có ý tránh né ta.
1: Không như vậy thì làm sao nàng có thể nhìn thấy trái tim của mình chứ? Không như vậy thì làm sao nàng có thể đến đây chứ?
0: Thì ra chàng có dự tính hết rồi.
1: Vậy nàng có thích sự sắp đặt này không?
0: Chàng không cần mạng nữa sao?
1: Có nàng, ta còn cần mạng làm gì chứ?

0: Quốc đại nhân. Quốc đại nhân,
1: ta bị quan, ta không có vào trong cung trộm đồ mà, ta muốn diện kiến thái hậu.
0: Quốc quan, là ngươi, nhất định là ngươi hại ta có đúng không? Là ngươi gọi tới nội cung trộm đồ, ta muốn cùng ngươi. Phò Mã Gia, cơm có thể ăn bừa, lời thì không thể nói bừa đâu. Du hãm mệnh qua triều đình, tội càng thêm một bậc. Tôi sợ tội được phóng thích của ngài sẽ biến thành tội chém đầu.
1: Quốc tướng quân, Quốc tướng quân, ta sai rồi. Quốc tướng quân, ta không nên đối đầu với ngài mà. Quốc tướng quân, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần có được không? Một lần thôi.
0: Ngài sai rồi sao?
1: Thật sự sai rồi.
0: Nếu như ngài chịu chua đũng quần này của ta, ta sẽ
1: chui, nhất định phải chui. Quốc tướng quân,
0: cái gì đều nghe rõ rồi nha. Quốc đại nhân tấm lòng độ lượng, không chấp những chuyện nhỏ nhặt với tôi. Hôm nay tôi phải chu qua đũng quần của ngài, ngài sẽ tha tội cho tôi, giúp tôi đi cầu xin. Các ông nhìn kỹ nha. Nào nào nào, Quốc đại nhân, Quốc đại nhân, Quốc tướng quân, tôi chui rồi Quốc tướng quân. Ngài nói với thái hậu một tiếng nha, bây giờ thái hậu chỉ nghe mỗi mình ngài thôi. Tôi không muốn rời xa Lạc Dương đâu, tôi không muốn mà.
2: Thái độ nhận sai cũng không tồi, nhưng đáng tiếc ta lực bất tòng tâm rồi.
1: Quốc quan ta xuất sinh, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Ngươi trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Ta giết ngươi quốc quan, ta không thể đi được, Lạc Dương cần ta mà. Ta không thể rời khỏi đây rồi.
3: Sư tỷ, tỷ đừng rối rối trong nhà nữa, ra ngoài đi dạo tâm trạng sẽ tốt hơn. Nè, tỷ nhìn xem, bên đó có quả đường nhân kìa, tỷ đợi một chút nha, mượn mua cho tỷ ăn.

0: Quốc Hằng. Quốc Hằng. Quốc Hằng. Quốc Hằng. Quốc Hằng, ta nhìn thấy Quỳnh rồi. Quốc Hằng, Quỳnh ra đây đi. Quốc Hằng.
1: Cô nương không sao chứ?
0: Quốc Hằng, thật sự là Quỳnh rồi. Quốc Hằng, Quỳnh chưa chết, tốt quá rồi.
1: Tôi không phải là Quốc Hằng đâu. Cô nương, nhận lầm người rồi. Tôi là Tiểu Lục.
0: Quỳnh là Quốc Hằng mà. Quốc Hằng.
1: Tôi không phải mà. Tôi là Tiểu Lục.
0: Quỳnh phải mà.
1: Tôi.
0: Quỳnh là Quỳnh mà.
1: Tôi không phải là Quốc Hằng.
0: Là Quỳnh, chính là Quỳnh.
2: Ê, trời ơi. Tiểu Lục, tại Quỳnh bao lâu rồi? Sao Quỳnh lại ở đây vậy?
1: Cô ấy nhận nhầm người, không cho ta đi.
2: Lại là cô nữa sao? Tranh giành đàn ông với tôi có đúng không?
0: Không phải, Quỳnh ấy là Quốc Hằng mà.
2: Sai rồi, Quỳnh ấy rõ ràng là Tiểu Lục. Nè, ta đã nhận Quốc Hằng cho cô rồi mà, cô còn muốn gì nữa đây? Trời phố đông người như vậy, lôi lôi kéo kéo, khó coi chết được. Tiểu Lục, chúng ta đi thôi.
1: Đi thôi.
0: Đừng đi, đừng đi.
2: Trời
0: Quỳnh
2: ơi,
0: Quỳnh ấy là Quốc Hằng mà.
2: Đứng ra.
0: Quốc Hằng ơi. Quốc Hằng.
2: Sao tỷ sao vậy? Sao đứng vậy?
0: Ta nhìn thấy Quốc Hằng rồi.
2: Hả?
0: Quỳnh ấy ở đâu rồi? Mình nhất định phải tìm được Quỳnh ấy.
1: Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải mà.
2: Nè, sao cô vào được đây vậy chứ?
0: Tôi đã tìm
2: người
0: Quốc Hằng
2: đâu
0: mà.
2: Người đâu? Quốc Hằng cái gì chứ? Ở đây không có.
0: Quốc Hằng à?
2: Đã, đuổi ra ngoài, mau lên.
0: Quốc Hằng, ta là Diêu Quyên. Quốc Hằng à? Quốc Hằng, ta là Diêu Quyên. Quốc Hằng.
2: Nè, cô điên rồi sao? Người tôi đánh cô còn cười được, cô ngốc không vậy? Mau lên, cô điên này ra ngoài kêu ta đi.
1: Đi thôi.
0: Quốc Hằng.
1: Đi.
0: Quốc Hằng. À Thục, mùi biết không, ta thật sự rất vui đó, rất là vui luôn. Mùi làm gì vậy?
2: Mùi xem tỷ có phải phát điên rồi không? Bị người ta đánh như vậy rồi mà còn cười được nữa chứ?
0: Không phải như vậy đâu. A Thục, mà biết không, lúc nãy Quốc Hằng nhìn ta bị đánh, ta có thể biết Quỳnh ấy rất là buồn. Quỳnh ấy nhất định rất để ý đến ta. Quỳnh ấy không nhận ta, nhất định là có nỗi khổ trong lòng rồi. Nhất định là có.
2: Nè, tỷ khẳng định là Quốc Hằng sao? Vậy muốn thăm dò tình cảm thật của Quỳnh ấy, thật ra cũng không phải là chuyện khó.
0: Mùi có cách hả?
2: Ừ. Quốc ca ca, gần đây Quỳnh ít lên phố thì sẽ tốt hơn đó, tránh gặp thêm phiền phức nữa.
1: Lần sau nếu muội gặp lại cô ấy, đừng quá đáng như vậy chứ.
2: Ta cũng không muốn quá đáng như vậy. Không phải là giúp Quỳnh khiến cô ta hết hy vọng sao? Sao hả? Đau lòng sao? Hả? Yên tâm đi, yên tâm đi. Ta biết chừng mực mà, ra tay một chút là được chứ gì.
1: Lần này thật sự cảm ơn muội.
2: Quỳnh khách khí với ta làm gì chứ? Được rồi, được rồi, mau về đi. Ta đi một chút rồi về luôn.
1: Được.
2: Cứu mạng, cứu mạng.
1: Âm Tú.
2: Cứu mạng.
1: Âm Tú. Muốn gì lại tính mạng, lập tức đến đỉnh thiên hà.

0: Sao lại là cô? Âm tú đâu?
1: Quỳnh yên tâm, cô ấy không sao. Ta làm như vậy chỉ là muốn gặp mặt Quỳnh một lát thôi.
0: Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải mà.
1: Thật sự là không phải. Vậy ta ngã xuống, tại sao Quỳnh lại đỡ ta vậy? Ta bị đánh, tại sao Quỳnh phải buồn?
0: Ta dễ mềm lòng thôi, không nhẫn tâm nhìn cô bị đánh. Lẽ nào như vậy cũng có vấn đề sao?
1: Quỳnh thật sự không phải sao?
0: Không phải. Mau chống tha âm tú ra, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí.
1: Quỳnh định không khách khí với ta như thế nào? Đánh ta, mắng ta. Quỳnh nghĩ ta sẽ sợ Quỳnh sao?
0: Rốt cuộc là cô muốn cái gì?
1: Ta có thể muốn sao chứ? Nếu như Quỳnh là Quốc Hằng, Quỳnh không giận ta, ta sống không bằng chết. Nếu như Quỳnh không phải là Quốc Hằng, Quỳnh ấy chết rồi, ta cũng có thể sống một mình được. Nếu kết quả cũng là như vậy, vậy thì sao chứ? Quốc Lan, Quốc Lan, bất luận Quỳnh có phải là Quỳnh ấy hay không, ta chỉ mong Quỳnh nhớ một điều. Trong lòng của Di Quyên ta chỉ có một mình Quỳnh mà thôi. Trên trời dưới đất, ta đều sẽ đi cùng Quỳnh.
2: Di Quyên, Di Quyên, Di Quyên, ta là Quốc Hằng đây. Sao mọi lần giống như vậy chứ? Sao mọi lần giống như vậy?
1: Quốc Lan, cuối cùng Quyên cũng chịu thừa nhận rồi.
2: Di Quyên, tốt quá rồi, mọi không sao. Mọi không sao rồi, tốt quá rồi.
3: Mọi nói rồi mà, mọi cách để Quỳnh ấy phải thừa nhận.
0: Sao ta lại cảm thấy mắc lừa mọi người vậy?
1: Dù sao Quỳnh cũng thừa nhận rồi, ta không cần biết. Ta không cho phép Quỳnh rời xa ta nữa đâu.
3: Thực ra mọi người hiểu lầm Quốc ca ca rồi. Quốc ca ca không giống như tưởng tượng của mọi người đâu, là một người vô tình. Ngược lại, Quỳnh ấy là một người rất có tình nghĩa.
1: Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
3: Chuyện này nên nói bắt đầu từ cái lần Quỳnh ấy bị phục kích.

0: sau khi Quỳnh ấy rơi xuống vách núi, phát hiện bản thân bị treo trên một cành cây. Nhưng mà Quỳnh ấy bị thương quá nặng. May mà gặp tôi, tôi đem Quỳnh ấy về phủ. Đại phu, Quỳnh ấy sao rồi?
1: Cái này
0: cái gì? Ý ông là sao?
2: Đại phu, bệnh tình của tôi rốt cuộc như thế nào? Ông nói thật cho tôi biết đi.
1: Đạo của tướng quân bị xuất huyết, tính mạng bị đe dọa, có thể đột ngột chết ngay trên đường, cũng có khả năng mãi mãi không phát tán. Đây là điều chuyện không thể biết trước được.
3: Quốc Hằng,
2: nói cho ông biết ta vẫn còn sống. Ta còn muốn Dương Quy một lần nữa chịu đả kích mất ta.

0: độc, chịu đựng đau khổ. Vốn dĩ huynh ấy định trong mấy ngày sẽ rời khỏi kinh thành, để người khác đều không biết chuyện này, nhưng huynh ấy lại chịu không được nhớ đến cô. Thường xuyên không có chuyện gì sẽ lén lút đi thăm cô. Kết quả lại xảy ra chuyện này. Hai người gặp nhau trên phố ngày hôm đó.
1: Ta không sợ phải chịu đựng đau khổ, ta chỉ sợ mất đi huynh ấy.
0: Yên tâm đi, tại sao không mất huynh ấy đâu.
1: Tiểu thư, tiểu thư à, không xong rồi, quá tướng quân bỏ đi rồi, chỉ để lại cái này thôi.
2: A Quyên, khi muội nhìn thấy bức thư này thì ta đã đi rồi. Ta rời đi không phải vì ta không yêu muội, mà bởi vì ta quá yêu muội, cho nên không muốn muội nhìn thấy ta rời đi. Chỉ cần ta đi khỏi, bất luận tương lai thế nào, muội đều có thể xem như là ta vẫn còn sống. Giả như có một ngày muội gặp được một người thích hợp, muội có thể đem tất cả chuyện này coi như là một giấc mộng. Giả như muội không gặp được một người phù hợp, thì muội có thể tưởng tượng một chút, có một người ở một nơi nào đó trước sau đều yêu muội cho đến mãi đời sau.
1: Đồ ngốc, đồ đại ngốc mà, ta không cho quên đi, không cho.
3: Biển người mênh mông như vậy, mắt muội ấy là không tốt, sao mà tìm được chứ?
0: Yên tâm đi, Quốc Hằng vậy không xa được đâu.
3: Sao muội biết?
0: Để đề phòng có chuyện xảy ra, lúc muội đi qua chuồng ngựa nhà huynh ấy đã bỏ bả đậu vào trong thức ăn của chúng.
3: Muội đó. Sao ngươi lại không đi hả? Đi đi đi.
1: Đến ngựa cũng muốn Quỳnh ở lại bên cạnh muội mà, Quỳnh cứ nhất định phải đi sao?
3: Muội đã biết vết thương của ta nghiêm trọng thế nào rồi, trong thư ta đã viết rất rõ ràng rồi, lý do chưa đủ sao?
1: Không đủ, không đủ, vẫn chưa đủ. Quỳnh xem
3: cái này, sao lại thành ra như vậy?
1: Muội, muội tự rạch đó.
3: Tại sao, tại sao hành hạ bản thân của mình như vậy chứ?
1: Để Quỳnh ngày nào cũng bị giày vò, bị hành hạ, nỗi đau đó, nỗi đau khổ ta không có cách nào chịu đựng được. Chỉ khi rạch lên tay, ta mới có thể dùng nỗi đau ở tay để lấp đi nỗi đau trong lòng thôi. Quốc Hằng, Quỳnh còn muốn đi nữa hay không? Quỳnh còn muốn ta rạch tay bao nhiêu lần nữa đây mới chịu ở lại với ta? Bất luận Quỳnh còn bao nhiêu ngày nữa, Quỳnh cũng không thể cướp đi quyền có được những ngày tháng đó của ta, vì đây là điều tốt đẹp nhất trong cả cuộc đời của ta. Ngoài cái đó ra, ta không còn cái gì hết. Quốc Hằng, Quỳnh đừng đi nữa có được không? Ở lại với ta đi, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau chăm sóc.
3: Mùi thật ngốc mà, đồ ngốc này.
1: Ta cũng muốn là một người ngốc hạnh phúc. Quỳnh đồng ý với ta đi, đồng ý đi mà.
3: Ta đồng ý.
1: Đa tạ Quỳnh, đa tạ.
3: Mùi còn phải hứa với ta, mãi mãi không được làm hại bản thân mình nữa.

0: huynh ấy chưa chết, thật sự chưa chết.
1: Thần tội đáng chết, xin Thái Hậu thứ tội.
0: Bình an là tốt rồi. Những chuyện Quốc Khanh đã tấu lên, A Gia đều hiểu hết. Chuyện lần này không trách Khanh. Nghe nói Khanh bị trọng thương, thế nào rồi?
2: Bẩm Thái Hậu, ngự y nói lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể là không.
0: Vậy thì không dễ dàng xuất chinh nữa. Anh trai Quốc Hoàng của Khanh đã thăng quan rồi, Khanh vẫn nên quay về làm chức vụ cũ ngày xưa của mình đi.
1: Tạ Thái Hậu.
0: Mau chóng trở về nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn tất cả.
2: Tạ ơn Thái Hậu. Thái Hậu,
0: à, phải rồi Bảo Quan, trang sức vào cung, đừng chọn người ta cái quá sáng như vậy. Nhất định phải giống cô ngày đó vào cung, trầm ổn trưởng thành một chút hả?
2: Cô nương, hôm nay là lần đầu tiên cô quan tâm đến vấn đề tóc tai đó.
0: Đương nhiên rồi, mặc dù mọi người nói với ta không cần căng thẳng, nhưng mà cung học này cuối cùng cũng đã không giống như nào học đường. Đến hoàng thượng cũng ở trong đó đọc sách. Nếu ta không cẩn thận

0: gây ra sai sót gì. Đây là chuyện lớn phải rơi đầu đó. Huống hồ Thái hậu có hẹn với ta, nếu không làm được.
1: Không làm được cái gì?
0: Thôi bỏ đi, sau này hẳn nói.
1: Cô đưa người xem, dáng vẻ bây giờ của người đã có bao nhiêu phần giống như phẩm cách tàu của cô rồi.
0: Chỉ mong ta có thể giống như cô lấy đức làm gương, dạy dỗ thật tốt đệ tử trong cung học, không mất đi nguyên danh của ban gia.
1: Chúc mừng cô nương nhận chức, chúc mừng cô nương phất cờ thắng lợi, mã đáo thành công.
0: Cũng không phải đi đánh giặc, làm gì phất cờ thắng lợi chứ.
2: Tiểu muội.
0: Sao quên đến đây?
2: Hôm nay là ngày đầu tiên muội nhậm chức mà, ta không đi coi sao được chứ. Hơn nữa đám học trò trong cung học không bằng trong nội học đường, rất nghịch ngợm. Ta đến ép chúng một trận, không ai dám làm loạn đâu. Đi thôi.
0: Nè, không được không được, quên tiếng mồi vào công như vậy còn ra cái gì nữa chứ. Người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ lại nói
2: Khấu gia đã thối hôn với ta rồi.
0: Hả? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
2: Không phải ta từ hôn với cô ấy mà, là cô ấy từ hôn với ta trước. Chuyện này khó nói lắm, sau này ta sẽ kể cho muội nghe.
0: Là bởi vì chuyện đám cháy ở Nam Cung sao?
2: Trên triều hôm nay, Đinh Quy bẩm báo với Thái hậu xử lý Bích Ngọc. Khấu Đăng Chi mặc dù không phải là tội phạm, nhưng mà bởi vì quản lý không nghiêm đã từ chức nửa phó, chuẩn bị rời thành rồi.
0: Vậy nếu như cô ấy đi rồi, muội cũng không có ở đây, sau này nội học đường phải làm sao đây?
2: Còn có Dư Quyên mà. Hơn nữa nội học đường bị đốt thành như vậy cũng có thể đình học rồi. Thái hậu nói rồi, để tìm được nơi thích hợp có thể mở lại lớp không muộn. Muội đó đừng nghĩ nhiều nữa, làm tốt chức nửa phó của muội đi là được rồi. Nhiệm vụ của muội đã hứa với Thái hậu rồi, không thể coi nhẹ nha. Làm gì nhìn ta như vậy?
0: Không có, muội chỉ cảm thấy hôm nay cô rất lạ. Sao đột nhiên lại biến thành trầm ổn chu đáo như vậy? Muội không quen chút nào hết.
2: Ê, đại ca muội là đại tướng quân triều đình mà. Đó là bởi vì muội không nhìn thấy bộ dạng nhất ngôn cửa đỉnh của ta thôi. Nếu như ngày hôm nào muội có cơ hội nhìn thấy ca ca muội trầm ổn chu đáo, anh tuấn siêu sai đến thế nào, đến lúc đó đừng để bị ta quyến rũ nha.
0: Đặng đại ca, đa tạ huynh hôm nay chịu giúp muội áp trận từ đầu đến thế này, lần này muội có thể bình an trở về. Huynh thật sự giúp đỡ rất nhiều, chỉ là muội với về anh.
2: Dừng lại. Nếu như muội thật sự muốn cảm ơn ta thì lấy thần báo đáp đi.
0: Đặng chất, muội lại ngớ rồi là đúng không?
2: Ừ, đó muội xem, đây mới là bộ dạng thật của muội đó. Đừng nghiêm túc như vậy chứ, muội nói lời khách khí như vậy ta nổi da gà luôn. Đến cửa cung rồi, có dáng vẻ như là hổ cái của muội, đừng để người ta nhìn thấy nha. Ta biết muội thích ai rồi, nhưng mà không liên quan tới ta. Ta đó mà, sẽ ở bên cạnh nhìn thôi, xem muội có thể chịu đựng hắn tới bao giờ.
0: Đừng nói linh tinh có được không?
2: Ta nói linh tinh hả? Ta với vậy anh làm đối thủ biết bao nhiêu năm nay, ta có thể không hiểu hắn hay sao? Tại sao muội lại si mê hắn như vậy chứ? Đấu với một người đã chết, muội có đấu lại không? Làm con gái cuối cùng phải tìm một người đàn ông yêu thương mình chứ. Những người mà trong lòng đã có sẵn hình bóng của người con gái khác, nhìn có vẻ thanh cao và không thông suốt, có thể nhất thời thôi, thời gian dài rồi bảo đảm muội sẽ không chịu nổi. Dần dần muội sẽ phát hiện ra vẫn là ta hiểu cách yêu thương muội như thế nào, đáng tin tưởng nhất.
0: Ban Thục, đừng để những lời nói của huynh ấy. Cung học, chuyện của cung học mới là quan trọng nhất.
3: Học trò của cung học có tất cả hơn 30 người, bình thường lên lớp chính là ở phòng học kia. Chỗ đó là nơi nghỉ của các tiến sĩ. Và thiên phó bình thường sẽ làm việc ở trong sân phía sau kia.
4: Mới kiến ban nữ phó.
0: Mau đứng dậy đi, hôm nay ngày đầu tiên ta đến cung học, hy vọng sau này có thể cùng các học trò chung sống hòa bình.
5: Nữ phó dạy học đã lâu, có thể thường xuyên khiến đồng viên chỉ bảo thêm nữa.
2: Ngươi họ Chu?
5: Dạ, gia phụ là quan Lộc đại phu Chu Minh Đường.
2: Tốt, tôn sư trọng đạo, sau này nhất định trở thành nhân tài trụ cột. Tất cả nghe cho rõ đây, bản nữ phó là đích thân Thái hậu bổ nhiệm xuống đây là danh sư cho các ngươi. Sau này mỗi người các ngươi đều phải có thái độ cung kính với cô ấy. Nếu như để cho ta tra được đằng sau có người giở trò yêu ma quỷ quái, đừng nói Thái hậu nương nương không tha cho các ngươi.

0: Ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nghe thấy chưa?
1: Ta đại tá tướng quân chỉ bảo.
2: Được rồi, đứng dậy đi. Một lát nữa ta cần nói chuyện với Lương tiến sĩ một chút. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp lịch trình học. Bây giờ các học trò tự học một tiết nha. Được rồi, giải tán.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Nè Đặng Chất, không phải huynh nói với muội học sinh của cung học đều rất bất hảo sao? Muội thấy bọn họ từng người một đều rất ngoan ngoãn nghe lời mà.
0: Ngoan ngoãn nghe lời sao? Đến lúc đó muội sẽ biết. Muội không biết vì sao Thái hậu lại chọn Vậy Anh làm thiếu phó cung học hay sao?
2: Muội biết chứ, bởi vì Vậy Anh võ công cao cường, trị được bọn chúng đó đúng không? Nhưng võ công của muội không kém mà.
0: Muội đó vẫn phải cẩn thận một chút. Mấy đứa trẻ này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là đàn ông, muội hét một tiếng chưa chắc dọa được chúng đâu. Hoàng thượng đâu?
3: Hoàng thượng hôm nay long thể bất an.
0: Long thể bất an hả? Nó có hôm nào an đâu. Thục, vị hoàng thượng này mới phải cẩn thận một chút, không dễ đối phó đâu.
2: Yên tâm đi, những chuyện này vậy anh đã nói với muội rồi. Được rồi, mau đi đi, đừng chậm trễ giờ lên triều. Đi đi.
0: Hôn ta một cái đi.
4: Hôn đi.
2: Quỳnh đi đi.
3: Các người đi trước đi.
0: Đi thôi, đi thôi.
5: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
6: tập 29.
0: Đưa cho ta.
2: Làm gì vậy? Không phải nói các con tự học sao? Lúc giờ thiếu phó không ở đây, các con tự học kiểu này hay sao?
0: Nhanh lên,
3: nắm lấy đi. Ban được phó lên tiếng, còn số ít cho ta. Ngồi lên, ngồi xuống đi.
0: Ngồi xuống đi.
3: Nhanh lên.
2: Ngồi ngay ngắn cho ta. Dặn dặn dẹo dẹo, ra thể thống gì nữa chứ?
3: Ban được phó mới đến, có điều không biết quy tắc của cung học bọn con trước giờ đều là như vậy. Phu tử dẫn hay, bọn con ngồi ngay ngắn. Phu tử dẫn dở, bọn con ngồi thế nào thì ngồi. Nếu như ban nữ phó không phục, vậy thì dẫn hai đoạn cho bọn con nghe thử đi.
0: Đúng, đúng vậy, dẫn hai đoạn đi.
3: Dẫn đi.
0: Dẫn đi mà.
2: Được, dẫn thì dẫn.
3: Rắn, rắn. Sao vậy? Chẳng phải người rất cười hay sao? Sợ chưa? Đi.
2: Ai nói ta sợ?
0: Rắn kìa, chạy đi.
2: Thế nào? Chơi vui không? Sau này còn dám nữa không? Tất cả nhớ kỹ cho ta, lần sau những trò đùa giật giảnh như thế này đừng để ta nhìn thấy nữa. Lúc nữ phó ta chơi mấy trò này, các con còn chưa sinh ra đâu. Theo lý mà nói, các con đều là đệ tử cung học, mọi người chắc chắn là thông minh tuyệt đỉnh. Sao vừa mới gây chuyện đã rụt cổ như vậy chứ? Các con nghĩ rằng Thái hậu nương nương sẽ phá một nữ nhân đến rắn cũng sợ đến trưởng quản cung học hay sao? Vậy thiếu phó là sư huynh của ta, huynh ấy có thể quản các con ngoan ngoãn phục tùng. Các con nghĩ rằng ta kém cỏi hơn sao?
3: Dạ không.
2: Như vậy còn tạm được. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta nói rõ ràng luôn, các con nói cho ta nghe, tại sao trước thì niềm nở, sau là dở trò? Trước mặt đăng đại tướng quân thì cung cung kính kính với ta, nhưng vừa quay đầu lại thì liền dở mấy trò trẻ con này ra. Nói không được sao? Con nói.
0: Con thật ra đây đều là quy tắc cũ của cung học. Sư phụ mới đến để phải bị thì quy một phen. Không tin người hỏi tiến sĩ Lương đó.
3: Bọn chúng đúng là cái phong tục đáng xấu hổ này.
2: Vậy thì đó là thói quen xấu khó bỏ. Ta thấy cái tật này không trị không được.
0: Nữ phó, còn có

0: Thực ra chuyện hôm nay đều do hắn chỉ thị đó. Hắn nói người là người xấu, thập phần độc ác, hại cả gia đình hắn ta. Muốn bọn con chỉnh cho người một trận.
1: Ta hại cả nhà ngươi. Ngươi tên gì?
2: Ta là Khẩu Phóng, tỷ tỷ là Khẩu Lan Chi. Đây là tại có mụ độc ác nhà ngươi. Nếu không phải thì sao tỷ ta có thể bị từ hôn chứ?

0: là quân tử, không làm nữ nhân.
1: Mắng xong chưa? Vui chưa?
2: Khấu Phong, con nghe cho kỹ đây. Ta và tỷ tỷ của con có bất kỳ tư thù gì, cứ nói cô ta mạnh dạn đến tìm ta. Đại lão gia như ngươi tự nhiên xen vào có ý gì chứ?
1: Các con nhớ kỹ cho ta, Thái hậu nương nương hạ chỉ muốn tất cả những đệ tử từ 16 tuổi trở lên của cung học đều phải tham gia kỳ thi vào Thái học. Còn Ban Thục ta là người Thái hậu nương nương ủy thác phái đến đốc thúc các con. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, các con đối với ta và tất cả phu tử đều phải cung kính. Nhớ kỹ, đây không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh. Đừng tưởng bản thân là thế tử của quân dương, công tử của thái quý gì đó, ta sẽ không dám dạy bảo các con. Ta đã khúc gỗ một phát có thể thiêu cháy hơn cả Nam cung. Mấy đứa trẻ các con chẳng là gì hết. Đứng lên cho ta, xếp thành hai hàng, chạy dọc quanh sân cho ta.
3: Chạy bộ. Quy tắc gì kỳ vậy?
0: Vậy
3: thật là
0: kỳ vậy. Đi thôi, ai sợ chứ. Chạy thì chạy. Trời ơi,
3: Thanh viên trung quy,
0: triều lộ đại
3: nhật hy,
0: dương sương bố
3: đức trạch,
0: dạng dật sinh quan hy.
1: Nhanh lên chút nữa, các nữ sinh của nội học đường, chạy còn nhanh hơn các con nữa.
3: Hổ hoàng qua diệp si, bách xuyên đông đáo hải, hà thời phục tây quy.
4: Bằng nữ phó thật biết thu phục lòng người, ngay cả lúc dạ thiếu phu ở đây, lũ trẻ này cũng chưa từng nghe một lời như vậy.
1: Lũ trẻ quan giả này không dạy cho chúng một bài học, chúng sẽ không biết thế nào là lợi hại.
3: Khấu Phong, hay là thôi đi, cô ta thật sự không dễ đối phó đâu.
0: Hê, cái cậu sợ sao? Ta không sợ đâu. Người biểu hiếp là tỷ tỷ của ta, ta nhất định sẽ báo thù.
1: Chúng ta đừng quản bọn chúng nữa. Lương tiến sĩ, xin ngài hãy giảng cho ta cung học chúng ta bình thường chuẩn bị kiểm tra như thế nào.
4: Được, mời.
1: Bọn chúng còn dám lấy rắn ra dọa muội nữa. Bọn chúng không biết ta, A Quốc, A Chí, A Dũng, họ còn 7-8 tuổi gì đó, ngày ngày đều cùng mấy người thợ thủ công chơi với rắn.
0: Vậy bọn họ là ai vậy?
1: Bọn họ đều là anh hùng của Đại Thảo Nguyên. Mặc dù mỗi lần đua ngựa đều thua ta, nhưng mà đều đối xử tốt với ta lắm. Nếu không phải bọn họ góp tiền để ta tới Trung Nguyên tìm cha, ta giống vậy không tới nổi kinh thành, đừng nói là tiến cung.
0: Vậy những người này đều là huynh đệ tốt của muội?
1: Đúng vậy, cũng giống như huynh với Quốc Hằng vậy.
0: Vậy muội và đám huynh đệ tốt đó lúc còn ở cùng nhau sao thế này chứ?
1: Có.
0: Vậy lúc bọn muội ra ngoài đi săn với nhau sẽ có chung một lều chứ?
1: Gần nhau mới ấm.
0: Vậy lúc bọn muội ở cùng nhau sao thế này chứ?
1: Đương nhiên là không rồi.
0: Đồ ngốc, bây giờ muội là quá có chủ rồi, phải học cách chú ý một chút. Huynh đệ tốt hay đại ca tốt cũng đều phải vì qua cách thích đáng.
1: Nhưng mà bọn họ không phải như người khác, bọn họ từ nhỏ đã cùng muội.
0: Bọn họ không phải là người khác,
1: bọn họ cũng như người khác, nhưng thực sự muội chỉ coi họ như đại ca thôi.
0: Vậy đặng trắc không phải vẫn coi muội là mùi bụi sao? Nghe nói còn gì muội mà nói lời tàn nhẫn, muội tưởng rằng những chuyện này muội không nói ta không biết sao?
1: Nhưng muội thật sự không thích huynh ấy, cái này huynh biết mà.
0: Vậy cũng được, mặc dù bình thường ta không thích nói nhiều, nhưng ta cũng là nam nhân, hiểu chưa?
1: Sao huynh lại như vậy?
0: Sao nào?
1: Lúc chưa thân với huynh, nói chuyện với huynh toàn phải lo tâm can ra, nhưng mà bây giờ đồng tí lại nói mấy câu làm người ta đỏ mặt tim nhảy.
0: Mặt mùi đỏ rồi kìa. Hay là tim nhảy rồi?
1: Đáng ghét, mặc kệ huynh.
0: A Thục à?
1: Sao vậy? Có phải vết thương lại đau nữa rồi không?
0: Quốc Hằng nói đúng, thiên hạ này chỉ có Khôi Nhục Kế và Mỹ Nhân Kế mới có tác dụng với muội. A Thục, muội cũng không nghĩ xem, nếu như ta vừa sinh ra đã lanh lợi như vậy, sao có thể cùng Quốc Hằng lúc nào cũng hớn hở làm huynh đệ tốt chứ? Thực ra tính cách của ta lúc trước cũng không khác gì huynh ấy lắm, chỉ có điều

0: Được rồi, không quan tâm đến kết quả ra sao, ta đều thích.
1: Hôm đó đánh nhau với đằng Trắc, hắn nói một câu rất đúng. Ta không thể chỉ vì mối duyên tình trước mà không trân trọng Mùi. A Thục, sau này Mùi có thể đừng mạnh mẽ háo thắng được không? Có chuyện gì cứ để ta là được. Hôm nay Mùi ở công học thể hiện thần quy, ta rất vui, nhưng cũng đau lòng. Nếu như ta ở đó, đám trẻ chắc chắn không dám như vậy.
0: Nhưng mà ta cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào huynh. Dù sao Mùi cũng là nữ phó được Thảo nương nương tin trọng.
2: Ban nữ phó.
1: Nữ phó. Đường phó, hôm nay là đệ tử vô lễ. Sau này khi về nhà, trưởng bối đã dạy bảo thầy cũng như cha, đệ tử không nên vì tử quán mà quên tôn sư, xin người đã tình, đệ tử non dạ thay cho đệ tử lần này.
0: Được rồi, được rồi, cứ coi như không gây lộn không biết nhau. Sau này các con chỉ cần ngoan ngoãn đọc sách, người làm nữ phó như ta cũng coi như mãn nguyện rồi.
2: Đa tạ ban nữ phó. Sau này,
1: đệ tử
2: nhất định sẽ cố gắng nỗ lực đem lại vinh quang cho cung học.
0: Mau đứng dậy đi.
1: Mời.
2: Nữ phó, người học ở đâu mà võ tài này lợi hại như vậy? Lúc nào có thể dạy bọn con được không?
1: Cái gì? Ban nữ phó là Diên Minh Châu của ban Chiêu, ban Định Diễn, chắc chắn là do nguồn gốc quyên bác của gia đình rồi.
2: Cũng không biết ban Định Diễn với về đại tướng quân năm đó cùng với quán quân lúc đó so tài, rốt cuộc ai lợi hại hơn?
0: Vậy chắc chắn là chú cháu về đại tướng quân rồi. Bọn họ chinh chiến đại mà ở cùng giới sói, như vậy mới gọi là có bản lĩnh.
1: Thật sao? Nó mới nhớ, trong công học chúng ta vẫn còn giữ bảo cung năm đó của quán quân dùng. Trên thật cung còn khắc hai chữ Trấn Diễn.
0: Thật sao? Ở đâu?
1: Ở đằng trước. Mình đứt đường, con dẫn người
0: được,
1: đi xem.
0: Được, đi. Wow, trời, đây chính là bảo cung mà Quách Tào Bệnh đã dùng sao?
1: Đúng vậy.
0: Quả không sai, nhìn thấy thân cung này đẹp quá.
1: Bảo cung này đương nhiên không phải vật tầm thường rồi. Người của Tư Danh Tạo năm nào cũng qua đây bảo trì, hôm qua mới sơn lại. Người trong cung đều nói trừ Quách Tào Bệnh ra, 100 năm nay chưa ai nhấc nổi cái cung này lên, đừng nói là khai cung xạ tiễn.
0: Ai nói vậy? Mũi tên đâu? Để ta thử chút.
1: Bên ngoài có.

0: Hay lắm. Hay lắm anh nữ phó.
1: Hay lắm.
2: Nhìn thấy chưa? Cái này có thể làm khó ta sao?
1: Tuyệt lắm. Ban nữ phó của anh như thiền xà. Chỉ là không biết người có thể khai công sang trái hoặc sang phải được không?
2: Đương nhiên không thành vấn đề. Chuyện này.
1: Chuyện gì vậy? Có phải vì hôm qua mới xong hoa không? Người đâu? Mang nước qua đây.
3: Đến rồi, nước đến rồi.
2: Cái người quá đáng rồi đó.
3: Ngươi tưởng rằng bản thân ngươi lợi hại sao? Sao nào, không phục hả? Không phục thì đến bắt ta đi. Nè, đuổi theo đi.

0: Hôm nay tao không giao quấn người. Người sẽ không biết thế nào là sự lợi hại của bạn nữ phó ta.
1: Không được, vô lại.
0: Còn thích về xéo người khác nữa hay không hả? Hôm qua tao nói những gì? Các người lại coi như là gió thổi qua tao đúng không? Cứu sao? Bạn nữ phó ở đây, ai dám cứu người chứ?
1: Tao muốn giết người.
2: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Không.
0: Ai đến cứu người?
2: Chu Đình.
1: Bạn nữ phó.
2: Bạn nữ phó.
1: Bạn nữ phó chết.
0: Nghịch ngợm nè.
2: Bạn nữ phó.

0: đó là hoàng thượng đó.
1: Hoàng đây, đây là hoàng thượng.
0: Đúng vậy Ban Thục, ngươi to gan dám đa thương Long Thể hoàng thượng, tội không thể tha.
2: Ban Thục, ngươi tội không thể tha, hôm nay trẫm muốn giết ngươi.
1: Đứng dậy cho ta. Đi.
3: Hoàng thượng ơi,
2: cứu ta với.
3: Hoàng thượng,
2: cứu ta. Ngươi buông trẫm ra.
1: Quỳ xuống. Kính bái tuyên ni công, tiền đế gia, thế tổ gia, thần nữ hổ thẹn với lời dạy dỗ của các người. Xin các ngài giáng tội thần nữ. Thiện lo đánh cũng được, ngũ lo quanh đỉnh cũng được, thần nữ đều chịu hết. Thần nữ có tội, tội ở chỗ thân là thầy của hoàng đế, lại vô năng thất trách, không thể dạy dỗ hoàng đế. Đạo đế cá Bạch Long cũng có lúc mất thể thống. Tội ở chỗ là thầy mà không dạy dỗ học sinh, lại để cho máu chó đang ti tiện làm ô bẩn bảo cung truyền thế, cửa tiền đại anh hùng, tiền đế gia, quán quân hầu. Thần nữ có lỗi với các người. Có điều thần nữ nhận mệnh của thái hậu là nữ phó của cung học, bắt buộc phải có sự tỉnh táo của kẻ làm thầy của thiên tử. Vì vậy mặc dù mang tội, thần nữ cũng nhất định không nương tay với hoàng thượng. Bởi vì cổ nhân có nói, ngọc không mài thì không thành ngọc. Thần nữ giáo huấn hoàng thượng là do hoàng mệnh giao phó, thiên mệnh trao gửi.
2: Nói năng dớ dẫn, nói như vậy người đánh trẫm là có lý hay sao?
1: Đương nhiên có lý rồi. Chu Cung năm đó vợ trợ Thành Dương, Thành Dương không trân trọng thức ăn, Chu Công phạt Thành Dương quỳ trước tông miếu. Còn hoàng thượng hiện giờ hành động không lễ phép, thần nữ đương nhiên phải phạt rồi. Lã thị thời Xuân Thu nói rất đúng, những bậc thánh nhân cổ xưa có ai là không tôn trọng thầy. Còn người thì sao? Vừa nhìn thấy nữ phó ta liền tụ tập các bạn học khác cùng làm loạn, lại khiến ta ra nông nổi này. Ngài thử dấn dòng của mình đi, thế nào cũng được gọi là thánh minh, là hiền dương không? Còn các ngươi nữa, đã lớn từng này rồi, lẽ nào không biết kẻ giáp ngã có thể là dương thần, thiên tử bất hiền, những kẻ làm thần tử là các ngươi đã không khuyên nhủ, còn hồ theo thêm dầu vào lửa làm mất mặt tổ phụ phụ thân các ngươi. Bảo cung mà bắt tà mệnh để lại, vốn dĩ là trọng khí quốc gia, sao các ngươi có thể dễ dàng lấy nó để chỉnh người khác được chứ? Nếu quán quân hầu còn ở thế gian, đã sớm mà các ngươi làm cái tức chết rồi. Hoàng thượng, người nói xem, chuyện này người sai chưa?
2: Trẫm không sai, trẫm là thiên tử, trẫm làm gì cũng đúng, chẳng phải chỉ là cây cung nát thôi sao? Trong tẩm cung của trẫm muốn có bao nhiêu thì cũng được.
1: Người nói là một cây cung nát, người nói là ta nghe.
2: Nói thì nói, trẫm phải sợ ngươi sao? Cung phế, cung đảo, cung nát.
1: Đi.
0: Chuyện này sao phải đi?
2: Thả trẫm ra.
0: Ban nữ phó.
2: Ban nữ phó, thả trẫm ra.
0: Ban Thục, thả hoàng thượng ra đi. Ban
1: hoàng
0: nữ
1: thượng,
0: phó,
1: mời người nhìn cho kỹ, đây là giang sơn cẩm tú của đại hán chúng ta. Nếu như không có cây cung nát trên tay thần nữ, hiện giờ chưa chắc người có thể đứng đây. Cách 500 dặm chính là Can Thuyền Cung. Năm đó triều tính phản quốc, đem ra phản quân bao vây Can Thuyền Cung. Nếu không phải dạy thanh để quốc tạ bệnh chống chọi suốt đêm, người nói xem võ đế gia sẽ như thế nào, 500 dặm xa thế nào. Phi ngựa nhanh nhất có thể đâu chỉ một đêm là đến được. Hoàng thượng, nếu đây không phải là cây cung nát, có khi người chưa kịp tỉnh dậy trong tẩm cung, đào của Lưu Khấu đã ở trên cổ của người rồi.
2: Thả trẫm ra, thả ra.
1: Người không hiểu, lũ trẻ các người căn bản không hiểu. Một lũ ngốc các người không có chí tiến thủ, lớn lên trong lũ gấm dốc, căn bản không biết bản thân mình ngu như thế nào. Tại sao các người có thể ở đây bình an vô sự, ăn ngon mặc đẹp còn đi dạy dò người khác? Là bởi lẽ đại hán ta còn hàng ngàn hàng vạn tinh binh ở mặt bắc, ở mặt bắc gió rét lạnh lẽo, chiến đấu hy sinh xương máu vì các người. Võ đế năm đó mở rộng biên cương, đánh đuổi Lưu Khấu, tập trung binh quyền, đại hưng thủy lợi làm sức nước mạnh thêm, quy phong biết bao, dũng mạnh biết bao. Nhưng đến thế hệ này của các ngươi, ai nấy đều vô tích sự, chỉ biết làm điều ác, kêu ngạo thành tính, không những không có chí tiến thủ, còn lòng dạ hẹp hòi, không có đức tôn sư trọng đạo, không có nghĩa trọng tính thủ nặng. Các ngươi tự nói xem, ngoài việc hưởng quy hưởng phúc nhờ công lao của tổ tiên trưởng bối, các ngươi còn biết làm gì nữa?
3: Người nói linh tinh, bọn ta giúp Khấu Phong là vì bọn ta nghĩa khí.
2: Đúng vậy, đúng vậy, bọn ta không hề làm việc ác, không chí tiến thủ.
1: Các ngươi mà không vô tích sự, không làm điều ác, không chí tiến thủ thì thái hậu nương nương phá tên cung học làm gì? Bởi vì các ngươi không biết cố gắng, làm mất mặt của người. Đường đường là cung học, mà những thầy giáo giỏi nhất từ khắp Đại Hán đến dạy các người học chứng, nhưng dòng tuyển chọn báo thi để vào thái học năm nay chỉ duy nhất có 2 đệ tử, còn không bằng mấy đệ tử hàng môn ăn thóc nhai rau. Các người có thấy mất mặt không? Thái hậu nương nương đã hạ chỉ rõ ràng, muốn tất cả học sinh năm nay tròn 16 tuổi đều phải tham gia thi tuyển, trước mắt chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Nhưng các người thì sao? Từ khi ta vào cung học đến nay, các người giống như không chịu ôn qua bài vở.
3: Chúng ta cần ôn tập cái gì chứ? Việc thi tuyển vào thái học cũng chẳng thú vị gì cả. Hơn nữa, chúng ta đâu phải là sĩ tử nghèo, phải nỗ lực học tập làm quan chứ.
2: Đúng, sau này trẫm phong quan cho các ngươi, vậy là được rồi, sao còn phải học làm gì?
1: Sao phải đọc sách làm gì? Không sai, hoàng thượng, quan lại toàn thiên hạ này, người có thể muốn phong là phong được, còn học vấn, võ công thì sao? Có phải người cũng tùy tiện phong một đại tư đồ là hắn có thể giúp ngài xử lý triều chính ổn thỏa không?

0: Hai người tùy tiện phong một người đánh mà không thắng. Nhìn các người xem, không biết trời cao đất dày thế nào. Trái tim ta còn đau hơn 100.000 cây kim đâm vào. Vì quốc gia mà đổ máu, chinh chiến hàng vạn dặm, ròng rã 10 năm trời không được về nhà. Còn nói nghi ban gia là ta đây, vẫn phải ở lại đây chịu sự sỉ nhục của đám ma hoàng tiểu tử các ngươi. Còn không biết tôn sư trọng đạo, thật hổ thẹn là một đệ tử của cung học. Các ngươi không thích đọc sách, ta hiểu. Suy cho cùng các ngươi phải ở đây, ngày ngày nghe đạo lý. Các ngươi còn nhỏ, những trò chơi vui vẻ còn nhiều như vậy, dễ dàng phân tâm cũng là chuyện thường. Nhưng không lẽ vì thói xấu đã kết thành rồi mà các ngươi không muốn sửa đổi nữa hay sao? Các ngươi nguyện ý sau này vào quan làm triều đình, bị những học sinh thái học dựa vào bản lĩnh thật sự làm quan mà có thường sao? Các ngươi nguyện ý trên chiến trường sức lực trói gà không chặt, bị những minh quan giới quyền chây cười chế nhạo sao? Vậy được, đợi đến kỳ thi tuyển thái học kết thúc rồi, ta sẽ dâng sớ cho thái hậu nương nương. Xin đem số người trúng tuyển thái học trở ở cổng thái học, để toàn thể thiên hạ biết mà chê cười các ngươi, để cái tổ phụ phụ thân các ngươi mất hết mặt mũi vì có con cháu không biết tiến thủ với các ngươi mà hổ thẹn.
1: Sao có thể như vậy chứ? Chúng ta sao có thể để bọn họ xem thường?
0: Được, vậy các ngươi học hành tử tế, chăm chỉ ôn tập cho tốt vào, dùng thực lực cho tất cả mọi người, không còn gì để mà dị nghị nữa. Không lẽ các ngươi không muốn có một ngày rạng danh thiên hạ, không muốn giống như Lương tiến sĩ, như Dương Thái Thái Đường tiến thơm danh khắp thiên hạ, đệ tử của mình chỉ phần nửa số còn lại triều đình, được hoàng đế tôn trọng, được thiên hạ kính ngưỡng ra sao? Nếu như không muốn thì những lúc còn sớm hãy ra ngoài luôn cho ta đi. Cung học nước Đại Hán này của ta không ngoan nghênh những kẻ bất tài vô dụng như vậy.
1: Đệ tử biết sai rồi.
2: Xin
1: ban
2: nữ phó
1: trách
2: phạt.
1: Đệ tử biết sai rồi. Sau này nhất định không như vậy nữa. Xin ban
2: nữ phó trách phạt. Đệ tử biết sai rồi. Một lời của nữ phó đã thức tỉnh mọi người.
1: Đệ tử sai rồi. Đệ tử xin người tha thứ.
0: Mau đứng lên. Đứa trẻ hiểu chuyện, biết sai mà sửa. Tất cả đứng lên hết đi. Nếu mọi người đều biết sai, vậy thì kẻ làm phó nữ ta đây cũng không tính toán với các người nữa. Ta hỏi các người một câu, các người có nguyện cùng ta sửa chữa sai lầm, chăm chỉ học tập, tương lai là một hiền thần danh tướng, rạng danh muôn đời hay không?
3: Nguyện ý.
0: Tốt, vậy ta hỏi các người, các người có lòng tin trong lần thi tuyển vào thái học lần này trộn hết tài qua để cho tất cả những kẻ xem thường chúng ta lãnh một bạt tai nhớ đời hay không?
3: Có.
0: Đại phong khởi hề dân phi dương.
3: Đại phong khởi hề dân phi dương.
0: Quy gia hải nội hề quy cố hương.
3: Quy gia hải nội hề quy cố hương.
0: An đắc mãnh sĩ hề thủ bốn phương.
3: An đắc mãnh sĩ hề thủ bốn phương.
0: Nói hay lắm.
4: Tham kiến thái hậu nương nương.
5: Tham kiến thái hậu nương nương.
6: Tạ ơn thái hậu.

0: Aya nghe nói hoàng thượng triệu tập thị vệ, muốn xử tội chết chính nữ phó của mình, mới vội vàng đến đây. Thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng long trọng như vậy. Xem ra Aya phải để nhũ nương của con nghiêm khắc với con hơn rồi. Nhìn thấy các người thấu tình đạt lý, biết đại nghĩa như vậy, Aya thấy mình được an ủi rất nhiều. Ban nữ phó, Aya thật sự không nhìn lầm cô. Tạ ơn thái hậu đã khen ngợi. Có biết tại sao Aya lại để các ngươi đến cung học học tập hay không? Các ngươi đều là hậu vệ của hiền thần lương tướng, là trụ cột tương lai của đại hán ta. Trước đây các ngươi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện thì không nói làm gì. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, Aya hy vọng các ngươi dưới sự dạy dỗ của ban nữ phó sửa chữa sai lầm, khổ công học tập. Hy vọng được ngày gian danh, các ngươi có thể trở thành cánh tay đắc lực của Aya và hoàng thượng.
1: Thần nhất định không phụ lòng tâm của thái hậu.
2: Tạ ơn thái hậu nương nương.
0: Tục ngữ nói rất đúng, không phá được thì không lập được. Nếu quả hoàng đã thiêu rụi Nam cung, vậy thì cung học chúng ta cũng nên có sự thay đổi mới được. Từ hôm nay trở đi, cung học và nội học đường hợp thành một, vẫn gọi là cung học. Ban nữ phó là phó trưởng quản, vì quyền thay quyền quản lý nội học đường, tương trợ xử lý sự vụ. Tuân chỉ. Amen. À,

0: Ban Thục, cô qua đây. Ai già sớm đã nói qua, trong cung học của ta chỉ có danh phận sư đồ, không có danh phận quân thần. Hôm nay ai già tặng ngươi cây roi tôn sư này, từ nay về sau bách tính của đại hán ta, phàm là người không tôn sư trọng đạo, trên là hoàng đế, dưới thì là bách tính, đều có thể dùng roi trừng trị.
1: Nè, vậy là thế nào? Rõ ràng là á ta đánh trẫm, giờ hình như lại bình an vô sự rồi.
2: Đừng để bị ả mới quăng. Ả ta là người Thái Hậu nâng nương phái đến, sao có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?
0: Hoàng đế, hy vọng con từ nay về sau nghe lời dạy bảo của ban nữ phó, có thể khắc khổ nỗ lực, dốc lòng vì nước, sớm ngày trở thành quân chủ hiền minh của đại hán ta.
1: Trẫm hiểu rồi. Nhi thần cẩn tuân lời dạy bảo của mẫu hậu.
0: Nữ phó, người về rồi.
3: Cuối cùng cũng trở về.
0: Con nhớ người
3: con
0: lắm đó.
3: Nhớ người.
0: Nữ phó,
3: vết thương của người đỡ hơn chút nào chưa? Bọn con rất lo lắng cho người. Cha con nhốt con lại, không cho con tới gặp người, làm con lo chết đi được.
0: Được, ta rất khỏe. Đa tạ các con. Chuyện của các con cứu ta biết hết rồi. Ta vui lắm. Không phí công ta đã dạy dỗ các con.
3: Nữ phó, người có biết không? Bọn con nghe nói Thái hậu nương nương bắt người đi lưu đài, con đã khóc rất nhiều đó.
0: Đúng đó.
3: Đúng vậy. Nữ phó, người đừng đi nữa có được không? Bọn con vẫn muốn người. Vậy bọn con đọc sách, đánh mã cầu.
0: Ta không đi nữa, ta nhất định sẽ không đi nữa. Thái hậu nương nương không phải đã gộp nội học đường và cung học thành một rồi sao? Sau này ta vẫn tiếp tục dạy dỗ các con.
3: Thật sao? Vậy tốt quá rồi.
0: Tốt quá rồi. Tốt quá. Được rồi.
4: Bọn họ làm gì vậy?
2: Sao lại khóc lóc vậy chứ?
4: Không biết nữa.
5: Xinh đẹp
2: đúng
5: quá.
2: Đúng vậy. Nếu như gộp nội học được vào thì đây cũng là việc xưa nay chưa từng có.
4: Đúng vậy.
2: Đúng là hỷ sự rồi.
4: Đại hỷ mà.
2: Ừ.
4: Nhìn kìa, cô nương đó, cái eo nhỏ quá à.
2: Người chết đi.
4: Đó là tiểu muội của ta mà.
2: Ơ là tiểu muội à?
1: Bọn tiểu tử hỗn xược, kẻ nào kẻ nấy nhìn thấy cô nương xinh đẹp đều thần hồn điên đảo hết.
2: Ở đây là cơ sở của Thái hậu, người đừng giúp Ban Thục chia rẽ cung học chúng ta.
1: Ngày ngày quản giáo trẫm, không phải giáo huấn là trách mắng, giờ lại đi giúp người ngoài ức hiếp trẫm, còn luôn miệng nói là muốn trẫm trở thành minh quân, chỉ là sợ bà ta muốn trở thành Lữ Hậu thì có.
2: Giờ trong cung học không còn thiên hạ của chúng ta nữa rồi, những lời nó kính với Thái hậu như vậy vẫn là ít nói thì tốt hơn.
1: Trẫm là chủ nhân của thiên hạ này, là hoàng đế. Người đã từng gặp qua hoàng đế chưa? Đến nói một câu cũng phải cẩn thận. Thái hậu cũng coi trẫm là bù nhìn con rối.
2: Hoàng thượng, bất luận như thế nào thần đều đối với người là mã thủ thầy tiên.
1: Vậy mới đúng là trung thần của ta. Trẫm sẽ thử cho người thật nhiều.
2: Dạ thưa hoàng thượng, thần không còn mong gì khác, dưới tình huống thích hợp còn mong hoàng thượng hãy trừng trị Ban Thục, thay tỷ tỷ đáng thương của thần rửa mối nhục xưa.
1: Cái này sao? Sau này hãy nói đi.
2: Thần,
1: nữ nhân này quá mạnh, còn đáng sợ hơn cả vệ thiếu phó. Việc này sau này hãy nói. Sau này nói đi ha.
0: Sư tỷ à, mụ gọi tỷ đó.
3: Mụ gọi ta hả? Mụ còn quen biết người sư tỷ này sao? Ra ngoài đã mấy ngày rồi mà không thèm đến thăm bọn ta. Mụ trọng sắc khinh bạn.
0: Phải đó, đúng rồi.
3: Đúng rồi.
0: Sư phụ trọng sắc khinh bạn
3: là như vậy đó. Thật xấu xa, vô thành vô tức, cướp mất về thiếu phó.
0: Đúng vậy.
3: Bác Hương công chúa từng nói, hôm xảy ra quả quạng, cô ta trông thấy về thiếu phó hôm ba nữ phó.
0: Thật
3: đó.
0: Sao? Chúng ta hậu diện, cô ấy căn bản không nhìn thấy được.
3: Thì ra là vậy.
0: Được đó. Thì ra các con dám gạt ta. Sao ta dạy dỗ các con thế nào?
3: Chạy đi,
0: nhanh lên. Đứng lại.
4: Ê, ban nữ phó, sư muội nhỏ tuổi như vậy không biết chuyện đâu. Giờ cậu đánh
0: trời,
4: khẽ thôi.
0: Trời, các ngươi là gì vậy?
3: Nè,
0: ai khiến các ngươi là chuyện bao đồng chứ? Mấy người chúng ta cùng ban nữ phó quan hệ tỉ mùi tốt, ai giống như các ngươi suốt ngày chống đối nữ phó.
3: Đúng vậy
0: chúng ta rất tốt mà.
3: Tham kiến nữ phó.
0: Mau đứng dậy đi. A Diệm, rất đa tạ con đã nói lời trượng nghĩa trước mặt Thái hậu để cứu ta.
3: Đây đều là việc đệ tử phải làm mà. Sư phụ, vết thương của người đã đỡ hơn chút nào chưa?
0: Hiện giờ tốt hơn nhiều rồi. Con không thấy lúc nãy nó còn chạy khắp nơi đó sao?
3: Sư phụ, vậy tay của người có còn đau không?
0: Thỉnh thoảng vẫn hơi đau, nhưng là việc nhỏ thôi. Đối với người ban gia chúng ta mà nói, căn bản không tính gì hết. Cha ta từng gãy tay 2 lần, trước ngực đại ca ta cũng có vết thương như tên bắn gây ra.
3: Xin lỗi sư phụ, điều tại con không tốt, con nên tỉnh ngộ sớm hơn, đi đến chỗ Thái hậu nương nương cáo trạng Bích Ngọc, vậy thì vết thương này sẽ không nặng như vậy đâu.
0: Được rồi được rồi, ta thật sự không hề trách con, ta còn phải cảm ơn con cứu ta ra ngoài. Không sao đâu mà, ta biết quan hệ giữa con và Khống Nữ Phó trên này đều tốt đẹp, còn con là không thích ta. Hơn nữa sự việc lại phát triển bất ngờ như vậy, phản ứng đầu tiên của con là bảo vệ cô ấy, ta hiểu hết mà.
3: Ai nói con không thích người chứ, thật ra con rất thích người đó.
0: Được rồi được rồi, ta biết con thích ta, như vậy được chưa?
3: Con không phải là do người cướp mất vị thiếu phó, ai bảo là người cứu con, còn gì con bị thương, người xấu lắm.
0: Được rồi, đều là lỗi của ta, lỗi của ta hết, được chưa? Nếu con thật sự muốn báo đáp ta thì hãy giúp ta đối phó với đám tiểu tử xấu xa bên cung học đi. Con không biết đó thôi, hôm qua bọn chúng còn dám lấy máu chó đổ lên người của ta, làm cái tay của ta như vậy nữa nè.
3: Hả? Ai dám?
0: Còn ai nữa chứ, con không phải là đệ đệ tốt của con, hoàng đế đó.
3: Là ai dám cho bọn chúng cả gan tài trời như vậy chứ? Con đi dạy dỗ chúng
0: nè. Sư tỷ, giờ muội có thể hiểu rõ câu nói ban đầu của tỷ rồi. Thì ra làm người dạy học thật sự là việc vui vẻ nhất trên thế gian này.
3: Ta thấy vẫn nên để cuộc thi tuyển vào Thái học kết thúc rồi, muội hãy cảm động tiếp đi. Nếu như không đủ 5 người qua cửa, Thái hậu sẽ bắt muội đi lưu đài đó.
0: Sư tỷ, tỷ đừng tàn nhẫn đã kích người khác như vậy có được không?
3: Ta cũng đâu có muốn đâu. Sư phụ nói rồi, làm người phải đối mặt với hiện thực, hiện thực chính là tàn khốc như vậy đó. Muội nói xem, về sư huynh ở trong cung học lâu như vậy rồi mà chẳng có người nào thi được vào Thái học, huống hồ muội chỉ có thời hạn 1 tháng, vậy chẳng phải là khó hơn lên trời sao?
0: Có khó nữa cũng phải làm. Được rồi, từ hôm nay trở đi muội sẽ nỗ lực mưu đồ việc lớn, cho dù phải đẩy cũng phải đẩy được 5 tiểu tử đó tiến vào Long Môn. Đến đây, bên này, bên này nè. Đến đây.
5: Gia tóc trên cơ thể đều là của phụ mẫu.
0: Không được, bọn chúng đều rất chăm chỉ, mình phải mau chóng tìm ra phương pháp học tập cấp tốc mới được.
2: Người muốn có học vấn trong thiên hạ này trước giờ đều không thể đi đường tắt.
0: Nhưng mà trước đây không phải huynh cũng từng dạy dạy học sinh thì được vào Thái học sao?
2: Đó là người đã có gốc rễ sẵn rồi, lại thêm nỗ lực cả bản thân nữa. Trong cuộc học tuy rằng không có ít đệ tử và quyền quý, nhưng vẫn còn có mấy học sinh rất cần cù hiếu học.
0: Vậy cũng không đến nỗi không tìm được một phương pháp hữu hiệu tạm thời hay sao?
2: Đích thực là không tìm được. Cuộc thi chọn học sinh Thái học này là một trong những cuộc thi quan trọng của triều đình chúng ta. Chỉ duy trì một chút thời gian đó làm gấp gáp tạm thời mà cũng có thể đổ thì thật là quá xem thường tiêu chuẩn của đại hán ta rồi. Cuộc thi tuyển vào Thái học này trước đây đều do Thái tử tự chủ trì. Đầu tiên phải làm câu hỏi và đáp án dự trù, lại làm tiếp câu hỏi và đáp án bắt buộc. Cuối cùng, cái tiến sĩ Thái học lại ra thêm một vấn đề nữa. Nhưng muội chỉ có thời gian vỏn vẹn 30 ngày, cho dù là thư tiên hạ phàm cũng không thể làm cho đám đệ tử không kiên nhẫn chuyên cần nào của cung học thi được vào Thái học.
0: Vậy cũng không thể không làm gì hết. Muội lại còn hứa hẹn với Thái hậu nữa, nếu như không hoàn thành được mục tiêu mà người nói thì muội...
2: Cái này thì muội cứ yên tâm. Trước đây mỗi tháng ta đem ra tình hình của cung học tấu lên Thái hậu nương nương. Đám đệ tử trong cung học có trình độ ra sao Thái hậu còn rõ hơn muội. Muội có thể chấn chỉnh bọn chúng tích cực cầu tiến là Thái hậu nương nương mãn nguyện lắm rồi. Cho dù lúc đó cung học thi qua không nổi 5 người, có lẽ Thái hậu cũng không trở mặt bắt muội đi lưu đày.
0: Muội không phải lo lắng muội bị bắt đi lưu đày, mà là nếu như muội không làm được việc người giao cho muội thì người sẽ không hại chỉ để trưởng tộc họ Phù Phong dưới tên muội lên tộc phổ.
2: Việc này muội đừng lo lắng, muội còn chưa biết sao. 2 ngày nay triều đình có công báo nói đại ca muội thắng trận, đã được bọn giặc cỏ thường xâm phạm trước đây hiện giờ đang chuẩn bị trói dây rồi.
0: Thật sao? Tốt quá. Nè,
2: tất nhiên là thật rồi. Đại ca muội làm được chiến công to lớn như vậy, triều đình từ trước đến giờ luôn là đồng minh với tiến sĩ như vậy. Quân nghĩa sau này Thái hậu biết chuyện này rồi, đương nhiên sẽ không làm khó muội nữa. Cho dù Phù Phong tộc trưởng không nhận muội thì đại ca muội cũng không chắc sẽ không xin Thái hậu hạ một đạo ý chỉ. Hơn nữa muội sớm muộn cũng phải đổi họ, hạ tất phải để tâm tên của mình như vậy chứ, sao có thể để ý được.
0: Chỉ với cái tên của muội lên rồi, muội mới chân chính được coi là con gái của cha muội. Mà sao muội phải đổi họ?
2: Cô của muội khuê danh là Ban Chương, nhưng bây giờ chẳng có ai gọi của cô là như vậy. Không phải đều gọi là Tào đại gia sao? Tào phu nhân sao?
0: Việc này

0: sớm lắm.
1: Sớm lắm sao? Ồ, vậy là muội không muốn làm chủ nhân của nơi này rồi. Vậy được, ta lát nữa sẽ đi tìm Quách Hằng nói chuyện. Hắn ta thích nhất làm mối đó. Bảo hắn dẫn về cho ta mấy mỹ nhân xinh đẹp.
0: Không được đi. Dựa theo quy tắc thảo nguyên của bọn muội, nếu như huynh đã cùng muội thề hẹn thì trừ muội ra huynh không được thích nữ nhân khác nữa. Nếu không muội dù chết cũng sẽ cứu lấy huynh. Tất nhiên trừ A Nguyên tỷ tỷ ra, nếu trong tim huynh có muội thì cũng có thể có tỷ ấy. Thật ra là tỷ ấy đánh trước muội.
1: Được rồi, đừng lo lắng nữa. Ta hiểu mà. Năm đó ta để A Quyên phải chịu nhiều tổn thương, không bảo vệ được nàng ấy. Nhưng mà ta sẽ không để muội phải chịu tổn thương như vậy. Ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, không để muội phải phiền não vì những việc khác. Cho nên sau này ở cung học, chỉ cần giống lúc ở đồi học đường, quản chặt tác phong kỷ luật của bọn chúng là được rồi. Việc dạy dỗ cứ giao hết cho Lương tiến sĩ, những việc khác muội không cần phải lo. Mọi việc đợi ta trở về rồi nói. Sau này làm việc gì đừng có lộ mãn nữa, nhất định cẩn thận một chút. Hơn nữa đừng có chọc giận hoàng thượng, người dù sao cũng là thiên hạ chí tôn. Còn nữa, những vết thương như thế này ta không muốn nhìn thấy đâu.
0: Muội sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà...
1: Nhưng mà cái gì?
0: Không có gì.
2: Chị quản tác phong kỷ luật, còn mọi thứ đều giao cho huynh ấy. Nhưng huynh ấy có về lại cung học thì những học sinh kia vẫn cứ không qua nổi kỳ thi tuyển thái học. Phải làm thế nào đây mới có thể trong khoảng thời gian một tháng khiến cho cái chép chớp mắt liền hóa rồng đây?

0: Lan Chi à, sau khi về quê nhà, con nhất định phải trinh tĩnh nhàn thục. Ta đã viết thư cho bá phụ con rồi, để ông ấy lập tức giúp con sắp xếp cửa hôn nhân tốt. Chỗ này cách kinh thành một đoạn khá xa, cho nên chắc chắn vẫn chưa có người biết chuyện quỷ hôn, cho nên con không cần phải lo lắng nữa.
1: Đừng gì bất hiếu để phụ thân phải lo lắng cho con. A Phong, sau này tỷ không ở đây nữa, đệ phải thay tỷ hiếu thuận với phụ thân.
2: Thì tỷ yên tâm đi, đệ sẽ không để tỷ đợi ở quê quá lâu đâu. Hoàng thượng là bằng hữu tốt của đệ, có người ra mặt nhất định ả tiện như Ban Thục kia.
1: Chuyện giữa Ban Thục và ta, đệ không cần quản, cũng không được phép quản.
2: Tại sao chứ?
1: Việc này nói đến cùng vẫn là do ta tự mình rút lấy. Mấy năm nay ta vì danh phận phu nhân đại tướng quân mà thần trí bất minh, quan phí thanh xuân của mình, vì đặng trách con người vô tình đó rồi đến bước đường này. Kỳ thực Ban Thục từ đầu đến cuối chưa từng giành giật đặng trách với ta. Đến nay nàng ta cũng có tình cảm sâu sắc của nữ sinh học đường rồi, lại được thấy hậu nương nương tín nhiệm, mà ta lại phạm tội phải đi xa. Ai mạnh ai yếu nhìn cái đã biết, cho nên đệ nhất định phải nghe lời tỷ, không được tìm nàng ấy báo thù. Đệ nghe rõ chưa?
3: Lão gia, bên kia có vị ban nữ phó phái người đến nói nàng ấy muốn tiễn cô nương.

0: Có phải bây giờ cô đang cảm thấy ta rất đáng thương không?
1: Ta chỉ thấy trong lòng mình trống rỗng. Thật ra ngoài dạy anh ra, cô là người ta thân thiết nhất trong cung. Lâu như vậy rồi, hai chúng ta chân tình gia ý cũng từng hòa hợp, cũng từng trở mặt mà cãi nhau qua. Nhưng bây giờ cô đột nhiên phải đi rồi, trong lòng ta cảm thấy thật sự không quen.
0: Dám chắc cô là bởi vì bớt đi một đối thủ mới cảm thấy trống rỗng cô đơn. Xin lỗi nha, màn kịch hay của cô vừa mới bắt đầu, nhưng Khấu Lan Chi ta không muốn diễn đâu.
1: Tùy cô muốn nói sao thì nói, tóm lại về tới quê hương rồi, cô cũng phải có chút ngạo khí.

0: phải giống như công chúa trở về đó, cao cao tại thượng. Nhất định không được để mấy người họ hàng đó xem thường cô. Trước kia lúc ta về Phù Phong nhận lại tổ tông, đã từng trải qua việc đó. Rất nhiều người chỉ biết dệt qua lên gấm, chứ không tặng than trong giá rét đâu.
1: Đa tạ cô, nhưng mà cô vẫn nên lo lắng cho bản thân trước đi. Thái hậu nương nương đã hạ lệnh tử, sau một tháng nữa cô phải lưu đày. Đến lúc đó, cho dù bao xa, tôi cũng sẽ về tiễn cô.
0: Được rồi đó, nói không chừng lúc đó cô vẫn chưa về đến quê nhà đâu. Hơn nữa ta đã có dạy anh, cho dù phải lưu đày ngàn dặm, vẫn có thể đã được một tình lang cũng đáng lắm.
1: Đúng là không ra thể thống gì giữa ban ngày ban mặt mà lại luôn mồm nhắc đến chuyện đó.
0: Thôi đi, kinh thành đệ nhất tài nữ như cô đúng là giả dối mà. Tôi không tin là trong lòng cô không muốn tình lang đâu.
1: Muốn thì đã sao, không muốn thì thế nào chứ. Dù ta cũng đã dứt đặng cắt đi sang một bên, hắn ta hành xử ngỗ ngược, đến lúc tranh giành với vệ anh thì toàn thể kinh thành sẽ chê cười hắn thôi.
0: Ta không thèm thích đâu.
1: Cô nhìn cái gì?
0: Tôi cảm thấy so với cái vẻ thục nữ dịu dàng trước đây của cô thì dáng vẻ nhanh mầm nhanh miệng của cô hiện tại vẫn đáng yêu hơn nhiều.
1: Nói chuyện với loại người như cô thì không thể khách khí được.
0: Thật ra ta từ sớm đã muốn nói với cô, người sống trên thế gian này chẳng dễ dàng gì. Cô hà tất phải kìm nén làm gì chứ? Đặng trắc hỗn sự như thế, hoặc là cô sẽ mắng cho hắn một trận, hoặc là từ hôn, hoặc là ép hắn ta thay đổi, cũng không đến nỗi như hiện giờ.
1: Được rồi, cho dù hôm nay ta có rơi vào cảnh khó khăn cũng không đến lượt cô dạy bảo ta đâu.
0: Được. Khấu nữ phó quả nhiên không giống người thường. Cho dù có ở đâu cũng đều là phượng trong loài người, nữ trung hào kiệt. Sao cô nhìn ta như vậy chứ? Ta không phải đang chế nhạo cô đâu, tôi nói thật lòng đó. Kỳ thực bất luận xét về phương diện nào, cô đều tốt hơn ta rất nhiều. Ta chỉ là luôn may mắn hơn cô mà thôi.
1: Đa tạ cô đã khen ngợi, nhưng mà sau này cô và tôi không còn bất kỳ quan hệ gì hết. Tôi chỉ hy vọng cô niệm tình tôi đã từng thật lòng gọi cô một tiếng muội muội, mà sau này không tính toán đệ đệ của tôi. Tôi chỉ có một tiểu đệ này, tuy rằng không hiểu chuyện cho lắm, nhưng mà toàn thể Khấu gia chỉ có mình thằng bé thật lòng với tôi, suy nghĩ cho tôi. Phụ thân của tôi tại sao lại phải gấp gáp đưa tôi về quê? Còn chẳng phải là bởi vì sợ việc quỷ hôn truyền ra ngoài làm mất mặt thể diện Khấu gia hay sao?
0: Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: nay cá đầm nợ cá tầm rồng ở nhà thô mua được than bị thắt cá nghĩa cầm này tầm rồng rập tập bán nâng cá plát đô digital nơi không châu thán men cá plát đô chia với chấm nhất chỉ trần bông rít bật sợi tập hiếp sạc cam mà hiếp bờ bò mà chạm phần đốn bầm ra siêu hòa cam rập tập bán xa thì là nát đòi men à trá đã sầm nằm rướng tam online bàn chiến cao sập bầy phe rối à trá đọt sái sầm nằm rướng bàn trầm tráo nâng môn cao cầm nót sầm lại bàn chiến cao sập bầy phe rối nâng ả trá này ca bình chất rô bọc bà chìa bà rốt xâm rạch bàn chiến cao sắp răm phẹt rồi. Ca ả đồ quát bà chạy cậu bụi chìa bò rộng biến khăn ông ca đặc nóm nè nóm nâng cực cổng trợ bàn chùm rộng dàng khăn chế bị xác cư bụng rít bà sơ tập hiếp nây ca mọc bị thi tốn cực cổng bà tì bạch ca bà bón cho hạt thả lệ khá digital trọ thuyết tại mối electronic nâng sử quá xa thi ra nạ online tại bán ruộm chùm náy thua ôi men ca phạt đô thamay nơi rộng biệp rộng bóp thua cả nghĩa tạm từ đá vụt chìa xa tâm lợi bạc cám bồn tên mẹn phiếp chấm hóa nâng đập là phiếp dương môn. Sở thân là phiếp sẽ tạc cách sẵn cống rồi bỏ mù lợi thán bật tó mẹn sở thề là phiếp cả nghĩa tạ tuôn bạc chìa bạc rốt nâng cả đọt sái bằng đằng tò quá chọt bạc cán trở bán chuột chạch tục đắc át ở vọt. Chi vụ phiếp rồi nâng tên xa bạc rét nâng xa mạc đáy rồi bỏ bạc chìa chốn trở bán cây làm ó chia chùm hiên chùm hiến. Hai chùm được tục chất rồi bỏ bạc chìa bạc rốt chùm bố cả nạ ca mạc thị ca bác nâng ở nhà thố trở bàn bạc rấn bằng thảm tiệt. Đầm bấy bạc tò lợi cầm bố côn đập hiếp nâng bạc sơ tập hiếp sạc ca mạc hiếp nây tập rộng ở nhà thố mù lợi thàn bị thân ác. Nè bê khẳng mốc, cả nạ ca mạc thị ca ả chàn trái đầy cả nạ ca mạc thị ca bạc khống. Bàn nè nóm đò bạc đà sạc thả bàn phân ách nâng ông cập hiếp nền nía. Trở bạc tò lợi cầm bố sạm ở đây xa mạc kỳ hiếp ca tà tuôn khó trâu ca phạp đồ thamay hiếp chân này bạc đất. Nâng ca bạch nhà chất co sáng bạc bọt ở dấu bái không chào thán ôi cảnh tái mên phiếp bằng ruộng đập nào ca mên sụp bồn lập hiếp bạc sơ tập hiếp nâng bầm ráo bạc chìa bạc rốt cảnh tái là ốp bạc xa làng. Mà chả ca khăn ông ca tuột bị đất nâng riêp chóm ca mạp hịch bác ôi sọp tam sạp bạc tập hiếp trong này khăn nâng tập rầu ca này phê ra cạch.
1: Tức này chung nâng bạc mịt chế tí mịt trầy xâm đào lực tực chất nâng chuyên đồng quán đào xa xa nụ xa đại miên xa đại chân ám vượt xe lấy ạn ở vượt kỳ đạo cổ xa nây xa có vượt xe lấy ảnh giáng tập bàn điệp trọng bị thị lần xa xa nụ xa đào xa mạch mạch đại chân ám khăn ông xa cam ở phiếp xa xa nâng kỳ lạ nà nì ní khăn ông chân ám xa xa bì bòn mà phê prám bì bòn mà phê prám mùi.
2: Nói khăn ông bị thị nít, kênh đẹp cổng vật xe lấy, anh ở vật kênh đẹp cổ sáu, bàn lợt xa xáu, nâng bọc cơ rộng quán chùn đòi bộ cốt, nâng xa mô hạp hiếp đòi chè rộng quán bị thả chiết, thả khát, thả sẵn cắt, rồi hốt đòi thả xa lá, lợi vị sai chỉ tràn. Chắc đáy bà các lợt xa xa xa xa chăm chăm luôn bởi mùi nét, khăn ông ca bà cốt Olympic, phía xa ông khách tạm Internet. Đòi rộng quán đòi xa, đòi chè rộng quán khăn ông ca bà cốt tệp cổ sở piano, tu tăng bà tế, nâng vì nhiều bà nạc bắt công sử tớ cả rời lái bị phục lộn. Chưa bị xa xa mô hạp hiếp vượt xe lấy, anh ở vốt kỳ đại cổ sở, miên kịch tỷ dụ tư tư bàn rộng quán xa mô hạp hiếp, nây ca bà cốt xa xe xa mô hạp hiếp, UPU, lợt tí hạ xa prám, chăm bì bòn một phép bà mùi. Bà có rộng quán chung sơ sàn đủ sơ đại tựa bàn chạy liệu phí của bố, khăn ông ca bà lòng sơ phục cài mục vị trí bộ phật thoát thả khát, cầm rách ảnh vượt xe lấy nâng vượt xe lấy, ca bà quốc đọc sài lùm hát tam mà xin kịch lệch, ca bà quốc vô hà phía xa ông khách nâng Olympic, phía xa ông khách tam Internet thả khát nâng sẵn cặp. Tân tâm nâng nút, xa lá có bàn cọt xa xa cho bố nẹ miên tệp cổ xóa đã chế đạt rộng quán đọc nông bị thi kè la phụ động. Cả bà quốc trùm niên phía xa ông khách, cả rời chà nà phật tập phò STEM, nâng cả rời chà nà phật tập phò xa nhà xa bạc nì mất AI. Bà đá xa nà đài mô tà nạ phép đài lô cừu nẹ cừu nâng xa xa nụ xa, nây xa lá ạ nà vuột kè đạc cổ xóa xâm rạch bàn khăn chăm xa xa bì bò nô phây prám bì bò nô phây prám mùi ní. Mân trâm tà bùng lực cầm bút, rồi bắt vượt xe lại anh ở vượt kẻ đẹp cổ sở, nơi sẽ có vượt xe lại anh giáng, nơi dị đổi lại, nâng khát anh giáng, nơi dị rùm.
1: Tức này chôn nâng bệnh mệt chế tí mệt trầy. Bà đàm láng bì chăm năng chẳng chùi mình đúc, miên thà nợp hiệp lùm bác, mình đúc chắc ai cáo, xa xa nụ xa, nịt sắt, nơi chẳng ai bịp tiết, nâng ca mà có lùm bác, miên bề bài cực chết, lâu trĩnh ngọc mình. Nếu dụ cổng hún từ tuột khổ trời miền cầm rách nòm chánh, nòm cho lập hợp phục tâm lợi, có bán bằng cách tầm rung tiết bài xuân đúng phục tâm. Chỉ à vầy vầy, đài lộp rạch hả, nâng chong bằng cách chỉ dụ một hỡi, đâm bách rô chùn à hà ạch kịch

0: thấy rộp rồi chùm nái chế riêng rõ tháng ấy, chúng đoàn nẹ miên cả lạ tế xác lâm bạc.
1: Sẽ thất nợ phẩu lệch và phẩy mũi đoàn bị thấy nợ tạm bế bộ ráy gồ đàn xí tí sẵn cách lòng xíng tâm rộng tế bài xuân tăng phục tắm ban thuở sạc cam và phép chìa phẩu cá chá bị thang ái tì đọc bẩm phí khai ưu sập hiếch nam bì bòn bà phì bẩm mũi à xa náy đòi lô trịnh ngọc bến video tốn sàng sóng đòi mên hết thác rạch nà xâm phón chả sát nâng tầm nợp và thốt thiệt đàm phái phép bàn thả niết cổ rộp chết cổ đồ chết sạc tập hiếp à hạp học đài tế bài đi thuở sạc cam bà phép tăng bì thang ái chánh rồi hốt đò thang ái à tất đòi bẩm rác à hà chiêng bì rồi chậm náy khăn mùi thang ái chá bì mong đọc bất
2: mục đích là muốn
1: cô bầm nón rồi bọc nhóm trong ruộng trồng nai bình tĩnh bình túi chuối bầm ra há đòi bong ốm khăn ông muốn lật hàn nhóm khởi thá rì rì nát bị pro thua bàn đầy bầm nón rồi bọc luồn rồi pe sờ sờ ruột khởi bong ốm men nam là nhóm rì rì khăn nà đòi pe bài thằng ngày trống chấm nuốt mà nu mọc hộp tràn cổ có tôi bấy comment đồ ná, bạp đồ ná, bàn tay, group nia sạch tay thân nia sạch đạp thân nóp, nâng bàn bộ cơ lực chùi nè nóm ốc bị chật. Nè đè mọc cằn tẹt bái sạch sạch thòn đi, sạch tay nóm mọc sạch nàm được nhóm của ôi sạch lành.
3: Tôi chạy xe không đơm.
1: Nhâm rập mật tổ đốp cho nơ tạm sạch biến, bán tạ tù tiền bẹp đi, gọi chùi xăm trái bàn prắc mua chùm đồn đài. Hộp hàng cáo mua chùm đáy ổ bì mập hầy prám từ xàm sập bọn đóng. Ai tì đi, ọt ổ lùi tế, cả lấy ăn cối cò trẻ sát, trò chết trò chôm tiệt. Nhóm cả chọn ôi bà tẹp bài đi, thuở sẽ cam mập hiếp bàn dù ổng bánh. Tập bấy chùi xàm rào tốt đò nét cỏ làm bàn.
0: Về bài lý ai chui ôn sầm trái ban tràn giang bị ca chậm nai độ bờ bụng bật hai ôn sầm ở cún đo nhẹ cột khnì mình trăm tệ trên đất tập ôn tê prom tem một lúc cha ai cao miền bài miền mà hộp chăn chăn sầm rập hộp
1: tệ bài sồn đồng phục tắm ban chạp cầm nát có tờ tuột ban cà còm tro chỉ trán pì nhẹ chật kháng tua bái tờ thờ sạc cam mập hiếp thay đi bạn tái bắt đầu bài sắp ra sát thó rồi bỏ lộ trịnh ngọc bến bạn xài phía nơi cột bầm nón bộ bánh ta đòi ạ thật nấy nâng mà nụ sát thó cài lệnh.
2: Nếu như điều kiện mà nhân lực cho phép
1: bà sánh chia thành địa cực rõn nhằm nâng thuơ bản thêm bến bài tháng ngày là nghỉ tiệt dân tập thuơ sẽ cam mập hiếp bàn và màn tháng ngày tớp mình toàn cầm nọt bán bà rì màn nhiều màu khốp mà là hỡi ai bầm rõng bán cực rõn chăm thua sạc cam mập hiếp bàn đừng nổ hơi tớp kết cú thèm tiệt. Tôi bấy à hát ít kết thải ní, mình ách bà bạch bán nơi ca đời hót, ca kết cú nông chiều hiệp khá đáy, bà tới vì ai chùi bộ cót xâm ra bán âm rạch mùi phái, chùm nuôi cầm lăng bàn thèm tiệt, đã bấy bó chùm hiến tờ mộc. Tế bái xa bà sạc thò xuân đóng, bàn bà kết láng bòm nóm chùm mùi khá đầy chữ chét, rồi viên chiều hiếp rồi nơ về tình ý, có nơ men mà nụ chỉ trán tìm khuôn ruộm chùm nái nâng chùi dớn cho lòng cách cá lập bạc.
0: Tết này chôn nâng bệnh mệt trẻ tiên mệt trầy. Bạch chụp bọn này có buông thật không rửa đầu bồn lục dây phần xoám cho nàm bì bọn ở phầy bà muối. Sẵn gặp dân tế nâng sẵn gặp chậu đốc bàn khai chìa phù mà xa xâm khánh. Khả nạc đa từ tùa phía nhiều tế sử chó màu sẵn nạc nâu càng lãng cấp bố. Nếu có chìa ốc cạc muối bằng cặp nâu hà nịp phấy ạ kì phầy chạp tù cấp bố. Đai mình ai xe màn chỉ muốn bàn phòng đài. Anh được vót tam ca này nữa được bác kỳ lẹ này dụng nụ cổ bà khát. Nâng phán ca được bác kỳ lẹ này nụ cổ bà bằng cặp lực ạ kì phấy. Nâng sẵn cổ chân ruộng cổ. Cầm lăng sẵn mặt thật cách. Bàn đầm nào ca trượt bình nít. Nâng bình nít làng vĩnh. Nâng sẵn thà nập hiếp sẵn vật tập hiếp ạ kì phấy. Nâng tam tiết sẵn nạ ạ kì bố khu bố. Nâng tiết chuốn. Đại bạch nhà chất tập sát ở bạc tiệm hạt nà mùi cạt láng. Không được đại bốn tiến. Đồng bách thân sẵn vật tập hiếp. Xem rạp nhẹ tay sĩ chó, nâng bệnh trí chốn đã có nông phù mật xa. Dông tạm nước cầm bộ lực ạ kỳ phấy nâng chui sẵn cừu, chân ruộng cừu tổng bọn chậu đốc. Cả đại gia lai bộ lý bóng cả bộ lực ạ kỳ phấy nơi sẵn gà rạch thân ở cổ bạc khát. Xã hạ cá chi mùi nơi cổ bạc sẵn cạt diễn tế, bóng càn ca trượt bình nít, nâng bình nít làng vĩnh, nâng thân ở phép sẵn vật tập phép ạ kỳ phấy, nâng tạm tiết sẵn nặng, nâng ạ kỳ chuột bục bố. đoạt đánh nhà chất tập scat ở bạc thị viện hạt nà muối cát láng nơi không được đáng bồn tiền. Trước bình nít, trong chấm nốt nâng chạy đành. Đại mình bằng ống trăm ca rầm lực tụ tử. Cả trước bình nít này, cầm lăng xa mặt thật cách, bàn sơp ổng kết lầm ất, ảm bị bệ trái cực tế rồi bọc tế xâm nát, nâng ạ kia chút của bộ. Chắc đánh đầm nào cả trước bình nít bằng một đống lộ bà bọn ạ kỳ phí, nâng ở bà gọp bà bà ạ kỳ sĩ. Đôi chìa cả trước bình nít xa bình chùn ạ kỳ sĩ, thà nập hiệp chắc nây xa phấn, nâng cả đầm

0: rắn chụp bộ rõ tầng vớ là mở chấp áp, sau đây bí sạch đạp thân nóp sau tập hiệp trả chó. Mừng mắt chặt cá chụp bộ cả đàn này là mở chấp áp đồ chía, bạc bó lơ là bươn cầm nót, mân bẹ mũa sau tập hiệp, là mơ cầm rạch à có, chóp chọt khâu bọt bảnh nhát, bạc cá cả chụp chống tình lộ rồm lốp vô chân chàm pháu, bạc có cả rầm khán đó trả chó.
1: Kết hợp với các cái ngành của phường
0: Long Xuyên. Rồi một chỗ cho mùi bà đà phân ách. Vì xài này sẵn cách lòng xuyên, chỉ bị xa cư vì xài xe tạc cách hết thá ra chân nà sắp bón. Đã bấy có sang hết thá ra chân nà sắp bón kẹp mẹ cống bà bọt sẵn cách lòng xuyên, ôi sọp tám sẵn đà. Chỉ bố hết thá ra chân nà sắp bón, rồi biến, ca cụ cùng nút sẵn nhà lơ trùng pháu, phát sẵn nhà trả chó, phát sẵn nhà trả chó, nâng phát bầm phứ tám đòn pháu. Tí bí cư ca đọt sẵn ca rầm lộp bầm biến, lơ chân chân pháu, đã bày thân nế sắp tập hiếp trả chó. Nhi chìa cổ đáo đài bàn đã tránh, đã bấy thua dẫn ná, ôi bà đà xài phá lâu nơ sự cạch lòng xiếng, thân nề bán nơ phiệp xa lạc xa át, trơ tộc cảnh lãnh xa bạp nẹ thầm ở chớn, nâng mật xô bái trà trò chạy lạc vấy, thân nề sự vật tập hiếp, nâng lơ cập bốt xa mạng ở đáy rồi bỏ nẹ chô rùm trà trò. Ca có sáng tâm rộng sẵn cách cập rùi chân ấm, ôm bí sự vật tập hiếp trà trò, men ở thần ấy giang sầm khán, khăn ông ca lơ cập bốt ca dụ đắng. Nâng ca cổ rộp chấp áp bởi bóp bởi chiếc bởi rọt. Tam rời dạng ní, mà gạt ỏi miên ca bài bố chìa vô chấp biến ông bí sản đạp thân hợp tỷ kỳ, sản đạp thân hợp xa thề ra nát. Nâng ca sáng bởi thán trả chó bởi cọp đòi sụt tập hiếp nâng xí vượt lại. Đã bây ỏi cổ rộ ní, mên bởi sự tập hiếp dù ổng quán. Cứ trở cá xa hạ ca khí giang chịch sân ách, rồi viên cầm lăng xa mặt tạc cách. Nâng ca ai cập hiếp còm trô bí sản nát bởi chiếc bởi rọt. Tần tâm bằng nú cầm lăng được cổ ba sẵn cách. Nâng xa hạ cá cho mùi bà đà phần này bẹp bốn đã bày cho là bát, ruột bị nớt chia bà chám, nơi tạm xài pháu xâm khăn xâm khăn.
2: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân học
0: tiếp sinh. Tiếp trong cà sọp sái nâng cho là ná bà chia bà rốt, xa xì sách. Ôi cổ rộp tạm bọt bệnh nhát này chứ bác nơi bèl cho rùm trả chó, mà chả khác nông ca ruột bị nớt. Thua bằng chi chứ mốc mù lột thán ả chi bạc cám đặc trị chuồn tầm nánh, nâng nẹ đầm ná, prom tèng bà đà mù lột thán ả chi bạc cám. Ca tình lốt đài rùm lộ bầm biến lờ trùng pháu, chân chàm pháu. Đã bây điệp chóm càm sọp sái cho lật ná, ôi ả nà vót bàn trầm trớ tàm bọt bạch nhát nây chứ bắp. Sẽ đây bì ca thần nìa sạch đạp thân hóp sọ tập hiếp chả ra chó. Cô rô chí ôi thua cạch sân giá, mình ôi ả chi bạc cám tình lốt rùm lộ bầm biến lờ trùng pháu, chân chàm pháu. Đã bằng có ca rầm khán đó chả ra chó. Chỉ bùi nâng ca chỗ rùm chàng mọt nhót, nâng bạch nhà chất rô bò ả nhà thô mù lật thán, nông ca có sáng sẵn cách, cơ bù chân ấm phần này sọ tập hiếp chả ra chó. Mình trọng tái ruộng chậm náy thân nhiên sẵn sọc sạch đạp thân nóp, nâng cách bật thói cửa thác trả ra cho bản nọt tế. Bản tái thèm tén chua từ co sáng mù lật thán, ôi mên phiếp xì bật lái tầm nớp, nâng bật kết bà rìa cá ruộng nớ bật gọp đòi sụt tập hiếp chun bật chìa bật rốt phòng đài.

0: năm rồi bỏ bạc. Trong buộc cửa xa cây cỏ, cái bài cỏ, đại chụp cả lửng bác âm bí bí tiết nữ, nâng khí miên đại phật tạc cắm, quát cơ rùm chư mùi ảnh nhà thô mùa lật hán, bắt đòi cồn bút, sạch bút, nâng bạc bạc cầm cháy xâm rập thơ cá rốt từ tù tiền.
1: Rất là quan tâm người dân
0: với đời sống ban được chỉ chôn khăng na đôi chỉ nhẹ đại quyền tè nơ quạt cả tờ rây ăn kia pi sập rác chôn dọc mọc sang tè ao rước miền đại sang tè cả tờ sông đại kế ao sang tè nơ khung tu nết ti chỉ bật thiên phúm khi ông khơi thả bằng dằn lấy chim rùa lòn na quạt mảnh tha chỉ chôn chết khai chôn chết kinh rồi chôn chết na tê quạt tài dọc chặt tục đạn được khnì mình tục cho nô nam nhẹ lời. Ví dụ như người này nhé. Khi đồng nạc đặc nguồn bà đi lâu bà thiên hậu chí mình, tăng sẵn cột ngôn lơ tù nế tì rộ bà nẹ chì bà khá chún, chì nẹ đặc nguồn phóng, chìa khung bòm ra đọt xe mọt trăng rộ bà bà chì chún phóng. Sạc xa nâng thơ tam sẽ tệ râm ủng hố, rùm nâng tù nế tì chì nẹ miên cạch xa nụ phiếp nợ khnông phúm, lâu dành lời, tăng tay mẹ chá ca xa hạ cá bà đọc đọc bà đà miến chì mùi chá à thị ca vót gà ri xa cố. Bạch ẩm bẩn, khung hòn mẹ, đồ bách đập ẩm bì chỉ vào phép rùa nát rồi bỏ bỏng bồn. Tên tùm nâng lúc có bỏng phô bỏng bồn khám ái, cho rùm sạc xa sẵn tế sốc sẵn đập thân hợp sẵn cống, cho rùm thật cao tốc ở kết thị chốn nào mùa là than phóng đài.
2: Đồ anh em chạy ngang chạy qua chạy lại cũng hỏi.
3: Bỏng bồn có ủ xá một xua sọc tốc ẩm bì cà rùa xí, đồ chìa thua sẵn đàm xoái, đồ bấy rùm dục bò lực ní, thua ôi bán phò tràn. Đó xa, mình cả chùi nè nóm rồi bỏ cót tớp nông cọng tỷ bí ní. Mình cạch là ngừng mọc xe máy. Đồ chí về cạp chạc ní ấy tệ. Bác nhà hà sẽ đạp nóp. Rồi bịa bịa bối rẽ xa bát là ổn à.
0: Phùm hỏng mẹ mình bởi chìa chôn chít pram rối mà phây cổ xá. Không nụ mình bởi màn chìa xa xa bởi bì phỉ rối chìa chôn chít khmai. Đó xa tài liệu cả nạp bị xe. Chìa phùm chân này sẽ mất đo lầm bác. Tớ bì muốn ní. Bà chân khmai nào tì ní rộp phao chùm nổ bán mình nâng nổ, đai đàm đột tách, phía chán thơ cá xì chân nụt kề. Đài miên xạc ra nụ bốt âm bì cạn xì cắm, tờ bong bồn khmai nào tì ní, phía chán đàm tài sáu nâng xoài. Đài ổ xa bàn chô rùm viện bọc vớn, âm bì cà bà tè vượt chìa xác bà chạy cực tế, khăn ông cà đàm sáu, chứ rơ bùi sáu thôn nâng đài chìa bấy, à cà sử thiết, tờ tình nụ phao sáu bàn càn láng chìa lầm đạp. Khnông lúc lộn dành lời, có miên khâu sá, bóng phố bóng bốn khnông phúm, ai pháp đô cầm nít bì ca phá lập tội tác ở đây bái, cho rùm xây thực cách giữa mô hạ phiếp, nâng xã có chỉ đám, tập trì vào phiếp bán thu thị lạng. Sắp tháng ngày ả tra cửa xa cỏ, cơ bài cỏ, nâu phùm hỏng mẽ, bán chột thói của ai cất xâm quả.
3: Cát của sáng rưu đàm xoái, cọt cọ miền chùi này nóm âm bì bạch chạy kết tế ở đài. Nhi rùm sắp ngày ní, nhóm khờn chiều hiếp bổ nấu rồi bỏ bọn phôn khám ái đi chậm rạch lặng ná, cửa xa khá nhóm cọ sẽ thế lập hiệp. Một chân nám, cực tàng sáu tàng xoái, cọ ruộng chùm nô bàn bì mà rối tờ bà rồi hà sập liền đọc đá, cọi bê phạch rạch chậm rạch ruột.
4: Anh lời á.
3: Phụt lợi cật thua chia bà thiên phùm o bay à nạch hơi. Bà chia chốn kê chưa tục chặt khẳng ná. Một bì cót chia mà nụ lọ ruột nơ sẵn sẵn sàng cho mùi bà chia chốn. Nâng chùi bà chia chốn đòi ốc bì chặt.
0: Tổ bái cho bà vốn nâng ca nghe sẵn công cất đói, lộn dành lời. Nào tay khách không áp phì vật xây thật cách cửa xá. Còn tiền bùn nhẹ rồi bỏ quát, ban riêng sốt chập chóng chập đàm. Tình tâm nâng nước, quát có bóng phố bóng bồn khám ái, ai dục chạch tục đắc đào ca riêng sốt rồi bỏ cồn cồn. Chia chùm hiến, lời cầm phố bà chia bà nhá, khăn ông tâm bánh chuẩn chết phía tỉnh. Đòi miên bầm non chọn xài phía chà là nà bà lòng bà nắng, thơ ca bà là cắm, quát tay tìm khuôn trai chùm lệch bọt bì sát, nâng chùm này đang rồi bỏ khuôn. Đồng bái bóng bốn ăn đập vọt, miên bà sát thập hiếp, nâng rùm khí con sang chì vô phép cửa xá, căn tài lõ bà sát lặng.
5: Bản thân tôi, cha trò là bí thư kim mát.
3: Sa mây khuôn khá nhóm chìa lê khá xa khá bác, nâng chìa bà thiên phúm, hỏi có chìa nẹ cực cồn bà đạp nách, ông ca mà hạ chốn. Sama cốm à tay tạng dịch tự chốn, sama cốm đà rí, sopon dù vật chốn, nâng sama cốm các sĩ cò. Lo hói cọ khách khom bầm pháu sama chất cực khní tờ tàm phần đầy chìa mùi rồi mùi, đà bấy thay tóm chiều hiệp cổ xá, nâng oi bòn bòn bòn bè ra chân à sầm pón, đám đầm nàm đầm đó,

0: sát tình chấm men bật sật tập hiếp đâm bấy bằng riêng sẽ tạc cây cửa xa ở bàn đi chấp rợn.
1: Màu càng phùm hòn mẹ, bàn khơi dầm rọt sọc sài tí ní, plắp đô bì mùi tháng tới mùi tháng ngày. Cọp giáng, dân tờ ca sọc chất, xe mà ra đáy xa mờ ký, miên tầm nuốt khổ trữ, rồi bác con chua cà mạp hịt bál, nâng bà chìa chân nâng mù lật thàn. Khổng nốt tuôn địa tì chì xe nấu cư dành lời, lê khá xa khá bác, bà thịnh phùm, đài miên địa dạng bê thơ ca chích mà phê chạm hời.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Nhắc đến Phó giáo sư, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Hạnh là nhắc đến những đóng góp to lớn của bà cho nền khoa học nhân văn nước nhà. Bên cạnh đó, bà còn khẳng định mình với tư cách là người sáng tạo văn chương. Cuốn hồi ký Cô bé nhìn mưa là những ký ức của bà về tuổi thơ, về quê hương và con người hiện lên một cách nhẹ nhàng, sâu lắng và cứ thế in sâu vào tâm trí của người đọc. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi thả mình vào dòng cảm xúc để cảm nhận thật chi tiết cuốn tự truyện trưởng thành của tác giả Đặng Thị Hạnh.
1: Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh sinh năm 1930, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà là con gái thứ hai của cố giáo sư Đặng Thái Mai, là phu nhân của Trung tướng Hồng Cư, em vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người anh chị em còn lại của bà đều có học hàm, học vị phó giáo sư và giáo sư. Xuất thân trong một gia đình đại trí thức nổi tiếng như vậy, bà đã có điều kiện được tiếp xúc và gặp gỡ với nhiều nhân vật nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi. Cô bé nhìn mưa được hoàn thành khi phó giáo sư Đặng Thị Hạnh đã 78 tuổi, là lúc bà đã được chứng kiến sự phát triển của lịch sử xã hội Việt Nam từ trước cách mạng tháng 8 cho đến đầu thế kỷ 21. Giai đoạn đất nước ta đã diễn ra những bước ngoặt đổi thay to lớn. Được phó giáo sư nhà giáo ưu tú Đặng Thị Hạnh ghi lại từ ký ức sâu thẳm, cuốn sách ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2008 và được nhà xuất bản Phụ nữ tái bản năm 2021 với phần phụ lục là một số bài điểm sách đem đến những góc nhìn đa chiều về cô bé nhìn mưa cho người đọc. Đây là cuốn sách đã được trao giải B, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5.
2: Đây là một cuốn sách được viết bởi một nhà trí thức, bởi một nhà giáo, bởi một nhà nghiên cứu. Một cái người mà có thể nói là cái văn hóa Pháp nó thấm đẫm ở trong con người ấy. Một cái người mà mỗi một câu văn viết ra đều rất là chắt lọc, đều rất là rón rén, đều rất là thận trọng.
3: Cuốn Cô bé nhìn mưa của tác giả Đặng Thị Hạnh đó thì là một cái cuốn rất là đặc biệt trong cái dòng hồi ký, bởi vì các bạn biết là đọc hồi ký nó là những cái ký ức mà đã xảy ra gắn với một con người, và thông qua những câu chuyện đấy thì mình sẽ biết được đến nhiều con người khác và nhiều cái thời kỳ lịch sử của dân tộc mà một cách nó khá là riêng.
1: Trong cuốn sách của nhà trí thức từng trải đó là những hồi ức về khung cảnh quê hương, về những người thân yêu trong gia đình và còn là những năm tháng ấu thơ và trưởng thành.
2: Nó được cấu trúc và được viết theo cái trình tự, tức là từ lúc mà nhân vật, tức là người viết còn rất bé, còn 2-3 tuổi là cái cô bé nhìn mưa đấy. Cô ấy có kể lại là những cái ngày mà còn 2-3 tuổi, cô ấy ngồi trước ngạch cửa để nhìn ra ngoài trời, thấy những cái cơn mưa ở ngoài trời và thấy đầy nội tâm. Rồi cuốn sách kể lại một về những người thân trong gia đình, rồi quá trình trưởng thành của cô ấy như thế nào.

0: từ bé cho đến lớn, cho đến khi đã trưởng thành, có chồng có con, trở thành một nhà giáo, trở thành một nhà nghiên cứu, thì tôi thấy là có thể nói là cuốn sách nó đã kể được một cách tương đối đầy đủ cuộc đời của một nhân vật.
1: Một cái biểu tượng mà xuyên suốt tác phẩm và khiến tôi rất là thực sự ấn tượng đó là các ngôi nhà. Các ngôi nhà của bà Đặng Thị Hạnh từ bé cho đến khi lớn rồi khi về già, khi mà ở với bố mẹ hay là khi đã có một cuộc sống riêng, thì có thể là những ngôi nhà là đi thuê, có những ngôi nhà mà ở cái khu tám mái nó rất là chật chội thôi, cũng có những ngôi nhà biệt thự ví dụ như là Liễu Trang này, hay là những cái ngôi biệt thự ở trong phố cổ đó, hoặc là những cái ngôi nhà ở thuê ở Sầm Sơn đó. Thế nhưng mà cái nét chung nhất toát lên ở những cái ngôi nhà này, cái tình tiết này, đó là cái tình yêu thương và cái tri thức nó bao bọc, nó nuôi lớn những con người trong gia đình, và đặc biệt là như bà Đặng Thị Hạnh.
2: Song song với những câu chuyện cá nhân, tác phẩm còn đem đến cho người đọc góc nhìn gần gũi, đời thường của những nhà văn lớn như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Văn Cao hay những nhân vật lẫy lừng trong lịch sử như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
1: Qua cuốn hồi ký, qua ký ức của một con người cụ thể đấy, thì mình biết được về thời kỳ lịch sử, rồi những cái vấn đề lĩnh vực mà bà nhân vật quan tâm, nhân vật sinh sống và làm việc. Ví dụ như qua cuốn Đặng Thị Hạnh là ta biết rất là rõ về giới văn chương, rồi là những văn nghệ sĩ cùng thời với bà này, hoặc là cùng thời với cha bà, bởi vì là trong cuộc sống của bà được có cái cơ hội được gặp gỡ, được tiếp xúc. Chúng ta còn biết được đến những cái nhân vật rất là lẫy lừng của trong lịch sử một thời kỳ, ví dụ như là Bác Hồ này, ví dụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp này, và hai nhiều tướng lĩnh khác nữa. Qua cái lời kể của bà, qua cái lời viết của bà ấy, thì mọi người lại được nhìn nhận, được tiếp cận với những nhân vật đấy ở một cái góc cạnh khác, nó bình lặng hơn rất là nhiều và nó đời hơn rất là nhiều.
0: Tôi nghĩ là nó rất là có ích đối với lại thế hệ trẻ. Cái thế hệ như tôi ít nhất là được sống ở trong cái thời kỳ của những cái nhân vật lịch sử như là Hồ Chí Minh, như là Võ Nguyên Giáp, như là Tố Hữu, như là Nguyễn Đình Thi, như là Chế Lân Viên. Thì tôi nghĩ rằng là dù không có may mắn là được gặp trực tiếp những cái nhân vật lịch sử như thế, nhưng mà chúng tôi cũng biết được qua những cái thông tin hàng ngày, những cái hình ảnh hàng ngày, thì tôi hình dung ra được. Thế nhưng mà bây giờ thế hệ trẻ thì họ xa quá rồi, thì họ không được biết nhiều lắm, mà chủ yếu chỉ qua những cái thông tin ở trên truyền thông thôi. Thế thì cái câu chuyện mà Đặng Thị Hạnh viết về những nhân vật lịch sử đặc biệt, tôi nhớ rằng là trong cuốn sách thì có ít nhất là 4 lần tác giả Đặng Thị Hạnh có nhắc đến nhân vật Hồ Chí Minh. Mỗi lần đến thì nó ở trong một cái hoàn cảnh khác nhau. Có lúc thì Hồ Chí Minh có đến thăm gia đình, rồi có lúc thì ở trường thì cụ Hồ Chí Minh cũng có đến thăm các cái nhà giáo của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thì tôi thấy rằng những cái trang viết khác của Đặng Thị Hạnh thì luôn luôn nhấn mạnh chỉ đến một vài cái chi tiết thôi. Đó là cái dáng đi rất là nhanh nhẹn, đó là đôi mắt rất là tinh anh, đó là cái giọng nói hết sức là thân tình. Thì tôi nghĩ rằng dù là chỉ viết rất là ít về Hồ Chí Minh, nhưng mà cái cuốn sách của Đặng Thị Hạnh cũng đã thể hiện được một cái quan sát rất là tinh tế.
2: Là cuốn tự truyện trưởng thành, Cô Bé Nhìn Mưa không tập trung miêu tả quá sâu những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, song những chi tiết được chọn lọc đầy tinh tế và khéo léo của tác giả đã trở thành món quà ý nghĩa cho người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Những cái trang viết của Đặng Thị Hạnh, tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp vào cái việc nhắc nhở lại, hồi phục lại những cái suy nghĩ của lớp trẻ về một thế hệ cha anh đã từng hy sinh rất nhiều để giành cái quyền độc lập tự do cho đất nước.
1: Tôi nhận thức được rõ một cái giá trị rất lớn, đó là cái giáo dục gia đình ấy. Khi mà đầu cuốn Thiên Hồi Ức ấy, nó là cái cuộc sống của một cô bé Đặng Thị Hạnh ở với cả quê ngoại, với những cái ấm êm, với những cái sự chăm sóc, thì đến cuối thiên truyện bà lại lặp lại cái hình ảnh, cái nội dung về giáo dục gia đình này thông qua hình ảnh của bà ấy chơi, bà ấy quan sát, bà ấy trông những đứa cháu của mình. Khi mà chăm chút những cái đứa trẻ thì cái việc mà đọc truyện cho con nghe hàng ngày, rồi là chơi với con, lắng nghe con, rồi quan sát con,

0: Phải kiên nhẫn nhìn con ngượng nghịu lúng túng với tất cả những cái hoạt động đời thường. Và đấy cũng chính là cái cách mà tôi muốn tiếp cận, tôi đã tiếp cận với các cái độc giả của mình để họ nhìn thấy đấy, nó là một cái minh chứng sống rất là trực quan về cái cách nuôi dạy trẻ ở bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào.
1: Đặt điểm nhìn kể chuyện ở thời khắc trẻ thơ, tác giả đã chọn hình ảnh cơn mưa làm mở đầu và kết thúc cuốn hồi ức. Hình ảnh đó đã chạy xuyên suốt một cuộc đời đầy ắp những sự kiện của bản thân tác giả và đất nước. Tôi sinh ở Huế vào một năm rất dễ nhớ, 1930. Những ký ức xa nhất về thời thơ ấu của tôi, nghĩa là về chính bản thân tôi, lại được đặt ở một làng quê Nghệ An. Đấy chẳng qua cũng chỉ là một trong những buổi chiều mà trời lang quỳnh, sau một ngày nắng nóng ghê gớm, đột nhiên phủ đầy mây, rồi mưa rơi xuống rào rào.
0: Khi mà đọc Cô bé nhìn mưa này, tôi có một cái cảm giác nó hơi khác một chút so với cuốn hồi ký khác. Tức là nó có cái độ tịnh, độ chậm. Các bạn không thể đọc nhanh được cuốn này. Cuốn này vẫn cứ phải rủ gì đọc và ngấm. Trong số tất cả các cái cuốn sách thuộc dòng hồi ký nói chung, và những cái cuốn về dòng hồi ký nói riêng của gia đình bà ấy, thì mình thấy là rõ ràng bà có một cái thế rất là riêng, nó khẽ khàng, nó kín đáo, nó nhẹ nhàng, chậm nhưng mà rất là đẹp.
2: Tôi nghĩ rằng là cái cuốn hồi ký này nó đã để lại cho người đọc những cái nội dung hết sức là ấn tượng. Hồi ký của bà Đặng Thị Hạnh là một cái cuốn hồi ký đặc biệt ở chỗ là bà viết một cách khách quan. Đồng thời trong cái lối viết của Đặng Thị Hạnh thì chúng ta thấy gần như là nó có một cái cuộc phiêu du về nội tâm, về tâm trạng. Một cuốn sách được viết rất là kín đáo, rất là tinh tế. Bản thân cái cuốn sách được viết bởi một cái thứ tư duy, bởi một cái thứ văn phong nó rất là cô đúc, rất là chất lọc. Đặc biệt hơn nữa là nó rất là nên thơ. Một cuốn hồi ký bằng văn xuôi nhưng mà lại tràn trề chất thơ.
1: Những cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ và mùa thu đã đến. Dù đã đi gần trọn thế kỷ của cuộc đời, cô bé nhìn mưa bên cửa sổ năm nào vẫn vậy. Tâm hồn trẻ trung làm cho bà nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thật nhẹ nhàng, tươi vui mà trầm lắng, như nhìn một cơn mưa trong vắt, đến rồi lại đi.
3: Hy vọng rằng cuốn sách mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp quý vị có thêm lựa chọn thú vị cho tủ sách của mình. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Matcha Curry, mùi bánh thơm quá đi. Chắc bạn rất mệt sau khi nướng hết những cái bánh đó. Mình nghĩ tới lúc nên đi ngủ rồi.

Chuyện gì vậy? Bạn cho là tiếng đó ở trong nhà bếp sao? Mình đi kiểm tra chứ. Ôi không, tất cả những cái bánh đâu mất rồi? Đừng lo mà Carrie, hãy nhờ đội tuần tra giúp đỡ nào.

Các bạn ơi, xe làm bánh kẹo Carrie cần được giúp đỡ. Có người đã đột nhập vào nhà cô ấy và ăn hết bánh kẹo của cô ấy rồi. Các bạn có thể đến và điều tra không? Tuyết, đi thôi.

Đừng lo Carrie, chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã ăn bánh của bạn. Matt à, mình tìm kiếm manh mối chứ. Bạn có thấy gì không? Không mà, chúng ta có thể tìm ở đâu.

lứa ta. Đó là những vụn bánh phải không? Bạn cũng tìm thấy nữa sao, Frank?

Hãy lần theo dấu những vụn bánh và tìm ra kẻ đã ăn bánh của Carrie. Nhìn kia là Tyler. Matt, Frank, đi lối này. Hector đã tìm ra thủ phạm rồi. Là hắn ta. Anh đã ăn bánh của Carrie đúng không? Vậy thì tại sao anh lại có vết bánh ở quanh miệng? Nè, dừng lại. Hắn ta chạy kia.

0: bắt được rồi. Làm tốt lắm đội tuần tra. Tyler, anh có tính xin lỗi không? Không mà. Vậy thì bạn nên tắm cho anh ta một chút. À, vậy chính anh đã ăn số bánh đó. Đúng là cứng đầu Tyler. Bây giờ anh phải giúp Carrie nướng lại tất cả số bánh đó. Tạm biệt Tyler. Tạm biệt Carrie. Hẹn gặp lại.
1: Siêu xe tải. Chà, nhìn Benny đang bay lượn trên bầu trời kìa. Chào buổi sáng Benny. Bạn đang tính làm gì vậy? Ồ, bạn đang giao hàng cho Kha sao? Và bạn vẫn còn vài chuyến hàng để giao sau chuyến hàng này nữa hả? Ôi không Benny, cẩn thận đó. Không. Benny rơi xuống đất rất mạnh nơi bánh xe cô ấy bị gãy rồi. Ôi, tội bạn quá Benny. Nhìn kìa, là Amber và Kha. Benny có bưu kiện cho bạn Kha, nhưng còn Amber thì cô ấy không thể giao cho bạn được. Cô ấy bị thương rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Ý kiến hay đó Benny. Hãy nhờ siêu xe tải đến giúp chúng ta. Bạn đi đâu vậy Kha?

sẵn sàng cất cánh. Bạn đang bay kìa siêu xe tải. Đó là Frank. Trên kia là Matt đó. Anh ta vừa dừng một chiếc xe chạy quá tốc độ. Chúng ta đi lấy đồ tiếp tế cho Amber nào.

Tuyết, giờ thì quay lại sân bay thôi. Nhìn kìa Kha, đây là sân bay. Amber và Benny đang chờ bạn đó. Benny, Amber à, chúng ta sẽ thấy siêu xe tải xuất hiện trong vài phút nữa thôi. Anh ấy đang trên đường tới. Hạ cánh tốt lắm siêu xe tải. Bây giờ hãy lấy đồ tiếp tế ra nào. Nhìn nè Benny, đây là thuốc mà Amber cần để chữa trị cho bạn. Sao rồi hả Benny? Bạn thấy đỡ hơn chưa? Tạm biệt Benny. Làm tốt lắm siêu xe tải. Cảm ơn đã giúp đỡ tụi mình. Và hãy gửi lời cảm ơn đến Kha khi bạn gặp bạn ấy nha. Hẹn gặp lại.

tiệm sơn của Tom. Chào bạn Edgar, đi dạo sao? Coi chừng. Ồ, là bạn hả Tyler? Hết cả hồn. Bạn hù giỏi lắm đó Tyler. Gặp lại bạn sau nha. Bạn muốn trả đũa lại Tyler sao? Mình cá là Tom sẽ làm cho bạn đáng sợ hơn. Được rồi, tới gặp anh ấy thôi. Chào Tom, Edgar muốn hóa trang thành ma. Bạn có ý tưởng nào không? Tuyệt vời. Cái đó chắc chắn sẽ dọa được Tyler. Bước đầu tiên là gì hả Tom?

Tuyệt. Bạn thấy gì không Edgar? Tốt lắm. Tới lúc hóa trang gương mặt à?

Ồ, sơn cái lưỡi. Tuyệt. Xong hết chưa? Ồ, còn nữa sao? Cái đó dùng để làm gì? Đôi tai. Phải rồi, làm tốt lắm Tom. Nhìn anh ấy giống ma thiệt luôn đó. Giờ là gì nè? Ồ, cái này hay à nha. Nhìn kinh lắm đó Tom. Màu trắng để sơn bánh xe xích của anh ấy à? Nhìn hoàn hảo đến từng chi tiết. Giỏi lắm. Wow, bạn nghĩ sao hả Edgar? Nhìn thiệt là đáng sợ đó. Sẵn sàng đi tìm Tyler chưa? Cảm ơn bạn đã giúp Tom à. Giờ trời tối rồi. Nhìn bạn càng đáng sợ hơn. Đi tìm Tyler thôi nào. Ồ, anh ấy kia rồi. Sẵn sàng chưa? Đếm tới ba nha. Một, hai, ba. Hù được rồi. Đừng sợ Tyler, chỉ là Edgar thôi. Thành công rồi. Hù hay lắm Edgar. Bạn lại làm được rồi Tom. Giỏi lắm. Hẹn gặp lại lần sau. Xe lửa Troy. Chào Troy. Hình như trời đang đổ tuyết. Bạn đi kiểm tra xem mọi người có ổn không à? Bạn muốn tới gặp ngài Byron để đảm bảo ông ấy có đủ than à? Thật là tử tế Troy.

có dấu hiệu nào của ngài Byron không? Gì vậy Troy? Là ngài Byron phải không? Ôi trời, chuyện gì vậy? Bạn nói đúng, bây giờ ông ấy cần sự trợ giúp. Chờ chút ngài Byron, Troy sẽ trở lại ngay.

Chào Teddy, mình thấy bạn đang xếp cục Rubik. Thời gian hoàn hảo. Troy cần bạn giúp ngài Byron. Ông ấy bị đóng thành một cục băng rồi. Bạn có gì giúp được không? Thật tuyệt. Ngài Byron tội nghiệp chắc là rất lạnh rồi.

Cái này chắc chắn sẽ làm được. Sẵn sàng để đi chưa Troy?

Đừng lo ngài Byron, trời tới rồi đây. Chúng ta sẽ đưa ngài ra khỏi đó ngay. Mình nghĩ là quá nóng rồi. Vậy thì mình nghĩ nên cắt theo hình chữ V. Hôm nay đây sẽ là thứ nóng nhất trong thành phố xe hơi. Hiệu quả rồi. Có nói chuyện được không ngài Byron? Không đời nào. Ngài đánh mất chìa khóa và phải ở ngoài suốt cả đêm sao? Hèn gì sáng nay ngài bị đóng băng. Ổn rồi đó ngài Byron, giờ ngài có thể vào trong và sưởi ấm. Chuyện gì vậy? Ngài không cử động được sao? Ồ, bánh xe của ngài bị kẹt rồi. Có lẽ chúng ta nên thử dùng máy sấy tóc.

Ngài thấy ấm hơn chưa, ngài Byron? Ngài đã được tự do rồi, ngài Byron. Phải rồi, ngài không thể tìm thấy chùm chìa khóa. Có ý kiến gì không, Troy? Chà, thật kinh ngạc. Nhìn kìa, nó ở đây nè. Làm tốt lắm, Troy. Ngài Byron cuối cùng cũng có thể vào nhà. Tiếng động gì vậy, Troy? Ồ, ồ. Troy, bạn có sao không? Làm tốt lắm, Troy.

sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu, đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến kiểm tra khảo sát thực tế tại các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi, sáng ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến khảo sát hoạt động khai thác du lịch núi Cấm. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
1: Đoàn đã đến khảo sát thực tế hệ thống cáp treo, các điểm tham quan du lịch tâm linh, cảnh quan sinh thái và các khu dịch vụ du lịch tại khu du lịch núi Cấm. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo địa phương và đơn vị quản lý khu du lịch báo cáo tình hình hoạt động, kết quả khai thác các loại hình dịch vụ du lịch, công tác quản lý đầu tư hạ tầng tại núi Cấm hiện nay, đồng thời đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng xây dựng quy hoạch khu du lịch núi Cấm. Núi Cấm là một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang, nằm trong quần thể du lịch vùng Bảy Núi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Hiện nay, khu du lịch đã được đầu tư cơ bản về hạ tầng với hệ thống cáp treo, đường giao thông lên núi, các khu lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ phục vụ du khách. Nhiều điểm đến nổi bật như tượng Phật Di Lặc núi Cấm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn và hồ Thủy Liêm đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn du khách tại đây. Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, mục đích chuyến kiểm tra khảo sát thực tế các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch, qua đó nắm rõ những tiềm năng, lợi thế của cả khu vực, từ đó có những định hướng cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển khu vực Bảy Núi nhằm phát huy tối đa giá trị của cả vùng. Bí thư tỉnh ủy cũng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của khu du lịch núi Cấm. Đây là một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với ý tưởng lập quy hoạch khu du lịch núi Cấm, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đạt chất lượng tốt, đảm bảo đúng ý tưởng chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh ủy khẳng định quy hoạch được triển khai thực tế thì trong tương lai, khu vực Bảy Núi sẽ tạo được giá trị và động lực phát triển quan trọng không chỉ cho tỉnh An Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các công ty du lịch và các nhà đầu tư lớn trong và ngoài tỉnh để có được quy hoạch tổng thể đạt chất lượng tốt nhất, nắm rõ được nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư chiến lược để quy hoạch sớm đi vào thực tế. Đồng thời, trong quá trình lập quy hoạch phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các vị trí công trình trọng điểm của quốc phòng. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị địa phương sau khi quy hoạch được phê duyệt phải tổ chức hiệu quả việc công bố quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch để mỗi người dân và doanh nghiệp nắm rõ quy hoạch, đồng thời đề nghị địa phương phải quản lý quy hoạch chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia các dự án. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án để các dự án sớm triển khai thực hiện, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.
0: Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác cũng đến khảo sát tình hình phát triển du lịch và hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn xã Âu Lâm và Tri Tôn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
1: Đoàn đã đến khảo sát tình hình hoạt động tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp, xã Âu Lâm. Tại đây, đoàn đã tham quan thực tế các hạng mục trong khu di tích, nghe tập đoàn Sao Mai báo cáo tình hình hoạt động du lịch, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử trong thời gian qua. Khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp là địa chỉ có ý nghĩa

0: nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những năm tháng chiến đấu anh dũng kiên cường, những chiến công dễ dàng của quân và dân An Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và đơn vị quản lý trong việc giữ gìn bảo tồn các giá trị di tích lịch sử, đồng thời đề nghị tập đoàn Sao Mai tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch gắn với giáo dục truyền thống, góp phần thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp với tập đoàn Sao Mai kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý và phát triển du lịch tại đây. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn đến khảo sát hiện trạng, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại hồ nước Âu Thâm, xã Âu Lâm. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật, giao cho địa phương chủ động để phát huy hiệu quả công năng trữ nước, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. Khảo sát hiện trạng và định hướng quy hoạch tại khu vực hồ Tà Bạ, núi Cô Tô, xã Tri Tôn. Tại đây, xã Tri Tôn báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất tài nguyên rừng, cũng như định hướng quy hoạch gắn với phát triển du lịch và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại hồ Tà Bạ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát cập nhật nội dung, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án du lịch nông nghiệp và tâm linh hồ Tà Bạ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và địa phương hiện nay.
1: Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, đặc khu cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát triển phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiểu đề án chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
0: Theo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, thời gian qua địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Trong đó, tuyến DT975, trục giao thông quan trọng kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị APEC đang được tập trung chỉnh trang và nâng cấp toàn diện. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị sớm hoàn thiện thủ tục đổi tên tuyến DT975, đồng thời nghiên cứu đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và cảnh quan đô thị, ưu tiên sử dụng cây bản địa, phù hợp điều kiện khí hậu và bảo đảm mỹ quan an toàn giao thông. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao sự quyết liệt của đặc khu Phú Quốc trong công tác chỉnh trang đô thị, xử lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, yêu cầu đặc khu Phú Quốc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng gợi mở việc phát động các phong trào cộng đồng như xây dựng tuyến đường hoa, vận động đoàn viên thanh niên doanh nghiệp tham gia cải tạo cảnh quan, sơn sửa mái tôn nhà dân, tạo điểm nhấn cho du khách ngắm nhìn từ trên cao khi đến Phú Quốc. Đối với tuyến đường DT975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương bổ sung đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, bó dĩa, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng phục vụ người đi bộ, nghiên cứu xây dựng biểu tượng điểm nhấn tại các dòng xoay gắn với hình ảnh Ngọc Trai Phú Quốc, biển đảo Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống pano, hộp đèn tuyên truyền và quảng bá theo hướng xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bổ sung chiếu sáng nghệ thuật, công viên, không gian xanh và các điểm dừng chân trên toàn tuyến, hướng tới xây dựng diện mạo đô thị hiện đại văn minh và mang bản sắc riêng cho Phú Quốc trước thềm APEC 2027.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, thị xã ủy, thành ủy Long Xuyên qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Long Xuyên về việc

0: việc sắp xếp các khóm trên địa bàn. Hội nghị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi chủ trì. Tham dự hội nghị có nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh.
1: Phường Long Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 phường Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Hòa. Trên địa bàn phường có 48 khóm với quy mô dân số là 154.858 người. Căn cứ chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các văn bản của tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã rà soát và xây dựng phương án dự kiến sắp xếp các khóm trên địa bàn phường Long Xuyên. Trên cơ sở đó, địa phương đã lấy các trục đường chính và hệ thống sông kênh rạch để phân định địa giới hành chính, tiến hành sắp xếp đối với các khóm có tổng số hộ gia đình dưới 550 hộ theo quy định, đảm bảo các quy định điều kiện về quy mô dân số, diện tích theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Long Xuyên trong giai đoạn phát triển mới khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thuận với chủ trương chung của Chính phủ, của tỉnh và sắp xếp các khóm trên địa bàn. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, thị xã ủy, thành ủy Long Xuyên qua các thời kỳ cũng đề nghị chỉ nên sắp xếp đối với những khóm có tổng số hộ dân dưới 550 hộ, các khóm còn lại đề nghị giữ nguyên. Việc đặt tên các khóm sau sắp xếp nên giữ lại những tên gọi vốn gắn với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời của địa phương, quan tâm bố trí sắp xếp trụ sở các khóm sau sắp xếp cho phù hợp, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ vô dư sau sắp xếp, tiếp tục quan tâm sắp xếp lại các tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, đồng thời quan tâm tạo điều kiện để các khóm phát triển đồng đều sau sắp xếp. Trân trọng ghi nhận và tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi giao Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh kế hoạch phương án dự kiến sắp xếp các khóm, đảm bảo các tiêu chí điều kiện theo quy định của Chính phủ, trong đó quan tâm bố trí trụ sở, đặt tên các khóm sau sắp xếp, đảm bảo vừa duy trì phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời gắn với định hướng quy hoạch phường Long Xuyên trong giai đoạn phát triển mới, qua đó phục vụ tốt công tác quản lý điều hành để các khóm thật sự trở thành cánh tay nối dài của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
0: Chiều ngày 26 tháng 5, Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hoàng Đức.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp kiện toàn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hòn Đất đã chủ động bố trí sử dụng cán bộ là người dân thiểu số phù hợp với năng lực sở trường công tác. Bước đầu đã phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Thời gian qua, địa phương đã triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm công tác. Đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương cần rà soát lại công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ là người dân thiểu số, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sáng qua, tại phường Thạch Giá, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức khai giảng các lớp tập huấn nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, nâng cao nghiệp vụ ủy thác ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng chính sách và quản lý tài chính cho cán bộ hội, phụ nữ khởi nghiệp, chi hội trưởng và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vốn trên địa bàn tỉnh.
1: Các lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 27 đến 28 tháng 5 với nhiều nội dung thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Trong đó, lớp tập huấn nâng cao kiến thức kinh doanh trên nền tảng số bằng trí tuệ nhân tạo, trang bị cho học viên kỹ năng ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng thị trường, hỗ trợ khách hàng quản trị tài chính, sáng tạo nội dung và phát triển thương mại điện tử. Song song đó, các lớp tập huấn về nghiệp vụ, ủy thác, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng chính sách và quản lý tài chính cũng giúp cán bộ hội, chi hội trưởng

0: trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm dây vốn, nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát nguồn vốn, hỗ trợ hội viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn dây phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các lớp tập huấn, học viên không chỉ được cập nhật kiến thức mới mà còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thực hành, từng bước ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn xã.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Bình Thạnh Đông, từng bước phát huy hiệu quả, bộ máy hệ thống chính trị cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban chấp hành đảng bộ xã và Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành trên 1.000 văn bản lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác cải tạo hành chính và chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Trung tâm phục vụ hành chính công xã vận hành cơ bản ổn định. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát tiếp công dân và giải quyết phản ánh kiến nghị được thực hiện đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Địa phương cũng triển khai nhiều cách làm hiệu quả như thành lập đội hỗ trợ phản ánh nhanh, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thời gian tới, xã Bình Thạnh Đông tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Xã Định Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, Định Thành, Định Mỹ và Vĩnh Phú, với diện tích tự nhiên gần 11.000 ha, gồm 15 ấp. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền xã cơ bản được kiện toàn, từng bước hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Cùng với đó, công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức được triển khai đồng bộ. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công từng bước ổn định, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Việc tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài sản, dữ liệu và các nhiệm vụ chuyển tiếp sau sắp xếp được thực hiện chặt chẽ, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội cũng chỉ ra một số khó khăn như khối lượng công việc tăng cao sau phân cấp, một số lĩnh vực còn thiếu nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, việc số hóa hồ sơ dữ liệu chuyên ngành còn chậm và tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Thời gian tới, xã Định Mỹ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
0: Tham gia hội thi có 12 đội liên quân từ 24 ấp trên địa bàn, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho các đội có thành tích cao tại hội thi và ba giải cá nhân xuất sắc.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phú An cũng vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn xã lần thứ nhất năm 2026.
2: Hội thi có 4 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi xử lý tình huống được thực hiện bằng các tiểu phẩm xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Xoay quanh các vấn đề xử lý tình huống như hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy,

0: theo đúng với chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ở giải tập thể, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi.
1: Sáng 26 tháng 5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.
0: Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn trường có trên 1.680 học sinh theo học ở 3 khối lớp. Kết quả cuối năm, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực tốt đạt trên 41,28%, tỷ lệ hạnh kiểm tốt khá đạt hơn 99%. Đặc biệt, nhà trường có 40 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn văn hóa, 2 giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt 2 giải cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. Có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chuyên môn. Nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Nhà trường cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Dịp này, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng nhiều tập thể lớp, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua năm học 2025-2026.
1: Trường Trung học phổ thông Tịnh Biên, tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026, kết hợp lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12, niên khóa 2023-2026.
2: Năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông Tịnh Biên có trên 1.300 học sinh theo học ở 3 khối lớp. Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh xếp loại học tập tốt và khá đạt trên 80%. Toàn trường có 541 học sinh được khen thưởng, trong đó có 104 học sinh xuất sắc và 437 học sinh giỏi. Bên cạnh giáo dục chính khóa, trường còn gặt hái nhiều thành tích cấp tỉnh với 12 giải học sinh giỏi văn hóa, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích, 6 giải học sinh giỏi máy tính cầm tay, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 1 giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Công tác xã hội hóa giáo dục của trường cũng tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu từ các tổ chức, doanh nghiệp và phụ huynh, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất và chăm lo tốt cho học sinh. Dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho 418 học sinh khối 12, niên khóa 2023-2026. Đại diện học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và ơn dạy dỗ chỉ bảo tận tình của thầy cô dưới mái trường Trung học phổ thông Tịnh Biên thân yêu suốt 3 năm qua. Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của thầy và trò, tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, đồng thời vinh danh các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua.
1: Trường Trung học phổ thông Xuân Tô cũng vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.
3: Năm học 2025-2026, toàn trường có hơn 96% tổng số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, có 19,54% học sinh xếp loại học lực tốt, 45,08% xếp loại khá. Đồng thời, nhà trường có 5 học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều giáo viên đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Song song với công tác dạy và học, nhà trường còn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường học tập thân thiện tích cực. Trong năm học, trường phối hợp các nhà tài trợ cấp phát học bổng, trao tặng máy laptop, sách giáo khoa cho học sinh vừa khó học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 140 triệu đồng. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã tuyên dương khen thưởng cho 235 em học sinh đạt loại xuất sắc, học sinh giỏi ở các khối lớp và học sinh đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2025-2026.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Kính chào chị và các bạn. Mời quý chị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo Giao Phát Thanh Truyền hình Đăng Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý chị và các bạn những nội dung chính như sau. Tổng thống Mỹ nêu rõ quan điểm về tiến trình đàm phán với Iran. Cuba cảnh báo các nghị viện quốc tế về nguy cơ bị xâm lược. Phần tin thể thao của tin, thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 vô địch cúp quốc gia nữ. Cầu thủ Việt Nam tỏa sáng giải PR ở Anh.

0: Crystal Palace vô địch Conference League. Nhà vô địch World Cup sẽ nhận thưởng 50 triệu đô la Mỹ. Djokovic vượt khó vào vòng 3 Roland Garros. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran chỉ để giải tỏa những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng Iran hy vọng áp lực chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của ông. Song thực chất, ông không quan tâm đến cuộc bầu cử này. Về các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Trump cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với các điều khoản đang được thảo luận và vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Iran đang tham gia đàm phán với một vị thế yếu khi năng lực quân sự của Tehran đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Cũng trong ngày 27 tháng 5, trả lời phỏng vấn với hãng tin PBS News, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Iran để đổi lấy việc Tehran từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao. Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Iran đăng tải về một dự thảo thỏa thuận khung giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết, theo dự thảo biên bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ, Washington cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và rút quân khỏi khu vực vùng vịnh. Hiện Iran chưa đưa ra bình luận về lập trường của Mỹ đối với các cuộc đàm phán giữa hai bên.
0: Cũng trong ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, kiêm Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Esteban Lasso Hernandez đã gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo nghị viện trên toàn thế giới. Trong đó nêu rõ những mối đe dọa từ hành động gây hấn quân sự trực tiếp của chính phủ Mỹ đối với quốc gia vùng Caribe này.
1: Triển khai sáng kiến ngoại giao nghị viện nhằm bảo vệ hòa bình và chủ quyền của nhân dân Cuba, ông Esteban Lasso Hernandez, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đã gửi công văn chính thức tới Chủ tịch của 10 tổ chức lên án sự leo thang các hành động gây hấn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thông điệp nêu rõ, các sắc lệnh hành pháp gần đây của Nhà Trắng làm gia tăng mạnh mẽ việc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đến mức cực đoan, gây ra đau khổ của người dân Cuba. Thông báo chính thức cũng được gửi đến một số nghị viện quốc gia và các nhà lập pháp quốc tế, kêu gọi sự quy động và tuyên bố ủng hộ chính nghĩa chính đáng của người dân Cuba. Để ngăn chặn một cuộc phiêu lưu quân sự chống lại Cuba, điều sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo và làm bất ổn khu vực Mỹ Latin và Caribe với những hậu quả khôn lường đối với thế giới. Đồng thời, thông điệp nhắc lại rằng Cuba không đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, Cuba mong muốn và nỗ lực mỗi ngày vì một khu vực hòa bình và một thế giới hòa bình. Văn bản nêu rõ rằng Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại với Mỹ trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, hệ thống chính trị, quyền tự quyết và các nguyên tắc của luật quốc tế, duy trì mối quan hệ văn minh, láng giềng thân thiện với nước đó, bất kể những khác biệt giữa hai bên.
0: Giới chức Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu.
1: Trưởng Phái bộ Khí hậu Liên Hợp Quốc ông Simon Steel cho biết, Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong tuần này, khi một dòm nhiệt mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt thường thấy vào giữa mùa hè cho Tây Âu. Theo ông Steel, thủ phạm chính là việc con người đốt than, dầu và khí đốt, nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Ông Steel cũng lưu ý đến điều kiện khắc nghiệt đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng và chính quyền địa phương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. Nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI ghi nhận rằng 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa 27 tháng 5, tất cả đều trên 43 độ C. Quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng bảo vệ tính mạng con người, doanh nghiệp và nền kinh tế khỏi cái nóng cực độ và nhiều chi phí tăng vọt khác do biến đổi khí hậu là nhiệm vụ cốt lõi của mọi quốc gia, và điều đó bắt đầu bằng việc nhanh chóng từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, câu lạc bộ nữ Hà Nội 1 và câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên trận chung kết kịch tính của giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 diễn ra tối ngày 27 tháng 5.
2: Trong 45 phút đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh để lại dấu ấn bằng cú sút phạt đưa bóng đi dọi xà ngang của Trần Thị Thu Xuân. Trong khi đó, Hà Nội 1 có một quyền nối tiếp với những cơ hội mà Bùi Thị Hương và đồng đội tạo ra nhưng lại không thể tận dụng. Bước sang hiệp 2, thế trận không còn nhiều thay đổi khi Hà Nội 1 tiếp tục là

0: đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù vậy, hàng thủ thành phố Hồ Chí Minh đã chơi tập trung và kín kẽ để quá giải mọi cơ hội nguy hiểm. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 0-0 và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, bản lĩnh của Quỳnh Như cùng các đồng đội đã lên tiếng đúng lúc. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công 3 lượt sút, trong khi Hà Nội 1 không thể vượt qua áp lực tâm lý. Chung cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi giành chiến thắng 3-0 ở loạt luân lưu để đăng quang đầy cảm xúc. Đây là lần thứ 5 thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch cúp quốc gia nữ sau các năm 2020, 2021, 2022 và 2024, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam. Trước đó ở trận tranh hạng 3, Thái Nguyên TNT đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-0 để giành quy chương đồng.
1: Các cầu thủ Việt Nam đang có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại UK Open Pool Championship 2026. Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn cùng toàn thắng 2 trận để giành vé vào vòng knockout, trong khi Phạm Phương Nam cũng góp mặt ở trận đấu tiếp theo, giúp PA Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn tại giải đấu ở Anh.
0: Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Tuấn Anh bùng nổ với 2 trận toàn thắng, hiên ngang tiến vào vòng knockout giải PA UK Open Pool Championship 2026. Tiếp đà thăng qua từ chức vô địch Premier League Pool, Hoàng Sa khẳng định đẳng cấp bằng 2 chiến thắng thuyết phục, 9-6 trước Mohamed Babat và 9-5 trước Anthony Rabin. Trong khi đó, Nguyễn Anh Tuấn có ngày thi đấu đầu tiên đầy ấn tượng khi liên tiếp khuất phục hai đối thủ Paul Song và Paul William với tỷ số lần lượt là 9-6 và 9-5. Màn trình diễn rực lửa của bộ đôi ngôi sao cùng tấm vé đi tiếp của Phạm Phương Nam giúp PA Việt Nam giữ vững vị thế tại giải đấu 225.000 đô la Mỹ, sẵn sàng cho những trận chiến knockout khốc liệt phía trước. Thể thao Việt Nam vừa đón nhận thêm một tin chấn động từ thủ đô Bangkok, Thái Lan tại sự kiện võ thuật danh giá Rajadamen Knockout. Tài năng trẻ Võ Nhuận Phong đã xuất sắc đánh bại Joleph Phát, một cao thủ sở hữu lối đánh quy lực và những đòn gối bay sấm sét truyền thống của nước chủ nhà. Dù phải thi đấu dưới sức ép khủng khiếp từ khán giả đối phương ngay tại thánh địa Rajadamen, cựu áo quân SEA Games 32 vẫn nhập cuộc đầy bản lĩnh. Bằng chiến thuật di chuyển khôn ngoan và khả năng chấp thời cơ hoàn hảo, Võ Nhuận Phong đã tung ra cú đòn quyết định hạ đối gián knockout võ sĩ Thái Lan trong sự ngỡ ngàng của cả nhà thi đấu. Chiến thắng ngoạn mục này là một cột mốc tự hào, khẳng định sự vươn tầm mạnh mẽ của võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
1: Thưa quý vị, Crystal Palace đã có đêm đáng nhớ ở chung kết Conference League. Chỉ một khoảnh khắc chớp thời cơ của Mateta là đủ để đại diện nước Anh đánh bại Rayo Vallecano 1-0, qua đó bước lên ngôi vô địch châu Âu mùa này.
2: Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết Conference League 2025-2026, qua đó giành chức vô địch châu Âu đầy xứng đáng. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi hai đội đều nhập cuộc quyết tâm. Crystal Palace tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Trong đó có pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc của Mitchell. Bên kia sân, Vallecano chơi quyết liệt và cũng có vài tình huống đáp trả nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Bước ngoặt đến ở phút 51, Adam Wharton sút xa khiến cho thủ môn Vallecano không thể bắt dính, tạo điều kiện để Mateta đá bồi mở tỷ số. Sau bàn thắng, Crystal Palace lùi đội hình bảo toàn lợi thế, trong khi Vallecano bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Chiến thắng tối thiểu giúp Crystal Palace đăng quang Conference League 2025-2026.
1: Một kỳ World Cup lịch sử không chỉ bởi số đội tham dự tăng lên 48 mà còn bởi mức tiền thưởng kỷ lục. FIFA vừa công bố tổng quỹ thưởng World Cup 2026 lên tới 871 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi so với giải đấu năm 2022. Trong đó, đội tuyển vô địch sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ tiền thưởng thành tích. Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, yếu tố tài chính cũng cho thấy quy mô ngày càng lớn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự với tổng quỹ thưởng lên tới 871 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 440 triệu đô của năm 2022. Đây là kỳ World Cup có mức thưởng lớn nhất lịch sử. Cụ thể, đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoản tiền thưởng thành tích lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn gần 20% so với mức 42 triệu đô mà Argentina nhận được vào năm 2022. Đội Á quân giải đấu sẽ nhận 33 triệu đô la Mỹ, đội hạng 3 nhận 29 triệu đô và đội thứ 4 nhận 27 triệu đô. Bên cạnh tiền thưởng theo thành tích, FIFA còn hỗ trợ cố định cho mỗi đội tuyển 10 triệu đô la Mỹ phí tham dự cùng với 2 triệu 500 ngàn đô chi phí chuẩn bị trước giải.
1: Thưa quý vị, Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất châu Âu với 36

0: người có 27 bàn và 54 điểm. Kylian Mbappe đứng thứ 3 với 25 bàn cho Real Madrid đạt 50 điểm. Đây là lần thứ 2 Kane đoạt giày vàng châu Âu sau mùa 2023-2024. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này nhiều hơn một lần. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến phong độ nổi bật của Kane. Anh ghi tổng cộng 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú đúp quốc nội gồm Bundesliga và cúp quốc gia Đức. Tiền đạo 32 tuổi gọi đây là mùa giải hay nhất sự nghiệp.
1: Thưa quý vị, Novak Djokovic tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở Roland Garros 2026, dù gặp nhiều khó khăn trước Valentin Rogier và để thua set 3 sau loạt tiebreak nghẹt thở, cựu số 1 thế giới vẫn kịp trở lại đúng lúc để giành chiến thắng 3-1, qua đó ghi tên vào vòng 3.
0: Novak Djokovic giành vé vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Valentin Rogier ở vòng 2 với tỷ số các set 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Trước tay vợt hạng 79 thế giới, Djokovic nhập cuộc chắc chắn và sớm tạo lợi thế. Cựu số 1 thế giới tận dụng sai lầm của Rogier để giành break ở set đầu trước khi thắng 6-3. Sang set 2, anh tiếp tục áp đảo, bẻ hai game giao bóng của đối thủ và thắng nhanh 6-2. Tuy nhiên, Rogier dùng lên mạnh ở set 3, kéo Djokovic vào loạt tiebreak căng thẳng. Dù bị dẫn 0-3, tay vợt Pháp ngược dòng thắng 9-7, rút ngắn tỷ số trận đấu. Sang set 4, Djokovic lấy lại sự tập trung, giành break ở game thứ 4 và khép lại set đấu với tỷ số 6-3, qua đó đi tiếp tại Roland Garros. Iga Swiatek giành quyền vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 6-2, 6-3 trước Sara Bilek ở vòng 2. Tay vợt Ba Lan đang nỗ lực tìm lại vị thế nữ hoàng sân đất nện sau khi dừng bước ở bán kết mùa trước. Trước đối thủ hạng 35 thế giới, Swiatek nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép từ cuối sân và bẻ giao bóng 4 lần để thắng set đầu. Sang set 2, Bilek chơi nỗ lực hơn và hai lần đòi lại game giao bóng, nhưng Swiatek vẫn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Cựu số 1 thế giới thắng chung cuộc sau 2 set, qua đó tiến vào vòng 32 tay vợt mạnh nhất. Swiatek hiện làm việc cùng với Francisco Ruiz, cựu huấn luyện viên của Rafael Nadal và từng chuẩn bị mùa sân đất nện tại học viện của Nadal ở Mallorca.
1: Thưa quý vị, Roger Russell đang rơi vào thế khó trong cuộc đua vô địch F1 mùa này sau khi phải bỏ cuộc ở Canadian GP vì sự cố kỹ thuật. Tay đua người Anh bị đồng đội Kimi Antonelli nới rộng khoảng cách lên 43 điểm. Russell thừa nhận anh gần như không còn gì để mất trong phần còn lại của mùa giải.
0: Roger Russell thừa nhận cuộc đua vô địch thế giới F1 giờ đây trong tay đồng đội Kimi Antonelli tại Mercedes sau khi tay đua người Anh phải bỏ cuộc đầy tiếc nuối tại chặng đua Canadian GP. Sự cố kỹ thuật khiến cho Russell không thể hoàn thành chặng đua, qua đó tạo điều kiện để Antonelli nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng cá nhân lên thành 43 điểm. Conor McGregor cho biết hợp đồng để anh trở lại thi đấu cho UFC đã được chấp thuận và mọi thứ chỉ còn chờ được tổ chức để võ sĩ người Ireland tái xuất sàn đấu. Anh sẽ đối đầu với Mark Holloway ở sự kiện UFC 329 trong trận đụng độ giữa hai nhà cựu du địch hạng long. Và theo nhiều nguồn tin, McGregor sẽ được hưởng một phần doanh thu từ hoạt động stream trận đấu của Amazon và Netflix.
1: Bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tự Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi.

0: bác sĩ, rốt cuộc ba tôi thế nào rồi?
1: Không bị đâm trúng chỗ nguy hiểm, vết thương cũng không quá sâu. Đó là điều may mắn trong chuyện không may.
0: Cảm ơn bác sĩ. Lúc nãy trong điện thoại tôi nghe nói ba tôi ở trên xe cấp cứu có bị ngưng thở qua, khiến tôi hết cả hồn.
1: Đây là việc tôi đang muốn nói với cô. Vết thương bị dao đâm tuy không nghiêm trọng, nhưng mà bệnh tình của ba cô đã đến giai đoạn vô cùng tệ hại rồi.
0: Bệnh tình gì chứ?
1: Ung thư tuyến tụy của ba cô đã tới giai đoạn cuối. Tôi có nói chuyện qua với ông ấy. Ông ấy đối với bệnh tình của mình, ông biết rất rõ. Ông nói ông từ chối áp dụng phương án hóa trị của các chuyên gia nước ngoài. Hiện giờ đang ở bệnh viện trung tâm thực hiện điều trị truyền thống.
0: Vậy thực hiện điều trị truyền thống,
1: dự tính lạc quan thì được 6 tháng.
2: Ok, không sao. Hãy mau lên, chúng tôi cần ngồi máy bay. Ok. Được, ok, ok.
0: Là ai vậy?
2: Chút nữa tới em sẽ biết thôi. Lần này em vất vả rồi.
0: Anh nói cái gì vậy chứ? Hồng Sơn là mục tiêu của chúng ta mà. Tiếp theo sau đây mục tiêu chuyển qua tầng khác rồi. Về tới Thượng Hải còn một trận chiến lớn phải đánh nữa.
3: Anh là Hạ Đông.
2: À, đúng vậy.
3: Cái này của anh.
2: À, cảm ơn.
3: Tạm biệt.
2: Bye.
0: Cái gì vậy?
2: Thông tin liên quan tới Dương Thanh Quang. Anh phải tìm hiểu thật kỹ trong 10 năm qua từng có những ai sở hữu hoặc liên quan tới căn nhà này để dễ dàng trả giá.
0: Vẫn còn đang làm việc này sao?
2: Tất nhiên, việc này liên quan tới hạnh phúc nửa đời còn lại. Anh cần phải nghiêm túc cẩn thận. Vào trong.

0: đau không?
1: Ở trên bụng đâm thủng cái lỗ đã mai lại rồi, nhưng mà bà vẫn chịu đựng được.
0: Cái con hỏi là bệnh của ba, lúc căn bệnh trở chứng làm sao ba chịu nổi?
1: Ba có thuốc giảm đau. Xin lỗi con Thiên đó.
0: Ba tính giấu con bệnh của ba tới khi nào?
1: Ba che giấu con làm gì? Sự nghiệp của con vừa mới bắt đầu, gặp được một người thầy chỉ đạo giỏi giang như vậy, lại tìm được một người hết lòng yêu con, con nên hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của mình. Bởi vậy ba không muốn làm cho con không vui.
0: Các con nói là TSI.
1: Sao con biết chuyện này?
0: Bản thân con cũng không biết. Cổ đông TSI chính là con.
1: Là mẹ con nói cho con biết sao?
0: Mẹ luôn giấu không chịu nói ra, nên con vận dụng quyền hạn vốn dĩ thuộc về bản thân mình. Đối với văn phòng tiến hành lần đầu điều tra nội bộ cũng là lần điều tra duy nhất, con mới biết được cái con đang nắm là một quả bom hẹn giờ.
1: Thiên đó, con yên tâm, bên văn phòng không xảy ra chuyện gì đâu. Cho dù có xảy ra chuyện thì trước khi con tàu bị chìm, ba sẽ để con xuống tàu.
0: Các con lo lắng không phải là bản thân mình mà là ba. Ba làm sao xuống tàu được?
1: Bây giờ ba đã thành như vậy rồi, đợi không được xuống tàu, ba đã cập bến rồi con ạ.

0: Bà tự ý lấy tiền của khách hàng mang đi đầu tư, làm như vậy là rất sai trái. Bà vì trốn tránh trách nhiệm mà lập ra hạng mục Hồng Sơn hối lộ Alpha. Bà có nghĩ tới những người bị hại hay không? Họ đều là những người vô tội. Ngoài ra họ còn là người yêu và bạn bè của con.
1: Vốn dĩ bà muốn lợi dụng hạng mục Hồng Sơn để bịt miệng Alpha lại, có thể thương lượng hòa giải, cả hai đều vui. Nhưng thật không ngờ bên Alpha lại ở sau lưng hãm hại Giảng Mộ Sinh. Và cũng thật không ngờ Hạ Đông bị trường học khai trừ. Việc mà ba càng không ngờ tới là ba của Hạ Đông, bởi vì xảy ra chuyện này, não đã ứ máu và qua đời.
0: Ba nên nghĩ tới làm việc trái quy tắc nhất định hại người hại mình.
1: Đây là quả báo của ba. Và con có biết không, người đâm ba bị thương, người đó chính là ba của Giảng Ngôn, Giảng Mộ Sinh. Ba không hận ông ta. Như trước đây ba đã từng nói qua với Hạ Đông, tuyệt vọng khiến cho con người mất lý trí, và hậu quả của việc đó mới khiến con người rơi vào tuyệt vọng.
0: Tại sao ba lừa gạt anh Hạ Đông để anh ấy xem kẻ thù trở thành ân nhân của mình? Đây rõ ràng là làm tổn thương lần thứ hai, thậm chí càng tàn nhẫn hơn, không thể tha thứ được.
1: Ba đã không một mình ở nước ngoài vật lộn sống ở nơi đất khách, ngược lại trở về Thượng Hải chỉ vì để tìm Hạ Đông. Ba phải đem sự thật của hạng mục Hồng Sơn công bố ra ngoài. Dùng hơi sức cuối cùng này của ba, cầu xin Hạ Đông tha thứ cho ba.
0: Nhưng ba nói có thật không?
1: Con người ai cũng ích kỷ hết. Ba chỉ còn sống được khoảng thời gian là 6 tháng. Nếu như căn bệnh trở nặng nhanh hơn thì thời gian sẽ càng ngắn hơn.
0: Ba đang đếm ngược thời gian của mình.
1: Trên thực tế, ba nghe nói Giảng Ngôn và Hạ Đông đã đi tìm ra Jason. Giấy của ba không gói được lửa nữa rồi. Hai người họ sau khi biết được sự thật sẽ tới tìm ba ngay. Thiền đó, ba cầu xin con, cũng như xin bạn của con, cho ba thêm một chút thời gian có được không? Thiền đó, ba cảm ơn con, cảm ơn con.

xin lỗi con gái. Ba do một lúc tức giận phạm phải lỗi lầm lớn đã phải trốn sang bên Nhật. Hy vọng con có thể tha thứ cho ba.

0: Nước của anh đây.
1: Cảm ơn.
0: Anh cần uống chút gì không?
1: Đen đá không được.
0: Còn cô đây cần uống gì?
1: Sữa, sữa nóng đi.
0: Được rồi, xin đợi một chút.
1: Uống xong dễ ngủ hơn.
2: Vậy em đi nhà chị.

0: Vệ sinh một chút. Ba, ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba.
1: Trên màn hình có biểu tượng chiếc máy quay ở chỗ lối vào nhà, hệ thống camera gắn ở đó. Con về nhà copy video quay được từ máy quay, ngày mai con mang tới cho ba. Có thể cảnh sát cần dùng tới. Bây giờ con đi ngay đi, con không cần lo cho ba đâu.
0: Dạ. Ba nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha ba.
1: Thiền đó à, con đi ăn chút gì trước, đừng có để bị đói bụng nghe.

0: Giảng mẫu sinh ba của cô chắc đang ở cùng cô, có phải không?
1: Ông đang nói gì vậy?
0: Lời tôi nói rất rõ ràng. Việc làm người khác bị thương tôi có đủ chứng cứ. Tôi có video ghi hình vào tối hôm đó.
1: Ông muốn gì đây?
0: Cô và Hạ Đông lập tức ngừng việc điều tra TSE và Hồng Sơn lại ngay. Tôi sẽ tha cho ba của cô, công bằng và hợp lý.
1: Tôi không có cách gì ngăn được Hạ Đông lại hết.
0: Cô là người duy nhất trên đời này có thể ngăn được Hạ Đông lại.
1: Bị ổi.
0: Tôi biết rõ cậu ta quan tâm cô thế nào. Để tôi nói lại cho cô hiểu rõ, phải lập tức ngừng lại việc điều tra hạng mục Hồng Sơn. Không mở lại hạng mục, không điều tra lại. Nếu không tôi sẽ đưa Giảng Mẫu Sinh vào tù. Cho dù tôi có chết, chỉ cần các người lật lại hạng mục thì luật sư của tôi cũng sẽ khởi kiện Giảng Mẫu Sinh ngay.
1: Tôi không kêu Hạ Đông dừng lại được đâu. Tôi không làm được. Tuyệt đối không được.
0: Không thử thì làm sao biết được chứ. Bắt Hạ Đông thực hiện lựa chọn giữa cô với hạng mục Hồng Sơn. Nếu nó không tha cho tôi, nó sẽ mãi mãi mất đi cô. Nếu nó chịu ngừng điều tra, có thể nói cả hai chúng ta đều thắng. Nếu không, Giảng Mẫu Sinh sẽ thua rất thê thảm. Nếu mà như vậy, Hạ Đông sẽ mãi mãi mất đi cô.
1: Tần Khắc, những gì ông gây ra cho ba tôi và Hạ Đông vẫn chưa đủ sao? Đã tới nước này rồi, ông vẫn không biết hối cải, còn được nước làm tới nữa. Ông đúng là hết thuốc chữa rồi.
0: Hết thuốc chữa. Lời cô vừa nói rất đúng. Tất cả đều tại các người. Tô Sang mãi mãi rời khỏi tôi. Việc này khiến tôi nếm trải mùi vị mất đi người mà mình yêu thương. Bây giờ mùi vị này đã tới lúc các người phải nếm trải rồi. Dùng gì mà muốn lợi dụng Hồng Sơn để bịt miệng anh Pha lại? Có thể thương lượng hòa giải, cả hai đều vui. Nhưng mà bà không ngờ bên anh Pha lại ở sau lưng hãm hại Giảng Mẫu Sinh. Bà cũng không ngờ Hạ Đông bị trường học khai trừ. Việc mà bà càng không ngờ được là bà của Hạ Đông vì xảy ra chuyện này, não đã bị ư máu và qua đời. Còn có biết không, người mà đâm bà bị thương chính là ba của Giảng Ngôn, Giảng Mẫu Sinh.
2: Ung thư tụy giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 6 tháng. Em thấy với lý do này đã quá đủ với em. Em phải đứng về phía ba của em.
3: Anh hiểu mà.
2: Cái em muốn biết là anh có đứng về phía em không?
3: Anh sẽ đứng về phía chính nghĩa.
2: Ông trời đã trừng trị ông ấy rồi, không cần các người phải nhúng tay vào nữa đâu.
3: Em nghe anh nói đã. Anh tin Hạ Đông không có ý muốn trừng phạt ba của em đâu. Anh ta chỉ muốn lấy lại công bằng thôi. Cho dù ba của em làm thế nào, Hồng Sơn có kết quả điều tra thế nào, anh cũng không muốn em chịu áp lực tâm lý quá lớn. Tuy ba của em nói dối rất nhiều, nhưng mà ông ấy có một điều nói đúng. Những việc này không liên quan tới em.
2: Giờ thì em đã rõ rồi. Anh không tin tưởng ba của em.
3: Nhưng anh tin em. Bởi vậy cho dù kết quả có thế nào, anh cũng luôn bên cạnh em.

0: Ê, đi một chút sao mà lâu vậy? Sửa ngủ hết trơn.
1: À, Tô Sang có việc gấp tìm chúng ta đó.
0: Không sao đâu, còn Lão Phương, Tiểu Ca và Thiên Đoá ở đó mà.
2: Có cần tôi dọn ly cho anh không? Cảm ơn.
3: Kính chào quý bà và quý ông, chúng tôi sẽ cất cánh ngay bây giờ. Xin quý khách thắt dây an toàn vào. Cảm ơn.

0: Nếu như đây là lần cuối cùng chúng ta đi du lịch cùng nhau thì khá là hoàn hảo.
1: Em nói vừa gì vậy? Chỉ là dầu dùng khí lưu thôi mà.
0: Thật lòng không muốn trở về Thượng Hải chút nào, muốn ở lại đây luôn. Quả thật cũng được lắm đó.
1: Vậy em phải thương lượng với những hành khách khác rồi.

0: Nói những chuyện lúc nhỏ của anh cho em nghe đi.
1: Được, em muốn nghe gì?
0: Nghe câu chuyện về người máy.
1: Đó là tác phẩm đầu tiên của anh. Anh còn nhớ lúc nhỏ khi thầy cho bài về nhà làm, muốn anh làm tác phẩm truyền thống cổ điển. Nhưng không, anh chỉ muốn làm cái mình thích, hợp hai thành một, công nghệ tương lai kết hợp điêu khắc mộng. Rồi anh nghĩ tới nghĩ luôn, nghĩ hoài cũng không ra là làm người máy có khuôn mặt của ai đây. Anh liền nhớ tới thầy chủ nhiệm của lớp anh. Ông thầy chủ nhiệm đã mập hú hồn luôn.

0: Alo, cậu ở đâu vậy?
1: Em ở cổng số 7.
0: Cổng số 7 hả? Sao cậu đậu xa vậy? Tôi ở cổng số 1.
1: Cổng số 7 gần bãi đậu xe.
0: Được, chúng tôi tới đó gặp cậu. Tiểu ca ở cổng số 7.
2: Vậy anh đi gặp Tiểu ca trước đi.
0: Hả?
2: Em đi vệ sinh một chút.
0: Vậy em đưa hành lý cho anh.
2: Không cần đâu, vật dụng cá nhân của em ở trong mà.
0: Ai, được, được.
2: Đừng quên nha, nhớ gọi điện báo cho Diệu Quỳnh biết một tiếng đó.
0: Được, bây giờ gọi cho anh. Anh ở cổng số 7 đợi em. Alo mẹ, tụi con chạy tới rồi. Vừa mới hạ cánh. Không mệt, không mệt.

0: 不完美，只因为对方完整。
1: 哎，来个捧来空
2: 都想点到个愿意跟不够给的愿意都空。
1: 夜局地内，夜局地内，老夫地暗个月，非得地为日古人带俾刀山整奶，空住月，
2: 死就完在个窿空。
1: 哎，空你到七咗，啊，热热点我到。
2: 今日夜先。
0: 面对挚爱的人，为何？
3: 您好，
4: xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận máy, xin vui lòng gọi lại sau.
3: Sorry.
0: 爱是笑着承认，好的。
3: xin chào, số máy

0: Hà Đông à, xin lỗi anh, không nói mà từ biệt. Chúng ta đã quen biết nhau, cả hai rất hiểu nhau. Ngoài ra còn kề vai sát cánh giành được những thắng lợi. Bởi vì có anh ở bên cạnh bầu bạn, mọi thứ đều trở thành giấc mơ thật đẹp. Còn em lại là con gái của giảng mẫu sinh. Xin lỗi anh, Hà Đông à. Thân làm con gái, em phải vì sự yếu đuối của cha mình năm xưa thành thật xin lỗi anh. Bây giờ ông ấy lẩn trốn ở khắp nơi, em phải trở về tìm ba của em, gánh vác trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của em. Hãy tin em đi, em sẽ giải quyết mọi việc. Nhớ chăm sóc dì Quỳnh thật tốt nha.
1: Về công ty trước đi.
2: Đại ca không sao chứ?
1: Không sao.
0: Yêu cầu của ông tôi đã làm được rồi. Tôi mong ông giữ lời hứa.
3: Thầy ra cô,

0: cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Tần Khắc thừa nhận tất cả mọi việc năm xưa đều do ông ta gây ra. Sao vậy? Không thấy cậu kinh ngạc gì hết.
1: Tôi đã gặp qua Jason. Ông ta kể hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe rồi đó.
0: Vậy cũng tốt. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp Thiên Đoá. Cô ấy có đoạn ghi âm.
1: Cậu biểu Thiên Đoá ghi âm à?
0: Chuyện này lúc khác giải thích sao? Vì quan trọng là giờ chúng ta có chứng cứ rồi.
1: Ghi âm như vậy không có bất kỳ giá trị pháp luật nào. Giá lại cậu làm như vậy gây ảnh hưởng tới lòng tin của Thiên Đoá vào cậu. Cậu khác gì so với Tần Khắc chứ?
0: Hạ Đông à, rốt cuộc cậu bị gì vậy? Cậu đừng quên mục tiêu của chúng ta là gì.
1: Mạng. Mục tiêu giống nhau, nhưng mà con đường đi tới mục tiêu của mỗi người khác nhau. Tôi từng nếm trải mùi vị mất đi tất cả. Tôi không để cho nó cướp đi bất cứ thứ gì mà tôi muốn bảo vệ nữa đâu.
0: Tôi không cần biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng có chuyện này cậu nhất định phải biết rõ. Chúng ta chỉ muốn để chân tướng được phơi bày ra. Có một việc này tôi nghĩ chắc cậu đã biết rồi. Đây là bệnh của Tần Khắc, ung thư tụy giai đoạn cuối. Hiện giờ ông ta

ta còn sống được 6 tháng. Nếu ông ta chết đi như vậy, tất cả mọi chân tướng đều chìm xuống đáy biển hết. Và còn, hôm qua Giảng Mộ Sinh đâm Tần Khắc bị thương, nhưng Tần Khắc không báo cảnh sát kiện ông ta. Tôi nghĩ ông ta tính lấy việc này ra để uy hiếp, làm vốn liếng để thương lượng với cậu sau này. Cậu cần chuẩn bị tâm lý trước đi. Bất kể cậu lựa chọn thế nào, tôi ủng hộ cậu.

0: Đại tiểu thư à, cô đi đâu vậy? Đại ca vào công ty rồi, bên chỗ Tô tổng đang rất nóng nảy, cô mau trở về đi.
1: Tiểu ca,
0: à?
1: Hạ Đông vào công ty chưa?
0: À, tôi mới chở ảnh về công ty. Tôi thấy chắc ảnh đang đi mua cà phê, chống chỉ là thời gian thôi.
1: Cậu ta có biết tôi tìm không?
0: À, biết mà. À, không biết, tôi quên không nói cho anh biết.
2: Ừ, cô tìm tôi à?
1: Giả Ngôn đâu, không về cùng cậu à?
2: Kể chút nữa về tới.
1: Vậy cậu thể tôi vào trong trước.
2: Ừ.
0: Phối hợp tuyệt vời.
1: Hai người tới tổng bộ hả?
2: Jason gửi lời hỏi thăm cô.
1: Còn ai hỏi thăm tôi không? Những bạn học cũ ở Stanford hay những người hàng xóm cũ tại Dương Thanh Hoa? Yên tâm, tôi không xen vào việc riêng của cấp dưới. Hai người đang trong thời gian nghỉ phép, đi đâu là quyền tự do của hai người. Nhưng tôi có việc này cần nhắc nhở. Tài khoản của Thiên Đoá bị trộm, do Tiểu Ca thực hiện, vừa đúng bị phòng an toàn thông tin bắt ngay tại trận.
2: Việc này không liên quan Tiểu Ca là...
1: Bên tổng bộ cho rằng sau lưng Tiểu Ca có người sai khiến, bởi vì thông tin trộm cắp được chuyển tới cho một IP ở nước ngoài.
2: Tổng bộ tính xử lý sau đi.
1: Bây giờ ba người chúng ta đang trong tình huống rất xấu. Hà Đông, cậu có thể nói cho tôi biết chân tướng sự thật ngay bây giờ hay không?
2: Tôi có hứng thú với một số thông tin trong máy tính của Thiên Đoá.
1: Tại sao chứ?
2: Lý do cá nhân. Những thông tin đó rất khó tìm được trong dữ liệu. Sau khi tôi thực hiện kiểm tra, trước đó Thiên Đoá đã được ủy quyền, cô ấy có xem qua những thông tin đó. Bởi vậy tôi đối với máy tính của cô ấy bắt đầu có hứng thú.
1: Có thông tin gì mà cậu tìm không được? Còn trợ lý của cậu có thể dễ dàng xem được.
2: Việc này có liên quan tới chuyện Thiên Đoá thừa kế tài sản
1: TSE. Cậu với Giảng Ngôn điều tra hạng mục Hồng Sơn đang điều tra tới TSE.
2: Tại sao cô biết chuyện này?
1: Tôi không chỉ biết những việc này, tôi còn biết tối hôm qua Giảng Mậu Sinh đâm Tần Khắc bị thương, hiện giờ đang bỏ trốn mất tích, không biết đang ở đâu. Còn bây giờ Tần Khắc đang dùng việc này uy hiếp Giảng Ngôn, bắt cô ta rời khỏi cậu, không để cậu lật lại hạng mục. Không thôi ông ta sẽ báo cảnh sát bắt Giảng Mậu Sinh.

0: Hà Đông đã trở về rồi. Anh qua gặp anh ấy chưa?
1: Ờ.
0: Anh chở em tới chỗ của ba em trước nha. Em tới nhà ba copy video ghi hình giao cho cảnh sát.
1: Được.
0: Ngày mai ba em xuất viện, kêu anh ngày mai tới đón. Em nói mà anh phải làm việc, đi không được.
1: Không sao, anh đi đón cho. Anh từng hứa với em phải luôn ở bên cạnh em.

0: Bởi vậy Hà Đông, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết Giảng Ngôn đang ở đâu
1: tôi không? Tôi thật sự không biết cô ấy đang ở đâu. Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao cô ấy bỏ đi.
0: Với sự hiểu biết của tôi về Tần Khắc, những lời nói trăn trở và hối lỗi

0: của ông ta chỉ là những lời nói đẹp đẽ để Thiên Đoá nghe thôi. Ông ta thật sự muốn được chết một cách bình thản, nhưng ông ta càng muốn sống một cách thật oanh liệt.
1: Có lẽ ở trên đời này chỉ có Thiên Đoá không nghi ngờ ông ta thôi. Tôi thay Thiên Đoá cảm ơn ông, không vạch trần bộ mặt xấu xa của ông ta rồi.
0: Tôi thấy Thiên Đoá quá tội nghiệp, tôi không muốn lại làm tổn thương cô ấy.
1: Còn về Giản Ngôn, cô ấy nhất định không tin lời Tần Khắc, nhưng mà khi cô ấy biết Giản Mậu Sinh 10 năm trước vì cứu vợ của ông ta mới gánh chịu những trách nhiệm trong vụ việc của anh Phạm, cán cân chính nghĩa trong lòng cô ấy lay động. Giản Mậu Sinh 10 năm qua gánh chịu quá nhiều tội danh và bất công. Sau khi Giản Ngôn biết được chuyện này, rất có thể đứng về phía của người thân.
0: Tôi không biết những ngày qua hai người đã trải qua những việc gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được hai người bỗng chốc trở nên rất cảm tính, thậm chí có chút xa lạ.

0: Sao vậy?
1: Anh giúp em xem một chút, sau đoạn video hôm qua không thấy đâu hết.
0: Được. Chắc bị lưu chồng lên rồi.
1: Không thể nào, ba em nói 72 tiếng mới bị lưu chồng lên.
0: Em xem, ở đây rõ ràng ghi là 12 tiếng đồng hồ. Chắc vào lúc sáng bị lưu chồng lên rồi. Hôm qua em nghỉ ngơi không tốt, anh rót ly sữa cho em uống. Nè mau uống đi.

0: Anh đoán không sai. Giảng Ngôn với Giảng Mộ Sinh đang ở Tokyo, tạm thời còn ở đó.
1: Tokyo đối với cô ấy quá quen thuộc, nhất định cô ấy đang ở đó.
0: Anh định đi Tokyo tìm cô ấy à?
1: Tất nhiên.
0: Hà Đông, anh hãy bình tĩnh lại. Anh qua bên Tokyo thì nhất định tìm được Giảng Ngôn sao? Tìm được Giảng Ngôn giải quyết được vấn đề gì? Còn Giảng Mộ Sinh thì sao?
1: Người của chủ thôn chắc chắn không tha cho cô ấy. Tôi phải tìm được cô ấy.
0: Thì ra Hạ Đông chìm đắm trong tình yêu, cũng như mọi người trở nên ngu ngốc, trí khôn hạ thấp.
1: Vậy lúc bình thường tôi như thế nào?
0: Anh ở lại Thượng Hải đấu với Trần Khắc có ít hơn so với đi Tokyo.
1: Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Lão Phương,
2: thì
1: tôi cần anh giúp.
2: Hả? Ê, đại ca, lần này cậu quá thật không phải đó nghe. Nói đi là đi à, đi công tác chỉ dẫn Giảng Ngôn theo để các cậu em ở lại. Tôi mới là người cần được đi công tác. Cậu có biết bà thím tôi sang hành hạ tôi thế nào không? Tôi chỉ biết ngồi im tại chỗ của mình, ngay cả toilet cũng không dám đi. Cậu có biết những chi phí tôi bỏ ra trước đó đã lâu lắm rồi chưa được lấy lại không? Cậu đều biết mà, nhưng mà cậu không quan tâm tới tôi nữa. Cậu không tốt với tôi, tôi đau lòng lắm đó.
1: Nói xong chưa?
2: Chỉ mới có một tuần thôi cũng không tới nỗi nào.
1: Còn phải kéo dài thêm vài tuần nữa.
2: Ý cậu là sao?
1: Giảng Ngôn ở Tokyo, giúp tôi tìm cô ấy.
2: Cho tôi thời gian mấy ngày?
1: Tìm không được không vậy. Việc này liên quan tới điều tra nội bộ trong Âu Tấn. Có tính ngoài giờ cho anh.
2: Tôi cần địa chỉ trước đây của cô ấy ở Tokyo, quan hệ xã hội, phạm vi hoạt động.
1: Tôi gửi qua cho anh ngay. Anh mau đi đi.
2: Biên nhận tôi đều giữ lại, khi quay về phải được trả lại đó nghe.

0: Gặp tại nhà hàng Mộc. Trong nhà Tần Khắc, những dữ liệu ở laptop đều nằm trong này.
1: Tần Khắc uy hiếp Giả Ngôn, tôi không thể làm gì ông ấy.
0: Cậu có quyền biết được chân tướng mà. Cậu biểu Giả Ngôn và ba cô ấy yên tâm. Những đoạn video trong laptop của Tần Khắc bị tôi xóa hết rồi.
1: Tại sao cậu làm vậy?
0: Sao lại không được chứ? Đó chính là chứng cứ Tần Khắc dùng để uy hiếp Giả Ngôn. Tôi biết cậu muốn nói gì rồi. Cậu lại tính lấy những lý luận đời người của cậu để giải quyết thuyết phục tôi, đúng không? Hà Đông à, cậu biết bây giờ là lúc nào không? Cậu không được cố chấp như vậy nữa.
1: Lúc Giản Mậu Sinh đâm Tần Khắc bị thương, Tô Sang là người đã chứng kiến. Nếu Tần Khắc nhất định đòi kiện Giản Mậu Sinh thì cậu nghĩ Tô Sang chịu nói dối cho lời khai giả hay sao chứ? Chắc chắn không bao giờ. Bởi vậy cậu xóa cái clip đó đi cũng như không thôi.
0: Nhưng cậu cũng phải nắm rõ chuyện này. Cậu muốn làm quân tử. Còn Tần Khắc, Tần Khắc không vì cậu là quân tử mà mềm lòng nhẹ tay với cậu đâu. Chúng ta chỉ muốn biết chân tướng mà thôi. Tôi không muốn cậu gia tăng gánh nặng tâm lý. Giờ việc cậu phải làm là nắm bắt lấy chân tướng, tìm ra phương án giải quyết.

0: không cần biết hai đứa có thành công hay không. Chỉ cần Tiểu Ngôn trở về, mình của mẹ sẽ khỏe lại.
1: Cổ đó, lần này đi công tác phải giữ bí mật, bởi vậy không thể liên lạc với chúng ta. Mẹ yên tâm đi, chỉ thêm vài hôm nữa thôi, cổ sẽ về ngay mà.
0: Nhưng trái tim của mẹ không được khỏe. Trước đây lúc còn xảy ra chuyện, trái tim của mẹ cũng không được khỏe giống như bây giờ vậy.
1: Mẹ đừng có tự hù dọa mình, nghĩ về hướng tốt một chút đi.
0: Đúng đúng đúng, mẹ nên nghĩ về khía cạnh tốt. Đợi mấy bữa nữa Tiểu Ngôn trở về, cơ thể của mẹ sẽ khỏe trở lại.

Để được an toàn, dùng mail công việc. Anh tin em không cá cược với tật xấu. Cho dù đặt cược anh hay giải mộng sinh, em tin tưởng em, anh không bao giờ cá cược. Bởi vì anh không bao giờ cá. Ngoài ra, mẹ của anh rất đau thương, dẫn tới bị bệnh. Gọi điện cho mẹ của anh. Và quan trọng hơn là em nhớ bảo trọng. Việc quan trọng nhất là mọi người đều đang đợi. Anh nhớ em.

0: Tiểu Ngôn, ai vậy?
1: Là Hạ Đông, dùng tài khoản của công ty gửi email tới cho con.
0: Sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
1: Hạ Đông bất chấp sự phản đối của con, chuẩn bị khởi kiện Tần Khắc.
0: Họ đang nắm chứng cứ gì?
1: Trên tay của anh ấy với Lâm Tuấn Giang, mỗi người có một phần dữ liệu hàng mục Hồng Sơn. Hai người họ hợp tác với nhau là một dữ liệu gốc giả gửi cho Jason, để Jason làm nhân chứng đứng ra tố cáo Tần Khắc.
0: Cái gì? Họ đang làm chứng cứ giả là phạm tội đó.
1: Hạ Đông, anh ta điên mất rồi, không ai ngăn cản được anh ta hết. Ngoài Jason ra, đã hứa với anh ta chỉ cần lật đổ Tần Khắc, vị trí người hùng vốn nhường lại cho anh ta.
0: Jason cũng điên mất rồi.
1: Jason là ai vậy? Là người nắm quyền hành cao nhất tại Âu Tân, vu khống Tần Khắc giúp cho Hạ Đông thoát tội, thăng chức cho anh ta. Đối với Jason mà nói chỉ là việc nhỏ nhặt thôi.
0: Theo lời Tần Khắc nói, ông sẽ khởi kiện ba, đâm ông bị thương.
1: Bởi vậy Hạ Đông mới cảnh cáo chúng ta, từ giờ trở đi phải sống chui sống nhủi đó. Hiện giờ anh Pha đang tìm ba, Tần Khắc sắp khởi kiện ba, còn cảnh sát thì truy nã ba, còn con sẽ trở thành tổng phạm giúp cho ba bỏ trốn. Nếu như không phải Hạ Đông nể tình là đồng nghiệp của con, anh ta đã đi báo cảnh sát từ lâu lắm rồi.
0: Vậy bà chết đi cho rồi, ít ra không làm liên lụy đến con.

0: Alo ba, khuya rồi mà sao ba chưa ngủ nữa? Có chuyện gì phải không ba?
1: Ba gọi điện tới nhắc con đừng có thức khuya quá.
0: Không có, hôm nay con không có tăng ca, không có việc gì nhiều hết.
2: Ấy, ba phát hiện máy tính trong phòng baby bị dính virus. Lúc sáng còn có mở qua không?
0: Trong phòng đó có máy vi tính sao? Tụi con đâu có để ý tới.
1: Cách thức trang trí trong nhà, A Văn có thích không vậy?
0: Thích lắm, phòng nào anh cũng vô xem qua. Còn uống rượu vang của ba nữa.
3: Ba đừng ngại nha.
1: Ba đâu có gì phải ngại. Hai đứa nhớ thường xuyên về, vì đây là nhà của tụi con mà.
0: Ba, có phải ba nhớ con không? Hay là giờ con qua bển với ba nha?
1: Không cần. Ba mới uống thuốc xong, chuẩn bị đi ngủ đây.
2: Ngủ ngon nha con.
0: Ngủ ngon.

0: Tiểu Ngôn, ba nghĩ kỹ rồi. Ba thế nào cũng được, cho dù ở Trung Quốc hay ở Tokyo, đi ở tù bên nào cũng được. Nhưng mà ba không thể không lo cho con.
1: Cho hỏi là ba muốn làm gì nữa đây? Hãy theo con trở về được không?
0: Jason, chẳng phải ông ta muốn có dữ liệu gốc? Không cần Hạ Đông làm dữ liệu giả, ba có thể đưa ra.
1: Dữ liệu gốc của Hồng Sơn đang ở chỗ ba sao?
0: Ba có lén copy ra một phần.
1: Hạ Đông trước đây đã nghi ngờ rồi. Con hỏi ba nhưng ba lừa gạt con.
0: Ba không thể nói cho bất cứ

0: Ai biết, bộ mã nguồn chỉ có thể chứng minh ba phạm phải tội trộm cắp, còn ba bị Alpha mua chuộc. Nếu đưa chứng cứ cho Hạ Đông, ba đã ngồi tù từ lâu rồi.
1: Đã sai thì làm sao cũng là sai mà. Ba bị Alpha mua chuộc là sự thật.

0: thiền đó chỉ là trợ lý. Cuộc họp cao cấp này không nên để nó tham gia.
1: Thật lòng mà nói, cuộc họp này liên quan tới thiên đoá, chức vụ có thấp cũng phải tham gia.
0: Thôi được, tôi chỉ nói đơn giản về việc này thôi. 2:30 tối qua, máy tính trong thư phòng của tôi, trong quá trình thao tác, tôi phát hiện máy vi tính đã dùng tài khoản và danh tính của tôi xâm nhập vào kho dữ liệu cao cấp của Âu Tấn, trộm đi dữ liệu được mã hóa, ngoài ra ngụy trang bằng cách xóa nó đi.
2: Ông nói là máy tính của ông hả?
0: Đúng vậy, là máy tính của tôi, tự mình hoạt động.
1: Nửa đêm 2:30, máy vi tính của anh tự mình thực hiện xâm nhập, xóa đi 2 hạng mục.
0: Máy vi tính chỉ là cái máy, nó làm việc theo lệnh của con người đưa ra.
1: Liên quan tới hacker điều khiển máy tính của anh có manh mối gì không?
0: Bởi vì tôi rất coi trọng thông tin cá nhân của mình, vì vậy trong máy tính của tôi luôn có cài chương trình theo dõi. Khi dữ liệu trong máy được truyền tới địa chỉ IP nào đó, nhưng phần mềm theo dõi sẽ ở trong máy vi tính đó cài đặt, khởi động, đồng thời đem địa chỉ IP của người đó gửi lại cho tôi. Đây là những dữ liệu có được. Dựa theo cái này điều tra, rất nhanh chóng sẽ tìm ra được tên hacker đó.

0: Phòng an toàn thông tin hiện giờ đã điều tra được địa chỉ IP đó, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng là đối thủ cạnh tranh thực hiện, nhưng không ngờ địa chỉ IP đó lại ở ngay chỗ này.
1: Nhưng mà Tần Tổng, muốn kiểm tra hết tất cả máy vi tính của nhân viên không phải là một chút là thực hiện xong.
0: Việc này rất đơn giản, chỉ cần dựa theo danh sách trọng điểm của tôi lần lượt kiểm tra sẽ lập tức có kết quả ngay thôi. Ngoài ra, đội của Hà Đông cũng đã từng phạm qua lỗi này.
2: Không cần điều tra, là tôi làm.
0: Cậu trai trẻ, tôi biết cậu tay nghề cũng khá giỏi, nhưng đầu óc đơn giản. Có nhiều lúc thay bạn bè gánh lấy hậu quả, nhưng phạm tội thương nghiệp không phải là chuyện nhỏ. Hậu quả này cậu gánh không nổi đâu.
2: Tôi không có thay ai gánh chịu hậu quả cả. Việc làm hacker chỉ vì muốn nổi trội thôi, tại sao phải nhường cho người khác chứ?
0: Nổi trội à?
2: Trước đây lúc xâm nhập vào kho dữ liệu, chỉ vì tôi ngứa tay muốn thử tay nghề của mình thôi. Còn việc tối qua làm, đó chính là việc tôi cảm thấy đắc ý nhất. Dựa vào tài năng của riêng tôi, chứng tỏ mọi người tại phòng thông tin của Âu Tấn đây, ở trước mặt của tôi, chỉ là đồ vô dụng.
0: Tại sao cậu đối với dữ liệu hạng mục Hồng Sơn quan tâm như vậy? Theo như tôi biết, hạng mục này không có liên quan gì tới cậu.
2: Tôi với ông không giống về mặt bản chất. Tôi còn trẻ, tôi mới có 24 tuổi thôi, tôi rất tự do. Còn ông làm gì thì cũng nghĩ tới lợi ích của mình. Còn tôi chỉ quan tâm có vui hay là không. Việc đó chẳng liên quan lợi ích cá nhân gì hết. Chỉ cần tôi cảm thấy vui, tự nhiên nổi hứng lên thì làm ngay thôi. Nhưng kiếp đời này của ông không cảm nhận được niềm vui, tự nhiên nổi hứng, muốn làm gì thì làm đâu.
0: Cậu trai trẻ, cậu có tự xưng

0: mình làm anh hùng cũng vô ích thôi. Bởi vì đội điều tra còn phải xem xét logic và động cơ của cậu. Trừ khi cậu có thể chứng minh cậu mắc phải bệnh tâm thần, nếu không thì không cần biết cậu có phải là hacker hay không. Việc tra hỏi về động cơ cậu cũng không qua được đâu.
1: Nếu ông nhất định phải hỏi vậy, tôi cũng không sợ nói cho ông biết. Những gì mà tôi làm, tất cả là vì Tô Tổng. Tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy, theo đuổi cô ấy mặc dù cô ấy đã vì tên khốn nào đó từ chối tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi phải làm tốt hơn, dũng cảm hơn. Tôi muốn cổ trong cuộc sống, trong công việc càng để ý tới tôi hơn, cho dù phải áp dụng bất cứ phương pháp gì. Tôi cũng phải để cho cô ấy biết tôi thích cô ấy. Tôi nhất định không bỏ cuộc như lời mà ông nói. Động cơ, nếu ông không tin, cứ hỏi mọi người xem, mọi người đều biết tôi đang theo đuổi cổ. Vậy thôi.
2: Đúng đúng đúng, tôi thật sự có nghe tin đồn giống như vậy.
3: Tôi có thể chứng minh việc Tiểu Ca vừa nói.
0: Vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu dùng máy vi tính nào để thực hiện việc xâm nhập? Tiểu Ca, tôi đang hỏi cậu đó.
1: Phát hiện địa chỉ IP ở công ty, tất nhiên trong phòng làm việc ở công ty rồi.
0: Phòng làm việc chung có đúng không? Cấp bậc của cậu không có phòng làm việc riêng.
1: Hỏi nhiều vậy làm cái gì chứ? Tôi biểu diễn cho ông xem sẽ biết thôi mà. Đi thôi.
0: Châu Sang, Mai, hai người đi theo tôi. Những người khác ở lại chỗ này.
3: Đại ca,

0: Đây không phải phòng làm việc của cậu.
1: Tần tổng, ông làm việc xấu có dùng máy tính và tài khoản của cá nhân không?
2: Tiểu ca, cậu bình tĩnh lại đi.
1: Mai, anh luôn cho rằng tôi là một hacker xấu xa không chịu thay đổi. Hôm nay tôi cho anh thấy rõ, hacker thích vào chỗ nào đơn giản như đi chợ vậy. Tôi thích lấy cái gì thì lấy cái đó thôi.
0: Đừng có nói nhiều nữa, làm đi.

0: đều ở đây. Muốn xem cái gì cứ việc xem đi.
1: Đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai xâm nhập vào máy tính của ba tôi? Lâm Tuấn Văn phải không? Anh kêu anh ấy làm phải không?
2: Là tôi ép anh ta làm gì? Anh ta không có ý muốn làm cô tổn thương.
1: Bây giờ tôi không bị tổn thương sao?
3: Thiên Đoá, rốt cuộc cô muốn gì đây? Trên đời này chỉ có mình cô chịu thiệt sao? Hiện giờ rõ ràng là ba của cô muốn hãm hại Hạ Đông, hại nguyên cái chi nhánh Thượng Hải này. Sao cô không chịu nhìn rõ vào sự thật đi?
2: Tiểu Kim, cho cổ chút không gian đi.
3: Nguyên chi nhánh đều là không gian cô ấy, như vậy không đủ hay sao?
2: Xin lỗi,

Xin lỗi anh Hạ Đông, tôi thật sự nhịn cô ấy hết nổi rồi. À, cô à, cô tìm ai vậy? À, Thiên Đoá, Thiên Đoá, Thiên Đoá, Lâm tổng đang họp, cô hãy đợi chút đi. Thiên Đoá hiện giờ không tiện vào. Thiên Đoá,

0: Tôi để anh tới biệt thự của ba tôi, không phải để anh hát vào máy tính trộm đi dữ liệu của ba tôi. Anh vì muốn giúp Hà Đông có đúng không? Không phải hôm nay Tiểu Ca đứng ra nhận thì anh với Hà Đông...
1: Em đã biết hết rồi, em có thể cho anh cơ hội giải thích được không?
0: Em tới đây không phải để nói với anh chuyện này.
1: Vậy em muốn nói gì?
0: Anh lúc nào cũng nói biểu em tin tưởng vào trực giác của chính mình, còn anh chưa bao giờ tin tưởng em, cũng như tin tưởng ba của
1: nếu
0: em.
1: Nếu ba em là người quân tử có lòng độ lượng thì ông ấy đã không ép người ta vào chỗ chết rồi. Anh không có trộm dữ liệu của ba em, bởi vì trong máy tính của ổng, bên trong không có dữ liệu đó. Ngoài ra, ông ta vốn không hề ở nhà và lên mạng. Em tự mình nghĩ kỹ lại đi, rốt cuộc là ai muốn xóa sạch dữ liệu về hạng mục Hồng Sơn? Không phải anh, cũng không phải Hạ Đông, mà là ba của em. Anh dặn em tin vào trực giác của chính mình, nhưng trực giác của em thế nào đi? Là ai trong lúc em nói chuyện với ba em mở chức năng ghi âm lên? Là bản thân em, bởi vì ngay cả em cũng không tin ông ấy.

0: Bây giờ mọi thứ đã được làm sáng tỏ.
1: Tiểu ca sẽ thế nào?
2: Vi phạm nghiêm trọng như vậy, quyết định cuối cùng đó sẽ là khai trừ, đồng thời thông báo cho ngành biết.
1: Còn về mặt pháp luật thì sao hả?
0: Chứng cứ hiện giờ chỉ có thể chứng minh Tiểu ca làm tổn hại tới lợi ích của công ty, nhưng cậu ta không có đem dữ liệu cung cấp cho bên thứ ba, bởi vậy không có cấu thành việc tiết lộ bí mật thương nghiệp hoặc gián điệp thương nghiệp. Với trường hợp như vậy thông thường không ai làm lớn chuyện ra, bởi vậy kiến nghị thay đổi động cơ khiến cậu ta làm vậy. Nói cậu ta do chịu áp lực quá lớn nên mới làm như vậy, cô thấy sao?
1: Được.
3: Tô tổng, chị không cần lo cho tôi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho tôi, đã gây rắc rối cho mọi người rồi, tôi chủ động từ chức.
1: Ở đây không tới lượt cậu lên tiếng.
3: Không cần thảo luận nữa, tôi gánh hết mọi thứ.
1: Cậu biết cái gì là thông báo trong ngành không? Cậu có biết uy tín cá nhân không?
3: Tô tổng, những gì chị nói tôi đều hiểu, nhưng mà tôi tin là chị hiểu sự lựa chọn của tôi. Vậy cho nên Vivian, Mike và đại ca, cảm ơn anh những năm qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
4: Đây là thư từ chức của tôi. Lần này dữ liệu bị tiết lộ, tôi cũng có phần trách nhiệm.
1: Hai người xem Âu Tấn Thượng Hải của tôi là gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tôi nói cho hai người biết, mau lấy lại thư từ chức này trước khi có quyết định chính thức. Lo chăm chỉ làm việc cho tôi.

0: Trong thời gian một ngày, đội viên trong đội của cậu có hai người cùng một lúc đưa thư từ chức, đều liên quan tới cậu. Sao cậu có thể bình tĩnh vậy, không lên tiếng nói gì hết?
1: Tôi nói tôi rất đau lòng. Đau lòng giống cô. Có ích sao? Hay bây giờ tôi đổi vị trí của họ, tôi đi để họ ở lại, cô đồng ý không?
0: Cậu biết tôi sẽ không đồng ý mà.
1: Thì sao chứ? Vì bực tức nói trả lời vô ích tốn thời gian, sao không dùng thời gian này suy nghĩ thử xem coi có cách nào lật ngược tình thế?
0: Bây giờ chúng ta còn cơ hội lật ngược tình thế sao? Trước khi cậu phá giải được những dữ liệu đó, Tần Khắc đã tiêu hủy dữ liệu gốc và những dữ liệu có liên quan. Hy vọng duy nhất của chúng ta không còn nữa.
1: Đúng vậy. Rõ ràng chúng ta chưa nắm được điểm yếu của ông ta. Tại sao ông ta nóng vội như vậy chứ? Bởi vì ông ta biết ông ta lợi dụng TSE trộm tài khoản của khách hàng đều nằm trong dữ liệu đó.
0: Hạ Đông,

0: cậu rất giỏi. Thậm chí có thể nói ở trên thế giới này, người nắm rõ năng lực công việc của cậu nhất chính là tôi. Nhưng trong lần này, có phải cậu đã quá tự tin không? Việc Tần Khắc lợi dụng TSE trộm đi tài khoản của anh Pha đã trôi qua mười mấy năm rồi. Bây giờ ngay cả nhân chứng vật chứng đều rất khó tìm lại. Huống hồ lúc đó công ty anh Pha chủ động rút lại khởi kiện. Bây giờ công ty đang trong tình trạng tan rã. Cậu ngay cả nguyên cáo cũng chưa tìm được.
1: Xem ra cô điều tra khá kỹ về việc này.
0: Tất nhiên rồi, tôi cũng là điều tra viên thương nghiệp, tôi cũng có bệnh nghề nghiệp. Bây giờ mấu chốt của hạng mục Hồng Sơn chính là phụ thuộc vào việc cậu có tìm được những dữ liệu đó hay không, đồng thời chứng minh việc tiết lộ những dữ liệu đó có liên quan trực tiếp tới Tần Khắc. Nếu không thì không làm được việc gì hết.
1: Có tìm được cách giải quyết hay không, mấu chốt ở chỗ cô có chịu phối hợp hay không.
0: Nãy giờ nói đi nói lại, thì ra cậu trách tôi không có giúp cậu chống lại Tần Khắc.
1: Cô không chịu chống lại Tần Khắc bởi vì trong lòng cô cảm thấy không nỡ. Tại vì ông ta chưa đụng vào thứ mà cô quan tâm nhất ở trong lòng. Còn ông ta thì sao? Lúc ông ta cảm thấy bản thân đang bị uy hiếp, ông ta không một chút do dự nào ra tay giải quyết Âu Tấn Thượng Hải trước.
0: Cậu đang tìm cách chia rẽ hay đang dò la?
1: Người phải bị chúng ta dò la là Tần Khắc.

0: Tại sao vậy? Tại sao anh khiếu kiện chi nhánh Thượng Hải? Không phải anh đã từng nói muốn được yên ổn sống hết khoảng thời gian còn lại sao?
1: Anh muốn làm như vậy, nếu không anh đã không đem thành quả vất vả trong bao năm qua của mình nhường lại cho người khác. Nhưng con người không muốn anh được yên ổn. Để được bình yên sống hết vài tháng cuối cùng, anh đành phải ra tay ngăn chặn.
0: Anh làm như vậy sẽ được sống một cách bình thản sao?
1: Mắt không thấy khỏi phải phiền.
0: Nhưng mà anh làm như vậy sẽ khiến tôi và Thiên Đoá mất đi lòng tin. Coi bộ anh không muốn gặp chúng tôi nữa.
1: Đây là đòn đánh trả của Hạ Đông nhắm vào anh. Nó đã cướp hai người đi.
0: Tần Khắc, không có ai cướp ai đi hết. Là những việc anh đã làm khiến người ta mất đi lòng tin.
1: Anh còn nghĩ em trải qua nhiều năm lăn lộn đấu đá trên thương trường, em đã hiểu rõ tất cả mọi thứ. Sao em không bằng Hạ Đông thuộc hạ của em vậy? Với năng lực và tính cách của Thiên Đoá, nó làm sao vào được Âu Tấn, ngoài ra còn trở thành trợ lý của Hạ Đông. Điều này chứng tỏ ngay từ lúc đầu Hạ Đông đã lấy Thiên Đoá làm con át chủ bài.
0: Anh nói như vậy là quá xem thường con gái của anh rồi. Nếu Thiên Đoá không có đầy đủ năng lực, người đầu tiên đuổi nó rời khỏi Âu Tấn Thượng Hải chính là tôi. Anh đừng xem ai cũng đa nghi xấu xa như anh.
1: Anh là hạng tiểu nhân đa nghi xấu xa. Được, vậy chúng ta đừng nói Thiên Đoá, hãy nói về em. Hạ Đông theo em bao năm qua, lúc nào cũng trung thành với em. Bởi vì nó biết được anh đã phải lòng em, nên nó giả bộ lấy lòng em. Bây giờ thế nào hả? Em đứng về phía nó chống lại anh sao?
0: Đó là vì anh lợi dụng TSE trộm lấy dữ liệu khách hàng đầu tư phi pháp, tạo dựng hạng mục Hồng Sơn hãm hại Hạ Đông. Không thôi tôi cũng không chống đối lại anh đâu.
1: Đủ rồi, em đừng nói nữa. Hôm nay em đến đây không phải để xóc xỉa anh, chỉ trích anh, nói anh làm không đúng không?

Tô Sang, nếu nói Thiên đó lừa gạt anh có thể tha thứ vì nó còn nhỏ không hiểu biết. Nhưng nếu em mà làm như vậy, em khiến anh rất đau lòng.

0: Cậu bình tĩnh chút đi.
1: Đại ca, Tần Khắc chính là tên lưu manh, Tôi Tổng sẽ bị thiệt đó, không lấy được chứng cứ gì hết.
0: Cậu nghĩ tôi và Tô Sang tới đây chỉ vì muốn lấy đi chứng cứ sao?
1: Vậy tới đây làm gì?
0: Để Tô Sang thấy rõ bộ mặt thật của Tần Khắc.
2: Chắc bây giờ Hạ Đông đang ở bên ngoài, kêu nó vào đây luôn, uống ly cà phê.
3: Anh cũng giống như tôi thôi, luôn đề phòng tôi. Anh dám nói máy quay trong nhà anh không có mở máy 24/24 sao? Tôi dám cá là nó có luôn chức năng ghi âm.
2: Tôi đã tắt máy ghi hình. Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi sẽ nói cho cô biết hết mọi thứ trong lòng. Vụ việc 10 năm trước, cô biết rất rõ ràng. Ngành tài chính ở nước ngoài có rất nhiều lỗ hổng, có rất nhiều nhà đầu tư. Việc tôi dùng TSE thực hiện, rất nhiều người cũng làm vậy. Tôi chỉ là không đủ vận may, bị giảng mẫu sinh phát hiện. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự cứu mình. Ngoài ra tôi có đủ năng lực tự cứu. Đúng là năm xưa Hạ Đông từng chịu thiệt thòi, nhưng mà mất cái này có cái khác. Những năm qua nó được tôi dùng hết sức mình dung đắp. Hiện giờ nó trở thành điều tra viên hàng đầu tại Âu Tấn. Nó đã được đền bù rồi.
3: Lời anh vừa mới nói mới là lời nói thật lòng của anh. Trước đây những lời tự trách và sám hối đều là giả tạo đúng không?
2: Tự trách và sám hối thì được gì hả? Với tài trí của cô phải nhận ra từ lâu. Cô nói đạo đức giới hạn, những thứ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho người ta xem mà thôi.
3: Nhưng những người ngoài đó có thể đưa anh vào tù.
2: Cô đang nói đùa cái gì vậy?
3: Anh thật sự nghĩ dữ liệu gốc đã bị xóa sạch hết rồi sao?
2: Ý cô là sao?
3: Hạ Đông, cậu ta đã lấy được thứ mà cậu ta muốn có.
2: Không thể nào, nó không thể nào lấy được những tài liệu ẩn bên trong.
3: Có lời nói này của anh thì đã đủ lắm rồi. Tôi có thể yêu cầu bộ phận an toàn thông tin mở ra cho tôi xem những tài liệu ẩn bên trong.
2: Đưa máy ghi âm đó cho tôi.
3: Anh đi tự thú, tôi trả lại cho anh.
2: Đưa đây.
3: Anh hứa với tôi trước.
2: Cậu đưa cho tôi. Đưa đây, đưa đây. Đưa cho tôi.
1: Tần Khắc, dám đánh Tô Tổng, tôi cho ông đi gặp Diêm Vương ngay.
3: Chữ ca, dừng tay.
2: Cô không có ghi âm. Cô lừa tôi. Cô lừa tôi.
3: Tiểu ca, chúng ta đi.

0: Lâu rồi không ra ngoài làm gì, giờ bị chấn thương rồi, thật vô dụng.
1: Ba nguyên tắc ra bên ngoài là cái gì? An toàn, an toàn, an toàn.
0: Cậu có thái độ gì vậy?
2: Tôi giao lãnh đạo lại cho cậu đó. Tôi còn có chuyện phải làm. Tôi đi trước đây, vất vả rồi.
1: Đại ca yên tâm đi.
2: Nói,
3: cậu muốn nghe tin tốt trước hay là nghe tin xấu trước đây?
2: Tôi đang nghe tin tốt hay tin xấu, anh tự mình quyết định.
3: Tin tốt đó chính là tôi đã tìm được Giáng Ngôn. Còn tin xấu đó là đội Vũ Thôn cũng đã tìm được Giáng Ngôn.
2: Vậy anh phải ở cạnh để bảo vệ Giáng Ngôn chứ, sao lại bám theo đội Vũ Thôn?
3: Tôi không có bám theo bọn chúng, sao biết bọn chúng là người thuộc đội Vũ Thôn?
2: Giờ là lúc nào rồi, còn thời gian để uống trà chiều?
3: Cái tôi uống là cà phê. Tôi đang theo dõi, tôi cần phải tỉnh táo mới được.
2: Trước khi tôi qua bên Tokyo, đảm bảo Giáng Ngôn được an toàn.
3: Được,

0: Có thấy không, cô ta chính là Giả Ngôn.
1: Dạ.
0: Được lắm, cô ta dám trở lại Tokyo. Chỉ có một mình sao?
1: Ở trong thùng rác có lon bia rỗng.
0: Mã Tu nói cô ta ở cùng với Hạ Đông. Coi ra lần này chúng ta được nhất tiễn song điêu. Có người ở chỗ đó canh chừng đúng không?
1: Có.
0: Được rồi, lùi xuống đi.
1: Dạ.
2: Nhà dân tại Trường Kiều

0: làm cái trò gì vậy?
1: Đâu có làm gì.
0: Chụp hình con gái đó hả?
1: Đâu có.
0: Chụp lén hả? Chụp tôi hả?
1: Lại đây, lại đây.
2: Mày là đồ
0: biến thái.
1: Chết rồi.
0: Đúng rồi, đồ biến thái mà. Đứng lại. Đứng lại. Đừng có chạy. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Ông ta chạy nhanh thiệt đó.
1: Đại ca.
3: Lão Phương.
1: Hả?
3: Tranh thủ thời gian đi.
1: Được được được, tôi biết rồi. Tôi biết rồi mà. Tôi biết rồi. Đúng là già rồi.

0: Bất kỳ ai có một lần may mắn được đặt chân đến Phú Quốc, hòn đảo với vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ, chắc hẳn sẽ hiểu tại sao Phú Quốc luôn được gắn với tên gọi Thiên đường Đảo Ngọc và nằm trong top những điểm du lịch hấp dẫn nhất mà du khách quốc tế lựa chọn khi đến với Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ được khám phá các danh lam thắng cảnh đẹp, đến với Phú Quốc hôm nay, du khách còn được đắm mình trong vương quốc hồ tiêu trải dài bất tận với sắc xanh đỏ đan xen lẫn nhau. Với hương vị cay và thơm nồng đặc biệt, tiêu Phú Quốc đã trở thành một loại đặc sản nổi tiếng tại đảo Ngọc, được các chuyên gia ẩm thực ví von như những hạt ngọc đen. Nếu có dịp khám phá và bước chân tới vườn tiêu Phú Quốc, du khách sẽ choáng ngợp trước một màu xanh mát đặc trưng. Từng hàng tiêu thẳng tắp sum suê trải dài trên khu vườn trù phú. Trong ánh nắng chan hòa, các chùm tiêu chĩu nẳng tỏa sáng bởi các màu sắc đẹp xanh đỏ, nhìn rất bắt mắt. Theo người địa phương kể lại, trước đây, khi người Hải Nam của Trung Quốc theo đường buôn bán đặt chân tới nơi này để lập nghiệp, thấy sự thuận lợi của đất đai và thời tiết nên đã dừng chân và phát triển nghề trồng ra loại hồ tiêu quý giá này. Và đến ngày hôm nay, tiêu được trồng ở khắp nơi trên đảo với diện tích hơn 130 hecta. Theo điều tra năm 2022, tập trung ở ba xã Cửa Dương, Cửa Cạn và Dương Tơ, mà rộng rãi nhất là khu Tượng, cách thị trấn Dương Đông khoảng 15 km về phía bắc.
1: Trước đây là khi tôi trưởng thành là nó đã có giống trồng trên đảo rồi. Tức là các cụ ngày xưa đi thu nhập ba cái giống cây tiêu này ở từ đất Thái Lan và Campuchia đem về đây để trồng. Thì khi tôi lớn lên đâu khoảng 10 tuổi là tôi phát hiện ở trong nhà tôi tiêu nhiều lắm. Đấy. Khi hỏi lại bố mẹ thì bố mẹ nó mua giống từ Campuchia đem về đây trồng.
2: Hết năm 2021, qua cái số điều tra của ngành nông nghiệp thì Kiên Giang có trên 900 hecta tiếp tục duy trì sản xuất hồ tiêu. Riêng thành phố Phú Quốc thì điều tra đến 6 tháng năm 2022 thì thành phố Phú Quốc còn hơn 130 hecta đang tổ chức cái sản xuất cái hồ tiêu. Và hồ tiêu của Phú Quốc thì cũng khẳng định là cũng rất là nổi tiếng trong cả nước. Đối với bà con mình khi đi nơi khác đến thì cũng muốn mua cái hồ tiêu. Qua đó thì chúng tôi cũng đã có những giải pháp hết sức cụ thể về cái chỉ đạo cho cái phát triển, đặc biệt là cây hồ tiêu tại Phú Quốc.
0: Giống tiêu trồng ở Phú Quốc chủ yếu là hai giống Hà Tiên và Phú Quốc, hồ tiêu lá lớn và hồ tiêu lá nhỏ. Hai nhóm giống này có thời gian thu hoạch gần tương đương nhau, từ tháng 11 âm lịch kéo dài đến

0: hết tháng 2 âm lịch. Giống Hà Tiên có năng suất cao hơn giống Phú Quốc, nhưng tuổi thọ và khả năng kháng sâu bệnh kém hơn. Người dân trồng tiêu ở đây từ rất lâu đời, đã hàng trăm năm. Hầu hết đều là người Hải Nam, do khi xưa theo tàu Hải Nam đến Phú Quốc. Họ sống nhờ cây tiêu, năng suất thu được từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta. Mỗi hecta trồng từ 2.500 đến 300 nọc.
1: Trước đây là khi tôi trưởng thành là nó đã có giống trồng trên đảo rồi. Tức là các cụ ngày xưa đi thu nhập ba cái giống cây tiêu này ở từ đất Thái Lan và Campuchia đem về đây để trồng. Thì khi tôi lớn lên đôi đôi khoảng 10 tuổi là tôi phát hiện ở trong nhà tôi tiêu nhiều lắm. Đấy. Khi hỏi lại bố mẹ thì bố mẹ nó mua giống từ Campuchia đem về đây trồng. Tiêu Phú Quốc thì cái tiêu truyền thống của nó là nôm na của nông dân người ta gọi là cái giống tiêu xẻ, lá nhỏ. Nhưng mà cái quả tiêu thì nó cay, nó thơm. Đó là cái tiêu Phú Quốc. Thì cái thời gian từ năm 1997 trở về sau thì một số nông dân họ đi mua giống lai về trồng. Tức là ở Quảng Trị, rồi giống ở miền Đông Nam Bộ, Đắk Nông, Đắk Lắk rồi đó. Mua về trồng xen kẽ, xen canh theo cái cây tiêu truyền thống. Nhưng mà bây giờ thì nó lai tùm lum hết rồi, nó lai rất nhiều loại giống ở trên cái đảo Phú Quốc. Chỉ có một số hộ nào là họ duy trì được cái cây tiêu truyền thống thôi.
0: Theo cách canh tác tiêu truyền thống, hàng năm người trồng tiêu thường lấy một phần đất mới xung quanh vườn, vun đắp vào xung quanh gốc cây tiêu, còn gọi là đất xây thầu. Cây nọc, còn gọi là trụ hay cọc, chủ yếu là lấy từ lõi của các loại cây rừng như ổi rừng, kiềng kiềng, chai, chay, săn đá. Nhưng ngày nay, việc khai thác loại cây làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, nên người trồng tiêu đã dùng cọc bê tông. Hom giống, thân dây tiêu, chủ yếu trồng từ hom thân, nên giá thành rất cao, trung bình từ 300 đến 400 triệu đồng một hecta, nên ít có nông dân đủ tiền trồng một lần đủ diện tích lớn, mà phải trồng từ nhiều năm, nên một vườn tiêu ở Phú Quốc thường có nhiều độ tuổi khác nhau. Đặc biệt, phân bón chủ yếu là hữu cơ từ phân bò, phân cá, xác mắm. Phần xác cá cơm bị loại bỏ sau khi hoàn tất quy trình sản xuất nước mắm. Chính nhờ cách chăm sóc đặc biệt và mới lạ này mà hương vị của tiêu Phú Quốc khác biệt với những vùng miền khác và được ưa chuộng hơn.

0: Cái tiêu mà muốn cho nó có đạt chất lượng cao thì cái thứ nhất là mình chăm bón phân cho nó đều, tức là một năm hai vụ phân. Đầu vụ mưa tức là khoảng tầm tháng 5 là một vụ phân, cái vụ phân thứ hai là khoảng tháng 8, tháng 9. Đó là hai vụ phân thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì theo cái hướng dẫn của Sở Nông nghiệp nên sử dụng loại thuốc nào để bài trừ những cái con rầy mà nó quấy phá cây tiêu, hoa tiêu rồi đó. Thì mình căn cứ theo đó mình thực hiện thì nó sẽ đảm bảo cái chất và cái hương vị của hạt tiêu. Ngoài cái giống tiêu ra thì nó còn cái cách chăm sóc và phân bón. Cái trường hợp thứ nhất là mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưới hàm lượng cho phép của nhà nông. Đó là một. Cái thứ hai nữa, hạn chế mức tối đa về sử dụng phân hóa học. Tức là phân nó chỉ sử dụng phân cá, vỏ tôm và phân cước bò. Đó, chỉ ba loại phân đó là thịnh hành. Đó, nhưng mà đặc trưng của cái hạt tiêu Phú Quốc á, là họ trồng bằng các cái nguồn phân sạch, cho nên là nó không có ảnh hưởng gì chất hóa học, cho nên cái hương vị nó rất là đậm đặc và cái nồng độ cay của nó rất cao. Đó, vì chỗ đó mà khách hàng ở châu Á cũng vậy, ở châu Âu cũng vậy, họ rất ưa cái cây tiêu của Phú Quốc.
1: Người dân Phú Quốc thu hoạch tiêu chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Tháng Chạp, tháng Giêng âm lịch hàng năm là thời điểm người dân bắt đầu thu hoạch tiêu. Trái tiêu tròn, căng mẩy là hạt đã già và có thể thu hái. Tiêu được hái từng đợt theo tỷ lệ chín của chùm tiêu.

Ở Phú Quốc có 3 loại tiêu: tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ. Mỗi dòng tiêu sở hữu một loại ngon riêng. Tiêu đỏ Phú Quốc chính là những hạt tiêu chín nhất khi thu hoạch, được chế biến theo một cách thức đặc biệt để giữ được màu đỏ của tiêu và vị ngon tinh chất nhất của những hạt tiêu chín đẫy. Loại tiêu này thơm cay nhẹ và hơi có vị chua, được dùng khá kén chọn khi chế biến món ăn vì hương vị đặc biệt của nó. Tiêu sọ thì có quy trình chế biến hơi khác, dù cũng từ tiêu chín hay già khi thu hoạch, nhưng loại này được bỏ vỏ, vì thế không thơm bằng tiêu đỏ. So với tiêu đỏ và tiêu sọ, thì tiêu đen Phú Quốc dường như phổ biến hơn cả. Được chế biến từ nguồn tiêu xanh đã già đủ, tiêu đen có vị cay nồng và thơm mạnh, rất thông dụng trong chế biến món ăn. Ngoài tiêu khô thông dụng mà ai cũng biết, hồ tiêu Phú Quốc còn được dùng tươi khi chế biến món ăn, có vị rất đậm và nồng nàn. Bên cạnh đó, cũng từ 3 loại tiêu, người dân nơi đây còn sản xuất thành sản phẩm đa dạng như xay mịn, để nguyên hạt, đựng trong cối xay tiện lợi để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng.

0: Tiêu hồng thì mình lặt cái tiêu đỏ thì phơi thì nó thành hồng tiêu. Còn cái tiêu sọ thì mình ngâm cái hồng tiêu á thì mình ngâm nước khoảng 20, ngâm nước khoảng 15-20 ngày mình trà xong rồi mình mới trà cho nó sạch cái vỏ, rồi mình đem đi phơi khoảng 4-5 nắng khô rồi mình mới quạt cho nó sạch, để sàn mình cũng vô đóng gói vậy. Không, phân loại là đầu tiên là hái từ trên cây hái xuống là cái tiêu chín đỏ là mình phân rồi, mình lặt từng hạt là cái tiêu chín đỏ rồi. Còn cái tiêu xanh á là mình lặt cái hạt đỏ rồi, còn mấy cái chùm xanh để lại mình xay vô máy là cái đó, tiêu đó là tiêu loại 2, là tiêu cọi á. Còn cái tiêu bóng á là cái vỏ giống cái tiêu bóng vậy nè, là mình vớt cái tiêu mà mình để vô cái máy cái loại 2 xay á, là cái tiêu đó ở trên là cái tiêu bóng, mình vớt cái ở trên nó nổi ở trên á. Tại vì cái chùm tiêu của mình là hái xuống là nó có đỏ nó có xanh, là rồi xong rồi mình mới lặt cái hạt đỏ, còn cái chùm thì mình đem đi xay. Xay xong rồi nó khô mình đi rửa, là cái tiêu bóng là nó nằm ở trên. Mình vớt cái bóng ra, mình lấy cái chắc ở dưới làm tiêu cọi. Cái tiêu sọ thì nó cay, nó không có thơm. Còn cái tiêu chín đỏ nó còn cái vỏ thì nó vừa thơm vừa cay.
1: Hồ tiêu Phú Quốc tuy giản dị vậy, nhưng với sản lượng gần 400 tấn tiêu hàng năm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu, đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế bền vững của đảo Ngọc.

0: Cây tiêu Phú Quốc không chỉ đem lại nguồn lợi về mặt nông sản mà còn mang giá trị văn hóa, du lịch cao. Nhiều hộ gia đình sở hữu vườn tiêu ở Phú Quốc đã nghĩ ra hình thức du lịch tham quan vườn tiêu, kết hợp với đa dạng dịch vụ buôn bán sản phẩm từ hồ tiêu tại nhà. Các vườn tiêu sinh thái vô tình đem đến giá trị cao cho chủ vườn. Cuộc sống của người dân thêm an tâm, bớt lo mùa vụ không thuận lợi và mang lại nguồn thu ổn định. Nếu may mắn được nếm thử tiêu vùng này, bạn sẽ hiểu tại sao nó lại tạo nên được sự khác biệt và có chỗ đứng trong hàng chục loại hồ tiêu khác nhau của Việt Nam. Được nuôi trồng trong điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, hạt tiêu Phú Quốc có được hương thơm nồng, vị cay the và lượng tinh dầu cao hơn những loại tiêu trồng ở các địa danh khác. Cảm giác được chọn các sản phẩm từ chính gốc cũng khiến khách du lịch vô cùng thích thú.
1: Để chuẩn bị đi du lịch, chúng tôi đã tìm hiểu trước cái đất Phú Quốc này và chúng tôi rất là háo hức vào để được trải nghiệm, là được thực tế. Tiêu Phú Quốc thì nổi tiếng toàn quốc về độ thơm, độ cay và tất cả các dữ liệu để tạo nên một cái vùng tiêu rất là đặc sản của Việt Nam mình.
2: Tiêu là một cái gia vị hàng ngày thì không thể thiếu được của mỗi gia đình. Thì cũng muốn khám phá, thử nghiệm và cũng muốn mua quà về cho gia đình. Nó rất là thơm, đặc trưng riêng của Phú Quốc thì chỉ có thể đến Phú Quốc mới mua được tiêu ở đây thôi. Nó khác hoàn toàn, rất là nhiều.
0: Bởi những giá trị tuyệt vời và những yếu tố nổi bật riêng, tiêu Phú Quốc đã được nhà nước công nhận là thương hiệu quốc gia, là đại diện xuất khẩu đến các nước trên thế giới, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, trước thực trạng diện tích hồ tiêu giảm mạnh tới gần 70% như hiện nay, thì đây thực sự là điều đáng buồn cho tương lai của một thương hiệu quốc gia.
3: Hiện trạng mà giảm diện tích đất, lý do là các nhà đầu tư vào Phú Quốc nó quá nhiều. Hiện nay ở Phú Quốc trên 300 dự án là làm vào đây. Do đó thì các chủ trương lấy đất của có đền bù hỗ trợ dân dân, mà trọng tâm nhất là dùng đất nông nghiệp cũng có, rồi đất gần biển bà con mà canh tác đánh bắt nông nghiệp cũng có. Nói chung là diện tích thu hẹp dần. Thì từ đó thì cây tiêu nó giảm đi, diện tích đất giảm đi và cây tiêu giảm đi. Hiện tại là để cây tiêu mà giảm hiện nay nó lý do mà chính đáng là vì giá cả nó không đảm bảo. Hiện nay giá tiêu trên cái địa bàn thành phố Quốc là khoảng dao động không quá 90.000, còn các điểm du lịch thì bán từ 200 đến 400.
4: Cái thứ nhất thì chúng tôi đã tập trung là rà soát lại theo đề án tái cấu, hình thành lại những cái vùng dùng sản xuất, dùng bảo tồn cái nguyên liệu hồ tiêu của cây Phú Quốc, giảm thiểu đi là cái dần cái đô thị hóa của Phú Quốc mà mất đi cái diện tích hồ tiêu, mà trong những đây là cái nguồn nguyên liệu hết sức quý báu của tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi đã và đang xây dựng một cái việc rà soát quy hoạch lại để làm sao bảo tồn, gìn giữ, phát triển cây hồ tiêu Phú Quốc. Vấn đề thứ hai nữa thì sở nghiệp đã có cái phối hợp với sở khoa học công nghệ chuẩn bị các đề tài, các dự án cũng như các chương trình khuyến nông, thì chúng tôi có lồng ghép lại là việc tổ chức sản xuất lại cái mô hình hồ tiêu Phú Quốc như trước đây bà con mình đã làm. Qua đó thì hồ tiêu làm theo một hướng mới nữa, đó là sản xuất ra các sản phẩm đạt chuẩn, chứng nhận chất lượng. Đặc biệt là chúng tôi tiến tới cái sản xuất đạt chuẩn Logo Gap, sản xuất hữu cơ, để chúng ta cung ứng cho cái trong nước cũng như là khách bạn bè ở các cái tỉnh liên quan đến để thăm Phú Quốc mà cũng muốn mua được cái sản phẩm chất lượng. Thứ ba nữa thì chúng tôi đang tập trung phát triển các sản phẩm này gắn với du lịch thương mại để làm sao cố gắng là bảo tồn, gìn giữ, phát huy được cái giá trị của nông sản, đặc biệt là cái hồ tiêu tại Phú Quốc.
0: Cùng với việc thả mình trong không gian thư thái của chiến cát trắng mịn, bãi biển trong xanh soi xuống tận đáy, thì vườn tiêu mảnh đất này cũng là một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với hành trình. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, Phú Quốc phải bảo đảm giữ 500 hecta cây tiêu phục vụ cho du lịch. Vì thế, cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa để tăng diện tích trồng tiêu. Có như vậy mới mong giữ vững và phát triển tốt loại đặc sản truyền thống này của đảo Ngọc. Để hạt tiêu Phú Quốc vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho thành phố đảo Phú Quốc.

0: có những cái tác phẩm văn học nghệ thuật nó nâng cao cái tinh thần chiến đấu của chúng ta.
1: Mà quân đội của chúng ta thì lại là quân đội lấy ý chí, lấy tinh thần chính trị là cái gốc.
2: Nó động viên được cả thế hệ cơ mà, cả người hậu phương, cả người tiền tuyến.
3: Ngay từ khi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, quân đội ta đã quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của Đảng và Bác Hồ về công tác văn hóa văn nghệ, quan tâm đến hoạt động văn hóa văn nghệ và xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa nghệ thuật trong quân đội.
1: Như vậy chúng ta hiểu đến văn hóa, trong đó có văn học nghệ thuật, thì là một mảng của nền tảng tinh thần. Mà quân đội của chúng ta thì lại là quân đội lấy ý chí, lấy tinh thần chính trị là nền tảng, là cái gốc. Cho nên Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói, chính trị thì trọng hơn quân sự. Và thực chất mà nói là quân sự phục tùng nhiệm vụ chính trị. Bởi vậy trong chính trị thì có văn hóa, tinh thần, văn hóa, văn học, nghệ thuật.
3: Ngày 15 tháng 3 năm 1951, Tổng đội Văn Công, tiền thân của nhà hát ca múa nhạc quân đội ra đời giữa đại ngàn Việt Bắc. Để rồi trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, những tiết mục văn nghệ của họ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội và nhân dân.
4: Ngày 1 tháng 10 năm 1954, đội Văn Công Tổng cục cung cấp, tiền thân của nhà hát chèo quân đội ra đời. Chiếu chèo quân đội cũng từ đó giữ lửa cho người chiến sĩ.
3: Ngày 10 tháng 1 năm 1955, đoàn kịch nói quân đội được thành lập. Họ đi suốt chiều dài đất nước và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người chiến sĩ. Ngày 23 tháng 9 năm 1955, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên ngành nghệ thuật, đặt nền móng cho sự hình thành phát triển của trường nghệ thuật quân đội.
4: Tháng Giêng năm 1957, nhận thấy văn học đóng một vị trí quan trọng trong đời sống tâm hồn, tinh thần người lính. Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra đời bằng những sáng tác văn học, xây dựng tư tưởng tình cảm lành mạnh của người lính. Năm 1960, sau khi bộ phim tài liệu lịch sử Dưới cờ quyết thắng ra đời, từ câu nói của Bác Hồ, phải làm nhiều phim cho bộ đội xem hơn nữa, đoàn điện ảnh quân đội được thành lập. Tổng cục Chính trị có thêm một loại hình nghệ thuật trong công tác tuyên truyền giáo dục bộ đội.
1: Chúng ta đã nhớ những lần bác tiếp xúc với các đoàn văn công,

0: gỡ các diễn viên, có thể nói bác rất yêu quý, và bác động viên họ, tạo nên một sự hưng phấn nghệ thuật, tạo nên một cái cảm xúc để có những tác phẩm nghệ thuật có giá trị mà thời gian không thể phai mờ.
1: Ra đời trong khói lửa chiến tranh, được tôi luyện trong khó khăn gian khổ, những văn nghệ sĩ mặc áo lính đã luôn có mặt ở chiến trường ác liệt, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do.
2: Hình ảnh những cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ trên khắp các chiến trường vừa sáng tác, vừa biểu diễn phục vụ đồng bào chiến sĩ mãi mãi là biểu tượng sinh động của mũi tiến công sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.
3: Cái đội quân này quan trọng lắm. Các đoàn văn công, chúng ta thành lập cả đoàn văn công giải phóng mà. Mà đoàn văn công giải phóng thì không đủ tại chỗ. Thì các đoàn văn công như là Tổng cục Chính trị, các đoàn, các nghệ sĩ đều, các nhạc sĩ đều ra thẳng chiến trường.

0: Chàng trai đang say sưa kéo đàn violon này tại chiến trường Điện Biên Phủ là đại tá nhạc sĩ Doãn Nho. Hình ảnh này được xuất hiện trong bộ phim tài liệu Việt Nam sản xuất năm 1954 của đạo diễn Roman Cartman.
1: Trong đại đoàn 308 thì lính của chúng ta, kể cả cán bộ lẫn chiến sĩ, thì chủ yếu là những người nông dân ở đồng bằng sông Hồng. Thế cho nên là khi yêu cầu tôi kéo đàn thì tôi lấy ngay cái bài Cò Lả. Con cò cò bay lả lả bay lả, bay từ từ cửa sổ bay ra ra cánh đồng. Tình tình tang tang tính tình, anh chàng rằng anh chàng ơi, rằng có nhớ nhớ hay chăng. Thì khi khéo cái giai điệu đó đúng là như vậy, các chiến sĩ là ngồi nghe là thích lắm, coi như thả cái tâm hồn của mình ra theo cái tiếng đàn đó.
2: Năm 1954, nhạc sĩ mới 21 tuổi. Khi đó, ông đang công tác tại đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Là một nhạc sĩ quân đội, ông được phân công tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.
0: Chính trong những ngày ở Điện Biên, sự ác liệt của chiến trường, sự dũng cảm của người lính, sự hy sinh của đồng đội đã thai nghén những nốt nhạc đầu tiên cho tiến bước dưới quân kỳ.

0: Còn với Phùng Đệ, anh văn công trẻ tuổi của đại đoàn 308, thì điều anh nhớ nhất là tình cảm sâu nặng gắn bó như anh em một nhà của chiến sĩ với nghệ sĩ.
1: Anh em chiến sĩ, anh em rất rất quý văn công. Cứ văn công tới đâu, nhất là được mấy nữ mà, được chiều lắm. Đến nơi các thứ là các anh mà, giờ đi lại nay có văn công, chúng ta phấn khởi nhé. Thế là phải chiến đấu hay là chỉ phải hăng lên nhé, cái thứ động viên nhau các thứ. Đấy là cũng thấy là anh em cũng tự thấy phấn khởi.
0: Tháng 9 năm 1953, cô gái trẻ Trần Thị Nga vào bộ đội khi mới 15 tuổi. Cuối năm đó, Trần Thị Nga đi phục vụ ở mặt trận Điện Biên Phủ cho đến hết chiến dịch. Là con gái, chân yếu tay mềm, đường hành quân gập ghềnh vất vả. Song anh chị em trong đoàn văn công, ai cũng hào hứng được ra chiến trường, đem tiếng đàn, lời ca, phục vụ bộ đội, dân công và làm dịu những đau đớn cho thương binh.
2: Đi hành quân với cùng bộ đội có một cái thuận lợi, tức là bộ đội tự biên tự diễn luôn, sáng tác luôn. Điển hình là cái bài Thời Cơ Đến, là cái bài bộ đội sáng tác mà rất hay đấy. Mà sau đó chúng tôi cũng lại xin lại bài để biểu diễn. Chúng ta bước lên đường khi thời cơ đã đến, mặc trời mưa, mặc đường trơn, mặc đèo cao dốc đá, mặc hành quân mang nặng, ta cứ đi, ta vẫn vui, quyết mang chiến công về.

Họ là những văn nghệ sĩ đã bám sát bộ đội, bám sát chiến trường, đi cùng những người lính suốt các chiến dịch từ Việt Bắc Thu Đông cho đến Điện Biên Phủ.

0: bài hát thì sáng tác trong một thời gian rất ngắn, nhưng mà trong đó thì nhạc sĩ đã kết hợp được cả giữa âm nhạc của Tây Bắc, tức là cụ thể là những nét của âm nhạc Thái, âm nhạc dân ca Thái, và với lại cái nét của âm nhạc đồng bằng Bắc Bộ, và ở đây là âm nhạc chèo. Thì chính cái câu mở đầu, mà câu kèn đồng mở đầu của cái bài hát này đấy, từ một cái điệu rất là vui, là điệu sắp qua cầu, thì ông đã biến và ông trở thành một cái hiệu lệnh kèn, mà kèn đồng thì nó lại có một cái khí thế rất là vang vọng.
1: Mùa xuân năm 1954, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, trưởng đoàn văn công Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đoàn lên Tây Bắc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
2: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết trong cuốn hồi ký Chiến đấu trong vòng vây trận Hà Nội rằng: giữa những loạt súng nổ gian, chợt nghe tiếng hát của chiến sĩ ta. Vào những giờ phút ác liệt của chiến tranh, tiếng hát có tác dụng kỳ lạ. Để nói về sức mạnh của lời ca tiếng hát tại chiến trường, trong kháng chiến chống Pháp, văn học, nghệ thuật, nhất là những ca khúc cách mạng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cổ vũ, động viên ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh, quyết chiến, quyết thắng của bộ đội. Các văn nghệ sĩ quân đội đã sáng tạo nên một kho tàng vô giá các tác phẩm văn học, âm nhạc, tranh cổ động, điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao và tính nhân văn sâu sắc, góp phần khắc họa đậm nét về sự anh dũng, kiên cường nhưng rất dung dị của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân thời kỳ này còn được in tại mặt trận Điện Biên Phủ để kịp thời đưa những tờ báo còn thơm mùi mực mới ra tận chiến hào phục vụ chiến sĩ.
3: Mà chị biết không, người lái xe khi nhận lệnh bước lên xe là mắt nhìn thẳng tiến về phía trước.

0: bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Phong trào tiếng hát át tiếng bom ngay lập tức trở thành một điểm sáng trong hoạt động văn hóa văn nghệ của nhiều đơn vị.
1: Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên múa cũng hăng hái lên đường, xông pha vào các tuyến lửa, phục vụ đời sống văn hóa văn nghệ, cổ vũ động viên tinh thần cho các chiến sĩ.
0: Vở chèo này đã từng được biểu diễn rất nhiều lần tại các binh trạm trên con đường Trường Sơn vào những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
2: Ngoài cái tiết mục ca hát ra rồi, động viên chiến sĩ ra rồi, thì có những cái chèo ngắn thì rất là hấp dẫn, mà đặc biệt chiến sĩ Trường Sơn thì rất thích. Ví dụ anh lái xe cô chú này, này, cô bà sư và cô thủ kho, thế rồi đưa sang sông, rồi đường về trận địa, đấy là chuyến đò sông Mã, thì đấy là những cái tiết mục.

0: Một cảnh chèo ngắn gọn mà vui, cười, làm cho bộ đội phấn khởi. Thì đấy là bộ đội Trường Sơn rất thích những cái tiết mục ấy.
1: Tác phẩm kịch múa Ngọn Lửa Nghệ Tĩnh được Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị dàn dựng công phu và biểu diễn vào năm 1960 là niềm tự hào của những người nghệ sĩ, chiến sĩ. Tác phẩm là đỉnh cao của nghệ thuật múa, mang đậm tinh thần bản sắc dân tộc. Và sau 40 năm, tác phẩm đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh.
2: Nhiều cái lúc về múa là trích đoạn múa nhà tù ở trong cái Ngọn Lửa Nghệ Tĩnh. Thành ra nó cũng gây ra thêm cái ý chí luôn.
1: Nhiều văn nghệ sĩ quân đội thuộc lớp đầu tiên của nền văn học nghệ thuật cách mạng. Nhiều tác giả đã mở ra hướng sáng tạo mới, đặt nền móng cho những phương pháp, thể loại văn học nghệ thuật vốn chưa từng có mặt ở Việt Nam. Đó là Trần Đăng với Một Lần Đến Với Thủ Đô, Chính Hữu với Đồng Chí, Vũ Tú Nam với Bên Đường 12, Hồ Phương với Thư Nhà, Hữu Mai với Vùng Trời. Còn vang mãi tiếng chuông nhà thờ của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Hà Nội Một Trái Tim Hồng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh mặc áo lính đã đưa vào khuôn hình những khoảnh khắc đẹp về hình tượng người chiến sĩ trong các lĩnh vực hoạt động, để lại những tác phẩm đặc sắc như Nữ Dân Quân, Điện Biên Hôm Nay, Bộ Đội Về Làng, Du Kích Bắc Son. Trong chuyên ngành sân khấu điện ảnh, khó có thể quên những cái tên của các nhà biên kịch, đạo diễn Đào Hồng Cẩm, Tào Mạt, Nguyễn Văn Thông, Dương Minh Đầu. Trong hội họa, các họa sĩ Mai Văn Hiến, Văn Đa, Quang Thọ, Tạ Quang Bảo, Lê Duy Ứng đều có những tác phẩm để đời. Họ xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà.
3: Đây là Huy Thục này, Lê Lan này. Thế ra anh Trọng Anh viết về gương. Thế còn đây là các chị em trong đội văn công đi cùng với tôi.
4: Trong đây có các nghệ sĩ như là Tường Vi, Tiến Định. Thì hồi đi mặt trận là không mang được piano đi, thì mình mang cái đàn này đi. Lúc tôi vào trong kia, Huy Thục phát hiện ra tiếng đàn ta lư ở trong này, làm bài hát tiếng đàn ta lư.
1: Từ các chiến trường, đoàn văn công quân khu 4, quân khu 5, văn nghệ giải phóng, những người nghệ sĩ khoác áo lính có thể biểu diễn ở mọi lúc mọi nơi, một góc rừng, trước căn hầm hay trên trận địa pháo. Ở đâu cũng có thể trở thành sân khấu, miễn là nơi đó có những người chiến sĩ đang chờ đợi họ.
5: Đánh nhau thì cứ đánh nhau, nhưng mà văn công văn nghệ mà nhất là các chị em mà ra là anh em phấn khởi lắm. Nếu mà chiến đấu mà chỉ có nghe tiếng súng không ấy, thì nó khô lắm. Nhưng mà có cái tiếng hát thì có thể nói là động viên cái tinh thần vừa rồi rất là lớn đấy, chứ không phải ít đâu, tác động rất là lớn đấy.
6: Trong binh chủng hùng hậu đó, không thể không nhắc đến lực lượng sáng tác văn học. Thứ vũ khí đặc biệt mà họ có được là ngôn từ, là câu chữ được sử dụng một cách nghệ thuật, chạm vào tâm hồn người chiến sĩ, động viên họ chiến đấu và chiến thắng.
7: Cho nên tác phẩm văn học nó không phải là những viên đạn bắn vào quân thù, nhưng nó là những cái món ăn hết sức quan trọng để tạo nên một sức mạnh cho người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ làm được những việc mà có thể nói lúc bình thường khó có thể làm được. Đây là điều mà chúng ta cần phải khẳng định, cái ý nghĩa hết sức quan trọng. Và chính cái quan trọng đó cho nên Bác Hồ kính yêu của chúng ta hết sức chăm lo để xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật nói riêng và văn hóa nói chung.
6: Với tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, lúc bấy giờ là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thấy rõ tầm quan trọng của văn học đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Cổng thành Hà Nội và cổng các doanh trại đã sẵn sàng mở rộng để đón những văn nghệ sĩ nào muốn tìm viết cho quân đội. Trong những năm tháng chiến tranh, giữa khó khăn gian khổ ác liệt, không ít người đã tựa vào một câu thơ, một câu văn mà vượt qua được những thử thách hiểm nghèo.
8: Có những cái bài hát, có những cái tác phẩm văn học nghệ thuật mà nó nâng cao cái tinh thần chiến đấu

0: của chúng ta, khẳng định cái tính chính nghĩa của chúng ta.
1: Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ngôi đền thiêng văn chương, là nơi đi về.

0: không ít nhà văn chiến sĩ đã tìm mọi cách để được có mặt ở chiến trường miền Nam bão lửa, để được có mặt trong những đoàn quân đầu tiên bước vào cuộc hành quân gian lao và vĩ đại của những năm tháng đánh Mỹ. Nhà số 4 lại chứng kiến những cuộc chia ly vào chiến trường. Năm 1959, Võ Trần Nhã vào chiến trường Nam Bộ để làm nên những lá thư ấp Bắc, những người ở Rạch Gầm. Năm 1961, Thu Bồn về khu 5 để thăng hoa với trường ca Chim Chơ Rao.
1: Năm 1965, nhà thơ Vương Trọng về với tạp chí Văn nghệ Quân đội và cũng gần như ngay lập tức anh lính trẻ xách ba lô lên đường.
2: Ta biết rằng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hồi sau này, quân đội ta giành được rất nhiều chiến công. Trong đấy có sự tham dự đóng góp rất lớn của cái binh chủng văn hóa. Những thời ấy, thời chúng tôi thấy chỉ nói chung là tất cả đều tài chỉ người lính chiến tranh và người lính thôi. Và vì có nhu cầu việc chiến tranh dày đính cho nên đi thực tế chiến trường hết sức quan trọng.
0: Đã có rất nhiều sự hy sinh của người nghệ sĩ, chiến sĩ trên các chiến trường. Có những người ra đi và không bao giờ trở lại nữa, như nhà văn Nguyễn Thi đã nằm lại Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, khi ngòi bút của anh đang trong độ chín. Lúc hy sinh, tay anh vẫn cầm cây súng và trong ba lô là cuốn bút ký còn dang dở. Còn ngôi nhà thiêng này của điện ảnh quân đội có đến 30 liệt sĩ, 30 nhà quay phim, đạo diễn đã ngã xuống khi tay họ vẫn đang ôm máy quay và những cảnh phim vẫn còn đang dang dở. Những thước phim họ phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình. Ba nghệ sĩ của chiếu chèo quân đội cũng gửi lại nụ cười, giọng ca và thanh xuân trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt. Tại Đại hội Văn nghệ Việt Nam lần thứ 2, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phát biểu: "Xin thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ trong quân đội, kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn của anh chị em văn nghệ sĩ vì công tác văn nghệ thời gian qua đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì quân đội." Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Tổng cục Chính trị, các hoạt động văn học nghệ thuật cùng với đội ngũ văn nghệ sĩ, chiến sĩ vẫn là nòng cốt của công tác chính trị.
1: Phát huy thành tựu của các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo đội ngũ hoạt động văn hóa, văn nghệ trong quân đội tiếp tục sáng tạo các tác phẩm có giá trị cao phục vụ quân đội và đất nước. Tác phẩm, công trình văn hóa, văn nghệ tiếp tục khắc họa rõ nét hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực. Cùng với những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, hoạt động văn học nghệ thuật của quân đội trong thời bình đã đạt được nhiều thành tích trong đời sống văn nghệ của đất nước, giữ vững vai trò là lực lượng mạnh mẽ, tiên phong, kiên trì đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Các đơn vị văn hóa nghệ thuật trong quân đội như nhà hát kịch quân đội, nhà hát ca múa nhạc quân đội, nhà hát chèo quân đội, điện ảnh quân đội, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, báo quân đội, phát thanh truyền hình quân đội, tạp chí văn học nghệ thuật quân đội, nhà xuất bản quân đội, hệ thống bảo tàng quân đội, thư viện quân đội, đoàn nghi lễ quân đội, các đoàn văn công, các quân khu, quân binh chủng ngày càng vững vàng, vạm vỡ, xứng đáng là một binh chủng đặc biệt, góp phần quan trọng cho sự lớn mạnh của nền văn hóa nghệ thuật nước nhà. Trong suốt lịch sử 80 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, văn học nghệ thuật, báo chí thực sự là một binh chủng đặc biệt, một binh chủng tinh nhuệ, góp phần to lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội. Trong chiến tranh ác liệt cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, các văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người chiến sĩ trên mỗi bước đường hành quân, động viên bộ đội vượt qua

80 năm qua, một đội ngũ nghệ sĩ, chiến sĩ đông đảo, tài năng, giàu tâm huyết, trưởng thành từ trong quân đội, trở thành lực lượng nòng cốt trong đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật của cả nước. Cũng trong 80 năm qua, riêng đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội chuyên nghiệp cả sáng tác và biểu diễn trong 7 loại hình văn học nghệ thuật lên tới hàng nghìn người với hàng nghìn, hàng vạn tác phẩm. Tôn vinh công lao to lớn của các thế hệ văn nghệ sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều đồng chí đã được nhận phần thưởng cao quý và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục nghệ sĩ được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Nhiều đồng chí được nhận giải thưởng quốc tế. Hàng trăm nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

chỗ đứng của họ là ở chiến hào bên cạnh những người chiến sĩ để viết nên bản hùng ca về cuộc kháng chiến vĩ đại, để làm sáng mãi hình tượng bộ đội Cụ Hồ. Họ là một binh chủng đặc biệt góp phần làm nên chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Không biết đến bao giờ thằng em mình nó mới tìm được một viên đá thật to. Mình giờ cũng không còn muốn nhìn thấy cái cảnh này nữa. Được về quê, mình sẽ làm ruộng rồi đi học may. Thằng Tú thì sẽ được đi học tiếp. Mình chỉ mong nó trở thành kỹ sư. Rồi còn...

0: đồng xanh là chốn đây, thiên đường có cây, là nơi bầy thú hoa.
1: Phải rồi, người đàn ông mình muốn chính là anh ấy rồi. Trời ơi, tại sao mà anh ấy có thể đẹp trai đến như vậy chứ? Chắc anh ấy là anh Tràm mà thằng Tú hay nhắc tới đây mà.
0: Đây những dòng nước mắt khẽ vươn tay về thung lũng.
2: Anh Tràm, sao anh ngồi đây một mình buồn vậy?
3: Sao cô biết tên tôi? Cô là...
2: Em là Tứ, là chị của Tú.
3: À,
2: em có nghe Tú nói gì anh? Anh cũng đào hoa lắm ha. Nãy giờ anh hát hay lắm.
3: À, thì ra là vậy. Đem cơm cho Tú hả?
2: Dạ, em mang cơm cho nó. Hay là anh vô ăn chung cho vui?
3: Cảm ơn, nhưng mà tôi chưa đói. Em vô ăn với Tú đi.
2: Dạ.
0: Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, có một mùa.
1: Người như anh ấy thì làm sao?

0: Ông đã có được hắn rồi phải không?
1: Đúng vậy. Hắn đã biết ngoan ngoãn dần và biết nghe lời. Tôi sẽ biến cậu ta thành một con chó trung thành.
0: Ông giỏi thật. Ông có biệt tài thu phục người khác đó.
1: Với tôi không có gì là không thể.
0: Gần đây đội thung xuất hiện một người hùng. Nghe đâu hắn ta rất được lòng nhiều người ở trên đó.
1: Cậu cần gì hả cậu ta?
0: Tôi muốn biết hắn ta có nguy hiểm không, và hắn ta là người của ai?
1: Hắn không phải là người của tôi. Cậu có nhớ cách đây hơn 20 năm không? Tôi khuyên cậu nên cẩn thận, hãy đề phòng với tất cả mọi việc.
0: Được rồi, lần này tôi sẽ đề phòng.
1: Emerald là biểu tượng của chúng ta, cậu biết đó. Con người không được mấy cơ hội sống lại đâu.
0: Được rồi, tôi hiểu ý ông rồi. Mình sơ ý thiệt mà. Hắn đã ở cạnh mình bao lâu rồi?

0: Alo, anh nghe đây Trinh Lan.
1: Em đã nghĩ thông suốt rồi. Ba em bị giết vì kẻ thù kinh tế thôi. Kẻ giết người giờ cũng đã đền mạng. Chẳng qua hắn giết ba em cũng chỉ vì tiền thôi.
0: Em nghĩ được vậy anh rất là vui. Em có biết không, tâm trạng trong suốt mấy ngày qua của em, anh rất là lo lắng.
1: Cảm ơn anh. Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn phải tiếp tục sống tiếp để làm những việc mình cần làm. Em nói như vậy anh thấy đúng không?
0: Em nói không sai. Mà nè, khi nào em lên lại đồi thung vậy?
1: Em không bỏ dở công việc của mình đâu. Bởi vì ở trên đó có anh.
0: Anh yêu em. Cần gì gọi cho anh cho tài xế đón em nha.
1: Em cũng yêu anh.

0: Anh cho gọi tôi.
1: Theo dõi Trinh Lan. Tôi muốn anh theo dõi cô ấy và báo cáo toàn bộ sự việc cho tôi. Trong đây có địa chỉ nhà của Lan, hãy bắt đầu từ nơi đó.
0: Dạ.
1: Sau khi xong việc sẽ có thưởng cho anh. Anh đi đi.
0: Dạ.
2: Em đúng là loại Lan cứng đầu nhất, nhưng mà em sẽ mãi mãi không thể nào thoát khỏi bàn tay của tôi đâu, Trinh Lan à.
0: Dạ mời chị.
3: Cảm ơn.

Thank you.

0: một trong hai người. Phải có một người bảo vệ đúng không?
1: Cô ấy đúng là cô gái thông minh.
2: Tôi không có lời giải thích nào cho quý vị hết.
3: Anh đã làm sai rồi, không có một lời giải thích nào là sao?
2: Thật ra đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Tôi cũng không biết tại sao lại thất thoát nhiều đá tới vậy. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và khiển trách của cấp trên.
1: Chúng ta sẽ kiểm tra lại số đá thất thoát. Tôi không tin là anh ấy sai sót đâu.
4: Nhưng thái độ của cậu ấy không thể chấp nhận được.
1: Các anh cũng biết rồi đó, thường thì những người không có sai họ rất ngông cuồng. Tôi sẽ góp ý riêng anh ta. Thôi mời hai anh uống nước.
3: Cảm ơn.
1: Hai anh dùng đi.
4: Xin mời.
1: Vất vả cho các anh quá.
3: Được rồi.
1: Các anh ăn trưa luôn ha.

0: Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Tôi mắc nợ anh gì sao?
1: Cô có biết chạy xe vào giờ này là nguy hiểm lắm hay không?
0: Đó không phải là chuyện của anh.
1: Tôi chỉ lo cho cô thôi. Cô biết rồi đó, hắn đang theo dõi chúng ta. Hắn đậu xe không xa chúng ta mấy đâu. Mặc dù không nghe chúng ta đang nói gì, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không gây hại cho cô.
0: Rốt cuộc anh muốn gì?
1: Anh chỉ muốn hỏi em một số chuyện thôi. Chuyện biên giới, em đi mua đá ở biên giới, nó thực sự thế nào?
0: Anh là ai? Tại sao anh lại theo dõi cuộc đời của tôi?
1: Anh chỉ muốn bảo vệ cho em thôi.
0: Công ty của ba tôi sụp đổ là do anh. Ba tôi chết cũng là do anh. Công trình nghiên cứu của tôi mất cũng là do anh. Anh nói như vậy là bảo vệ sao?

0: Không ngờ cô ấy cứng đầu như vậy.
1: Ok, tôi cảm ơn anh nhiều.
2: À ha, không có gì. Vậy còn số đá thất thoát đó cậu tin sao?
1: Phần đó tôi dành cho anh thấy sao?

0: Nhưng tôi vẫn chưa hiểu là tại sao cậu lại làm như vậy.
1: Chỉ có làm như vậy mình mới bớt đi một đối thủ.
0: À, thật là hoàn hảo.
1: Vụ của thằng Quý tôi rất tiếc.
0: Không sao, không dùng nó thì dùng người khác. Nhưng phải công nhận nó là một thằng kỹ sư giỏi.
1: Nhưng nó không chọn đúng đất để dùng võ. Mà nè, anh muốn có một em mát mẻ hay không?
0: Hả?
1: Cô Dung đang ở phòng bên cạnh. Tôi nghĩ anh sẽ thích cô ta.
0: Tôi cũng thể làm như vậy được.
1: Ok, vậy thì tôi sẽ gọi một em mát mẻ khác cho anh. Alo.
2: Tôi có chuyện muốn báo cáo với anh.
1: Chờ chút.
0: Chắc không còn việc gì để nói chuyện. Chắc tôi phải đi đâu đó. Chúng ta gặp nhau sau ha.
1: Ok.

0: Nói đi.
1: Tôi nghĩ là không cần theo dõi cô ta nữa.
0: Tại sao?
1: Hôm nay cô ta đã đâm trầm một nhát.
0: Đâm?
1: Đúng vậy.
0: Còn gì nữa không?
1: Cô ta hoàn

0: Tao nghĩ mọi chuyện tồi tệ xảy ra là do hắn.
1: Vậy hả?
0: Tôi có cần tiếp tục theo dõi cô ta không?
1: Không cần nữa.
0: Tôi biết rồi.

0: Ủa sao anh bị thương vậy?
1: À, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.
0: Đưa đây để em coi.
1: Anh đã nói là anh không sao mà.
0: Hèn cứ để cho em coi đó. Trời ơi, vết thương hở như vậy mà anh nói là không sao. Em đưa anh đi trạm xá mai lại nha.
1: Không cần đâu, anh nói anh ổn mà.
0: Anh lúc nào cũng anh ổn rồi. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

0: anh phải uống thêm thuốc kháng sinh nữa đó.
1: Anh không sao đâu, anh ổn mà.
0: Lúc nào anh cũng nói là anh ổn. Vậy bây giờ anh nói cho em nghe đi, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Là cô ấy đã gây ra chuyện này đúng không? Anh nói cho em nghe đi, anh đã đi gặp cô ấy rồi anh trở về với một vết thương như vậy. Anh nói cho em nghe đi, tất cả những chuyện này là sao hả anh?

0: Anh yêu cô gái ấy đúng không?
1: Đó không phải là tình yêu, mà chỉ là...
0: Là cái gì?

0: cũng không biết nữa.
1: Em hỏi là vì em quan tâm đến anh. Em hỏi là gì? Vì anh là người đàn ông duy nhất có ý nghĩa với cuộc đời em.

0: Liêm, cậu bị thương hả?
1: Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.
0: Đây là Linh, là công an kinh tế.
1: Vậy hả? Rất vui được biết anh.
2: Rất vui được biết anh. Vết thương của anh có nặng lắm không?
1: Không sao, chỉ là ngoài da thôi. Minh à. Đưa anh Linh ra ngoài uống nước đi, đợi tôi một lát nha.
0: Mày đi anh.

0: Sẵn đây em mời hai nở lại ăn cháo đậu đỏ với tụi em cho vui.
1: Nhanh nha, anh cũng đói bụng rồi đó.
0: Dạ, em xin phép xuống bếp chuẩn bị ạ.
1: À, đúng rồi đó, anh cũng đói bụng lắm rồi.

0: được sao vậy không biết. Anh ấy có yêu mình đâu. Nhưng thật là nguy hiểm khi anh ấy tiếp xúc với một con sư tử không biết đến tình cảm như cô ta. Tại sao cô ta có thể đâm anh ấy chứ?
1: À, Liên, cô ngồi đi. Anh Linh đó, là người đã trực tiếp điều tra vụ án kinh tế của ông Hà. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ giúp được.

0: Em à. Em có cần anh phụ gì không?
1: Dạ, anh dọn giùm em mấy cái chén nha.

0: Anh đừng có khen cô ấy nhiều quá, cô ấy nợ lô mũi đó. Cô ấy nấu món này ngon nhất sau món mì gói.
1: Thật ra em cũng chỉ là một cô gái giỏi đánh nhau thôi.
2: Thì ra là vậy. Anh có một người bạn rất thích mẫu người giống như em vậy đó. Nè, xúc động dữ vậy.
3: Cậu ấy á, đang bị anh đánh trúng tim.

0: Thưa ngài, tôi đã đến đây được một thời gian, nhưng giờ mới có dịp để đến chào ngài. Tôi thành thật xin lỗi.
1: Biết điều vậy thì tốt.
0: Tôi nghe nói là ngài có làm ăn với Emiro.
1: Đúng. Tôi và hắn là chỗ làm ăn với nhau thiệt. Nhưng tôi có quyền quyết định là có giao hàng cho hắn nữa hay không.
0: Nếu như không cung cấp cho hắn thì chúng ta sẽ cung cấp cho ai?
1: Chúng ta sẽ tự vận chuyển hàng.

0: Tôi muốn thống lĩnh các anh em cho ngài. Không biết là ý ngài như thế nào?
1: Việc thống lĩnh các anh em là đã có hai người. Một trong hai người đó có Sơn Trọc.
0: Nếu như tôi tiêu diệt Sơn Trọc thì sao?
1: Nếu như ngươi làm được điều đó thì ngươi sẽ được làm việc trực tiếp dưới trướng của ta.

0: mà rất thích ngồi ở đây. Bởi vì ngồi ở đây bà có thể nhìn hết khu vườn của mình.
1: Bà đừng có lo lắng quá, con sẽ tìm mọi cách để giúp công ty. Bà biết không, anh Cường đã hứa với con là anh sẽ thu xếp về đây để giúp con.
0: Thật ra bà không hề muốn cứu công ty nữa. Trinh Lan à, bà xin lỗi con. Bà đã mang con vào vòng hỗn độn của đời ba rồi.
1: Ba, sao ba lại nói như vậy? Con chỉ đang muốn giúp ba thôi.
0: Con đã giúp ba nhiều lắm rồi. Cả ước mơ của con, cả hạnh phúc của con. Ba sẽ không nhận thêm bất cứ thứ gì từ đứa con gái duy nhất của ba nữa. Con hãy sống vì chính con đi.
1: Ba, công ty là cả tâm huyết cuộc đời của ba. Con nghĩ là chúng ta không làm sai, họ chỉ là nhầm lẫn thôi ba.

0: Trinh Lan à, bà đang muốn giải thoát cho con. Con hiểu không? Con đừng cố chấp nữa. Bây giờ con muốn làm gì thì làm, bà sẽ không can thiệp nữa. Chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Con phải nhớ lời ba. Con phải thận trọng khi quay trở lại đồi thung.
1: Còn chắc chắn sẽ khiến cho hắn phải hối hận.
0: Con đang nói ai?
1: Là kẻ tiếp xúc với chúng ta gần đây nhất.
0: Cậu Trọng.
1: Hắn không phải tên là Trọng. Hắn là kẻ mà con muốn lôi ra ánh sáng nhất, với tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho chúng ta.
0: Con đang đi sai đường đó con gái. Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu.
1: Ba, sẽ có một ngày con chứng minh cho ba thấy hắn ta là loại người như thế nào.

độc đáo và tinh xảo, tỉ mẩn và công phu. Những sản phẩm trang sức được làm nên dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của những người thợ Huệ Lai. Chạm bạc Huệ Lai lúc hưng thịnh, lúc thăng trầm, lúc nguy cơ mai một, nhưng vẫn đượm nồng màu trắng sáng, được những người con vùng đất này thắp lửa, nối dài lịch sử nghề truyền thống quê hương. Người dân thôn Huệ Lai trước đây sống chủ yếu bằng nghề nông. Quanh năm làm lũ, đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Từ những năm 90 của thế kỷ trước trở lại đây, nghề chạm bạc đã mang lại cho họ cuộc sống khá giả hơn, cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm. Nghề chạm bạc được bắt nguồn từ thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trong những năm đầu, nghề chạm bạc mới được hình thành còn gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn, nhân lực và thị trường tiêu thụ. Khi đó, kỹ thuật sản xuất chủ yếu sử dụng phương tiện máy, thiết bị thủ

0: Ông Đỗ Xuân Truyền, chủ nhiệm hợp tác xã Trạm Bạc, là một trong những người đầu tiên kế nghề vào làng. Hơn 20 năm làm nghề, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, ông Truyền là lớp thợ đi trước đang truyền đam mê và kinh nghiệm làm nghề cho thế hệ trẻ để nghề Trạm Bạc không bị mai một.
1: Trước đây là đi học nghề ở bên Châu Khê, Thúc Kháng, Bình Giang. Lúc đó ở làng cũng chỉ có 5-6 người thôi. Thế sau đó về là thấy cái nghề này là phát huy được. Thế anh em chúng tôi là tổ chức là thành lập ra hợp tác xã và xin ý kiến tỉnh là cho thành lập cái làng nghề Vàng Bạc hiện nay. Và một số bà con từ cái nghề này để đi mở các cửa hàng vàng bạc ở trên khắp mọi đất nước để tiêu thụ cái sản phẩm của làng nghề. Đấy, cho nên là đến nay thì làng nghề là càng ngày càng phát triển.
0: Liệt kê hết ra ta mới thấy nghề Trạm Bạc Huệ Lai cũng đòi hỏi nhiều công đoạn. Để có thể cho ra một sản phẩm như ý muốn thì cần phải trải qua rất nhiều quy trình chế tác. Đầu tiên là giai đoạn tạo mẫu sáp. Tiếp đến là công đoạn đun chảy kim loại. Không cần tới những lò đốt lớn, các cốt kim loại vàng, bạc được cho vào lò đốt tùy thuộc vào khối lượng mà thời gian nóng chảy khác nhau. Tiếp nối là công đoạn đổ khuôn. Các thân cây thông ra khỏi sản phẩm thô, hoàn thiện sản phẩm thô, gắn đá, đánh bóng sản phẩm. Cái mùi củ lửa cũng như tâm huyết của người thợ Trạm Bạc Huệ Lai cứ âm thầm ẩn sâu vào từng lớp kim loại để những đồ trang sức được sinh ra mang sự sống hòa hợp giữa nét đẹp và con người, tạo nên cảm xúc rất riêng, rất thuần khiết.

Công đoạn cuối cùng là kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ở công đoạn cuối, mỗi sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ để đảm bảo độ chính xác và tay nghề chế tác hoàn hảo.

0: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phù Ủng, từ khi còn rất nhỏ, ông Nguyễn Văn Thử đã được tiếp xúc với nghề chạm bạc. Nhận thấy tiềm năng của nghề, ông đã không ngừng học hỏi và gây dựng nên xưởng sản xuất riêng của gia đình mình. Thế hệ trước, truyền thế hệ sau, các sản phẩm dây chuyền được gia đình ông làm ra được đánh giá rất cao bởi độ khó và đòi hỏi rất nhiều thời gian chế tác, tạo hình, cẩn mẫn trong từng khâu sản xuất để tạo ra các sản phẩm mang đậm đặc trưng của làng nghề.
1: Đoạn nào cũng phải tỉ mỉ, muốn làm đẹp dây thì phải làm tỉ mỉ cẩn thận thì dây nó mới đẹp được, hoặc đồ trang sức nó mới đẹp.
0: Nếu như những mặt hàng thủ công đòi hỏi người thợ phải thực sự tỉ mỉ, khéo léo, thì đối với nghề chạm bạc, bên cạnh việc tỉ mỉ, khéo léo, còn cần sự chính xác nhất định. Bởi chỉ cần lệch một đường nét hoặc sai về kích cỡ thì sản phẩm đó sẽ bị hỏng. Tuy mới được công nhận làng nghề từ năm 2004, nhưng nghề chạm bạc đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của người dân xã Phù Ủng với những con đường giao thương được mở ra. Nghề chạm bạc ngày một phát triển, vượt ra khỏi quy mô địa phương, trở thành một sản phẩm nổi tiếng, được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước biết đến, xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài. Ngoài chế tác theo đơn đặt hàng, những người thợ trong làng thường xuyên sáng tạo ra nhiều mẫu mã, sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng như các sản phẩm dây chuyền, nhẫn, vòng tay, hoa tai, vòng cổ, đem đến một nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Năm 1998 thì được phép của các đồng chí lãnh đạo xã cũng như là huyện là cho phép là thành lập

0: Và ngày nay thì bà con hết sức phấn khởi. Cho nên đưa cái giá trị của nghề của mình lên rất cao đối với thị trường.
1: Không giống như những làng nghề thủ công phải hoàn thiện sản phẩm hoàn toàn bằng tay, nghề chắp bảng Huệ Lai hiện được hỗ trợ rất nhiều bởi máy móc kỹ thuật hiện đại. Những chiếc máy cờm, máy cán, máy cóc, rúc, đục. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên gấp 3-4 lần so với trước, giúp công nhân giảm bớt sức lao động, tăng thêm hiệu quả và hiệu suất. Nhân công chính là những người dân ở trong làng. Chính điều này đã tạo nên sự thay đổi lớn về đời sống của người dân nơi đây. Mỗi người mỗi công việc tỉ mẩn với từng công đoạn. Người thì cán, người thì dập, người thì khò. Không khí ở các nhà xưởng lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi người mỗi việc, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc vì ngoài nghề nông, mình đã có thêm một công việc để làm, có mức thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống sau này. Nếu trước đây, mô hình chung của làng nghề chạm bạc là sản xuất nhỏ lẻ, thì giờ đây, khi hợp tác xã Vàng Bạc Huệ Lai, các sản phẩm được hoàn thành sẽ được thu mua và trưng bày tại các cửa hàng để người mua có thể tìm hiểu thông tin và mua các sản phẩm một cách dễ dàng, đảm bảo chất lượng và uy tín. Những sản phẩm vàng bạc của Huệ Lai được khách hàng rất ưa chuộng bởi thiết kế và đa dạng về mẫu mã.
2: Tôi cảm thấy là chất lượng sản phẩm của vàng bạc Huệ Lai nó cũng rất là tốt. Thứ nhất là chất lượng, nó đảm bảo đúng là vàng thật và bạc thật. Thứ hai là cái kiểu dáng thì nói chung là cũng bắt kịp với thời trang bây giờ. Đeo thì tôi cảm thấy là nó rất là sáng, nó không bị xỉn màu. Chúng tôi thì hay thích cái kiểu nhất là điệu đà và rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà tôi thấy là đáp ứng được các nhu cầu của chúng tôi.
1: Điều khó khăn nhất cho chạm bạc Huệ Lai chính là vốn kinh doanh để sản xuất và duy trì. Bên cạnh đó là uy tín của sản phẩm trên thị trường. Song song với quá trình phát triển của làng nghề danh tiếng sản phẩm vàng bạc Huệ Lai được nhiều người biết đến. Kéo theo là các sản phẩm giả, nhái, kém chất lượng được quảng cáo là sản phẩm bạc Huệ Lai gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của làng nghề.
0: Cái vốn đầu vào đấy là rất khó khăn vì trước đây là vay rất khó mà trong dân thì điều kiện kinh tế rất khó khăn. Thế nhưng mà bà con rất quyết tâm thì tìm mọi nguồn lực phát huy và để mà lấy vốn để sản xuất. Thậm chí là mỗi gia đình có thể là phải cắm vào một vài chục cân bạc hoặc một vài cây để lấy chỗ làm ăn. Đấy. Nên nhưng đến bây giờ thì nhìn chung thì là bà con phát triển rất tốt.
1: Năm tháng trôi qua, lớp thợ nhiều tuổi có xu hướng truyền lại nghề cho con cháu của mình để giữ lại nghề cũng như tận dụng sức trẻ, cống hiến cho quê nhà. Lực lượng lao động trẻ nhanh nhạy với thị trường, tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật và đặc biệt là mô hình kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội sẽ thúc đẩy nhanh quá trình bán sản phẩm và quảng bá làng nghề sâu rộng. Nhiều bạn trẻ như anh Nguyễn Văn Tân đã đi làm ăn xa, nhưng nay trở về quê hương để tiếp nối nghề truyền thống của ông cha mình.
3: Sau khi đi Đài Loan mấy năm về thì gia đình có cái nghề truyền thống lâu năm thì em về thì chú truyền cho một ít kinh nghiệm với cả công việc. Bây giờ em muốn là theo nghề truyền thống ở gia đình và quê hương. Thì công việc bán hàng online ở trên trang mạng xã hội thì rất phát triển. Nên em sẽ dựa vào cái đấy để phát triển thêm với cả để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, để có thể phát triển làng nghề.
1: Dù tuổi đời của chạm bạc Huệ Lai không lâu như những làng nghề truyền thống khác, nhưng nó đã và đang khẳng định vị thế của mình bằng chính những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương. Những hợp tác xã, những mô hình kinh doanh online tại làng nghề đã và đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận, giúp giảm bớt tệ nạn xã hội, đem lại một cuộc sống ổn định cho những người dân tại đây.
4: Do cái giá cả của thị trường vàng bạc nó thất thường, nó không ổn định, cho nên là cái thu nhập nó thấp hơn, cho nên là một số các cái gia đình mà có cái cửa hàng lớn thì hầu như là các cửa hàng lớn của trên địa bàn xã thì một số là sang mở cửa hàng bạc ở

0: trên thành phố Viêng Chăn của Lào và một số các gia đình mở ở các thành phố trong toàn quốc. Cho nên là các cái mà gia đình còn lại thì một số cái gia đình là còn các cái nghề mà cháy các cái dây bạc hoặc là các cái làm thủ công thì là làm ở nhà. Hàng năm vào cái dịp hè là Đảng ủy ban nhân xã thường cũng sẽ mở các lớp mà tập huấn cho các cháu nhỏ để tạo công ăn việc làm cho các cháu, vừa là tăng thu nhập cho gia đình, các cháu đó ổn định có thu nhập và có nề nếp trong cuộc sống hàng ngày.
1: Hàng năm huyện luôn khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đổi mới thiết bị và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, và tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại thông qua việc giới thiệu, quảng bá thông tin trên các kênh đại chúng. Thời gian tới thì huyện tiếp tục quan tâm đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực cho công tác dạy nghề và đào tạo nghề, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo hướng đa dạng hóa, mở rộng thị trường trong nước và cũng như là ngoài nước, đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá hình ảnh, lan rộng để mang hình ảnh Trạm Bạc Phủ lan rộng ra ngoài thị trường.
2: Một sản phẩm được sinh ra từ trong đời sống và ngày hôm nay lại trở thành nguồn thu nhập chính của cả một vùng. Cuộc sống có thể thay đổi từng ngày, nhưng nghề chạm bạc Huệ Lai thì vẫn vậy, vẫn tỉ mẩn, công phu và tinh tế như con người nơi đây.

nằm cách thành phố Hưng Yên khoảng 35 km về phía Bắc và cách trung tâm huyện Ân Thi khoảng chừng 3 km. Làng nghề Trạm Bảng Huệ Lai là một trong những làng nghề quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đến với Phù Ủng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quần thể di tích đền Phù Ủng uy nghi, nghe kể lại những giai thoại và những chiến công hiển hách của danh tướng Phạm Ngũ Lão, vị tướng tài ba của nhà Trần. Đặc biệt, được trải nghiệm những công đoạn làm ra những sản phẩm trang sức vô cùng độc đáo và tinh xảo tại làng nghề Trạm Bảng Huệ Lai. Làng nghề vẫn duy trì sản xuất quanh năm, nhưng những tháng ngày cuối năm là thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm, vì các hộ dân lúc đó sẽ gia công sản xuất nhiều phục vụ cho nhu cầu mua sắm chơi Tết.

nhóm bát sông cơ rộp tốt sân nâng chọn cơ rộp mấy trật thàn khả năng cầm mấy thịp xài cả sát nâng bật chủ tốt rộp tốt an giang nìa bến rùm biển. Lộc Nguyễn Tiền Hải, Lê Kha Bạc Khát An Giang ban ảnh chơi từ trước bình nịch cả sát đây nâng bật đà khung, cô tô, ô lâm, nâng dịnh già. An Giang chùm lộp mốc âm nọc bôn chô chân năm rồi ra hạ sĩ chân năm bì bòn một hệ tử muối này cho chết chạm. Bọn Horoja Haji, xâm rõ vô bật khó và bày nấy và rộng bóng tròn trịt trạm khát An Giang. Bộ có tốp cà phía trọ thủy và rộng đàn dẫn hội đồng, đạch nhà tỏ số và trang bạc lầm mơ và rọt bọn tám rộng đàn. Nơi tì bánh chóc nâng miền chú nợ tì xa lập bạc, lâm đám tà tình ní xâm trùn à tình ní vị xa đà. Lộp nâng ní nâng prai mật chìa tì mật rầy. Cả nẹ pratipu nây cả nẹ kamatika bạc khát An Giang đặc nông đời lộp Nguyễn Tiền Hải xa mai chức cả nẹ kamatika mật chấm bạc lê khá bạc khát bà thiên cả nẹ pratipu rõ sập hiếc khát An Giang ban anh chơi tâu bình nứt nâng biết làm lại sát thân hợp hiếp áp hiếp xe tạc cạch sân cúng bà rộm tăng truyết bình nứt sát

0: xôm ao chi vô phiếp sọc sán nâng sơ phép mạng quần. Thả lại mặt tệ khả năng bị thi chùm nộp múc, lục lệ dân phước, ảnh ốp rạch thiên gần nạc mát tì ca bởi chí chọn khát ảnh giang, bàn phá nhau việt cha chùn bố đó là ọp rộp bí. Đó là gần nạc đâm năng, xa hạ công Islam khát, gần nạc cực cọng về hiệu Islam. Tiếng thông tiếng tốt, bởi tiếng xã hạ công chọn chết chạm cực này, tốt tốt bốn chỗ năm. Rồi ra hạ sĩ, bởi cọp đau các đại rịch rí có các đau sơ vật tế phiếp nâng sơ phép mạng quần. Lộc bàn sân cốt hoàn thá chọn chết chạm, có chế phân hạch mũi đã xâm khánh, khăn ông thông và hạ xa mạng kỳ bởi chế chết, tài ngữ rùm đâm náy khăn ông kẻ áp hí vót ở rộng bạc khát ảnh giang. Và chấp bọn khăn ông khai tăng môn, miền xa sân nước Islam chiếng một hay mùi bọn nè. Cầm bông bởi chung chi vập hiếp, nơi vì hiếp Islam thông chùm nuôn đọc bí. Vì hiếp Islam tội chùm nuôn đọc bởi mùi, nâng mùi cần lãnh bởi chung chi vập hiếp sát sát bởi mùi bọt đầm. Càng bí bêl cần lõng, cơ nẹ đâm năng xã hạ công Islam khát, rùm nâng xa sân nước, nẹ mục nạ cá, nâng nẹ miền cắt thịa nập hiếp. Khát khám bóng phó bóng ổn, ai cổ rộp tam cổ ca rộp bóng bác, cổ lý dục báy, kết chấp bác rộp bóng rốt. Rạ xa á tạ xa nhàn vô bạc thò chuẩn chiết, nâng chủ rùm con sàng chi vô phiếp rô nở vô bạc thò, nâng rạ xa xa nị sọc sẵn đạp thân nọp nở mũ lật thần.
1: Quý ban nhân tỉnh sẽ tiếp tục...
0: Kế nét ca mát thị ca bởi chi chọn khát, nở tay bần tò ca tròn trắp. Đạp mật tế, xâm nở, đầy bật thân nào là bọc bọc ồn. Bọn con cách xã hạ cá, chỉ mùi kênh nạc mát tí ca rồi nạc xe mà tập hôn bình nằm khét. Ông ca mà hạ chân, kênh nạc đâm nàng xã hạ cốm cho chuyện chàm. Nâng mùi lật hàn nền ý, khăn ông ca khô xà. Bọn con ca, vùng rừng thu lung mà hạ xa mực ký, tu tăng về chi chiết. Có sáng xã hạ cốm cho chuyện chàm. Mùi tháng ngày cần tài áp hí hoát xa tế rập hiếp. Lộc ảnh ốp rạch thiên kênh nạc mát tí ca bởi chí chọn khát, có ảnh ảnh tiệt thá, nịa bêl khám mục, khát nâng bần tò ảnh ảnh vót cô nị dục bài chọn chiết phía tích, sạch ná, ôi miên bạch sạch tiếp hiếp. Vì nị dục hệ thá ra chân ná xâm quán, thay tòm chi vô phía bởi nấu, cả ọc rống sọc của phiếp, bần đốt bật đào vị trí trí vẹ, bằng cách ca nghệ thuơ chôn bởi chí chọn chạm. Bằng con là khả nạ nghị sử dụng, xâm rạp xa cám ở phía sạch sạch, ai và bởi tử đòi sạch tế rập hiếp, nâng xa rạp tạm chế bắp, lực tật chất xa sạch nức, ai rồi nữ, lâu lâu cỏ lọ, lâu thó cỏ lọ, rùm chấm nay có sang phùm sốc, an giang, ai cạn tài hữu chấm rần. Cách chấm nụ mốc, bàn bởi tử làng khả nông bó đi giá ká cỏ khả đáo, bằng hai âm pi chấm nòng mất tập hiếp, chất sạch ở viên kênh nạc mà tì kạp bác ạch nhà thó, nâng xa hạ công chọn chít chạm Islam, rùm chấm nay đào ca phụng rừng thu lung bà hà xa mạng kỳ tục tăng bởi chìa chiết nơi khăn đồng khách. Bàn tò ca rùm đầm nào cho lần nà bởi lòng bởi nàng sân hạ chiết thay rạ xá nâng lơ cầm bố đầm lại vô bà thò bởi bầy ní đào lọ rộp bó chọn chiết.

nơi bờ đá sầm lên buông xuống bình lơ lắng vì bình đá vị hi Islam nơi tam đoan tình lệ hậu có chia bê vì lý đại bọn bọn chung chịt chạm Islam nơi khát an giáng chiên cho rồi đại cao này bọn rô gia hạ trí đã chia bị thị bình muối khăn chùm nam bị thị bình đỏ bị sách nâng sầm khẳng bọn phốt bạch chạm chạm bọn rô gia hạ trí có chia ổ cả muối đồng bái xạ công chung chịt chạm rẽ xa nơi ả tạ sinh nhan và bật thoa bạch bày ní rất chùm nam xa mời kỳ phép nâng rùm khí nít chú tự đo chì và phép rù nấu cam tệ thủ thía nâng số phép mông cụ lơ tực đáy tầm ơn đoàn bạch phốc bồng đoàn nịt đáy xâm rõ nây bình rô gia hạ trí nịt ngày ní cầm búng tay xâm rõ chô khí nít giang châu xâm rũng nâng chồng vạc chì và phép rù nấu thamấy nây phùm sốc an giáng bộ bình đoàn cụ nịt thua nâng mơ nấu sinh chết tà nà chấm phù bọn bộ ôn chung chìa chăm Islam bên rô gia hạ trí cứ chìa thay bốn đai miên ạc thần này đọc bị sách mình trăm tài chìa xâm rõ vào bật thoa bạc bây ní bình đồ tế bàn tay nơ tàng bàn sạp chóp chìa mùi xâm rạc đáy chú bố tờ rốt ẩm bờ lõ ca chai chìm lếch nâng sẵn đàn này chất xâm rõ sạch thoa phong đài khăn ông bị thị bồn ní chân cực rút rùm khá nếp buông xuống, rùm lực cún đòi bè à lọc, buông xuống xong áo chi vập hiệp rùm náu ban sọc sán, đâm đồng nằm đắm đốt, tổ tuột ban phục phần ó, hai xạc

0: ការងារជនជាតិនិងសាសនាគឺជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ចៃរភាពប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការបកខាត់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសិទ្ធិពលវិទ្យាតាមខេត្តព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការបកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននានាបានអនុវត្តគោលនយោបាយចាក់ស្ដែងជាច្រើនតម្រង់ទិសទៅរកតំបន់បងប្អូនជនជាតិចាម ចាប់តាំងពីការឧបត្ថម្ភផ្ទះសាមគ្គីភាពបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីទុនដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគិតគូរវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឡាក់រហូតដល់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍និងការកសាងជីវភាពវប្បធម៌ទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកបង្កើតជាកម្លាំងចលករដើម្បីបងប្អូនឈានឡើងលំនឹងជីវភាពរស់នៅគណៈកម្មាធិការបកឃុំនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំចៅផំបានកំណត់ថាបងប្អូនជនជាតិចាមគឺជាផ្នែ hay rốt cô lý dụng ai bẹp bốn nâng bóng bốn chuẩn chết cư chí phê rắc cách tí dụng ai xâm khánh nâng chí xin nốl đồng bái châm rung ca áp phí vót đòi chạy đập hiếp rồi bóng bù lật thàn. Trong bị thị bốn rô gia hạ chí chạm ní bà rà gia ca rì ghế nè tàm phùm sốc chuẩn chết chám căn tài miền phíp cọc đài chiến tiết khả nạp bệ đá thả đặc nguám kỳ nạc mạ thị ca bạc khát trong bạc xa phê chí chún kỳ nạc mạ thị ca phê chí chún nâng kỳ nạc mạ thị ca rà nạ xe miền tập phùm Việt Nam khát ăn giáng bàn riêng trăm kỳ nạc bà tì phú tràn cổng cho tờ xua sốc túc nâng ọp ọ sát tố đó bằng đá vị hị Islam, Kru Acha, Mục Nghị Sát Na, nâng bóng bốn chút chít chám, nâng tam bù lật thàn chít chán, nâng khổng khát. Nâng tam bà đá cần lãnh đại bàn tờ xua sốc túc, đó chê vị hị Gia Mì Ún, Mục Mì Nín, Gia Mì Ún, Aman, Esan, Gia Mì Út, Xuân Nát, bồn tàng khung nì ní, đó chê Dĩnh Hánh, Mỹ Đức, Dĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Chào Phong Chị Đám, thân ạc đặc nòm khát bán sửa sụp tốc giang sạch sná lâm phi chì vật phép rụt nữ, rồi bọc bọn bốn, nâng bán phá nhà xa chuyên bốc nông ốc các bồn rùi gia hạ trí, tổ tư bán nợ sạch đáy sốc sạch đáy châm rãn, sốc phẹt mông cúl, nâng miền phép cọc đáy bầm phồn. Thân đặc nòm khát bán ả an thá, bọn mạng trăm cửa lòng tử ní, khát an giáng tay tay dọc chạch tục đá an đập vật lõ, nâng rõ cổ cá, nâng cô lý dụ bài chuẩn chết nâng xa xa. Bọn con lẹ cả nạng nghị sử dụng, đồng bách bọn phụ ôn chuẩn chết chám, rẽ xá, nâng bục rích nâng ả tạ xin nhan vào vật thoa bạp bày ní, bọn tàng lời cầm phu chi vào phiếp xàm phá rẽ nâng xa mạc đầy. Cô lý dụ bài chỉ vào phép sốc sàn sân không chỉ trán, kết cú vi xảy ập rúm, sốc khá phí bál, nâng ập thăm cửa xa cài cỏ, nà tay bật tọ bàn ảnh ập vót miên bà sở tập hiếp, rùm chùm nách cài lầm o chỉ vào phép rút nữ, rồi bọc bọn bọn chùn chịt phía tách, lờ phô mà xa khát. Bà đá xa mạng mất thạ đặc nòm khát có bàn lực sở xá, nâng từ tuổi xóa nà tù nê ti rồi bọc cửa chá, một nghề xa xá, nâng nẹ miên bà chế bà dập hiếp, khá nông ca nghề khô sáp sọp sái, nâng cho là nạ bọn bọn bà chế bà rốt, anh vọt lõ nà cổ ca rồi bọc bác, cô lưu dụ bái nâng chế bác rồi bọc rốt. Bọn rích thông mà hà xa mờ kì bà chế chết tàng mũl, rẽ xa xa tế xốc xa đạp thuốc, nâng co sang phùm xốc ai căng tế rích châm rãn. Không ổng cả đi đáy, cái nạp bà tìm phụ đi đía, có bán chạy bà đoàn ẩm nói chỉ chẳng, đoàn bà đa vị hị Islam, cổ xa cơ liệu bái, cổ xa chuẩn chết chạm cầm rú, nâng nẹ miên cực xa nộp hiếp, nơi không xa cống, bằng hành bị ca dục chạch tục đã chỉ được chở, rồi bọc bát nâng rốt, chẳng phụ bọn bọn chuẩn chết chạm, không ổng cả bần rô giá hạ trì.
1: នៅភូមិសាស្ត្រឃុំចៅផុងនីបច្ចុប្បន្នតាមបណ្ដាភូមិដែលមានបងប្អូនជនជាតិចាមរស់នៅគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធធម្មពលពលឺប្រតិទ្ធក៏ដូចជារយៈពេលកន្លងមកគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមន្ទីរទេសចរក្នុងការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធមកច្រាំងនិងផ្លូវចូលទៅកាន់ភូមិជនជាតិចាមនៃឃុំចៅផុងជាពិសេសថ្មីៗនេះ มันตีจนเจี๊ยดหนึ่งศาสนากอบานสนาสมดังใบจุยอุปถัมภ์บรรทุกเรียนจำนวนใบสำหรับศาลามาไตจนเจี๊ยดจำในคมเจ้าพองผ่องได้ตามระยะการเงียดดังนี้บ้านบางฮั่งเคยทาจีวะเพียบซอมบิระหนึ่งสมารดายรับบ้องบองโอนจนเจี๊ยดจำกันแต่เต้าบ้านเลิกกับพวก
0: มันตรมตาจีกันไล่สำหรับประรบสักการแบบเพียบศาสนาปนเตวิหิอิสลามก็เชื่อมิเชื่อมาโดยสำหรับสาบจอบสะกุมอปรุมสลัดถั่วนั่งเรศซาประไปนีละอพบพังระบบประชีชนจามอิสลามผ่องแดกรูอาจารย์นั่งเนตเมนกัตชาหนุเพียบตั้งใจสักการ์มโครงการเจรนาบองโอนรุ่นเนื้อเพลาเล่ากอลอเพลาทอกกอประไปกรบโกลการระบบปะกอลโยบายนั่งจับประบบรวดดับใบรวมกำลังก่อสร้างภูมิสรกเอาการไต่ริจจำรันถัดเนื้อกันดาตึกได้ตำบลประพบดำ อันยางการสำหรับเนี่ยในวัปปะทวารวิงบดาจุนจิตกิ้งจันจามขมายบ้านบังการลางนาเตียงเทศนายเพียบสามกีเพียบปปิงได้ป้อสมบอสมารดายสามกีเพียบกาจายจำเล็กนางกาบสาบจับนุกันแต่บานริกโศกสายคลางคล้าขนงระดาการบน

0: sang chlong đan khâu chbab vi wat smok smai doy vithi sah ban lam nang pan prasop pi bat pratas khoeng chompo sthanapheap no po kong top ka pi chra thvie prom dan yen hoy dong ban nang kampong pong ri tu niti snol mchach ka phsap sai prom prom khnia damnas srai chi chran đảm bay bằng cả nâng bệnh trang ẩm bờ rập quần đại nhà tập sát sát thân phi bệnh sang khăn ông bệnh tê trâu bằng hồ chlong đèn rôm chấm nai rẽ xa xoắn đít sau sân đạp thấp nâng cà pì rừng mắm nâng ắt thấp tay giờ phi bệnh tê chết bọc con top cà pì bầm đèn dẫn hội đồng ban bạc cao phi ra cách cột cồn sai bẩn toát bầm đèn quen đào miên phù mật sa phao tức hoạt khoành hơi ni chia phù mật sa miên ca nghỉ sưu xâm ra bản đa mục sân nhà rột quấn bị sai cư nâu bể dốc rư nâu bể a ca sật thiết ạc rạc bản đa mục tầm ninh rột quấn rùm miên bà rây sko sò sra bà rật tí nâng tầm ninh bà bà bị sai nia bể chật chật ni đòi xa tầm lai bền sang khăn ông bà tê thao mần nâu chế tràn cọ miên cầm nứt chiết ảo cà phê đam bay thuê tầm nai chlong đèn có đăng chính chuôn bề sang phi Việt Nam tới Campuchia đam bay lộ dục prạ tầm nành
1: đồng thời
0: sa hạt cà giang mặt chót chỉ muối bàn đá còn gầm làng sầm tạch cách nở trọ thúy bồng đèn khăn ông cá truột bình đất làm mờ nâng cả đạp bàn sập hiệp cá đam bay bật tạc khơi lọt sái bàn toàn phế ông pớ tùng vơ là mười chấp bắp cao bình ní ông gặp hiếp có bàn khổ sá nâng cho là nà bình chỉ chấn bà tịp bát bát bình nhạc chấp bắp mân chùi lạc băng ông pớ rột quân hơi đạch nhạc đọt sái mừng mắt bàn đá cả rừng này là mười chấp bắp tận tâm nâng cao tỏ su bệ chăng buộc con top cà phê bầm đèn nâu tiếng dục chất tục đại chia bị xe đal cà nghi khổ sna nâng cho lần hấp bệ chỉ chuẩn cam ma phì bài cho tổ chuẩn chia bệ chấm cho tật đal khum đâm bay sập sai chấp bắp lơ cầm buộc cà giọt đằng âm pí phal ác rõ nay cà rót bón bị xe cứ cà rót bón bệ sang tam rịa dạ nô miền bệ chỉ chuẩn chỉ tràn bàn sa mạ chất mình chồ rúm mình chui đal mục sinh nhà rót bón tận tâm nâng nô có sạc cắm đào bó đà miên miên đầm lại ở con cầm làng sở mặt tạch cách lọt sài chung bó rôl tầng vua là mười chập đòi xa an ở vò lọ càng nghị cho lần á ông gặp hiếp ban có sáng bị bởi dốt khăn nông bởi chỉ chôn rừng bầm miên tầm rộng xoay cực rộng xe bần tốt bồng đèn bồng côn bồng đèn cầm xoan để sốc ban bằng cạt làng nâng miên bởi sất tịp hiệp
2: bên cạnh đó thì cũng nâng cao cái nhận thức
0: tận tâm đường nô có lơ cầm buộc cài vượt đắng rộng ba vị trí chuẩn nghiệp bê bạch chợ bón trên sáng bạc bó đào khơn sẽ thấy cách có đôi chỉ tìm xa rót bàn đọ cần chóp thạ bị cá vì một lần thị rạ sang tầm lại trên sáng đầm bay tầm lẹ đầm lại trên sáng khả năng vật tí đầm bay áp hiệu sẽ thấy cách cao bình lý cả đặc trình chún rót bàn trên sáng chọn đánh từ tràng bằng cọp hà nị phí cứ cột nạ nây cà chạp chế chùm buộc nẹt lập tục nâng nẹt đặc trình chun dường nhóm ban khổ sná lơ cầm po cà giọt đằng lơ cầm po mà nạ sẽ cà cà tật tu khổ trấu rộng bóc về chỉ chuẩn tu rúm xạ cá chỉ mùi po còn toa cà pì bồng đen đâm bay bờ tạc khơi cầu tô bận đa tầng bờ là mười chấp bắp khả năng nú miền tầng cá đặc trình chun nâng rót bòn bền sang cho lòng đen rồi cả khát khao bằng bằng rộng bóc cầm mập bị bài giúp tự chuẩn po còn toa cà pì trọ thuy bồng đàn dẫn hội đồng ban nằm máu tràn là tập hợp với chương miền tăng bị đàm cho năm một tàu bệnh đi miền hợp sắp cả này hợp bọn thông tôi khăn lòng nụ miền tăng ca hợp bọn bệnh sang ban bật tạc khởi nâng đọc sài tạm ban bệnh nhạc tăng bị nụ sập hiệp ca sân đi sau sân đạp thân hợp khăn lòng mù lật thắn ban rạ xa rừng mắm sạc ca mập hiệp hợp bọn ban cực cồng.

lớp nền nếp nâng prai mật chìa tìm mật rầy cảm bởi thi sai kết sát nâng vật trụ tốt rồi tốt ăn giang nếp bình chọc thái bần này dương khá nhóm xôm thái lãnh ẩm ná khốn chôm bộ ca dục chất tục đạ tạm đán cảm bởi thi rõ bó dương khá nhóm xôm chôm riệp liệt.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 11.
1: À, tôi phải cúp máy. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm gì đó. Tạm biệt. Xin chào anh Niu.
2: Em có thời gian nói chuyện không?
1: Có, tôi chuyên rồi vào đây. Có chuyện gì hả?
2: Anh muốn nói thật với em một chuyện. Anh cần mượn của em một ít tiền.
1: Trời ơi, Louis, em tự có chuyện gì?

0: nghiêm trọng.
1: Không,
0: anh làm em sợ đó.
1: Không phải chuyện gì đáng cười đâu. Anh cần 20.000 đô Suraya. Anh cần nó để trả cho người biết kẻ nào đặt bom vào chiếc xe của ba anh.
0: Bom hả? Anh nói trái bom gì vậy?
1: Là vụ tai nạn được đưa tin rất nhiều lúc trước. Nói thật ra là vụ ám sát. Anh đã tranh cãi với ba tới nỗi bị đánh. Anh nghĩ rằng mình có thể làm chút gì.
0: Cái gì? Sao không ai nói với em gì hết vậy? Ngay cả chú cũng không nói em biết
1: mình
0: có thể
1: tính,
0: như vậy
1: mình
0: sao?
1: Tỉnh lại đi. Anh đã tăng cường an ninh khắp nhà của anh rồi. Dù sao thì anh vẫn sẽ quyết tâm tìm ra kẻ chủ mưu. Anh không muốn ba anh nghĩ chuyện đó do anh làm. Em có hiểu không?
0: Có, tất nhiên là em hiểu mà. Anh muốn tìm ra chân tướng. Nhưng người đàn ông đó là ai? Anh ta có nguy hiểm không?
1: Anh không biết. Anh ta tiếp cận anh ở sòng bạc. Anh đã đồng ý gặp mặt ở vườn ươm Koyokan vào 3 giờ chiều nay. Anh hứa anh sẽ cẩn thận với anh ta. Nhưng mà anh đang rất cần tiền.
0: Trời ơi, đợi em.

0: 20.000 đô đây.
1: Anh không biết cảm ơn em bao nhiêu cho đủ.
0: Không anh yêu, không em vui vì anh tin tưởng em nên mới giờ em như vậy. Đối với em quan trọng nhất là anh và đứa bé mà thôi.
1: Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói với cả nhà về chuyện em mang thai, có được không? Anh không thể đợi tới lúc chúng ta thông báo.
0: Đúng, em cũng vậy. Nhân tiện thì em đã thay đổi vài thứ trong văn phòng của anh. Vị trí sai phong thủy, em không muốn anh phải gặp chuyện xui xẻo.
1: Anh không nghĩ là em mê tín tới vậy đâu.
0: Thấy không, mọi người thay đổi rồi.
1: Cảm ơn em.
0: Cẩn thận đó.
1: Anh biết rồi.
2: Xin chào.
1: Anh bạn à, tôi khuyên cậu nên mang đồ ăn từ nhà, nếu không toàn bộ tiền lương của cậu sẽ tiêu hết vào món taco đó.
3: Món này ngon quá. Không thể tin là tôi chưa từng thử nó.
2: Thật hả?
3: Ý tôi là thử chỗ này bán thôi. Anh ấy cũng làm thợ máy móc ở gần đây thôi. Khi mà chúng tôi học cấp 3, anh ấy cũng hay ăn bánh taco.
1: Anh ấy làm rất ngon đó. Mấy đứa con của tôi đều rất thích.
3: Anh có mấy đứa rồi?
1: Hai đứa. Bé trai 10 tuổi, bé gái thì 8 tuổi. Tôi rất thương tụi nó.
3: Còn anh Emilio, anh có con không?
2: Không, tôi còn chưa có vợ mà. Kỳ lạ là tôi có thể làm việc từ ngày này qua ngày khác, trong khi tôi vẫn độc thân và chăm sóc mẹ tôi.
1: Cậu thì sao Santiago? Tôi sẽ không hỏi về con cái đâu. Nhưng mà cậu sống ở đâu?
0: Tôi đã lưu số của tôi trên điện thoại di động của anh. Có gì không hiểu về tiếng lóng thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi.
3: Tôi ở trong khu phố St. Nicholas. Gần đó có một giáo xứ. Tôi rất là thân với cha Guillermo ở đó.
2: Cậu giỡn sao hả? Chúng ta là hàng xóm đó. Tôi sống ở khu Venus.
3: Trong khu Venus ở đó là ở đâu vậy?
2: Sao cậu không biết khu đó đâu được chứ? Nó ở kế bên khu mà cậu đang sống đó.
3: Khu Venus à, đúng vậy. Tôi rất dễ quên. Trời, tôi bị sao vậy kìa.
2: Chúng ta nên đi về cùng nhau khi tan làm được đó. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
3: Được.
2: Quyết định
3: được.
2: Nha.
3: Được.
4: Chúng ta phải nâng ly chúc mừng vì màn diễn xuất tuyệt vời của em đó. Sao vậy? Có vấn đề gì? Anh đã làm sai gì sao?
0: Anh có thể giải thích về quả bơm cho em không? Có phải anh cũng biết chuyện đó không hả? Anh biết chuyện gì đang xảy ra?
4: Anh không thể nói với em. Ông Abeto ra lệnh không ai được nhắc về chuyện đó với bất cứ ai hết.
0: Thậm chí là em sao?
4: Làm ơn đi Soraya. Anh không nghĩ chuyện đó có gì quan trọng nên phải tóm tắt vụ việc lại cho em như vậy hết. Đó là một sự cố mà ông già đó có kẻ thù ở khắp mọi nơi mà.
0: Em không nghĩ vậy. Anh có biết Louis Alberto mượn tiền em đến 20.000 đô chỉ để đưa cho người cung cấp thông tin về quả bơm không?
4: Em đang nói cái gì? Người nào chứ?
0: Em không biết. Nếu biết em đã không ở đây bình tĩnh nói chuyện với anh rồi. Một ai đó tiếp cận anh ta ở sòng bạc.
4: Hắn ta nói gì hả?
0: Em không biết, họ hẹn nhau ở giường ôm cô Jordan hay là đâu đó, em không rõ.
4: Anh mong là mọi chuyện đều ổn. Anh phải đi ngay đi. Có cuộc họp trực tuyến phải tham gia.
1: Alo. Sao rồi Leon? Anh khỏe không? Sao chứ? Anh chắc về chuyện này không? Đừng quá lo lắng. Không ai ở đây tiết lộ đâu.

0: Gì nữa vậy Bekara?
1: Louis Alberto à, người đó sẽ không tới đâu. Ta chờ đã hơn 2 tiếng rồi, chắc chắn người đó chỉ nói giỡn.
0: Tôi thì tin anh ta. Anh có nghĩ là anh ta sợ không?
1: Có cả ngàn lý do mà. Mà anh có nhớ anh ta nhìn như thế nào hay không vậy?
0: Anh ta cao khoảng 1m8, mái tóc đen và có râu rậm. Tôi không chắc, nhưng mà tôi gặp anh ta ở sòng bạc. Có thể anh ta làm gì ở đó?
1: Nếu muốn thì anh có thể đợi anh ta liên lạc lại sau với anh đi. Giờ thì chúng ta đi về thôi.
0: Không, không, không, tôi không muốn đi về. Nếu anh ta tới thì sao đây? Tôi cần biết anh ta là ai, không thể đứng đây được. Sao vậy Leon?
2: Louis Alberto, tôi đang giữ cổ phiếu của cậu. Cậu có thể đổi thành tiền mặt nếu như cậu muốn.
0: Được rồi, tôi tới ngay. Bình tĩnh đi anh bạn, nó không giống chạy marathon đâu.
1: Gần giống thôi.
3: Đây là lý do tay chân cậu mềm yếu như tay công chúa vậy. Cậu cần phát triển nhiều hơn.
1: Gì? Thấy không, những cuộn dây nó còn nặng hơn nhiều so với những quả tạ trong phòng tập mà tôi vẫn hay
0: cậu
1: nâng.
0: Cậu xài cục tạ nào ở phòng tập vậy anh bạn? Có thể là cục tạ giỡn rồi đó.
3: Chắc là tạ dành cho nữ có đúng không?
1: Không phải.
0: Đủ rồi, nếu còn cãi nhau á, chúng ta sẽ lỡ chuyến xe buýt.

0: Alo. Đi không? Tạm biệt.
1: Bên đây. Cậu có muốn tới Tolache uống chút bia không?
0: Tolache?
1: Nó nằm trên đường tên là Lima. Cậu sống ở đây mà không biết Tolache là sao hả anh bạn?
0: Không, tôi không nghĩ mình từng tới đó.
1: Thật à?
0: Đúng. Mà anh biết không? Giờ tôi muốn về nhà. Tôi có thể thoải mái hơn và tôi có thể làm. Tôi có nhiều chuyện cần làm lắm.
1: Được nha, được nha, được nha. Chúng ta có thể uống bia ở nhà cậu mà. Sao? Còn gì nữa? Tôi quyết định rồi.
0: Được.
1: Ừ.
0: À, khoan đã. À, tôi có thể đi gọi điện một chút được.
1: Được, cậu cứ gọi đi. Tôi qua kia. Cái quán ở phía góc đường kìa. Tôi đi mua mấy chai bia. Cậu có thích uống lạnh không?
0: Có.
1: Tôi quay lại liền.
2: Alo.
0: Whitney, là tôi nè, Santiago.
2: Ngạc nhiên quá vậy, Sati.
0: Tôi có việc rất là gấp cần cô giúp ngay bây giờ.
2: Tôi hả?
0: Đúng vậy.
3: Anh có thể giải thích tại sao anh lại có cái điện thoại này và tại sao ông Ovando gọi cho anh bằng số này không?
4: Tôi không hiểu tại sao cậu lại khó chịu như vậy. Và tôi không hiểu là cậu làm gì ở đây.
3: Tôi gọi để báo rằng tôi đang tới. Khi tôi tới, anh không có mặt tại văn phòng này. Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại này. Tôi tìm nói trong ngăn kéo. Tôi không hề biết anh và ông ta liên lạc và quen biết với nhau.
4: Lui Abeto, tôi cần phải liên lạc với ông Ovando. Tôi lo lắng từ khi cậu nói rằng ông ta đe dọa tốn tiền cậu. Nên tôi phải tìm tới ông ta. Để kiểm soát.
3: Kiểm soát như thế nào?
4: Xin thêm thời gian. Tôi đã phải rất khó khăn mới có thể lợi dụng quỹ công ty không cho ba cậu biết để trả nợ thay cậu. Nhưng có lẽ thứ mà tôi nhận lại được chỉ là sự nghi ngờ thay vì niềm tin từ cậu.
3: Tại sao lại dùng điện thoại tạm thời chứ?
4: Tôi không thể cho ông ta số riêng hoặc số của công việc. Chúng ta cần cẩn thận với ông ta. Cậu đã nói gì rồi?
3: Không, không có gì. Ông ta nhập máy khi thấy anh không trả lời lại.
4: Vậy cậu còn nghi ngờ gì không?
3: Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.
4: Không sao đâu. Quên đi. Tôi có thể hiểu tại sao cậu lại tức giận. Nhưng mà về điều mà ta đang làm, tôi đã có cổ phiếu rồi.

0: Cảm ơn chị cô đã giúp tôi nha Britney.
1: Tôi mừng là anh làm được rồi. Tài xế quanh đâu rồi hả?
0: Quanh đây thôi. Anh ta sắp tới rồi. Và nghe tôi nè, anh ta không thể biết tôi là một người mang họ Savatier ra
1: làm
0: được.
1: Làm ơn thoải mái đi, tôi lo cho. Cứ nhìn tôi mà làm. Anh ta tới kìa, anh ta tới. Đổi chủ đề đi.
0: Vậy còn ba của cô?
1: Đi với Bolo chạy xe trả cho người ta rồi.
2: Chào cậu Santiago. Ê. Sao cậu không nói với tôi về cô gái này chứ? Có em gái đáng yêu thiệt nha.
1: Lịch sự hơn một chút đi ha. Tôi chính là bạn gái của Santiago.
0: Ờ đúng rồi, làm ơn lịch sự hơn đi nha anh bạn.
2: Vậy cho tôi xin lỗi nha, tôi không biết trước.
1: Nè anh kia, xin lỗi cả hai chúng tôi đi, tôi ở ngay đây mà.
2: Tha thứ lỗi cho tôi xin lỗi cô.
0: Thôi, được rồi, đừng xin lỗi nữa Emilio. Đây là Emilio, anh ta là đồng nghiệp của anh ở nhà máy, ảnh rất tốt đó.
1: Là người tốt sao? Vậy anh có mang bia tới hay không?
2: Có chứ, có sao không?
1: Anh mời đúng không?
2: Đúng vậy, ta vào trong nào.
1: Mẹ của tôi có một đống lộn xộn về mấy món hàng của chúng tôi trữ ở cửa hàng. Nhưng mà cứ vô đi không sao.
2: Được thôi.
1: Vô đi.
0: Hả?
2: Đi đâu?
0: Cảm ơn nha em yêu.
2: Anh bạn giấu kỹ thiệt nha. Nhưng mà cậu hẹn hò được bao lâu rồi?
0: Tôi cũng vài tháng rồi. Đúng.
2: Một cô gái thật đáng nể đó. Cậu phải nghe lời cô ấy đúng không?
0: Đúng. Nhưng mà cô ấy cũng phải nghe lời của tôi mà.
2: Được.
0: Hả?
2: Ngon đó. Nhìn như một bữa tiệc vậy. Vậy mà tôi đã nghĩ thầm rằng chúng ta sẽ phải tới Tolache.
1: Không, quán Tolache đó. Lúc trước tôi tới đó tôi gọi bia Michelada. Vị như nước hầm xương vậy, nhức hết cả đầu.
2: Cô chưa đưa anh bạn này tới Tolache sao? Cậu ấy nói chưa bao giờ tới đó lần nào hết.
1: Anh ấy biết quán Tolache mà. Quán ở trên đường Lê Ma đó. Trời ơi, anh ấy não ngắn nên không nhớ gì đâu.
0: À đúng rồi. Cái chỗ bán bia có gì tệ hại. Đúng rồi, ngày hôm đó anh đã bị choáng ngợp. Anh đã tỏ tình với em ở đó phải
2: không? U là trời. Khi làm việc với tôi, cậu rất đàng hoàng tỉnh táo mà. Cậu thật sự đã tỏ tình ở quán Tolache đó sao hả?
1: Anh ấy thật sự rất sáng tạo đó.
2: Cậu cũng ghê.
1: Lời đó chẳng hề lãng mạn chút nào.
0: Không có quan trọng. Em đã đồng ý yêu anh rồi mà, đúng không?
1: Em đồng ý vì lúc đó anh say mềm rồi. Nên em cũng đành đồng ý thôi.
0: Đó là cái ngày hạnh phúc nhất đời của anh.
2: Thôi nào. Đừng sến xuống như vậy. Nâng bia nào.
3: Cậu lại thua hết tiền rồi sao? Lui Abeto.
4: Tôi nghĩ tôi sẽ thắng. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Chiến thắng rất gần rồi Leon mà.
3: Đừng lo, cậu sẽ thắng thôi. Ai nói giận mai của cậu đã hết chứ? Liên hoàn thắng.
4: Nó đã kéo dài quá lâu rồi. Và sau chuyện này thì tôi đang phải suy nghĩ về chuyện khác nữa.
3: Sao vậy? Là chuyện gì?
4: Có người xuất hiện với thông tin về vụ đặt bom của ba tôi lúc trước.
3: Thật vậy sao? Kể tôi nghe đi.
2: Hai người chính thức quen nhau luôn hả?
1: Đúng rồi, kiểu vậy.
2: Nè, gì vậy hả? Sao cậu mua được thứ này vậy? Cậu mua như thế nào hả?
0: À, không, tôi...
1: Anh ấy mua được do dự án kéo dài hàng trăm năm đó. Anh biết mà, từ dự án cũng cao lắm. Có phải vậy không, Lobito?
0: Đúng vậy đó, tôi tự mua.
2: Ôi trời, không đời nào tôi có thể mua được nó. Cũng trễ rồi, tôi đi nha.
1: Khoan đã, không, để đó, cứ để đó.
2: Để tôi.
1: Yên tâm, đừng có dọn gì hết, cứ để đó đi.
2: Nè cô gái, hôm nay tôi rất vui được gặp cô.
1: Tôi cũng vậy.
2: Rất tuyệt vời.
1: Hoan nghênh anh.
2: Hoan nghênh cô tới căn nhà sau đồ của tôi. Cô biết mà. Tạm biệt nha.
1: Tuyệt vời.
2: Hẹn gặp lại sau.
0: Hẹn gặp lại
2: nha.
1: Ai nhắn tin cho anh mà anh lo lắng quá vậy hả?
0: Là tài xế.
1: Tài xế sao? Trời ạ, có vẻ như người giàu không hề tự do chút nào hết ha.
0: Whitney, họ có nhiệm vụ bảo vệ.
1: Vậy khi chúng ta ăn taco, làm sao anh có thể qua mặt họ được vậy?
0: Tôi nói cho anh ta biết để anh ta giao cho tôi chìa khóa. Nhưng mà tôi lại không biết rằng Emilio sẽ đi chung với tôi.
1: Để đi thăm bạn gái hả?
0: Chính xác đó, tới nhà bạn gái.
3: Thật kỳ lạ khi anh ta không tới. Nghe nè, Luis Alberto, tôi nghĩ nên để mặc mọi chuyện như vậy đi. Đối đầu với loại người đó quá nguy hiểm. Để Becerra lo liệu.
4: Không đâu,

0: Anh ta rất chắc chắn về chuyện đó, vì nhìn có vẻ rất sợ hãi.
1: Chỉ là diễn thôi, kiểu người đó cố kiếm tiền mà không tốn sức lực.
0: Làm sao mà anh ta biết điều đó chứ? Lẽ ra không có ai biết hết.
1: Đúng vậy, nhưng nếu mà anh ta không tới có lẽ đã đổi ý rồi.
0: Ai có thể đứng sau vụ đặt bom tấn công ba tôi chứ?
1: Hãy bỏ qua vấn đề nguy hiểm này đi. Hãy để Becerra lo liệu và lơ nó đi. Đi, chúng ta phải quay lại đây vào ngày mai.
0: Ngày mai là thứ bảy mà.
1: Đúng, nhưng để tôi nhắc lại rằng ngày mai chúng ta sẽ đổi hệ thống. Phải chắc rằng tất cả các máy tính sẽ được sao lưu để lưu thông tin. Đi thôi.
2: Tôi biết đó là một sai lầm nghiêm trọng, nhưng mà thật khó để có thể thoát khỏi anh ấy.
3: Sai lầm hả? Nghe hay đó.
2: Vậy hả? Tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết.
3: Chuẩn bị một câu chuyện trước khi anh dính vào mớ câu hỏi của đồng nghiệp sao?
2: Đúng, tôi phải nghĩ coi tôi muốn nói cái gì.
3: Ê, phụ tôi chuyển cái bàn về đi. Một chút nữa, tới nữa, tới đi. Lại đây. À, đúng rồi, đúng vậy.
2: À, nghe nè, tôi phải đi bây giờ rồi.
3: Đừng có cầm cái điện thoại đó ra đường, anh sẽ bị cướp đó.
2: Tôi đang gọi taxi.
3: Tôi biết, tôi chỉ lo anh bị cướp thôi, cứ gọi đi ha.
2: Xong. Nghe nè, tôi nợ cô.
3: Tôi sẽ chờ anh báo đáp lại ha.
2: Tôi biết.
3: Dĩ nhiên là vậy rồi.
1: Người này đang làm gì ở đây vậy? Cẩn thận đừng có giở trò đó. Đừng trêu chọc em gái của tôi, vậy mày đính hôn rồi.
3: Bình tĩnh đi Johnny, bà của Mariana, tên là Santiago.
2: Ờ, đúng đúng đúng, tôi là bạn của Mariana. Tôi cũng có nghe về anh rồi, và tôi mong rằng chúng ta có thể là bạn.
1: Cậu đúng là mắc cười. Cậu phải đi ra khỏi đây ngay. Tôi và cậu không thể là bạn được đâu.
3: Thôi đi mà Johnny.
1: Im lặng đi, xem không về luôn đi.
3: Anh không cần ra lời cho em, chuyện đó đâu có vấn đề gì lớn đâu, anh có hiểu không?
2: Xin phép, rất vui đã được gặp anh. Tạm biệt cô.
1: Mọi người, hướng mắt về đây hết đi. Lại đi. Tập trung lại đi. Vào ngày mai, chúng ta sẽ thay đổi hệ thống vận hành, nên tất cả phải đi làm. Lương sẽ được gấp 3.
4: Tôi cũng tới được không? Tôi rất cần số tiền đó.
1: Không, cô vừa bắt đầu thôi, cô không cần thiết.
0: Cô vẫn cần học hỏi nhiều. Giờ cô có một bài kiểm tra rất quan trọng để lấy được bằng đại học.
4: Tôi hiểu, đúng là như vậy. Tôi cần sẵn sàng hết đã. Tôi không cần tới đúng chứ?
1: Không cô, cảm ơn. Gặp lại mọi người sau.
2: Tôi không biết phải nói sao với Julieta nữa. Nè, tôi sẽ phải tăng ca ngày mai, cho nên con bé sẽ rất là giận đó.
5: Cứ đưa con bé tới đây, tất cả mọi người sẽ trông chừng cho.
0: Becerra.
2: Chào anh, Luis Alberto.
0: Tối nay tôi tới sòng bạc, cô có gặp lại người đưa tin đó không?
2: Anh có nghĩ liệu anh ta có phải là khách hàng hay là vệ sĩ của ai đó hay không hả?
0: Tôi không biết, nhưng tôi thấy anh ta cùng với cái hộp quẹt diêm còn đứng ở trước cửa sòng bạc nữa. Không còn là trùng hợp đâu.
2: Đúng là vậy.
0: Vậy tôi sẽ báo anh sau.
2: Luis Alberto, hãy để tôi đi cùng với anh.
0: Không, không cần đâu. Họ đã biết anh và tôi có kế hoạch rồi, nên không gây ra nghi ngờ gì đâu.
2: Anh biết là tôi phải báo mọi thứ cho ba của anh đúng không?
0: Hãy làm điều anh cần làm đi.
2: Tôi sẽ theo dõi anh sát sao.
0: Cảm ơn nhiều.
3: Anh yêu, em biết chúng ta cãi nhau, nhưng em rất muốn nở cạnh anh. Em mong chờ giây phút tử riêng bên nhau như một đôi vậy.
6: Anh cũng mong em hãy thấy thoải mái hơn. Anh chưa từng thấy em giận dỗi như vậy. Em biết sao không? Anh thật sự thích cách mà em yêu anh và cách em lo sợ rằng anh sẽ rời xa em.
3: Vậy thì đừng có làm vậy nữa, vì em rất đau khổ nếu là sự thật.
6: Anh sẽ bù đắp tất cả những ký ức đắng cay đó cho em.
3: Vậy sao?
6: Phải.
3: Bằng cách nào hả?
6: Chúng ta hãy đi tới Van der Bravo cuối tuần này đi.
3: Thật tuyệt vời anh yêu. Hãy dành thời gian ở bên nhau và tránh xa hết rắc rối đi.
6: Cũng được. Vậy hãy chuẩn bị đi thôi nào.
3: Yêu anh quá.
6: Được.
4: Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà hai người nhìn thật sự rất là đáng yêu. Một tình yêu thấm thiết.
3: Cảm ơn Mariana.
6: Mời cô ngồi.
4: Cảm ơn.
6: Cuối tuần này chúng tôi sẽ tới Van der Bravo để nghỉ ngơi thư giãn. Cô có tính làm gì không?
4: Tôi? Có chứ. Giờ tôi phải học, ăn, học, ăn.

0: Học thôi. Tôi có một bài kiểm tra vào thứ hai tuần tới nữa.
1: Cô sẽ thi đậu thôi.
0: Trời, tôi mong là vậy.
2: Cô sẽ đậu mà, chúng tôi tin là vậy.
0: Cảm ơn. Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ, mỗi khi có bài kiểm tra, mẹ đỡ đầu của tôi đã thắp nến. Bà muốn dành tất cả cho... Xin lỗi nha, tôi rất vui được nhìn thấy hai người vui vẻ và hòa thuận với nhau như vậy.
1: Tôi cũng vui vì chuyện này đó. Em đang làm gì vậy?
3: Em đang ủi đồ cho ngày mai đây.
1: Ngày mai là thứ bảy em yêu à?
3: Em biết, nhưng mọi người phải tới văn phòng vào ngày mai.
1: Sao họ lại bắt em đi làm chứ? Em cần phải nghỉ ngơi mà.
3: Em biết, nhưng em sẽ được trả lương gấp 3, cho nên em sẽ không từ chối đâu.
1: Nhưng mà bây giờ em đang mang thai.
3: Em chưa có nói với ai về chuyện này hết.
1: Tại sao em không nói với ai hết vậy hả? Đừng làm việc quá nhiều. Em cần phải nói với họ ngay lập tức về tình trạng của em hiện giờ.
3: Không thể.
1: Tại sao?
3: Felipe, anh đừng có bắt em nói với anh. Em không thể nói điều đó ra được.
1: Nhưng mà pháp luật sinh ra để bảo vệ em.
3: Em biết là luật pháp sẽ bảo vệ em, nhưng mà chuyện này không hề liên quan.
1: Tại sao hả?
3: Em đã hứa là em sẽ không nói với ai ở trong công ty.
1: Tại sao vậy chứ?
3: Anh ngồi đi, em sẽ kể hết.
1: Đúng vậy, em cần kể cho anh nghe ngay bây giờ, bởi vì anh không hiểu gì hết.
4: Hãy làm cho anh Salvatierra một ly, đem ra ngay đi. Xin chào Luis Alberto, thật tuyệt khi gặp lại cậu. Đêm nay có thể là một đêm may mắn với cậu đó, cũng mong là vậy. Cậu đang tìm ai? Không, tôi nghĩ là tôi thấy một người bạn, nhưng có lẽ tôi nhìn lầm. Được rồi, tôi có một dán hoàn hảo ở đây. Tối nay tôi muốn chơi thử trò xúc sắc. Cứ tự nhiên. Mang xúc sắc ra cho anh Salvatierra đi. Cảm ơn. Cứ chơi tự nhiên. Cảm ơn.
5: Là số 7, xin chúc mừng anh.
1: Mọi chuyện em kể thật là điên rồ đó em yêu à. Nhưng mà Patricia, em đang lừa dối ông chủ tập đoàn vì một cái thai đó em à. Anh nói em có hiểu không? Em điên rồi hay sao?
3: Khoan, hãy hiểu cho em, bởi em đã hứa rồi, hãy thông cảm cho em.
1: Để làm cái gì vậy hả? Mấy thứ kia sao?
3: Anh nghe em nè, anh phải hiểu rằng Soraya là bạn gái của con trai chủ tịch. Kể từ ngày Mariana tới tập đoàn, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Điều đó khiến Soraya trở nên ghen tuông điên cuồng để giữ chân anh con trai.
1: Liên quan gì tới em?
3: Vì em sợ cô Soraya đó. Em thề anh không biết cổ là loại người gì đâu. Em phải cẩn thận, bởi cổ luôn muốn mọi chuyện phải theo ý mình. Và thú thực là em không biết cổ sẽ phản ứng như thế nào
1: sai
3: nếu
1: hết.
3: Mọi chuyện không đúng
1: sai
3: ý
1: hết. Tất cả chuyện này đều là sai trái. Chúng ta hãy trả lại cái tủ lạnh và máy tính đó để thoát ra khỏi cái mớ bồng bông này, được không?
3: Được rồi, chúng ta sẽ làm vậy nếu đó là điều
1: được,
3: anh
1: được
3: muốn.
1: Được thôi, được thôi.
3: Nhưng em không thể nào phản bội lời cổ đâu, anh có hiểu không anh yêu? Được không? Được rồi đó. Xong rồi.
5: 24.
4: Tuyệt lắm.
5: Nhân đôi. Xin chúc mừng anh. Tiền của anh đi. Tiếp tục thể xuất sắc. Và chúng ta của số 8.
4: Được rồi.
5: Xin lỗi, nhà cái đã thắng rồi. Được lần thấy cuối cùng.
4: Lượt của tôi tới rồi.
5: Đây sẽ là số.
4: Xin mời cô.
5: Thể xuất sắc.
4: Thôi nào, thôi nào, thôi nào.
5: Số 7 may mắn, anh là người thắng cuộc. Hay lắm.
4: Xin mời, xin mời. Cảm ơn.
3: Đây nè.
4: Đưa anh. Em làm nước sốt sao?
6: Nè, giúp mình nước sốt
3: đây.
4: Để coi.
3: Sốt đã ra rồi.
4: Cảm ơn em.
3: Để lấy cái muỗng cái đã.
6: Để đây.
4: Ngon quá.
5: Tất cả mọi người.
6: Cô mời ba.
5: Tất cả mọi người. Cô muốn nói là Britney thân yêu của chúng ta đã tán tỉnh và uống bia với anh chàng tên là Santiago.
1: Anh chàng giàu có đó tới đây làm gì hả?
6: Em đã nói đó là bạn của Mariana mà. Anh ấy gặp sắc suối lớn và nhờ em giúp đỡ như vậy có làm sao chứ?
1: Vậy thì tại sao em lại vui chứ?
6: Hai người thực sự rất là kỳ cục đó.
1: Không,
6: em thấy chuyện này không có gì để nói tới người đâu.
3: Vậy làm ơn, tụi mình làm ơn ăn tối đi. Chúng ta có thể ăn tối trong bình yên có được hay không? Làm ơn ăn đi.
4: Đúng vậy các con. Hãy bình tĩnh và nghe lời mẹ đi.
5: Ba hãy nghe mẹ nói đi. Ba biết giữa nam và nữ không thể có tình bạn mà, có phải không ông?
4: Đúng vậy.
5: Thấy chưa? Nè, phái nam thân thiện như một cô gái chỉ có mục đích là lừa cô ấy lên giường với mình thôi.
6: Có phải bởi vì...

0: thì anh là loại người đó không? Anh đừng có suy bụng ta ra một người nha.
1: Đúng rồi đó.
2: Nếu không thể nói những lời hay với nhau trên bàn ăn thì hãy im lặng hết đi. Với lại con yêu, hãy làm một việc cho ba. Ba không muốn thấy thằng nhỏ đó xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa đâu, con hiểu không?
0: Không ba, con vẫn chưa hiểu sao phải làm như vậy chứ.
2: Cứ mặc kệ nó đi.
3: Con bé giống anh đó.
2: Kệ đi, không biết thừa hưởng từ ai nữa. Đúng là cứng đầu. Tới giờ tôi về rồi. Hay lắm. Tôi đã nói với cậu đây là một đêm tuyệt vời với cậu mà. Đúng. Đêm nay cậu thắng rồi. Sao cậu không trả lại số tiền cậu nợ tôi từ trước tới giờ đi? Tôi sẽ trả sau. Tôi có món nợ quan trọng cần trả trước đã. Sao đi? Ông cảm thấy không hài lòng với quyết định này của tôi sao? Không hề. Nhưng đối tác của tôi sẽ trở nên lo lắng hơn tôi đó. Cậu nợ họ rất nhiều. Đâu tới nỗi Leon đã trả trước rồi có đúng không? Leon ha? À, là trưởng phòng tài chính của cậu. Đúng rồi, tất nhiên anh ấy đã tới và trả lại một khoản thôi. Cậu rất may mắn khi có anh ấy bên cạnh đó. Anh ấy giúp cậu. Hãy để tôi vào vấn đề luôn. Nếu cậu không trả số tiền đã nợ tôi, tôi sẽ phải tới công ty để tìm cậu, nói chuyện với ba cậu và nói ông ta trả số tiền nợ cho cậu. Không cần thiết phải làm vậy đâu. Tôi mong là vậy.

0: Chỉ cần như vậy hay thêm nữa
1: à, vậy là không đủ đâu Lizzie. Mỗi ngày tôi phải uống rất nhiều nước. Sức may là cô không xấu tính như mấy người khác.
0: Đúng vậy.
2: Chào buổi sáng.
3: Xin chào.
1: Chào buổi sáng.
4: Chào buổi sáng.
3: Chào buổi sáng.
2: Chào.
1: Chào Santi. Nhìn bảnh đó. Sao mà hôm nay anh lại quyết định ăn mặc sang chảnh vậy hả?
2: À, tôi có một trận tennis hôm nay. Cô hãy chúc tôi may mắn đi.
4: Chúng ta đã sẵn sàng rồi. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi.
5: Ông định đi đâu vậy?
6: Chúng tôi sẽ tới nghỉ dưỡng ở Van. Nên tôi kêu cậu tới ăn sáng sớm.
4: Chúng tôi sẽ có một buổi cuối tuần lãng mạn với nhau mà không có công việc nào xen vào hết.
6: Mình đi nào.
4: Đi thôi.
5: Leon à, tôi có chuyện cần nói. Chúng ta gặp nhau trong vườn đi.
7: Được rồi, đi thôi.
5: Sao vậy hả?
7: Leon, anh nói rất đúng. May mắn đã quay lại rồi. Tôi nợ anh đó.
5: Tôi rất mừng. À, không không không, giữ đi, vì tôi không muốn mang nó đi đâu.
7: Không không không không không, anh giữ đi, anh biết phải làm gì mà.
5: Được rồi.
7: Tôi sẽ tới văn phòng sau. Tôi sẽ dừng giữa đường để lấy cổ phiếu của tôi.
5: Cũng được thôi.
7: Có chuyện gì sao?
5: Không, tôi ổn. Chỉ là hôm nay hơi tệ một chút.
7: Vì phải làm việc vào thứ bảy sao?
5: Đúng. Rất hợp lý.
2: Chúng ta đã có sự nhầm lẫn nào đó rồi. Thật sự Luis Alberto không phải hung thủ. Cá nhân tôi tin tưởng anh ấy và anh ấy cũng rất ráo riết về việc tìm ra thủ phạm.
6: Có phải do thằng nhỏ đã tỉnh ngộ sau khi đầu tư bị thua lỗ không?
2: Tôi sẽ không nói là anh ấy có dính vào vấn đề cờ bạc. Nhưng nếu ông tin vào kinh nghiệm điều tra nhiều năm của tôi và với tư cách là một sĩ quan chỉ huy đã từng chinh chiến nhiều năm, tôi có thể khẳng định con trai ông không muốn giết ông.
6: Vậy ý cậu muốn nói tôi đánh thằng nhỏ một cách vô lý sao?
2: Tôi thấy mình cũng có một phần trách nhiệm ở trong chuyện này. Bởi tôi chính là người đã đưa cho ông những thông tin sai lệch đó. Có lẽ tôi không nên nói gì cho ông hết.
6: Không, không Becerra. Cậu chỉ làm điều cậu cần làm thôi. Tôi rất cảm ơn sự trung thực của cậu. Đây là lỗi của riêng tôi. Tôi đã giận dữ mù quáng như vậy. Giờ tôi thấy rất tệ vì điều mình đã làm với thằng bé.
2: Nếu không phải Luis Alberto thì có người khác lên kế hoạch. Xin ông hãy cho tôi tiếp tục điều tra.
0: Luis Alberto luôn chú tâm tới cô gái nghèo khổ đó.
4: Đúng, tôi cũng thấy vậy.
0: Đó là lý do cô nên cẩn thận với cô Mariana này. Nếu cậu Santiago rời đi, còn ông Alberto đi nghỉ mát cùng bà Daniela, thì Mariana sẽ ở một mình trong căn nhà cùng với cậu ấy đó.
4: Chuyện đó không được phép xảy ra đâu.
2: Tôi biết mà, Romira không có muốn đổi ngày đâu. Tôi phải kiếm bánh ngọt và đồ ăn vặt cho con bé.
0: Diego ăn thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu.
2: Tôi biết chứ, nhưng mà tôi chỉ có thể làm vậy thôi.
0: Xin chào Julieta. Khi con lớn lên nhìn con thật xinh đẹp. Lâu lắm rồi con không gặp con. Con đã lớn lên nhiều.
2: Con yêu, đi thôi, để bà lấy ghế cho con ngồi ha. Xin chào cô.
0: Xin chào anh.
5: Nè, mau đi làm việc đi. Cần hợp tác với nhân viên kỹ thuật phần mềm nữa. Xin chào.
6: Xin chào anh.
0: Ơi, sao mà căng thẳng vậy? Tôi biết sẽ được trả lương gấp 3, nhưng nếu phải đi làm vào thứ bảy thì ít nhất anh ta nên thoải mái hơn với chúng ta, có đúng hay không? Tôi cũng đồng ý.
7: Sao rồi?
1: Như hoàng đế ở thành phố Berlin.
7: Berlin không có hoàng đế.
1: Kệ đi, tôi đang chật vật lắm nè. Tôi học rất tệ môn lịch sử đó, anh biết không? Không hiểu tại sao nữa.
7: Còn tôi thì lại học lịch sử rất tốt.
1: Vậy thì hèn chi. Anh có lịch sử gắn bó cùng Soraya.
7: Cô đúng là lão cá lắm.
1: Thì ai cũng nói vậy mà.
4: Anh yêu, em đã tìm anh suốt đó. Là bận xích ra một chút. Nè, em đã lên vài kế hoạch để anh và em có thể ở bên nhau đó.
7: Để anh chút đã.

0: cho em đi.
1: Đây là gì vậy?
0: Tiền em cho anh mượn.
1: Không, không cần thiết đâu mà.
0: Không không, em cầm đi.
1: Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi.
0: À,
1: em muốn chúng ta cùng nhau đi xem thử quần áo cho em bé trước đã.
0: Được thôi.
1: Với lại em muốn ăn mì Ý cho bữa tối quá. Chúng ta có được không?
0: Được.
1: Được rồi.
2: Cảm ơn cô Moni.
3: Dạ, xin mời dùng. Tôi xin
1: cảm
3: phép.
1: Ơn cô. Em yêu nơi này quá đi. Ước gì có thể ở đây mãi mãi.
2: Nếu mãi mãi là một cuối tuần thì nghe có vẻ hoàn hảo đó.
1: Mà anh cũng lạ thật nha.
2: Anh biết mà.
1: Anh đã nói gì với Becerra vậy?
2: Chuyện công việc thôi. Chúng ta đã đồng ý không nhắc tới rồi mà, đúng không?
1: Đúng vậy đó. Giờ chúng ta hãy cùng thư giãn thôi.
2: Cái này là gì?
1: Paloma.
2: Paloma không có rượu tequila, chỉ là nước có ga cùng muối chanh
1: thôi.
2: Thì
1: đúng là vậy.
2: Anh tưởng chúng ta sẽ thư giãn chứ.
1: Thôi anh yêu đừng giận mà. Đừng quên bác sĩ nói cần chăm sóc sức khỏe của bản thân anh.
2: Nhưng giờ anh khỏe rồi, anh thấy rất khỏe. Anh tràn trề năng lượng, anh thấy rất ổn.
1: Đúng là nhờ sự chăm sóc liên tục của em đó.
2: Đúng. Anh cần một người vợ, không phải người mẹ.
1: Vậy là anh cần một người vợ sao?
2: Ừ.
1: Người đó phải là người ấm áp, quan tâm, vui tính nữa và xinh đẹp để chăm sóc cho anh và già đi cùng anh mới được chứ. Cho nên phải cho anh uống Paloma, đúng không?
2: Không.
1: Chúng ta đi dạo đi. Anh có muốn đi chung với em không?
2: Được. Đi nào.

0: Ở thời kỳ này, tất cả người dân đều gặp khó khăn trong việc ăn uống, thiếu lương thực, thiếu công việc, cuộc sống rơi vào bế tắc.
1: Chào bạn yêu, cậu đang làm gì vậy?
2: Đang đếm lại mấy bịch đậu phộng và nước ép ở chỗ này.
1: Mình đang cố học bài nhưng mà không thể nào tập trung được.
2: Tại sao lại vậy hả?
1: Tất cả mọi người

0: Đi ra ngoài hết rồi, có mình ở trong căn nhà rộng lớn này thôi.
1: Đừng có lo, còn muốn mình tới khi nào hả?
0: Tới bây giờ luôn có được không?
1: Thật sao? Được thôi, để mình làm xong việc rồi mình tới ngay với cậu ha.
0: Tuyệt, nhưng mà cậu có nhớ địa chỉ không?
1: À, tất nhiên rồi, nhớ lúc mình và Santiago đi đón cậu không? Hơn nữa chúng ta sẽ nói chuyện với anh ta, mình sẽ kể sau ha.
0: Cũng được thôi, mang cho mình ít đậu phộng được không? Mình cảm thấy rằng mình cần phải ăn gì đó.
1: Ừ, được thôi. Đồ mặc và chăn đắp chúng ta mua cho em bé hôm qua nhìn dễ thương quá đi.
2: Mua toàn bộ đồ đạc màu vàng có ổn không đây?
1: Thì đó là bởi vì chúng ta không biết là em bé nam hay là em bé nữ, đúng không? Giờ chúng ta hãy nghĩ nên đặt tên gì cho nó đây.
2: Nếu là nữ thì Luis Alberto Sabatiera.
1: Không. Mình tới nhà hàng ăn được không?
2: Có thể là ngày
1: không,
2: mai.
1: Không, không, là... hôm nay đi. Có Sofia và Uriel cùng đi.
2: Hai người đó đi cùng luôn sao?
1: À, em chưa nói với anh, nhưng mà Sofia thích Uriel. Em nghĩ đây là lúc thích hợp để giới thiệu họ với nhau đó.
2: Anh không biết nhiều về cuộc sống của Uriel.
1: Thì tìm hiểu thử đi. Khi con của chúng ta ra đời rồi thì mọi người sẽ giành quyền kiểm soát công ty cho mà coi. Và cổ phần của Uriel cũng rất là quan trọng.
2: Đúng, nhưng bây giờ thì ai quan tâm chuyện đó chứ?
1: Nghĩ về tương lai đi. Đó là lý do em muốn nói với mọi người rằng chúng ta sẽ có con sớm.
2: Sao chúng ta không chờ ba anh quay lại và ra thông báo chính thức sau hả?
1: Cũng được. Uriel, anh khỏe không?
3: Ôi thượng đế trên cao, hãy nhìn xuống đây xem điều gì đang xảy ra đi.
1: Xin chào cô nha. Cho hỏi Mariana đâu rồi?
3: Tất nhiên là ở đây. Người nghèo rớt mồng tơi như cổ có thể ở đâu khác nữa.
1: Thì cậu ấy mời tôi tới thăm. Đây quả thật là một căn biệt thự ha.
3: Hiểu rồi. Vắng chủ nhà gà một đuôi tôm có đúng không?
0: Chào cậu Rick đi. Chào đi. Cô ấy là bạn của tôi.
1: Tôi đang phải trải qua màn kiểm tra khẩu cung đó.
0: Không đâu, cô ấy là bạn của tôi mà.
1: Bạn à, tôi mang đậu phộng cho cậu đây.
3: Chúng ta đã có đủ đậu phộng ở đây rồi.
1: Nhưng đậu phộng này là loại tốt. Tôi mừng là cô có đủ vì tôi không mang phần cho cô đâu ha. Đi thôi. Mọi thứ thật tuyệt đó. Ôi trời ơi, nhìn vậy đó kìa. Bạn ơi, cậu sống trong một bảo tàng hay sao vậy?
0: Khi mình tới lần đầu, mình đã vô cùng kinh ngạc.
3: Đừng có nghĩ tới việc chạm vào nó. Nếu cô làm dở nó, cả đời cô cũng chưa trả được.
1: Sao cô thô lỗ và khinh thường chúng tôi như vậy hả?
3: Có những người xuất thân mờ ám đứng cạnh đồ đạc của chủ nhà khiến tôi có một chút nghi ngờ như vậy, không chắc chắn.
0: Bình tĩnh đi, Matilde. Cô ấy là bạn thân của tôi tin cô ấy mà.
3: Nhưng tôi thì không.
1: Cô làm ơn bớt bớt đi có được không? Nếu cô có ý nói vậy thì cô cũng xuất thân mờ ám mà cô biết đó. Ý tôi là chỉ cần nhìn cũng biết cô là thường dân rồi.
3: Sao?
1: Thật ra cô chỉ có một bộ đồng phục, nhưng chắc cô tự nhận bản thân là người cao quý. Coi đi.
3: Tôi sẽ không chấp nhận sự xúc phạm này nữa đâu. Hãy lịch sự hơn với tôi, hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ tới.
1: Chị.
0: Kể cô ấy đi, đừng chú ý lời cô ấy nói.
1: Cậu tiếp tục giới thiệu cho mình được không?
0: Được thôi.
1: Rồi mình chạm có được
0: chắc
1: không?
0: Chắc chắn rồi.
1: Nhìn nó kìa.
0: Tới đây, đây chính là một phòng khách.
1: Ê, cậu đùa sao?
0: Không.
1: Một trong những phòng
0: đúng
1: khách
0: vậy
1: thôi hả? Ôi trời ơi, có thật không vậy?
0: Dạ thật đó, cô có thể chạm vào bất cứ thứ gì.
4: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mời tôi tới. Thú thật là tôi không nhớ lần cuối cùng ăn trưa cùng người khác là khi nào nữa.
1: Anh nói gì vậy Uriel? Chắc là do anh luôn luôn bận đó.
4: Đúng, nhưng là bận với công việc, cô biết rồi. Tôi hơi kín tiếng về đời sống cá nhân một chút, với lại tôi không có nhiều bạn bè ở Mexico.
2: Nhà anh ở Madrid có đúng không?
4: Phải, tôi được mẹ tôi sinh ra và nuôi lớn.
3: Tôi thích giọng của anh. Ý tôi là tôi thích giọng Tây Ban Nha của anh lắm.
4: Ba tôi cũng có vài nhà kho ở Mexico đó. Nên khi ông ấy mất rồi, tôi tới để tiếp quản công việc này.
3: Cuối cùng anh lại tới Salvatierra.
4: Tôi đã từng cho ông Alberto thuê nhà. Sau đó ông ấy quyết định hợp tác để có toàn quyền sử dụng nhà kho.
1: Chú không thể tìm được một đối tác tốt hơn. Đầy trách nhiệm và chăm chỉ với anh.
3: Đẹp trai.
1: Sofia, kiểm soát bản thân đi chứ.
4: Cảm ơn cô. Tôi phải nói rằng tôi rất may mắn. Thật sự là như vậy. Tôi rất biết ơn ông Alberto. Với lại tôi cũng đã học được nhiều. Nên sau đó tài sản của ông ấy gấp đôi chỉ trong vài năm.
2: Đúng, ông ấy có năng lực ở nhiều việc, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực.
5: Bộ phim Người giàu cũng khóc.

0: Tập 12.
1: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mời tôi tới. Thú thật là tôi không nhớ lần cuối cùng ăn trưa cùng người khác là khi nào nữa.
2: Anh nói gì vậy Uziel? Chắc là do anh luôn luôn bận đó.
1: Đúng, nhưng là bận với công việc, cô biết rồi. Tôi hơi kính tiếng về đời sống cá nhân một chút, với lại tôi không có nhiều bạn bè ở Mexico.
3: Nhà anh ở Madrid có đúng không?
1: Phải, tôi được mẹ tôi sinh ra và nuôi lớn.
4: Tôi thích giọng của anh. Ý tôi là tôi thích giọng Tây Ban Nha của anh lắm.
1: Ba tôi cũng có vài nhà kho ở Mexico đó. Nên khi ông ấy mất rồi, tôi tới để tiếp quản công việc này.
4: Cuối cùng anh lại tới Salvatierra.
1: Tôi đã từng cho ông Alberto thuê nhà. Sau đó ông ấy quyết định hợp tác để có toàn quyền sử dụng nhà kho.
2: Chú không thể tìm được một đối tác tốt hơn. Đầy trách nhiệm và chăm chỉ như anh.
4: Đẹp trai.
2: Sophia, kiểm soát bản thân đi chứ.
1: Cảm ơn cô, tôi phải nói rằng tôi rất may mắn. Thật sự là như vậy. Tôi rất biết ơn ông Alberto. Với lại tôi cũng đã học được nhiều. Nên sau đó tài sản của ông ấy gấp đôi chỉ trong vài năm.
3: Đúng, ông ấy có năng lực ở nhiều việc, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh.
4: Tiếc là anh ở một mình ở đây, ở thành phố Mexico sôi động này, không có bạn, không có gia đình.
1: Nếu cô muốn biết tôi có bạn gái hay chưa thì chưa, tôi chưa có. Tôi không hẹn hò với ai và tôi cũng muốn.
4: Tôi cũng không có bạn trai. Nâng ly cho chàng độc thân.
2: Cậu uống nhiều rượu quá rồi đó.

0: Anh yêu, có nghe em nói gì không?
1: Xin lỗi, gì vậy?
0: Không có, không, em muốn mình nâng ly cho em bé của tập đoàn Savatiera tương lai.
1: Chúc mừng cho em bé mới của tập đoàn Savatiera. Chúc mừng.
2: Chúc mừng.
3: Càng ly.
2: Chúc mừng.
0: Sao lại có nhiều phòng như vậy hả? Người giàu họ phải đổi phòng mỗi tuần để ngủ hay sao vậy
2: mình
0: chứ?
2: Mình không biết bản thân à. Mình không thấy ai sống ở đây hết.
0: Người giàu có nhà to tới nỗi họ không biết để gì cho đầy đủ hay sao?
2: Không biết họ làm sao để không bị lạc.
0: Ê đúng rồi, phòng của Santiago ở đâu?
2: Cậu muốn làm gì cũng đừng có lén lút mà.
0: Nhưng mình đâu phải loại người
2: thật
0: lén
2: sao?
0: Lút như vậy chứ.
2: Thật hả? Đừng quên rằng tò mò sẽ chuốc họa vào thân đó. Hãy cẩn thận.
0: Nhưng mà Matilde nói mình là một con chuột không phải sao?
2: Thôi nào,
0: đi nhìn lén để có thể thấy hình của con nhỏ làm tan vỡ trái tim của anh ta.
2: Cậu quan tâm làm cái gì chứ? Không, đó là
0: đi,
2: phòng
0: đi
2: của anh ta. Nhưng mà không được vào.
0: Chán cậu quá Mariana.
2: Mình chỉ cậu nơi mình ngồi học nha. Cậu không tin được đâu. Cậu sẽ há hốc mồm kinh ngạc đó. Nè Britney à, đợi đã, quay lại mau. Nè
4: Lizzie, cô đừng quên phải đổ rác ở trong phòng giải trí luôn đó.
2: Nè
0: nhìn đi.
2: Không,
0: thì cứ coi như chưa thấy gì đi.
2: Ngay thôi, nhanh lên Britney, làm ơn.
0: Wow
4: Lizzie,
2: đừng có chạm vào mà, nó đáng giá hơn cả mạng cậu đó.
0: Được rồi,
2: mụ phù thủy. Không không, mụ ấy tới rồi. Nhanh lên, đi thôi, trốn đi.
0: Đi đi
2: đi,
0: lên,
2: đi.
4: Lizzie,
0: ai trời ơi,
2: đúng là không tin được mà.
0: Ai, sợ quá đi bạn
2: thật
0: tôi.
2: Sự tại sao mình cho cậu vào đây chứ? Cậu phải rời đi ngay, nhanh lên.
0: Nè mình tới mình để giúp cậu thư giãn và nghỉ thôi mà.
2: Cậu phải đi ngay, nhanh lên.
0: Sao cậu khó chịu với mình
2: làm
0: vậy?
2: Làm ơn đi, nghe lời của mình đi. Bản
0: cậu thiệt
2: à,
0: tình
2: cậu khiến tóc tôi bạc trắng luôn.
5: Nhìn họ chăm sóc những con ngựa cẩn thận chưa kìa.
0: Chúng thật là đẹp, như chúng biết chúng ta sẽ tới để mới đẹp như vậy.
6: Ông có muốn tôi đặt yên lên không?
5: Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tôi không cưỡi ngựa được.
6: À, tôi biết rồi.
0: Tại sao vậy anh yêu? Em nghĩ nếu cưỡi ngựa một chút thì anh sẽ thấy khá hơn. Không biết anh nghĩ sao hả?
5: Thật sao?
0: Đúng vậy. Anh nói đúng. Chúng ta cần hưởng thụ cuộc sống cùng nhau.
5: Cảm ơn em yêu.
0: Lê Chuông,
6: dạ.
0: Anh đặt yên lên được không?
6: À, tất nhiên tôi sẵn lòng.
0: Cảm ơn.
5: Đi đâu?
6: À, tôi cần lau dọn.
5: Cảm ơn lần nữa vì lời mời nha. Tôi đã rất vui. Tôi mong lần tới cũng sẽ có.
4: Ờ đúng đó, tôi cũng mong sẽ như vậy. Nhưng mà hai người này có lịch trình rất bận. Nhưng tôi gặp anh khi nào cũng được hết.
5: Xin mời.
0: Sao ta không tới đâu đó để chúng ta có thể chơi trò chơi hay là làm gì?
2: Nghe
0: đó
2: được.
0: Hả?
1: Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi phải quay lại văn phòng rồi.

0: chúng tôi đã thay đổi hệ thống vận hành nên tôi phải quay trở về văn phòng ngay. Gặp lúc khác có được không?
1: Tôi có thể đưa các cô gái về nếu anh muốn, vì tôi cũng tiện đường.
0: À, cũng được, cảm ơn anh, tốt lắm.
2: Đó là lý do cô nên cẩn thận cô Soraya. Nếu cậu Santiago rời đi, còn ông Alberto đi ra ngoài cùng bà Daniela, thì Mariana sẽ ở một mình trong căn nhà cùng với cậu ấy.
3: Anh yêu, sao anh không tới gặp em sau khi anh làm xong việc hả?
0: Anh cũng không biết khi nào nữa.
3: Không, không quan trọng, em sẽ đợi.
2: Tạm biệt Luis.
0: Tạm biệt Sofia.
3: Edgar, chị xí trước em rồi.
4: Em
3: điếc sao?
4: Hôm qua em đã nói thì rồi
1: hai
4: mà.
1: Hai con thật tự nào. Lúc trước không có máy tính, hai con không có cãi nhau.
3: Đúng đó ba, những cái thằng thấy ghét này muốn chơi game, còn con thì dùng máy tính tìm tài
4: em
3: liệu để học mà.
4: Em không phải thằng
3: mà.
4: Nhỏ.
3: Đúng vậy, đồ thằng nhóc.
1: Hai đứa yên lặng đi.
4: Nếu mà em cũng cần để học thì sao hả? Trời.
1: Đủ rồi, đủ rồi. Không ai được đụng vào.
4: Nhưng
1: mà bỏ xuống. Bây giờ hai đứa
3: nhưng
1: con
3: mà...
1: lập tức về phòng đi. Suốt ngày chỉ biết cãi nhau thôi.

0: Patricia.
1: Có chuyện gì anh yêu?
0: Thật sự là anh không thể ngừng nghĩ về điều em đã nói. Vậy là sai trái.
1: Felipe, chúng ta sẽ nói khi em về được không?
0: Không không, chuyện này sẽ dần nghiêm trọng và nó đang không ổn rồi.
1: Anh đừng có gây thêm áp lực cho em nữa.
0: Anh mang đồ ăn tới, rồi chúng ta cùng nhau ăn và chúng ta sẽ nói về chuyện này được không?
1: Không, giờ thì không có gì để nói hết. Em sẽ gặp anh ở nhà sau.
0: Anh biết em hơi lo lắng về cái thai. Chuyện này quá bất ngờ với em và cả những chuyện khác. Anh biết em rất áp lực, nhưng mà chúng ta không thể làm như vậy.
1: Em nói nè, em đang bận. Em cúp máy nha.
0: Không không em yêu, chỉ một chút thôi. Chúng ta là những người tử tế mà, đúng không? Có thể là có vấn đề, nhưng mà chúng ta là người tốt và sẽ mãi mãi là như vậy. Nên chúng ta sẽ không nói dối để đổi lại những thứ phù phiếm đó.
1: Em nói rồi, em gặp lại anh sau. Bye.

0: Cô có biết làm cách nào để không té không?
1: Tôi biết, tôi sẽ đánh anh nếu mà anh chạy quá tốc độ.
0: Phải giữ ở đây nè. Cô phải ôm tôi để tôi biết cô vẫn còn ở đó. Tôi không muốn cô té đâu. À phải rồi, cô không tự ý nhốt mình nữa chứ.
1: Không còn nữa, tôi làm gì hậu đậu vậy chứ. Trong hoàn cảnh đó, nếu mà không nghe nhạc, tôi không biết sẽ ra sao nữa.
0: Cô đúng là láo cá lắm đó.
1: Thì ai cũng nói vậy mà.

0: Chào buổi chiều mọi người. Cảm ơn đã cố gắng làm việc vào thứ bảy. Cảm ơn rất nhiều.
1: Lui Abeto, tới văn phòng của tôi một chút. Tôi có thứ mà cậu cần đi.
2: Ôi. Sao vậy anh yêu?
3: Anh xin lỗi, anh không biết gì sao.
2: Em thấy Dương ổn mà anh yêu.
3: Tất nhiên là em cần nó. Và anh cũng cần nó
2: chúng
3: mà.
2: Chúng ta đã trải qua những ngày tháng căng thẳng. Em rất vui khi được ở cạnh anh như vậy thôi.

0: cổ phiếu của cậu đi.
1: Cảm ơn Leon. Tôi sẽ cất nó trong két an toàn.
0: Abeto, tôi có nhận cuộc gọi từ Ovando và có

0: cần kiếm tiền. Cô có thấy mình đang may mắn không?
1: Tôi không nghĩ đó là một giải pháp.
0: Vậy thì là gì? Là gì hả Abeto?
1: Tôi chưa biết Leon, nhưng mà tôi muốn làm mọi thứ một cách đúng đắn.

0: Anh Salvatier đó. Chào anh. Tôi cần nói chuyện với anh.
1: Anh là ai?
0: Tôi là chồng của Patricia Luna, Felipe Castillo.
1: Anh có chuyện gì muốn nói?
0: Tôi cần nói một chuyện rất quan trọng.
1: Tôi đang nghe đi.
0: Vợ của tôi đang mang thai.
1: Thật tuyệt, chúc mừng cho anh.
0: Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng mà vấn đề là cô Soraya đang lợi dụng tin này cho cô ấy.
1: Làm sao anh có thể chắc chắn là Soraya đã nói dối về chuyện nghiêm trọng gì vậy?
0: Là cái que thử thai cô Soraya đã lấy từ học bàn của vợ tôi. Cô ấy bắt vợ tôi thề rằng vợ tôi sẽ không nói chuyện này với ai hết. Tôi rất xin lỗi, nhưng thật sự tôi không thể giữ im lặng được nữa. Tôi phải nói cho anh biết sự thật. Anh xứng đáng được biết.
1: Vậy tại sao tôi phải tin anh mà không nên tin Soraya?
0: Bởi vì tôi đang nói cho anh nghe sự thật. Không lý do gì tôi phải bị đặt hết.
1: Tôi tới gặp bác sĩ với cô ấy. Tôi đã nhìn thấy con của tôi.
0: Tôi đang nói thật mà. Tôi không biết phải nói gì với anh. Tôi chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Chỉ vậy thôi. Thành thật xin lỗi anh.

0: Xin chào.
1: Xin chào Felipe, lâu rồi không gặp anh, dạo này anh khỏe
0: không? Cảm ơn cô rất nhiều nhưng mà tôi vẫn ổn. Cho hỏi bà Tido.
1: Hình như của đi vệ sinh.
0: Được, cảm ơn. Tôi đi chào mọi người.
1: Được rồi, anh đi đi.
0: Diego.
2: Felipe. Anh khỏe không?
0: Khỏe, còn anh?
2: Rất khỏe.
0: Xem kìa, con bé cao ráo và xinh đẹp làm sao.
2: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn chú.
0: Gặp sau nha.
2: Tạm biệt.
1: Thật không ngờ là em sẽ gặp anh ở chỗ này.
0: Phải, đúng vậy. Anh mang đồ ăn đến cho em nè. Giờ chúng ta có thể nói chuyện không?
1: Cảm ơn anh yêu. Nhưng mà tại sao chúng ta không nói chuyện ở nhà hả? Bởi vì bây giờ em cũng đang bận.
0: Không, bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải nói chuyện.
4: Cậu Luis Alberto, chào mừng cậu.
2: Cảm ơn cô.
3: Xin chào anh yêu. Anh đến rồi hả? Em lấy gì cho anh nha? Cà phê hay là
2: trà? Em nói sự thật cho anh biết.
3: Anh đang nói gì vậy? Sự thật gì chứ?
2: Em đang có thai hay là không?
3: Anh đang nói giỡn với em hả?
2: Em biết anh mà. Anh có giống đang nói giỡn không? Anh muốn nghe sự thật từ chính miệng em nói là đang có thai hay là không?
3: Tất nhiên là em đang mang thai rồi. Sao anh lại hỏi em như vậy?
2: Hôm nay chồng của Patricia đến tìm anh và nói là em lấy que thử thai của cô ấy.
3: Sao? Anh đang nói về cái gì vậy? Sao anh có thể tin lời của anh ta chứ?
2: Tại sao anh ta bị chuyện chứ?
3: Bởi vì anh ta ghét em, anh ta ghét chúng ta đó.
2: Em đang nói gì vậy?
3: Thì đó là điều hiển nhiên rồi. Bọn họ thuộc một thế giới khác với chúng ta mà.
2: Thực sự mà nói thì anh ấy nói rất thuyết phục.
3: Anh không hiểu sao? Đầu tiên là bọn họ muốn đặt bom để giết ba của anh, bây giờ lại muốn phá hoại chúng ta đó. Bỏ em
2: anh
3: ra. Sao anh có thể tin lời của anh ta như vậy được chứ?
2: Cho anh xin lỗi nếu như anh làm cho em khó chịu.
1: Anh đang làm gì vậy? Sao anh có thể nghĩ ra chuyện đó hả Felipe? Họ sẽ sa thải em đó.
0: Họ sẽ không làm vậy. Anh nói với em là công đoàn sẽ bảo vệ em. Họ không đủ việc phụ nữ mang thai.
1: Là do anh không biết họ thôi.
0: Em yêu à, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật sự là như vậy
1: không,
0: mà
1: không có gì
0: đi.
1: Là ổn hết Felipe. Lời nói của anh là bằng chứng cho việc em chống lại Soraya. Anh không biết người phụ nữ đó cổ là một con quỷ.
0: Em thôi đi.

0: Hãy bình tĩnh lại, điều đó không tốt cho con đâu. Sao?
1: Luis Alberto có tin anh không?
0: Anh không biết em yêu à? Anh không biết.
1: Vấn đề là em sắp mất việc đó Felipe, chúng ta phải làm sao, chúng ta sẽ xoay sở thế nào?
0: Em yêu à, nếu họ sa thải em và chắc chắn họ sẽ làm vậy thì chúng ta sẽ rời đi. Nhưng chúng ta sẽ luôn ngẩng cao đầu vì chúng ta không phải loại người đê tiện như vậy, được không?
1: Cũng đúng, em cũng đáng trách vì đã hứa mà em không thể
0: không,
1: giữ
0: không,
1: lời.
0: Không, không, không phải em thất hứa, là anh.
2: Tha lỗi cho anh Suraya. Anh biết anh là người tệ bạc nhất, nhưng mà anh chỉ muốn em hiểu những nghi ngờ trong lòng anh thôi, những nỗi sợ của anh. Nếu như em không nói dối anh, hãy nói cho anh biết sự thật đi. Anh hoàn toàn có thể hiểu được mà. Nhưng mà đừng bắt anh phải trải qua tất cả những chuyện này. Anh cầu xin em mà Suraya.
3: Em cảm thấy rất tệ, em buồn nôn quá đi.

0: Alo, bác sĩ, tôi là Soraya đây. Hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
1: Khoan đã, bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?
0: Tôi cần cô rời khỏi thành phố ngay hôm nay. Louis đặt ghi gờ và anh ấy sẽ tìm cô, anh ấy sẽ tìm ra bằng chứng.
1: Đừng có lo lắng, sẽ không tìm được gì đâu.
0: Trời ơi, anh ấy ghi gờ chuyện đó, tôi hiểu anh ấy mà.
1: Rồi, nhưng mà tôi không thể rời khỏi đây như vậy được.
0: Tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đó, anh ấy tìm thấy cô. Cô hiểu mà.
1: Cô không phải là bệnh nhân duy nhất của tôi.
0: Cô sẽ thất nghiệp vì không có bất kỳ bệnh nhân nào nếu không làm như tôi nói.
1: Nghe nè Soraya, nếu cô muốn tôi rời khỏi thành phố, cô sẽ phải trả giá đắt.
0: Tôi không quan tâm. Hãy cho tôi biết giá của cô rồi rời đi ngay.
2: Bishira, tôi cần tới gặp bác sĩ Atamira ngay bây giờ. Soraya, anh thấy rất lo lắng khi nhìn thấy em như vậy. Em không khỏe sao? Nghe lời anh đi, chúng ta tới gặp bác sĩ Murillo khám đi. Anh xin em mà.
0: Em không thích gì anh đã làm em thấy tổn thương.
2: Anh xin lỗi. Đó là lý do tại sao anh muốn chúng ta quên hết mọi chuyện. Nếu như em đồng ý làm xét nghiệm máu, có lẽ anh sẽ cảm thấy tin tưởng hơn, được không? Em sẽ làm điều đó chứ?
0: Được, em sẽ làm điều đó.
2: Cảm ơn em. Cảm ơn em.
0: Em đi vệ sinh rồi quay lại ngay.
2: Được.
3: Anh nghe đây Soraya, tại sao vậy? Nhưng mà chuyện là thế nào?
0: Chồng của Patricia đã nói chuyện với Luisa biết tôi. Con nhỏ Patricia sẽ phải trả giá vì chuyện này. Giờ phải làm một số xét nghiệm máu, nếu không thì mọi thứ sẽ kết thúc ngay.
3: Bình tĩnh lại đi Soraya, chúng ta có bác sĩ Di Nero mà.
0: Là bác sĩ Murillo đó Leon à. Ôi trời ạ, anh yêu, cảm giác giống như trong phim vậy.
4: Anh chỉ cần tập trung hơn thôi. Mọi chuyện cũng đâu vào đó. Anh yêu em rất nhiều Daniela. Em làm anh cảm thấy rất thỏa mãn.
0: Anh không thấy đói sao anh yêu?
4: Rất đói. Thịt cừu nướng thì sao hả?
0: Ý anh là thịt cừu xông khói hả?
4: Đúng.
0: Nghe tỷ suất ngon như em đã chiều anh nhiều rồi. Chúng ta ăn gì đó nhẹ hơn được không?
4: Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục như vậy đi. Điều này không thường xuyên xảy ra.
0: Anh cứ làm quá mọi chuyện lên.
4: Không nói nhiều nữa. Thịt cừu xông khói sẽ có ngày thôi.
2: Cảm ơn bác sĩ đã tới. Soraya sẽ tới liền.
3: Được rồi, cô Alberto.
0: Chào bác sĩ Murillo.
3: Soraya, cô có khỏe không?
0: Dạ, không được tốt lắm. Tôi cảm thấy buồn nôn và hơi đau đầu.
3: Được, tôi hiểu rồi. Nghe nè, tôi chỉ lấy một ít máu của cô thôi. Sau đó cô sẽ được nghỉ ngơi, được chưa?
2: Tôi xin lỗi. Tôi nghe đây, có chuyện gì?
5: Bây giờ tôi đang ở cùng với bác sĩ Atamira Luis Alberto. Tôi tìm thấy cô ấy đúng lúc cô ấy chuẩn bị đi công tác xa.
2: Cô ấy chuẩn bị đi công tác vào đúng hôm nay sao?
5: Sau khi bị dọa sẽ báo với lại hội bác sĩ thì cô ấy đã thú nhận hết mọi chuyện. Việc mang thai của cô Soraya chỉ là một lời nói dối thôi.

0: Cảm ơn anh. Ông không cần phải làm chuyện này nữa đâu bác sĩ. Suraya thực sự không hề mà thay.
1: Anh không được khỏe sao?
2: Không. Anh nghĩ việc rời xa thành phố giúp anh giải tỏa đầu óc và cả trong suy nghĩ.
1: Đó là những lợi ích mà thiên nhiên mang lại. Ngay lúc này em nghĩ là mình cần phải thoát khỏi sự hỗn loạn xô bồ ở thành phố.
2: Anh nghĩ rằng anh đã bất công với Luis Alberto. Anh buộc tội nó về cuộc cài bom mà không có bằng chứng cụ thể.
1: Thôi nào, do mối quan hệ của hai người vẫn phức tạp mà anh yêu.
2: Phải. Bọn anh đã làm tổn thương nhau thời gian dài. Anh không nhớ chuyện này kéo dài bao lâu rồi.
1: Em hiểu anh. Nhưng tại sao chúng ta không quên những chuyện này để nó qua một bên? Anh sẽ thấy mọi thứ được giải quyết từng chút một.
2: Được rồi.
1: Có muốn em làm cho anh bánh thịt nướng không?
2: Có.
1: Được. Ngon quá trời. Đưa em thố thịt đi.
2: Của em nè.
1: Anh phải thông cảm cho em. Em làm điều đó vì chúng ta. Em làm điều đó vì quá yêu anh.
0: Làm sao em có thể nói là yêu anh khi mà em lừa dối
1: em
0: như vậy?
1: Em không thể mất anh. Em không thể để mất anh được. Em phải làm mọi cách. Kể cả cách ngu ngốc nhất, em không thiếu anh được đâu.
0: Anh đã nhìn thấy anh khóc mà Soraya. Anh đã tin tưởng em mà không nghi ngờ. Bây giờ làm sao anh có thể tin em nữa?
1: Không, làm ơn đi. Làm ơn đi mà tha lỗi cho em đi. Em xin lỗi. Em đã cố gắng làm mọi thứ để anh chú ý em. Em nhìn về phía anh chỉ trong mắt anh chỉ có Mariana thôi.
0: Mariana làm gì chứ?
1: Anh nghĩ là em không nhận ra điều đó sao? Anh đang yêu cô ấy Louis. Em rất là hoảng sợ, em không thể mất anh được đâu.
0: Để cho anh đi Soraya.
1: Không,
0: anh không muốn ở lại.
1: Không, làm ơn, làm ơn đi. Xin anh đó đừng mà.
0: Làm ơn đi.
1: Xin anh đó, em là một kẻ ngu ngốc. Tha lỗi cho em đi. Tha thứ cho em đi.

0: Daniela, nhìn em rất đẹp.
1: Cảm ơn anh, em đã suy nghĩ một chuyện anh yêu. Hôm nay em cho phép anh có ngoại lệ, chỉ một ly thôi.
0: Cảm ơn em yêu.
1: Em không muốn trở thành mẹ của anh, em muốn làm người vợ cưng chiều anh thôi. Cạn ly.
0: Cạn ly.
1: Cái gì chứ? Nữa sao?
0: Đúng vậy. Anh cũng muốn là người chiều chuộng em.
1: Vào phòng với em không?
0: Có.
1: Đừng lâu quá đó.

0: Em sẽ nhớ những ngày cuối tuần này suốt cuộc đời mất anh yêu à.
1: Anh cũng vậy em yêu.
0: Sao đây, anh ổn chứ?
1: Có, anh vẫn ổn. Anh nghĩ là anh...
0: Abeto, Abeto anh sao vậy?

0: Ôi trời.
1: Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô sợ.
0: Không, không, không. Giống như tôi không nên tới bơi trong hồ bơi của nhà anh. Tôi lên liền.
1: Đến đây lại gần hơn đi. Tôi có chuyện muốn nói.
0: Có chuyện gì sao?
1: Từ khi gặp được cô, cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi hoàn toàn.
0: Sao lại nói chuyện này với tôi, trong khi anh có con với Soraya chứ?
1: Không.
0: Còn không gì nữa?
1: Không. Soraya nói dối tôi. Cô ấy không có thai. Vì vậy tôi là người đàn ông tự do, có thể yêu người phụ nữ mà tôi muốn.
0: Anh đang nói gì vậy?
1: Mariana, em là người phụ nữ quan trọng nhất và đặc biệt nhất mà anh từng biết trong suốt đời mình. Thú thật là anh không thể ngừng nghĩ về em dù chỉ một giây trong đời.
0: Có thật không?
1: Anh rất cần em. Anh yêu em.

0: Trượt thật sẽ đến ngay thôi anh yêu.
1: Anh nói với em là bác sĩ Murillo sẽ đến nhanh
0: sao
1: thôi.
0: Sao không để em gọi bác sĩ địa phương trong khi đợi ông ấy đến? Họ đến rồi. Không không không, anh làm gì vậy? Đừng có hành hạ bản thân mình, ngồi im đi.
1: Anh không sao đâu em yêu à.
0: Hãy chờ bác sĩ tới chăm sóc cho anh đi. Đừng cứng đầu nữa.

0: Chờ đã, tiếng ồn đó là gì vậy?
1: Là máy bay trực thăng của ba. Đã xảy ra chuyện gì?
0: Tôi không biết, nhưng mà họ không được nhìn thấy chúng ta.
1: Em nói đúng, tốt hơn là em nên lau khô người. Còn anh sẽ đi xem có chuyện gì.
0: Được, đi.

0: Tôi ổn mà.
1: Có chuyện gì vậy?
2: À, là ba của cậu. Cảm thấy không được khỏe, ông ấy bị đau ở ngực. Sao cậu lại ướt như vậy hả?
1: Ông ấy không sao chứ?
3: Thưa bà,
2: tôi sẽ vào đó
3: sao?
2: Và chồng tôi thấy không khỏe. Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi, vì tôi đã đưa rượu cho anh ấy. Nhưng bà, tôi sẽ đưa anh ấy đi khám theo chỉ định bác sĩ.
1: Được rồi.
4: Anh rất tiếc vì kế hoạch không diễn ra như em mong đợi.
2: Em không quan tâm. Nếu Louis Alberto không dành cho em thì anh ấy không được dành cho kẻ khác.
4: Em đang nói về Mariana.
2: Đừng nhắc tới con nhỏ khốn nạn đó trong nhà em, anh nghe thấy không hả?
4: Anh chưa bao giờ thấy em như vậy.
2: Em không muốn bị cướp đi những thứ của em.
4: Anh cũng không thích điều đó.
2: Leo, em cảm thấy rất nhục nhã. Tất cả những gì em làm không được gì hết.
4: Tất cả những điều em đang cảm thấy lúc này, sự cuồng nộ này, hay dùng nó để đem lại lợi ích cho chúng ta.
2: Đó là điều em muốn. Em sẽ lấy lại tất cả bằng bất cứ giá nào.
4: Cố gắng lên đi, vì chúng ta xứng đáng với nó.

0: Có vẻ như mọi thứ đều ổn. Điều tôi quan tâm lúc này là nhịp tim của ông vẫn còn đập khá nhanh. Ông cần phải nghỉ ngơi, ông Abeto.
1: Tôi
0: nhưng
1: biết,
0: nghiêm túc
1: Murilo,
0: mà nói thì ông thật
1: được
0: sự
1: rồi,
0: phải nghỉ ngơi.
1: Tôi hứa với ông, tôi sẽ làm mọi thứ có thể.
0: Nói tôi nghe, ông có làm việc quá sức hay là có ăn thứ gì đó khác với bình thường hay không?
1: Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Tôi đã dùng đến những viên thuốc nhỏ màu xanh.
0: Abeto, chúng ta đã nói về vấn đề đó rồi. Ông biết là ông không thể dùng tới những viên thuốc màu xanh đó mà, có phải không?
1: Ừ.
0: Tim của ông thật sự không được khỏe.
1: Tôi biết Murilo. Tuy nhiên tôi muốn sống và tận hưởng những gì còn lại của cuộc đời này.
2: Sao họ nói chuyện lâu như vậy chứ?
3: Chắc họ phải kiểm tra thật kỹ. Có vẻ ông Abeto mới không làm chúng ta lo lắng nữa.
4: Ông ấy tới rồi.
2: Bác sĩ Murilo, anh ấy sao rồi?
0: Thư giãn đi, mọi thứ đều ổn. Tôi đã tiêm cho ông ấy một mũi và nhịp tim đã bình thường trở lại.
4: Vậy tốt quá.
3: Anh thấy chưa, em đã nói với anh rồi là ông Abeto cần nghỉ ngơi mà.
0: Đúng.
2: Tôi đi gặp anh ấy.
0: À không, Daniela, chỉ là tôi cần nói chuyện riêng với cô, cũng nhanh thôi.
2: Tôi có nên lo lắng không hả?
0: Không, không có gì đâu. Chúng ta có thể vào phòng không? Bình tĩnh, không có gì đâu.
2: Tôi muốn ông nói tôi biết tất cả những gì đang xảy ra. Đừng giấu tôi bất cứ điều gì hết.
0: Không, không, không, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nếu có bất cứ chuyện gì tôi sẽ nói với cô. Nhưng mà chúng ta phải làm gì đó với sức khỏe của ông Abeto đi.
2: Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì về anh ấy mà.
0: Được rồi. Đây là một chuyện vô cùng tế nhị. Và tôi muốn chúng ta sẽ giữ bí mật về chuyện này, có được không? Tôi đã hứa với ông Abeto tôi sẽ không nói với cô điều gì. Nhưng trong trường hợp này cô cần phải biết. Những gì xảy ra với ông Abeto là vì ông ấy sử dụng viên thuốc màu xanh để tăng sức lực đàn ông lên.
2: Giờ thì tôi hiểu rồi.
0: Nên bây giờ chuyện này tùy thuộc vào cô. Ông ấy muốn cảm thấy mình trẻ trung, sống động và mạnh mẽ, với lại không ai được đánh giá sức khỏe của ông ấy.
3: Tôi vào được không hay nên đi ra?
1: Được chứ, vào đi, vào tự nhiên.
3: Cảm ơn ông. Xin chào. Sao ông cứ thích dọa mọi người vậy hả? Ông thấy sao rồi?
1: Phải tốt rồi. May mắn là không có gì quá nghiêm trọng vì cô không có ở đó để cứu tôi.
3: Lại đùa rồi, cứ như tôi là Super Mariana vậy.
1: Cô là vậy mà.
3: Phải rồi. Luis Alberto muốn tới gặp ông. Anh ấy rất lo lắng cho ông nhưng mà cũng không dám tới gặp ông. Anh ấy cảm thấy mỗi khi anh ấy muốn giải quyết mọi việc thì anh ấy chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
1: Tôi cũng đáng trách vì đã hiểu lầm.
3: Ông có biết điều gì khiến tim ông mệt mỏi nhất không? Chính là mối quan hệ căng thẳng giữa hai cha con ông. Ông có muốn tôi nói anh ấy đến đây không? Nha.
1: Được.
3: Ông chờ một chút. Nè, nè, vào đi, nhanh lên, vào đi. Em đã nói sao hả? Vì ông ấy đang phải ngồi, nếu không là ông ấy sẽ nhảy lên vì vui.
4: Bà cảm thấy sao rồi?
1: Khỏe. Daniela cứ hay làm quá lên thôi. Cô ấy cứ hay thích chuyện bé xé ra to mọi chuyện.
4: Tại sao ba không nghỉ ngơi hẳn một tuần luôn đi? Ba cần được nghỉ ngơi.
1: Công việc không làm ba mệt mỏi con trai. Xử lý những việc xảy ra khi ba vắng mặt mới là mệt đó.
3: Thôi mà ông Alberto, thành thật mà nói thì ông nên ngừng làm việc ngay từ bây giờ đi và bắt đầu tận hưởng cuộc sống này ngay đi, được chứ? Ông muốn tiếp tục làm việc để làm gì chứ, hả? Ông cần bao nhiêu tiền để nói rằng ông đã có đủ tiền rồi, hả? Chỉ cần nhớ một câu thôi, người sống không bao giờ có đủ, còn người chết luôn có quá nhiều. Nói vậy đủ rồi. Được rồi, tôi không nói gì nữa. Tốt hơn hết là hai người nói

0: chuyện đi, tôi còn nhiều bài phải học lắm. Xin phép nha.
1: Ngồi xuống đây nào, ngồi xuống.
2: Bà hãy ngừng đến công ty làm việc và nghỉ ngơi trong vài tuần đi. Mariana nói rất đúng. Ngoài ra thì con cũng hứa với ba là con sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Được không? Ba sẽ tìm thấy chính xác những gì ba để lại lúc đầu.

0: Thời thiền Colombia có những vị thần này.
1: Anh yêu em.

0: cuộc nói chuyện với ba anh ra sao rồi? Không quá khó để hai người nói chuyện cùng nhau đúng không?
1: Mọi thứ không quá tệ. Ít nhất anh và ba có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà anh không đến để nói về chuyện đó. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Chúng ta đã bị gián đoạn nhưng mà anh muốn chúng ta nói về câu chuyện của chúng ta. Anh mới biết là Soraya không hề có thai. Cô ấy nói dối anh.
0: Đúng vậy, chúng ta cần nói chuyện. Nhưng hiện tại tôi có rất nhiều bài phải học.
1: Phải, không phải bây giờ. Em có bài kiểm tra và anh muốn em tập trung vào.
0: Được.
1: Anh biết nó rất quan trọng với em.
0: Vậy hai chúng ta sẽ nói chuyện sau bài kiểm tra nha.
1: Được thôi, anh hứa anh sẽ rời đi và không làm phiền em nữa.

0: Anh không biết là em thích nhìn anh ngủ như vậy.
1: Em thích nhìn thấy khi anh tỉnh dậy, để biết anh vẫn còn sống.
0: Anh đã ổn rồi em yêu, đừng làm quá lên nữa.
1: Vậy là anh đã uống những viên thuốc nhỏ màu xanh đó.
0: Bác sĩ không có quyền tiết lộ mọi chuyện gì bệnh nhân của mình.
1: Ông ấy nói với em, bởi vì ông ấy biết em là vợ của anh. Alberto, anh cần chăm sóc bản thân mình. Đó là những phút bốc đồng của anh khi bỏ qua những lời dặn của bác sĩ Mugello. Nhìn em đi. Em nói thật, em không muốn chúng ta thân mật lần nào nữa. Em muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh và mạnh mẽ, bằng da bằng thịt.
2: Điều làm con ngạc nhiên là mẹ đã làm cho cả nhà bữa sáng ngon lành này.
0: Đây là gì ba mẹ chuẩn bị thông báo. Một tin vô cùng đặc biệt.
3: Mình trúng số có đúng không? Đừng hả đúng. Ba?
0: Gần giống như vậy, vì việc này cũng mang lại vận may cho cả nhà.
2: Miễn nó không phải gạt tay là được.
0: Không, không.
3: Con không biết là tin tốt gì vậy.
4: Điều bất ngờ là mẹ đang mang thai một em bé nữa.
0: Yeah.
4: Các con sắp có em rồi.
3: Con sắp có một em trai
4: đúng
3: hả?
4: Con yêu
0: đúng
4: à?
0: Đúng rồi, con yêu à. Và có thể là sinh đôi nữa.

Đền Chúa Hưng, một trong những địa điểm tâm linh gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Nơi lưu giữ những dấu tích của vị anh hùng Côn Nhạc Đại Vương. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, ngôi đền vẫn còn lưu giữ được kiến trúc độc đáo cùng nhiều cổ vật có giá trị.

Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ là vùng đất có nhiều di tích văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc, trong đó di tích có giá trị lớn về mặt nghệ thuật, lịch sử cũng như văn hóa là đền Chu Hưng. Tọa lạc trên một gò đất cao ở xã Ấm Hạ với một quần thể kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, ngôi đền hay còn được biết đến với tên gọi Chu Hưng Linh Từ. Tọa lạc trên một gò đất cao ở xã Ấm Hạ với một quần thể kiến trúc, nghệ thuật độc đáo. Ngôi đền là nơi thờ Côn Nhạc Đại Vương, bậc anh hùng hào kiệt có công đánh giặc bảo vệ Giang Sơn bờ cõi thời Hùng Vương. Ngược dòng thời gian tìm lại sử xưa, theo cuốn Chu Hưng Ngọc Phả Thánh Tích, Côn Nhạc Đại Vương là em của Hùng Nhuệ Vương. Khi lên ngôi, Hùng Nhuệ Vương cho phân chia Sơn Hà thành từng vùng, từng châu, rồi giao cho anh em mỗi người cai quản một phương. Trong đó, Côn Nhạc Đại Vương được giao chính tổng trấn địa hạt Chu Hưng. Ngài đã chiêu dân, lập ấp, khai phá điền hoang, sơn trại, làm cho dân ấp mỗi ngày một hưng thịnh. Đang thời Thái Bình, bỗng trộm cướp nổi lên hoành hành. Giặc phương Bắc kéo quân sang xâm chiếm Văn Lang. Côn Nhạc được giao nhiệm vụ chia đạo đội quân theo đường bộ áp sát vùng Yên Bái, Lào Cai. Thắng trận, ông trở về tiếp tục cai quản địa hạt Chu Hưng. Một thời gian sau ông mất, ngài thường về hiển linh che chở cho dân làng. Để tưởng nhớ công ơn, nhân dân đã lập đền thờ trên đỉnh Quy Sơn, một mạch đất điệp điệp trùng trùng.

0: Đền Hương này thì đã xây dựng từ năm 1806 theo các thời triều đại Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Duy Tâm. Thì trong ngôi đền này thì là còn giữ được 11 sắc phong của các tướng lĩnh. Hướng của ngôi đền là nhìn thẳng hướng Tây. Thì trước cửa đền là có hai ngọn nước giao thủy, tức là cửa đền nhìn thẳng vào hai cái hội tụ của ngọn nước. Trước cửa đền là một núi Kim Quy, hiện nay là ngôi mộ của ngài đặt trên đỉnh núi đồi Kim Quy, tức là ngôi đền này nhìn thẳng sang bên đồi mà chính hướng Tây. Địa sơn linh kiệt, phong thủy hữu tình.
1: Bước qua cánh cổng nghi môn, du khách sẽ có thể ngắm công trình kiến trúc đền Chu Hưng. Sân đền được lát bằng gạch nung đỏ, phía chính giữa đặt một lư hương lớn. Đây là nơi du khách thắp hương làm lễ trình tên trước khi vào đền. Không gian khu di tích gồm 3 tòa. Tòa chính là nơi thờ tự, bên phải là nhà trưng bày, bên trái là gian nhà khánh tiết. Kiến trúc của ngôi đền theo kiểu trồng rường kẻ bẩy, lập ngói mũi hài, bên trên có long trầu lưỡng nguyệt. Trên các đầu dư, đầu bẩy, xà ngang được đắp tỉ mỉ hình tứ linh và hoa lá. Gian trong cùng của ngôi đền dựng một thượng cung thờ. Trong cung thờ có pho tượng lớn ngài Côn Nhạc Đại Vương, cao 1m28, đầu đội mũ, mình khoác long bào, trùm rủ xuống chân. Ở phần cổ áo được chấm nổi 18 chấm tròn, yếm ngực chấm nổi hình đuôi rồng trầu vào mặt nguyệt. Tượng được tạo tác có dáng hình cân đối, mắt nhìn nghiêng, miệng mỉm cười, dáng vẻ uy linh, nét mặt hiền từ, phúc hậu mà cương trực. Hai tay để trên đùi, các ngón tay thon dài, được tỉa tỉ mỉ, chân đi hài. Phía bên trên thượng cung là bức hoành phi, Chu Hưng Linh Từ. Phía bên dưới hạ ban là ban thờ Quan Ngũ Hổ, là vị chúa cai quản rừng núi. Tương truyền, Quan Ngũ Hổ mang quyền phép diệt trừ tà ma, trấn giữ các phương, đồng thời đóng vai trò như thần linh canh cửa ở các ngôi đền, đem lại sự cân bằng cho ngũ phương trời đất. Xung quanh là các bức hoành phi câu đối được chạm khắc nhằm ca ngợi công đức của Côn Nhạc Đại Vương.
0: Ngoài trắc phong ra thì còn thờ được cái ngôi pho tượng của ngài và một mâm bồng và lư hương. Mâm bồng này thì cái mâm này ngày xưa là theo truyền thuyết di tích để lại là hàng năm là cái ngày lễ hội là mùng 7 tháng Giêng là địa phương nhân dân phải thổi sôi bằng gạo nếp, nó tầm khoảng 2-30 cân mà cho vào cái khuôn nén để thành cái cụ sôi để làm lễ.
1: Gian bên ngoài của ngôi đền là ban thờ công đồng, phía bên phải là ban thờ quan văn, bên trái là ban thờ quan võ, hai vị quan cai quản đền. Bước ra bên ngoài không gian chính của đền, đi dọc theo đường vòng cung là ban thờ thần linh, thổ địa. Trong khu di tích còn có ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, được đặt trang trọng trên nhang án cao 2 mét. Chính giữa là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh là ảnh thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
2: Mình cũng rất tin vào cái tâm linh, mình đến đây thì rất là thanh thản và bình an. Thế mình đã xin cho con gái mình đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Xin báo công là cháu đã đạt giải nhì cấp tỉnh. Và thứ hai là cũng cầu mong cho cháu thi IOE cấp quốc gia và mong muốn là cháu có một chút thành tích, đó là đạt huy chương.
3: Tôi cũng thấy ngôi đền rất là khang trang. Thế thì tôi cũng cầu mong là làm sao thì tất cả sau này thì con cái thì các cháu chát lớn lên cũng về đây để lễ, trước hết là lễ đền, lễ Phật, lễ thánh, và cũng là để biết được cái di tích di sản

Trải qua các triều đại, đền Chu Hưng nhận được 12 đạo sắc phong và vẫn còn lưu giữ được đến ngày nay. Một sắc phong thời vua Minh Mệnh vào năm 1821, hai sắc phong thời vua Thiệu Trị, một sắc phong thời vua Đồng Khánh, năm sắc phong thời vua Tự Đức, hai sắc phong thời vua Duy Tân. Trong đó có bốn sắc phong Hữu Thiện Phụ Trực Chi Thần, năm sắc phong Thượng Đẳng Thần.

0: Đền Chu Hưng không chỉ có giá trị lịch sử trong thời đại Hùng Vương mà còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Ngày 29 tháng 8 năm 1945, mặt trận Việt Minh đã lấy sân đền làm trụ sở tổ chức cuộc meeting tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến. Từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 12 năm 1949, xưởng nữ quân nhu chiến khu 10 đã đặt cơ sở tại đền làm nơi sản xuất quần áo chiến sĩ, đóng gói chăn màn, ba lô để gửi ra tiền tuyến. Ngày 16 tháng 4 năm 1949, đội vũ trang đầu tiên của quân đội nhân dân Lào có tên đội Lát Xạ Vông đã đến địa điểm này để huấn luyện, học tập quân sự chính trị và quán triệt tình hình của cách mạng Lào. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã khởi công xây dựng nhà bia lưu niệm các chiến sĩ quân đội Lào trong khuôn viên đền Chu Hưng, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử chiến khu 10, nơi có ngôi đền kháng chiến.
1: Vào trong đền để cầu mong cho gia đình cũng như bản thân thì tôi thấy thoải mái và cũng rất thấy thanh thản. Cũng mong muốn cho sự tôn nghiêm của đền ngày càng được phát triển. Từ những chỗ di tích lịch sử này thì cũng mong ban ngành cấp trên cũng quan tâm nhiều hơn về đền để cho đền được ngày càng thịnh vượng.
0: Hàng năm, lễ hội Đền Chu Hưng được tổ chức vào mùng 7 tháng Giêng với nhiều nghi lễ trang trọng tỏ lòng biết ơn của dân làng Chu Hưng với vị anh hùng Côn Nhạc Đại Vương, Tối Linh, Tối Tú, Duy Đức, Duy Nhân.
2: Theo phong tục thì lễ vật thì gồm có thủ lợn đen, gà tía, xôi nén, chè kho và rượu mọng. Lễ vật được dâng lên từ ngày sáng ngày mùng 7 tháng Giêng, bắt đầu rước từ cổng chùa Trúc Lâm vào trong nhà đền. Dịp lễ hội của tháng Giêng thì nhà đền có tổ chức các trò chơi dân gian như là kéo co, các tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao và được đông đảo nhân dân tham gia.
0: Với những giá trị lịch sử trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú đã ra quyết định công nhận đền Chu Hưng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận đền Chu Hưng là di tích lịch sử cấp quốc gia, nằm trong quần thể di tích lịch sử chiến khu 10. Lễ hội đền Chu Hưng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tự hào là quê hương đất tổ, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm đến chú trọng bảo tồn phát huy những giá trị của di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Chu Hưng, để ngôi đền trở thành một điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước, du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
3: Hàng năm thì cũng xây dựng các cái kế hoạch và triển khai, đặc biệt là trong ban quản lý là thường xuyên phải gìn giữ những cái nét đẹp, giá trị truyền thống vốn có của ngôi đền xưa và tiếp tục là phát huy, kế thừa những cái giá trị văn hóa. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái bộ phận cơ quan chuyên môn cũng thường xuyên viết các cái nội dung thông tin liên quan đến ngôi đền và để làm tốt công tác tuyên truyền trên cái hệ thống Zalo, Facebook rồi các fanpage. Rồi thì các cái trang thông tin điện tử của địa phương, bên cạnh đó thì cũng đề xuất với lại cơ quan chính quyền cấp trên cũng có những cái là triển khai và quảng bá để giúp cho địa phương là lan tỏa rộng hơn nữa tới đông đảo du khách thập phương.
4: Trong cái thời gian qua thì huyện Hạ Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm trùng tu, tôn tạo, bảo vệ cái khu di tích, đồng thời cũng triển khai hoàn thiện quy hoạch rồi xây dựng các công trình phụ trợ, đặc biệt là đẩy mạnh cái công tác giáo dục truyền thống, đặc biệt là truyền thống lịch sử cách mạng gắn với cái khu vực của đền Chu Hưng.
0: Ngày nay, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự đóng góp của nhân dân địa phương và du khách cả nước, đền Chu Hưng đã được đầu tư, tôn tạo to đẹp và uy nghiêm hơn.
5: Rất là mong muốn là ta sẽ duy trì rồi là tôn tạo những di tích lịch sử mình đã có. Mình phải giữ gìn bản sắc dân tộc.
2: cũng rất mong là lãnh đạo địa phương cũng như là các cấp là chúng ta cũng có sự quan tâm hơn nữa để sau này là bảo tồn cái di sản văn hóa và còn để xây dựng nhà đền ngày càng phát triển hơn.
0: Lễ hội đền Chu Hưng được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng hàng năm, chính là thời gian thiêng trong đời sống nhân dân, là môi trường thuận lợi để hình thành, phát triển những giá trị văn hóa trong sự gắn kết của cộng đồng làng xã trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Nếu có dịp ghé thăm mảnh đất Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hãy vào thăm đền Chu Hưng để cảm nhận rõ nét hơn sự linh thiêng này.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim.

lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe khách từ 8 chỗ trở lên bắt buộc lắp camera giám sát quan hành khách.
1: Ninh Thuận khẩn trương bồi thường tái định cư phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
0: Nhiều điểm trường bỏ hoang được cải tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng, phát huy hiệu quả phục vụ người dân.
1: Triển lãm Sĩ Tử Ba, Chuyện Sĩ Tử giới thiệu gần 950 câu chuyện truyền cảm hứng hiếu học.
0: Phần an ninh trật tự đáng chú ý với các thông tin. Tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm.
1: Hai xe đưa đón công nhân bốc cháy dữ dội gần cây xăng Hưng Yên.
0: Trong tiết mục câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung Nhà nông ứng phó với nắng nóng, bảo vệ sản xuất. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe khách từ 8 chỗ trở lên bắt buộc phải lắp camera giám sát khoang hành khách.
1: Việc này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giám sát, phòng ngừa vi phạm và nâng cao an ninh an toàn cho hành khách cũng như hoạt động vận tải.
2: Quy định này được nêu tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo luật, việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng các quy định pháp luật liên quan. Để bảo đảm thống nhất với các quy định mới của luật, tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất bổ sung mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách cũng như hành vi làm sai lệch dữ liệu từ thiết bị này. Theo Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ

0: trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.
1: Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải và Trung tâm Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương phối hợp thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân dùng dự án.
2: Những ngày qua, khi có thông báo nhận tiền bồi thường đất, người dân vùng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 rất đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và mức hỗ trợ đã được phê duyệt, cam kết sẽ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án. Bên cạnh đó, người dân vùng dự án mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư để bà con sớm an cư lạc nghiệp. Dự án khu tái định cư có diện tích đất thu hồi 31,8 ha, hiện cũng đã phê duyệt quyết định quy hoạch tỷ lệ 1/500 với 422 lô đất ở, đáp ứng nhu cầu của khoảng 280 hộ dân đến ở. Trước yêu cầu tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng thời hạn, cam kết tạo điều kiện để dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm triển khai theo kế hoạch.
1: Thưa quý vị, tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, điểm trường tiểu học Nha Bích cũ đã xuống cấp và bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí tài nguyên đất và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
3: Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuyển đổi và xây dựng thành khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và thể dục thể thao phục vụ đồng bào trong khu vực.
0: Dự án cải tạo điểm trường tiểu học Nha Bích cũ thành khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và thể dục thể thao là một trong 12 dự án trọng điểm của xã Nha Bích được khởi công hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề đoàn kết kỷ cương hiệu quả bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh hiện đại. Công trình được đầu tư hơn 4 tỷ đồng với các hạng mục như nhà văn hóa, sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và các khu luyện tập thể dục thể thao ngoài trời.
4: Đợt này được Đảng, Nhà nước là quan tâm xây cái điểm vui chơi, khu thể dục thể thao, nhà văn hóa cộng đồng của ấp 1 thì bà con nhân dân đối với là bà con dân tộc thì rất vui mừng và phấn khởi.
0: Trước đây, người dân ấp 1 xã Nha Bích chưa có khu vui chơi hay điểm sinh hoạt văn hóa tập trung. Bởi vậy, công trình này không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong khu dân cư.
5: Đến đợt này được Đảng và Nhà nước quan tâm, nghĩa lãnh đạo xã quan tâm thì đầu tư thì chúng tôi, người dân ở đây rất chi là hoan nghênh và phấn khởi.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công dự kiến hơn 504 tỷ đồng cho 35 dự án. Riêng trong năm 2026, xã được giao hơn 67 tỷ 200 triệu đồng. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 16 dự án với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Lãnh đạo xã cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tiến hành rà soát lại các khu đất công bị bỏ hoang để tận dụng xây dựng công trình phục vụ dân sinh, tránh lãng phí tài sản công.
6: Thì về quy mô thì ở đây chúng tôi là có tất cả các hạng mục về đảm đáp ứng cái tiêu chí của cái nhà văn hóa, sân chơi và đánh bóng chày thuyền, bóng bàn, cầu lông cũng như các cái khu sinh hoạt thể dục thể thao khác.
0: Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Địa phương cũng đã thành lập các tổ cộng đồng để theo dõi và giám sát quá trình thi công, bảo đảm công trình đạt chất lượng trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.
1: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chiều qua ngày 27 tháng 5, triển lãm nghệ thuật Sĩ Tử Ba – Chuyện Sĩ Tử đã chính thức khai mạc tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
3: Không chỉ tái hiện hình ảnh người sĩ tử xưa, triển lãm còn mang đến 950 câu chuyện học tập đầy cảm xúc từ khắp mọi miền đất nước.
2: Không gian trưng bày giới thiệu hơn 40 tác phẩm của 22 họa sĩ trẻ, khai thác chủ đề đạo học, ký ức học đường và tinh thần hiếu học của người Việt dưới góc nhìn đương đại. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ những biểu tượng quen thuộc của truyền thống hiếu học như thầy giáo Chu Văn An, hình ảnh sĩ tử ôn thi hay giai đoạn đèn đom đóm vỏ trứng của Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là không gian trải nghiệm mang tên Vườn Trạng Nguyên. Tại đây, 950 câu chuyện thực tế về hành trình học tập được gửi về từ nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền trên khắp Việt Nam. Triển lãm Sĩ Tử 3 – Chuyện Sĩ Tử được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong cộng đồng, đồng thời đưa Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành điểm đến gần gũi hơn với giới trẻ và những người yêu mến Hà Nội.
3: Thưa quý vị, hướng tới xây dựng thư viện thân thiện, các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nguồn học liệu phong phú,

0: và đổi mới không gian đọc sách, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc và nâng cao văn hóa đọc cho học sinh.
1: Từ năm 2022, trường trung học cơ sở Hải Xuân, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng không gian thư viện xanh với hai khu đọc sách ngoài trời, với nhiều cây xanh, gốc đọc mở cùng hệ thống hơn 1.400

0: bình yên, thoải mái, được giải tỏa sau mỗi giờ học căng thẳng và được truyền cảm hứng, được truyền động lực cho những mục tiêu tiếp theo.
1: Học sinh có thể có điều kiện học, đọc sách ở những môi trường gần gũi với thiên nhiên và sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu cũng như các cái sách vở.
2: Năm học 2025-2026, tỉnh Ninh Bình có 380 trường học đang thực hiện áp dụng mô hình thư viện thân thiện Room to Read và tổ chức đa dạng các hoạt động đọc sách trong nhà trường. Tuy nhiên hiện nay, nhiều trường còn thiếu nhân viên chuyên trách, số lượng sách truyện chưa đáp ứng nhu cầu của học sinh.
3: Tôi có đề xuất là nhà trường tiếp tục bổ sung thêm những nguồn sách có chất lượng để cho các con được tham khảo và nhiều các loại sách khoa học về đời sống xã hội, sách kỹ năng sống.
4: Thời gian tới chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hệ thống thư viện theo hướng hiện đại, đa dạng hóa nguồn tài liệu để mỗi học sinh có thể tiếp cận dễ dàng và hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên và bền vững.
2: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ninh Bình nhân rộng mô hình thư viện thân thiện trong các nhà trường, nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ giảng dạy tiết đọc thư viện, nghiên cứu áp dụng học thông qua chơi trong tiết đọc thư viện, hoàn chỉnh giáo án tiết đọc truyện theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh theo đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
5: Sau 7 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.
6: Tòa Phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho các bị cáo, trong đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm 16 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 20 năm tù. Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm 12 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù. Cùng về tội nhận hối lộ, hai cựu phó cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cũng được giảm án, gồm bị cáo Nguyễn Hùng Long 9 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 12 năm tù và Đỗ Hữu Tuấn 3 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 7 năm tù. Tòa chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Lê Hoàng, cựu cục phó Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, chồng bị cáo Trần Việt Nga xuống còn 3 năm tù về tội nhận hối lộ, án sơ thẩm 5 năm tù.
7: Trưa ngày hôm qua 27 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng dập tắt vụ cháy hai xe ô tô khách đậu trước một cây xăng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.
2: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, hai xe khách 45 chỗ chuyên đưa đón công nhân đang đậu trước cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vũ Hạ, xã Phụ Dực, Hưng Yên thì bất ngờ bùng cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, các nhân viên trạm xăng đã lập tức hô quán, dùng bình chữa cháy xách tay ứng cứu và khẩn trương ngắt hệ thống bơm nhiên liệu để ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên lập tức điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn hai xe khách. Hiện tại, nhân viên cây xăng đang phối hợp dọn dẹp hiện trường để sớm ổn định và đưa cửa hàng vào kinh doanh trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
5: Thưa quý vị, để chống chọi với cái nắng gay gắt, những ngày qua nông dân Hải Phòng đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ gia cầm, vật nuôi, thủy sản.
7: Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
6: Anh Nguyễn Đình Tuân, xã An Phú, thành phố Hải Phòng có trang trại gà khoảng 5 vạn con với kinh nghiệm 16 năm chăn nuôi. Trước mùa hè năm 2026, anh Tuân đã chủ động các biện pháp chống nóng để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia cầm. Theo anh Tuân, giữ mát chuồng trại là yếu tố quyết định. Những ngày này hệ thống phun nước làm mát lắp đặt bên ngoài chuồng hoạt động hết công suất từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Anh Tuân cũng trang bị sẵn hai máy phát điện dự phòng cho sự cố không may mất điện thì hệ thống quạt thông gió làm mát chuồng trại vẫn luôn được duy trì.
8: Nhà tôi đã có hai cái máy phát 100 kV và nối trực tiếp tự động, khi mà điện nó mất một cái thì tự máy phát nó phát và nó phát điện luôn, để làm cho cái con gà mặc dù thì trời nó nóng nhưng trong chuồng làm sao nhiệt độ đảm bảo được khoảng 28, 29, 30 độ là cao.
6: Trong khi đó, lưu tâm hàng đầu của những hộ nuôi thủy sản là liều lượng thức ăn, dinh dưỡng và môi trường nước cho cá để bảo đảm tăng sức đề kháng, chống chịu với môi trường.

0: gia đình chúng tôi cũng là đánh men này, đánh men và cho ăn thêm kháng sinh để phòng bệnh.
1: Xã An Phú hiện có 164 hecta rau màu, gần 1.000 hecta lúa đông xuân và đàn gia cầm khoảng 66.500 con, đàn trâu bò hơn 200 con, đàn lợn khoảng 3.500 con. Xã có khoảng 180 hecta diện tích nuôi thủy sản và 34 hộ nuôi cá lồng.
2: Chúng tôi sẽ tiến hành chủ động làm sao để đảm bảo cung cấp nhất là nguồn nước tưới tiêu và đồng thời đó phối hợp với điện lực để đảm bảo cung cấp điện lực đối với nguồn điện để đảm bảo, đặc biệt nhất là do các hộ nuôi cá rồi trên sông rồi đặc nuôi các cái trang trại như chăn nuôi các trang trại lợn, trang gia súc gia cầm trên địa bàn, và đồng thời đó khuyến cáo người dân thực hiện công tác bố trí thời gian phù hợp để đảm bảo việc canh tác.
1: Để chủ động ứng phó với nắng nóng, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng vừa có công văn gửi các xã phường đặc khu khuyến cáo cho người dân tác hại của nắng nóng và những biện pháp đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng chống cháy rừng. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý người dân theo dõi thời tiết, rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi, sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra sau đợt nắng nóng.
3: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18giờ.atv@gmail.com.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Quân đội Israel mở rộng chiến dịch sâu trong lãnh thổ Liban. Hồng Kông dược Thụy Sĩ về quản lý tài sản thế giới. Phần tin thể thao có tin, thành phố Hồ Chí Minh du lịch giải bóng đá nữ của quốc gia năm 2026. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị treo còi ở Philippines. Crystal Palace vô địch Conference League. Giá vé World Cup 2026 tại Mỹ có xuống giảm. Harry Kane lần thứ hai giành giày vàng châu Âu. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel vừa cho biết đã mở rộng chiến dịch quân sự sâu hơn vào miền nam Liban, vượt qua ranh giới vàng được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 17 tháng 4.
1: Động thái mới đánh dấu bước leo thang đáng chú ý tại khu vực biên giới Israel-Liban khi Israel cho rằng các đoàn tập kích UAV của Hezbollah đã gây thương vong ngày càng lớn cho binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel IDF. Tuy nhiên, giới chức quân sự Israel chưa công bố cụ thể mức độ tiến sâu của lực lượng này vào lãnh thổ Liban cũng như thời gian triển khai chiến dịch. Theo các nguồn tin quân sự Israel, trước đây nhiều quan chức IDF từng đề cập tới một vị trí chiến lược nằm ngoài ranh giới vàng gần các khu vực mà Israel đang kiểm soát, cho rằng nếu chiếm giữ được các điểm này, quân đội có thể hạn chế đáng kể các cuộc tấn công từ UAV của Hezbollah. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định hiệu quả của chiến dịch vẫn còn bỏ ngỏ. Hezbollah hoàn toàn có thể lùi các bệ phóng UAV và đội vận hành sâu hơn vào nội địa Liban, qua đó tiếp tục duy trì các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang chờ đợi khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Iran và kéo theo một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.
0: Ở một diễn biến liên quan, hôm qua Israel tuyên bố ông Mohammed Odeh, thủ lĩnh mới của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, đã thiệt mạng trong cuộc không kích diễn ra trước đó một ngày.
1: Theo Bộ Quốc phòng Israel, IDF đã tiến hành không kích nhằm vào ông Mohammed Odeh, người vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy cánh vũ trang của Hamas khoảng một tuần trước, sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 15 tháng 5 vừa qua. Theo tuyên bố, ông Odeh từng phụ trách đơn vị tình báo của Hamas trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và bị

0: Israel cáo buộc liên quan đến các vụ sát hại, bắt cóc và làm bị thương nhiều dân thường cũng như binh sĩ Israel. Bộ Quốc phòng Israel khẳng định Israel sẽ tiếp tục truy lùng những người liên quan cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào nước này. Ngoài Gaza, các cuộc không kích của Israel còn nhằm vào các thành viên Hamas tại Liban và nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah. Phía Hamas hiện chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên.
1: Theo báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group công bố ngày hôm qua, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới, một vị trí khó có thể đảo ngược khi các trung tâm ở châu Á phát triển nhanh hơn so với các thiên đường đầu tư an toàn ở châu Âu.
0: Việc Hồng Kông vươn lên trở thành một trung tâm tài chính khổng lồ trị giá 2.950 tỷ đô, vượt nhẹ so với con số 2.940 tỷ đô của Thụy Sĩ, được cho là do khối tài sản đổ về từ Trung Quốc đại lục và sự bùng nổ hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng của Hồng Kông sẽ duy trì tốc độ khoảng 9% mỗi năm so với mức trung bình dự kiến là 6% ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, Thụy Sĩ thu hút khách hàng từ tất cả các lĩnh vực, trong khi các trung tâm châu Á chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Căng thẳng địa chính trị cũng khẳng định vai trò của Thụy Sĩ như một trung tâm quản lý tài sản toàn cầu cốt lõi, thu hút dòng vốn tìm kiếm sự an toàn từ các khu vực bất ổn hơn như Trung Đông. Các cá nhân giàu có vẫn đang tìm cách chuyển tài sản từ khu vực vùng vịnh sang Thụy Sĩ sau khi nổ ra xung đột.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, tối ngày 27 tháng 5, tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội Hà Nội 1.
0: Dù tạo được nhiều sức ép và các pha vào bóng rực lửa tới những phút chính thức cuối cùng, cả hai đội vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới của nhau. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số hòa 0-0, hai đội dắt tay nhau và loạt sút lung lưu 11 mét đầy cân não. Các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 3-0, đăng quang tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm 2026 với phần thưởng 200 triệu đồng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức cũng vinh danh tổ trọng tài xuất sắc và những cá nhân tập thể xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Trong đó, cầu thủ xuất sắc nhất giải là tiền vệ Thái Thị Thảo của Hà Nội 1, thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Trần Thị Kim Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh, dù phá lưới là tiền đạo trẻ Cao Thị Linh, Phong Phú Hà Nam, giải phong cách thuộc về đội chủ nhà Thái Nguyên Tây Dạ Tây.
1: Thưa quý vị, sai sót trọng tài tiếp tục trở thành điểm nóng ở V-League. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị VFF tạm thời treo còi sau quyết định thổi phạt đền không chính xác trong trận thể công Việt Theo qua BVF Công an Nhân dân 1-1. Cũng ở vòng đấu này, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn của Sông Lam Nghệ An bị cấm chỉ đạo 2 trận vì phản ứng thái quá.
0: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị VFF tạm thời treo còi sau sai sót trong trận thể công Việt Theo qua BVF CND 1-1 ở vòng 24 V-League 2025-2026. Phút 20, ông Nhớ đã cho BVF CND hưởng phạt đền sau tình huống Hà Văn Diệt ngã trong vòng cấm. Dù đã ra đường biên xem lại và trước phản ứng của thể công Việt Theo, trọng tài này vẫn giữ nguyên quyết định. Reynolds sau đó mở tỷ số cho đội khách. Sau trận thể công Việt Theo gửi đơn khiếu nại lên VFF, sáng ngày 27 tháng 5, VFF phản hồi và xác định quyết định thổi phạt đền của trọng tài Trần Ngọc Nhớ là sai. Ông sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở các vòng tiếp theo. Cũng trong vòng đấu này, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn của Sông Lam Nghệ An bị cấm chỉ đạo 2 trận vì phản ứng thái quá.
1: Trước ngày 27 tháng 5, Nguyễn Thùy Linh hạng 25 thế giới có trận đấu ra quân tại giải Super 750 Singapore Open 2026. Đối thủ của cô là Natsuki Nidaira, tay vợt hạng 27 thế giới người Nhật Bản, từng hai lần thắng Thùy Linh trước đó.
0: Thùy Linh nhập cuộc tốt hơn, nhưng Natsuki Nidaira nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng với những cú ra vợt tốc độ. Hai tay vợt cho thấy cảm giác cầu tốt với những pha dứt điểm về cuối sân với độ chính xác cao. Trong thế trận đôi công rất hấp dẫn, Natsuki Nidaira là người chơi tốt hơn để thắng 21-17. Khó khăn tiếp tục đến với Thùy Linh ở set 2 khi cô sớm bị dẫn 2 năm. Tay vợt Việt Nam thực hiện nhiều pha điều cầu đi khắp mặt sân hiệu quả, giúp cô cân bằng tỷ số 6-6. Nhờ vào tốc độ cùng khả năng di chuyển cực tốt, Natsuki Nidaira quá giải được chiến thuật của Thùy Linh để bứt lên, thắng liên tiếp 21-12, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Sau giải đấu này, Thùy Linh sẽ tiếp tục tham dự giải quốc tế ở Indonesia từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 6.

0: Thưa quý vị, Crystal Palace đã có điểm đáng nhớ ở chung kết Conference League. Chỉ một khoảnh khắc chớp thời cơ của Mateta là đủ để đại diện nước Anh đánh bại Rayo Vallecano 1-0, qua đó bước lên ngôi vô địch châu Âu mùa này.
1: Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết Conference League 2025-2026, qua đó giành chức vô địch châu Âu đầy xứng đáng. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi hai đội đều nhập cuộc quyết tâm. Crystal Palace tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Trong đó có pha đánh đầu cận thành, đưa bóng đi chệch cột dọc của Mitchell. Bên kia sân, Vallecano chơi quyết liệt và cũng có vài tình huống đáp trả nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Bước ngoặt đến ở phút 51, Adam Wharton sút xa khiến cho thủ môn Vallecano không thể bắt dính, tạo điều kiện để Mateta đá bồi mở tỷ số. Sau bàn thắng, Crystal Palace lùi đội hình bảo toàn lợi thế, trong khi Vallecano bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Chiến thắng tối thiểu giúp Crystal Palace đăng quang Conference League 2025-2026.
0: Thưa quý vị, một kỳ World Cup lịch sử không chỉ bởi số đội tham dự tăng lên 48, mà còn bởi mức tiền thưởng kỷ lục. FIFA vừa công bố tổng quỹ thưởng World Cup 2026 lên tới 871 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi so với giải đấu năm 2022. Trong đó, đội tuyển vô địch sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ tiền thưởng thành tích. Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, yếu tố tài chính cũng cho thấy quy mô ngày càng lớn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự với tổng quỹ thưởng lên tới 871 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 440 triệu đô của năm 2022. Đây là kỳ World Cup có mức thưởng lớn nhất lịch sử. Cụ thể, đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoản tiền thưởng thành tích lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn gần 20% so với mức 42 triệu đô mà Argentina nhận được vào năm 2022. Đội Á quân giải đấu sẽ nhận 33 triệu đô la Mỹ, đội hạng 3 nhận 29 triệu đô và đội thứ 4 nhận 27 triệu đô. Bên cạnh tiền thưởng theo thành tích, FIFA còn hỗ trợ cố định cho mỗi đội tuyển 10 triệu đô la Mỹ phí tham dự, cùng với 2 triệu 500 ngàn đô chi phí chuẩn bị trước giải.
0: Thưa quý vị, giá vé bán lại của World Cup 2026 đang có xu hướng giảm mạnh trong những tuần gần đây, mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ muốn theo dõi các trận đấu tại Mỹ.
1: Theo dữ liệu từ Ticket Data, trang chuyên theo dõi về giá vé bán lại, mức giá vé rẻ nhất để vào xem các trận vòng bảng World Cup hiện dao động quanh 550 đô la Mỹ. Con số này giảm đáng kể so với tháng 4, thời điểm giá trung bình từng vượt mốc 700 đô. Dù vậy, người hâm mộ vẫn phải chi số tiền rất lớn nếu muốn xem các trận cầu tam điểm diễn ra trên đất Mỹ. Trận Colombia gặp Bồ Đào Nha tại Florida vào ngày 27 tháng 6 hiện có giá vé thấp nhất vượt 2.500 đô. Đây cũng là trận vòng bảng duy nhất của Colombia thi đấu tại Mỹ, khiến nhu cầu tăng cao đột biến. Đáng chú ý, mức giá này thậm chí còn cao hơn cả hai trận bán kết World Cup, vốn đang có giá khởi điểm dưới 2.300 đô, theo thống kê của Ticket Data. Ở chiều ngược lại, nhiều trận đấu khác có giá dễ tiếp cận hơn nhiều. Người hâm mộ có thể xem trận Áo gặp Jordan tại Santa Clara hoặc là trận Bosnia and Herzegovina gặp Qatar ở Seattle với khoảng 200 đô. Trong khi đó, trận chung kết tại MetLife Stadium vẫn là sự kiện đắt đỏ nhất giải đấu. Ticket Data ghi nhận mức giá thấp nhất vượt 8.000 đô la Mỹ, nhưng trên thị trường xuất hiện nhiều vé được rao bán với giá lên tới hàng triệu đô. Tháng trước, người hâm mộ phát hiện 4 vé trận chung kết được đăng bán trên trang bán lại chính thức của FIFA với giá gần 2.300.000 đô mỗi vé.
0: James Rodriguez vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 trong màu áo Colombia, bất chấp khoảng thời gian thi đấu hạn chế vì vấn đề thể lực. Với kinh nghiệm, vai trò thủ lĩnh và dấu ấn lớn ở các giải đấu quốc tế, cựu sao Real Madrid tiếp tục được huấn luyện viên Néstor Lorenzo đặt niềm tin cho hành trình tại bảng K.
1: Sam Rodriguez được huấn luyện viên Néstor Lorenzo điền tên vào danh sách tuyển Colombia dự World Cup 2026, dù gần như không thi đấu trong thời gian qua vì vấn đề thể lực. Tiền vệ 34 tuổi mới đá chính 2 trong 15 trận cho Minnesota tại MLS mùa này với tổng cộng 194 phút. Hồi tháng 3, anh từng nhập viện 3 ngày vì mất nước sau trận giao hữu Colombia thua Pháp 1-3. Dù vậy, huấn luyện viên Lorenzo khẳng định Rodriguez đang có thể trạng tốt và vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng vai trò thủ lĩnh. Cựu sao Real Madrid từng giành chiếc giày vàng World Cup 2014 với 6 bàn, đồng thời đoạt quả bóng vàng Copa America 2024. Colombia nằm ở bảng K World Cup 2026 cùng Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha.

0: Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất châu Âu với 36 bàn tại Bundesliga mùa 2025-2026, tiền đạo người Anh lần thứ hai giành giải vàng châu Âu, đồng thời góp công lớn giúp Bayern Munich hoàn tất cú đúp quốc nội.
1: Harry Kane giành giải vàng châu Âu mùa 2025-2026 sau khi ghi 36 bàn cho Bayern Munich tại Bundesliga. Với thành tích này, tiền đạo người Anh đạt 72 điểm, bỏ xa Erling Haaland của Man City, người có 27 bàn và 54 điểm. Kylian Mbappe đứng thứ 3 với 25 bàn cho Real Madrid, đạt 50 điểm. Đây là lần thứ hai Kane đoạt giải vàng châu Âu sau mùa 2023-2024. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này nhiều hơn một lần. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến phong độ nổi bật của Kane. Anh ghi tổng cộng 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú đúp quốc nội gồm Bundesliga và cúp quốc gia Đức. Tiền đạo 32 tuổi gọi đây là mùa giải hay nhất sự nghiệp.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
3: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Người khổng lồ Victor. Chờ chút nào, mình nghĩ vũ khí ngân

hạ số 3 vẫn được kết nối với thiết bị điều khiển. Cậu không đụng phải hắn ta chứ? Đương nhiên là không rồi. Tụi mình đã cùng nhau dạo một vòng quanh sao thổ. Và sau đó nó đã đột ngột khởi động trở lại đấy. Cái gì? Của mình cũng như vậy này. Mình có một giả thiết. Để mình quét đồng hồ sức mạnh được không? Đương nhiên rồi. Chính là nó. Một thứ gì đó đã thiết lập sinh trắc học trên tất cả những thứ này. Điều đó có nghĩa là bây giờ bất cứ ai cũng có thể sử dụng sức mạnh của chúng. Là thật sao? Không thể nào. Biệt đội Tô Bốt Nhí và tôi chỉ phục vụ một vị tướng, đó chính là cậu. Hãy thử xem. Nếu cây gậy thần phù hợp với cậu thì Kevin đã nói đúng rồi. Được rồi, vậy nên nó hoạt động như thế nào đây? Mình có nên nói Bala xì bùa không vậy hả? Cái này mà thay đổi kích thước thì thú vị lắm. Tuyệt quá. Vũ khí ngân hà số 3, hãy biến cái đầu này thành hình núi đi. Cậu đang cầm sai rồi. Tia chớp siêu cấp. Các cậu không được nhìn thấy việc này mỗi ngày đâu. Ước gì ta có một cái máy ảnh. Cảm giác thế nào rồi anh bạn nhỏ? Ta đã cảnh báo cậu nhưng tô bút đó khó đối phó rồi mà. Và ta đã cảnh cáo ngươi, nếu tiếp tục gọi ta như vậy thì ngươi sẽ nằm trong lò phản ứng của ta. Vậy sao? Ngươi muốn đấu với ta hả? Được, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chủ nhân, con chip hắc ám hợp nhất cần thêm thời gian và tôi sẽ trở lại. Chờ đã. Đó là ngọc hắc ám sao? Ngươi có thể là chiến binh yêu thích của ngài ấy, nhưng ta yêu thích chúa tể hắc ám hơn nhiều. Mau lột cô ta ra. Dạ được. Ta biết cô ấy. Bọn ta từng học chung ở học viện ác ma chúa tể Punsa. Cô ấy là phù thủy hàng đầu của lớp ta. Và thật đáng sợ, ta đã yêu thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cuối cùng ta đã lên kế hoạch để mời cô ấy đi chơi. Xin lỗi, ta chỉ có một người yêu duy nhất trong đời, đó là chúa tể Punsa. Ngoài ra phép thuật của ngươi tệ thật, nó giống như mèo cào vậy đấy. Và sau đó ta không bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa. Nhưng mà những lời yêu thương của cô ấy, ta đã từ bỏ phép thuật và chuyển sang khoa học. Những từ đó không hẳn là yêu thương đâu. Bạn yêu của ta, mau buông ra. Đừng khiến ta đánh ngươi một trận nhé. Ta thích ngươi. Gớm quá. Cậu nói đúng đấy Kevin. Vậy cậu có cách nào để biến cậu ấy trở lại thành bình thường không? Victor, cậu có nhìn thấy chúng tớ không? Cậu thật là phiền phức. Chuyện gì đã khiến cậu ta mắc cỡ như vậy? Khi tiến sĩ X sử dụng cây gậy thần để phóng to một con cá mập đã khiến nó trở nên điên cuồng. Điều tương tự xảy ra với Victor. Vậy thì chúng ta chỉ cần lấy lại vũ khí ngân hà và đánh bại cậu ấy. Các cậu, chúng ta sẽ biến cậu ấy trở lại như cũ. Lấy cây gậy thần khỏi cậu ta. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ thẳng một đường mà làm. Hay quá. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Giờ thì khó lấy hơn rồi. Tuyệt. Tôi cần ăn. Tôi đói quá. Tôi muốn đồ ăn. Mau đưa đồ ăn đến đây cho tôi. Chắc chắn cậu ta là một người khổng lồ hay cảm giảm có phải không? Tôi muốn ăn kem và tôi muốn ngay bây giờ. Nếu đó là mình thì nên tuân lệnh theo cậu ấy.

ấy. Chúng ta nên tuân lệnh thì tốt hơn. Biệt đội Tobot, tôi có kế hoạch này, nhưng có thể cậu sẽ không thích nó. Tôi cần sử dụng cậu làm mồi nhử. Vào vị trí đi. Rõ, thưa chỉ huy. Chiến dịch đảo rông. Lạnh quá. Tiếp theo, thêm một số topping. Và chúng ta đừng nên rắc nó thì tốt hơn. Các cậu đang làm mồi nhử theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Ngon như ta mong luôn. Thôi, như vậy thì không hay rồi. Cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì nước miếng đó. Hãy tin tôi, tất cả đều có giá của nó. Robin, nhanh lên đừng lãng phí thời gian nữa. Được, không cần nằm mơ đâu chỉ huy. Như vậy không công bằng, trả lại đây. Vũ khí ngân hà số 3, mau biến lại kích thước của cậu ấy đi. Tia chớp siêu cấp. Chào mừng cậu đã trở lại, đại tướng. Mình đi đâu sao hả? Matari, áo giáp của cậu đâu rồi hả? Đừng lo, nó sẽ sớm tan chảy thôi. Thì ra bây giờ bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được vũ khí ngân hà họ nhặt được. Phải, chúng ta có 3 cái. Mấy kẻ xấu thì 2 cái, còn 1 cái mất tích. Taylor, mình nghĩ đây chính là cơ hội để chúng ta lần ra nó. Và tụi mình sẽ cần cậu giữ chân mấy tên tội phạm của chú tể Pulsa. Được thôi. Mình sẽ không để các cậu phải thất vọng đâu. Chúc may mắn nhé. Bảo trọng nữa. Tôi không thể tin được là họ đã lừa cậu bằng thứ đó luôn. Biệt đội Tobot nhí đó thực sự là thứ tốt nhất để cậu sử dụng sao? Hiệu quả phải không nào? Các cậu có chắc là ghen tị không? Các cậu biết đó không phải là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết rõ hơn mà. Phải vậy mà. Thôi đi nào. Tôi đang cố xem tin tức nói về chúng ta đây này. Cậu thôi đi. Cậu không đứng về phía bọn họ đấy chứ? Đương nhiên là đúng rồi. Theo ước tính của tôi thì cậu thích họ hơn tới 75% đấy. Tôi thấy 100% buồn lòng rồi. Dù sao thì tôi cũng đang cố gắng lắng nghe đi mà. Cậu bỏ mặc chúng tôi. Đương nhiên. Không đúng, tôi không tin. Victor, cậu thật sự không để tôi dính bụi chứ? Chúng tôi xin phép được cắt ngang với tin tức cực kỳ nóng hổi. Một cuộc tấn công từ trên không đang diễn ra tại khu tài chính. Đó là Bullcat và Robotin sao? Được rồi, các cậu muốn hành động chứ gì? Vậy thì đi đi. Tobot, xuất phát. Tới đây đi nào, cặp đôi khủng khiếp. Rồi sao? Các ngươi không bao giờ ngăn cản được bọn ta đâu. Tình yêu xấu xa chiến thắng tất cả. Chỉ ngươi muốn thôi, còn ta chỉ giúp ngươi bảo vệ bản thân khỏi Octonus. Ta biết mà, xin lỗi, chỉ là lỡ tay thôi. Đã đến lúc tạo ra sự hỗn loạn bằng công nghệ mới rồi. Hãy dành sức mạnh bóng tối cổ xưa. Hãy thể hiện sự xấu xa bên trong con người, giải phóng cơn thịnh nộ của các ngươi đi, Tobot. Cho chúng ta thấy thế nào.

Các cậu không sao chứ cả nhóm? Có chuyện gì với các cậu vậy? Tôi cảm thấy khá tốt. Cậu sai rồi. Nếu không có chúng tôi

cậu sẽ vô dụng hơn kẻ vô dụng nhất không gian. Tôi không muốn hợp tác cùng cậu nữa. Chờ đã. Từ từ nào, tôi là bạn các cậu mà. Không phải chúng ta luôn hợp tác cùng nhau hay sao? Thật sao? Tôi muốn nói là cậu để chúng tôi kiệt sức, rồi vứt chúng tôi vào một cái hộp. Đó không phải là sự thật. Các cậu không phải là kẻ xấu. Đây là cái gì vậy hả? Các ngươi đã làm gì bạn bè của ta rồi? Chúng ta sẽ cho ngươi thấy thôi. Đã đến lúc chúng tôi trả thù.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Sự cắt. Hãy bắt sống nhớ biệt đội nhí. Lên đi. Đã rõ, thưa chỉ huy. Tới đúng lúc lắm. Bạn bè của chúng ta đang gặp rắc rối. Tôi nghĩ là bằng cách nào đó, đưa Robustine và Bulukat đang kiểm soát tâm trí của họ. Họ đang làm công việc xấu xa. Xem đi, những kẻ thay thế chúng ta đang ở đây. Chúng ta nên tiếp đãi chúng. Tôi nghĩ nên đánh bại họ. Đúng đấy, cách đó dễ nhất. Chuẩn bị đi đi các cậu. Chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ mà họ hiểu. Đánh cho họ nằm bò ra đất luôn. Chuẩn bị, sẵn sàng. Sức mạnh xung kích.

đánh bại họ. Chờ chút, nó không hiệu quả. Nhưng không ai có thể điều khiển được chỉ huy Kamenda trong chế độ quái thú. Còn chiếc quạng của các cậu phải không nào? Tin tôi đi, mấy tên đó đang nói dối các cậu đấy. Không đúng, bọn ta không bảo chúng chống lại ngươi đâu. Bọn ta chỉ mở cửa trái tim chúng thôi. Tất cả những cảm giác khó chịu này là những cảm giác mà chúng đã khóa chặt bên trong mình đấy. Ngươi đang nói dối. Bọn họ không hề làm như vậy với ta đâu. Ôi nhóc con, đúng vậy, giờ cậu đã nhận ra sao? Nhưng mà tôi không. Cậu là thủ lĩnh Tobot tồi tệ nhất từ trước đến nay. Và cậu đã đặt chúng tôi lên khay. Do đó tình bạn là phi logic. Không thể nào. Biệt đội Tobot nghĩ đánh bại quái thú.

có gì đó sai sai. Anh đó thực sự đã bị đánh bại hoàn toàn rồi sao? Cố lên nào, đứng dậy đi. Tôi không thể chiến đấu được nữa.

vọng các cậu luôn nhớ điều đó. Cho chúng một trận đi nào. Tới ngay đây. Không nghĩ bọn chúng lại bỏ cuộc nhanh như vậy đấy. Nhưng ta đã nói với ngươi rồi, bọn chúng không có ý chí chiến đấu với nhau gì đâu. Hiện giờ việc cần làm là thay đổi kế hoạch của Octonaut. Đúng vậy, ta không nghĩ tới việc biến Tobot về phía của chúng ta lại có lợi vậy. Ai trong số các ngươi lại nghĩ ra việc này vậy? Chính là con, là quái. Thật bất ngờ. Ta sẽ báo cho chúa tể Poonsan biết ngươi không hoàn toàn vô dụng. Và mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Thế chứ bạn yêu, tôi đã giữ lời hứa của mình. Không bao giờ được gọi ta như vậy nữa. Tôi biết rồi mà. Nhưng tôi cũng thấy cô đỏ mặt khi tôi cho nổ tung tòa nhà chọc trời đó. Cái gì? Mắc cỡ quá. Có thể là cậu đã làm tổn thương cảm xúc của họ. Cái gì? Nghe có vẻ giống như bùa chú mà lần trước em đã trúng. Phải. Hoặc có lẽ anh đã đối xử quá tệ với họ quá nhiều lần. Nhưng tất cả là lỗi của anh thì sao hả? Vậy thì chỉ cần xin lỗi họ là được rồi. Nếu các cậu muốn đối đầu với họ thì phải cẩn thận đấy. Một khi họ biết cậu muốn xin lỗi thì đâu còn gì để đánh nhau nữa. Phải, tất cả bọn họ đã rất tức giận. Đây không phải là chuyện lớn mà mình đã dặn cậu cả trăm lần rồi còn gì. Nhưng mà mình vẫn luôn tha thứ cho cậu đó thôi. Ngay cả khi cậu đi tiểu vào hồ bơi của mình. Nhưng mà cậu không bao giờ kết thúc tình bạn của tụi mình. Anh đang nói với em là anh chưa bao giờ nói những câu ác ý trước đây hay sao chứ? Họ cần anh hơn bao giờ hết. Hai người thật sự cũng nghĩ như vậy sao hả? Tướng quân, chúng ta gặp rắc rối rồi. Cứu với, cứu với. Như vậy dễ chịu hơn nhiều đấy. Biệt đội Tobot nhí, chúng ta không được phạm sai lầm lần thứ hai. Đã rõ. Tới đây nào, mấy tên nhát gan. Cũng không an toàn đâu. Thôi đi nào, quay lại đó và chiến đấu với chúng tôi đi. Nghe này, tôi xin lỗi các cậu. Cậu nói gì vậy? Nghe này, tôi đã bất cẩn và khiến các cậu bị bỏ rơi. Tôi không hề có ý coi thường các cậu. Trong đó vẫn là lỗi của tôi và tôi muốn sửa sai. Tôi biết các cậu đang rất tức giận, nhưng tôi dám chắc với các cậu không phải là người xấu. Tôi đang có triệu chứng gì vậy? Tuyệt vời. Thủ lĩnh Tobot, cậu ấy là bạn của chúng ta và cậu ấy tin tưởng chúng ta. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Maximum V, sức mạnh hợp nhất. Các người không cách nào thoát khỏi được đâu. Hãy kết thúc chuyện này luôn đi. Cú đấm tối thượng hắc ám, Victor. Xứng đáng được điều khiển sức mạnh bóng tối thượng.

Tôi là người bảo vệ sự sống và là người nắm giữ ánh sáng. Huyền thoại Gen V khổng lồ. Cái gì? Victor, tôi đang ở đây này. Chúng ta đã có quân tiếp viện. Hãy loại bỏ một số phần mềm độc hại. Cuối cùng thì họ cũng đến. Những chiến binh huyền thoại. Lẽ ra chỉ có một trong chúng tôi và tôi đã hạ cánh đầu tiên. Từ từ đã nào. Tôi rõ ràng đã chạm xuống trước mà. Dù sao thì chúng ta cũng là chiến tuyến. Hành động thế nào. Tôi biết rồi. Và tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Hiểu chưa? Không hiểu. Là tôi không thích giọng điệu của cậu. Ngươi còn đợi gì nữa chứ? Đánh bại chúng đi. Được rồi. Phiên bản hắc ám siêu tốc. Gió chậm. Sóng siêu cấp. Lốc xoáy cuồng nộ. Sức mạnh huyền thoại hợp nhất. Boomerang công lý. Tôi có thể tăng sức mạnh không? Sức mạnh tăng cường. Chùm sáng. Ôi trời, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hãy tận hưởng nó trong khi còn có thể. Mấy tên đáng ghét. Tôi sẽ sơn lại cho các cậu. Tôi đã làm gì sai? Không, tôi chỉ muốn các cậu thấy được trân trọng hơn thôi. Cảm ơn cậu.

0: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại? Hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, hỗ trợ dễ ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
1: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là

không thể thấy thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là nội dung của bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 28 tháng 5. Chính thức Thái Lan, lễ đón được tổ chức trang trọng tại tòa nhà chính phủ Thái Lan.
2: Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Thủ tướng Anuttin Chanvirakul nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp chân thành, trọng thị và chu đáo của Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị kinh tế toàn cầu, Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì ổn định và duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế lớn của Đông Nam Á và là cường quốc du lịch hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan trong thúc đẩy khoa học công nghệ, kinh tế số và chuyển đổi số. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anuttin Chanvirakul, Thái Lan sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công mới, nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và đầu tư, tăng trưởng tích cực, hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng với nhiều hình thức phong phú thực chất. Trao đổi về phương hướng làm chỉ tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 nội các chung Việt Nam-Thái Lan, Thái Lan-Việt Nam tại Thái Lan, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng ngoại giao. Hai bên nhất trí thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp phòng lãnh đạo cấp cao hai nước, không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia. Sớm tiến tới đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anuttin Chanvirakul nhấn mạnh, Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Về kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh các thủ tục cấp phép mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của

0: thế giới, mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tăng cường kết trí thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Thái Lan đề nghị nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch, kết nối điểm đến giữa hai nước, đặc biệt trong các mảng có thế mạnh chung như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái Lan tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan đã trân trọng gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Thái Lan tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anuttin Chanvirakul đã chứng kiến các cơ quan và doanh nghiệp hai bên trao các văn kiện hợp tác, bao gồm kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác phía Đông thuộc Chính phủ Thái Lan, hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính và Quản trị Công và Đại học Khon Kaen. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan cũng đã thực hiện nghi thức công bố logo 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và chủ trì gặp gỡ báo chí, thông tin về những kết quả nổi bật của hội đàm.
1: Trên cái nền tảng đó, chúng tôi cũng đã trao đổi sâu rộng, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững, phối hợp triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ chiến lược ba kết nối. Tôi đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan.

0: là các chuyến thăm của nhà vua vào các năm 1992 và 1997 khi còn là thái tử, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội. Cảm ơn nhà vua và chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu thăm Việt Nam trong thời gian tới. Nhà vua vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai quốc hội sẽ ngày càng tốt đẹp, nhất là trong bối cảnh đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Đề nghị Quốc hội Thái Lan tạo thuận lợi để triển khai hiệu quả chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được ký kết với nhiều nội dung hợp tác quan trọng về quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá định hướng phát triển của Thái Lan mang tầm nhìn chiến lược và những thành tựu vừa qua đã góp phần nâng cao vai trò vị thế của Thái Lan ở khu vực và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Thái Lan với các nước, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã cùng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
3: Phát biểu chào mừng, Thủ tướng Chanvirakul cho rằng nhiều năm qua, mỗi diễn đàn doanh nghiệp dù được tổ chức ở Bangkok hay Hà Nội đều thu hút sự quan tâm rất lớn, khẳng định nếu thiếu vai trò của khu vực tư nhân thì quan hệ hợp tác hai nước sẽ khó thành công toàn vẹn. Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế hai nước bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn là cạnh tranh và chuỗi cung ứng cũng được tích hợp chặt chẽ. Tin tưởng hai bên sẽ cùng hợp tác để sẵn sàng cho nền kinh tế của tương lai, tập trung vào kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nếu quan hệ chính trị tạo nền tảng tin cậy thì hợp tác kinh tế phải tạo động lực phát triển. Nếu chính phủ hai nước mở đường thì doanh nghiệp hai nước phải là lực lượng đi đầu, biến cam kết thành dự án, biến tiềm năng thành giá trị, biến quan hệ hữu nghị thành lợi ích thiết thực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, cùng nâng vị thế của nhau.
4: Nếu đặt hai nền kinh tế cạnh nhau, chúng ta có một không gian phát triển trên 1.100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, sức bật tăng trưởng mạnh, nền sản xuất công nghiệp đang mở rộng và mạng lưới FTA rộng khắp. Thái Lan có chiều sâu về công nghiệp, có hệ sinh thái doanh nghiệp trưởng thành, có năng lực nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Một bên sức bật tăng trưởng mạnh, một bên là giàu kinh nghiệm và chiều sâu. Nếu biết kết nối hai lợi thế này bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất, phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước cũng như cho ASEAN.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những thành tựu hợp tác giữa hai nước mới chỉ là nền tảng ban đầu và vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác. Đề nghị doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy ba định hướng lớn cùng xây dựng chuỗi giá trị Việt Nam-Thái Lan trong không gian ASEAN, thúc đẩy ba kết nối để hình thành không gian kinh tế bổ trợ lẫn nhau và đưa hợp tác kinh tế đi sâu vào đời sống người dân qua du lịch, dịch vụ và tài chính số. Tổng Bí thư Chủ

0: tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi thành công của nhà đầu tư nước ngoài là một phần thành công của mình, đồng thời trân trọng sự hiện diện lâu dài, nghiêm túc và hiệu quả của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.
1: Hai nước đã hướng tới mục tiêu 25 tỷ đô la và phấn đấu đạt 50 tỷ đô la trong 5 năm tới. Tôi thấy khi mà ngài Thủ tướng Thái Lan đề cập đến vấn đề này thì tất cả diễn đàn của chúng ta, những doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam đều rất phấn khích, đều vỗ tay hưởng ứng, đồng tình về cái mức của phấn đấu này. Và cái con đường lên đến 50 tỷ đô la cũng không phải là xa vời. Hợp tác hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu, dựa vào thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.
0: Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ công bố khai trương đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phuket, Thái Lan của Vietnam Airlines với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ đầu tháng, chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thái Lan, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam-Thái Lan. Lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến tập đoàn Sun Group và Central Patana hợp tác phát triển các dự án trung tâm thương mại và tổ hợp chức năng phức hợp cao cấp, tạp tác về chuyển đổi trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, du lịch, dịch vụ tài chính và các giải pháp công nghệ đã được trao giữa các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, hàng không và các đối tác Thái Lan nhằm đưa kim ngạch thương mại tăng nhanh như nhấn mạnh của lãnh đạo hai nước.
2: Cũng trong chiều nay, tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan như SCC, Gulf, Siam Piwat, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan có năng lực, kinh nghiệm, cam kết dài hạn và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là về hạ tầng năng lượng, chuyển đổi xanh, công nghệ và phát triển bền vững. Hiện trao đổi hàng hóa và đầu tư hai chiều vẫn chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước, nhất là liên kết sản xuất, tài chính số, du lịch, dịch vụ, giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng ASEAN chưa thực sự rõ nét. Mong muốn các doanh nghiệp lớn của Thái Lan sẽ hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy ba kết nối để hình thành không gian kinh tế tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Qua đó giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp cụ thể hóa từng dự án, không chỉ đề xuất công suất vào Việt Nam để sớm hoàn thiện hồ sơ, xử lý sớm nếu có các vấn đề phát sinh.
3: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam Sạ Nàn Ang U Bôn Cun, đề nghị hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, nhất là các hội của người Thái gốc Việt và Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, doanh nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch, thể dục thể thao, nhất là thúc đẩy kết nối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và sơ Thái đã đầu tư vào Việt Nam 20 năm qua. Trong chuyến thăm làm việc với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số, khẳng định Việt Nam coi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của đất nước trong tương lai, tin tưởng hai bên có thể tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin để thiết lập cơ sở nghiên cứu và ứng dụng chung tiêu biểu như ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, trong y tế, chăm sóc sức khỏe. Đoàn cũng đã khảo sát một số mô hình quản lý, chính sách

0: Ngô Phương Ly đã cùng phu nhân Thủ tướng Thanhanon Chanvidakul thăm chùa Phật Ngọc trong khuôn viên cung điện Hoàng gia Thái Lan. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, hòa hiếu và đoàn kết cộng đồng. Thăm bảo tàng dệt may Hoàng hậu Sirikit, phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai bên mở rộng hợp tác giữa các nhà thiết kế, doanh nghiệp thời trang, bảo tàng và trung tâm sáng tạo của hai nước, thúc đẩy quảng bá các sản phẩm dệt may truyền thống, nghiên cứu tổ chức các tuần lễ thời trang, triển lãm lụa và sản phẩm.
1: Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian qua, đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Hội đồng Nhân dân theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, khắc phục tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng Nhân dân phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, tập trung ban hành cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân một số địa phương đã chia sẻ về những cách làm sáng tạo như đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện các chức năng luật định, kinh nghiệm ban hành chính sách để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và của Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định nhiệm kỳ vừa qua địa phương hai cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ mới là một nhân tố quyết định, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn và tạo động lực phát triển mới, bảo đảm tăng trưởng hai con số.
2: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và thành lập các cái đoàn kiểm tra là tăng trưởng hai cái con số để đến ngày 3 tháng 2, 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước chúng ta là nước thu nhập trung bình khá, đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước thu nhập cao. Đây là cái mục.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp cần tăng cường tài giám sát, theo dõi về thực hiện kết luận sau giám sát, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu, cán bộ tham mưu giúp việc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là phải xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, phụ sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới.
0: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
3: Qua chặng đường 65 năm, hoạt động của Hội đồng Dân tộc ngày càng toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những chủ trương lớn của đất nước. Nổi bật là chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là dấu ấn đậm nét, mở ra cơ hội phát triển mới cho nhiều vùng chiến lược của đất nước. Biểu dương những kết quả đạt được và đề cập những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chính sách, xây dựng chính sách thiết thực, tạo sinh kế bền vững, nâng cao dân trí và khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào, đồng thời đổi mới hoạt động giám sát, xây dựng phương thức thực hiện chính sách theo hướng phát triển bền vững. Đội ngũ cán bộ phải gần dân, sát dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của

0: Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan. Hội đồng dân tộc sẽ là cơ quan nòng cốt trong đề xuất, kiến tạo và dẫn dắt chính sách dân tộc trong
1: thời gian tới. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 5 văn bản hoàn thiện thể chế và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa 14. Đánh giá cao việc triển khai 22 đoàn kiểm tra giám sát đối với 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, góp phần đắc lực giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành kiểm tra đảng phải quyết liệt thực hiện hiệu quả chương trình hành động, nghị quyết đại hội 14, chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng. Chủ động tham mưu xây dựng hoàn thiện các văn bản quy định về kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tập trung giám sát thường xuyên, chất, tăng cường thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với tổ chức đảng để phục vụ công tác kiểm tra giám sát hiệu quả.
2: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương kết quả địa phương này đạt được, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục quan tâm thu hút nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng, thúc đẩy các lĩnh vực lợi thế như năng lượng, kinh tế biển để tăng trưởng hai con số. Về chuyển đổi số, đồng chí Lê Minh Chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.
1: Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 31 ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục rà soát những vướng mắc trong phân cấp phân quyền, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Trong những ngày vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị
3: biểu tại phiên toàn thể diễn đàn, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao nước chủ nhà khi chọn những thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi làm chủ đề hội nghị lần này, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trước đó, tại phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN về an ninh lần thứ 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga. Với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokosev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về tri thức, công nghệ và dữ liệu, nghiên cứu khoa học cơ bản đang trở thành nền tảng quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia. Nhưng mặt khác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rằng không thể mạnh về công nghệ mà lại yếu đi về thể chế và văn hóa.
1: Hội và nhân văn giúp định hình bản sắc phát triển, xây dựng hệ giá trị của một quốc gia. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm sao để khoa học xã hội và nhân văn có thể phát triển song hành với khoa học tự nhiên.
4: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cần nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò chiến lược. Bởi lẽ, một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ nhưng không thể nhập khẩu mô hình phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện của chính mình. Do đó, mục tiêu đến năm 2040

0: 15 cần xây dựng nền khoa học xã hội và nhân văn đủ năng lực cung cấp luận cứ cho quản trị quốc gia hiện đại và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo các chuyên gia, đây là một yêu cầu đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong xây dựng thể chế, văn hóa, con người và năng lực quản trị quốc gia.
1: Văn hóa ở đây không chỉ là như Nghị quyết Trung ương năm nói là nền tảng tinh thần của dân tộc, nó còn chuyển thành là hệ điều tiết trên cái cơ sở học tập, trao đổi, rồi sự hỗ trợ của nhà nước, của khối doanh nghiệp cũng như là hợp tác với nước ngoài.
0: Hiện nay, khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam vẫn chủ yếu tiếp thu và vận dụng các lý thuyết, mô hình nghiên cứu từ nước ngoài, trong khi khả năng tự xây dựng những học thuyết hay cách tiếp cận mang dấu ấn riêng của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn tới là phải chuyển từ vị thế, học hỏi và áp dụng sang chủ động tạo ra tri thức mới. Không chỉ nghiên cứu thực tiễn Việt Nam để phục vụ trong nước, lĩnh vực này còn cần từng bước xây dựng những lý luận, mô hình phát triển và kinh nghiệm quản trị mang bản sắc Việt Nam, có giá trị tham khảo đối với quốc tế. Để làm được điều này, các chuyên gia cho rằng cần phải xây dựng một thế hệ nhà khoa học trẻ hiểu sâu về lịch sử, văn hóa, xã hội, tâm lý, luật pháp và mô hình phát triển.
2: Cái yêu cầu rất cao của cái thời đại mới này đấy, nó đòi hỏi chúng ta đấy là phải mạnh dạn đấy, là dẫn nền khoa học tiên tiến của các cái cường quốc. Và có hiểu một cách đích thực, một cách căn cơ và cách bài bản như vậy đấy, thì chúng ta mới có cái kế hoạch để mà bảo tồn nó, lưu giữ nó và phát huy cái lợi thế của nó, cái giá trị của nó trong các cái chiến lược phát triển mới của đất nước.
0: Thực tế cho thấy nhiều hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện riêng của Việt Nam.
3: Bước vào cao điểm nắng nóng, bài toán tiết kiệm điện trong sản xuất lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi với doanh nghiệp thì điện không chỉ để vận hành máy móc mà còn trực tiếp cấu thành giá vốn của sản phẩm.
4: Vâng, làm thế nào để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tài nguyên và năng lượng? Do đó, tiết kiệm điện trong sản xuất đang là một trong những hoạt động quan trọng và cũng đang được triển khai tích cực.
5: Tại nhà máy FDI này, diện tích mái khổng lồ gần 24.000 m2 đã được phủ kín bởi các tấm pin năng lượng mặt trời, giúp doanh nghiệp tự chủ được gần 9% nhu cầu điện toàn nhà máy.
6: Khuôn viên nhà máy cũng lắp đặt hệ thống giám sát điện năng toàn diện và chúng tôi cũng thúc đẩy thói quen tiết kiệm điện trong công việc hàng ngày của nhân viên. Nhờ đó, ghi nhận tổng mức tiêu thụ năng lượng giảm gần 24%.
5: Còn với nhà sản xuất thiết bị gia dụng này, dù thời tiết bên ngoài nắng nóng gay gắt 40 độ C như những ngày qua, nhưng nhờ hệ thống làm mát bằng nguyên lý áp suất âm kết hợp
7: lắp ráp diện tích khoảng 500 m2 như thế này thì sẽ tiết kiệm khoảng 60% lượng điện làm mát.
5: Năm nay, Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7. Mức tiết kiệm yêu cầu là tối thiểu 10%. Đây là một bài toán
8: làm việc cũng như là yêu cầu các địa phương cũng làm việc với các cái nhà sản xuất, các cơ sở kinh doanh để làm sao mà có thể là điều chỉnh lại cái thời gian sản xuất kinh doanh cũng như là sử dụng điện để chuyển dịch sang cái câu chuyện là giảm bớt cái phụ tải trong cái giờ cao điểm.
5: Chủ động chuyển dịch ca kíp, đổi mới công nghệ và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp Việt đang cho thấy những bước đi chủ động trước thách thức năng lượng. Điều này không chỉ mang ý nghĩa giảm chi phí cho doanh nghiệp, mà còn trở thành nguồn lực tăng trưởng bền vững cho tương lai, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo từ kết luận 18 của Trung ương đã đặt ra.
3: Dương, trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã được Nhật Hoàng Naruhito tiếp đón trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản. Tại tiệc chiêu đãi ở Hoàng cung

0: Tokyo, Nhật Hoàng Naruhito bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ gần gũi, cùng xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định quan hệ song phương đã phát triển thành một trong những mối quan hệ đối tác năng động và có tầm nhìn nhất khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, dựa trên lòng tin và hợp tác sâu rộng. Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có cuộc hội đàm tại Tokyo vào tối nay. Hai bên dự kiến nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đồng thời
1: 180 đối tượng phạm tội kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét mang tên là Săn Cáo. Cụ thể, theo cơ quan chức năng Trung Quốc, chiến dịch được triển khai từ năm 2025 đến hết tháng 4 năm nay. Trong số các đối tượng bị bắt, có 38 người nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Cơ quan chức năng cũng đã triệt phá hơn 100 mạng. Lực lượng cảnh sát nước này đã xử lý khoảng 128.000 vụ án phạm tội kinh tế trên toàn quốc, thu hồi thiệt hại kinh tế tương đương với hơn 5 tỷ đô la Mỹ.
0: Liên Hợp Quốc và Cơ quan Khí tượng Anh cảnh báo nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao kỷ lục 2031, vượt qua mức của năm 2024. Các nhà khoa học cũng dự báo có 91% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong ít nhất một năm, giai đoạn 2026 đến 2030. Hiện tượng El Nino được dự báo quay trở lại cuối năm nay và có thể kéo dài sang năm sau, tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn. Báo cáo đồng thời cảnh báo Bắc Cực đang nóng lên nhanh gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới.
1: Thưa quý vị, giữa mênh mông rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, có những con người lặng lẽ chọn sống giữa sông nước, ngày ngày giữ màu xanh cho thành phố. Và đặc biệt hơn, trong công việc vốn tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông ấy, lại có những người phụ nữ âm thầm bám rừng, vượt qua cô đơn, muỗi mỏng và sóng gió để canh giữ từng tán đước, từng nhịp thở của thiên nhiên.
0: Vâng, và câu chuyện tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, quý vị gặp gỡ những người phụ nữ như thế, những người đàn bà đã chọn gắn cuộc đời mình với rừng bằng tình yêu, sự bền bỉ và niềm tin giản dị. Giữ rừng là giữ lấy sự sống cho mai sau.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Tôi có chồng về đây lúc năm 2010 và giữ gìn với chồng là năm nay là được 15 năm rồi.
3: Tôi giữ rừng nay là tính ra là 35 năm.
2: Xuống rừng theo chồng là cũng được 13 năm.
4: Giữa rừng phòng hộ đặc dụng thành phố Hồ Chí Minh, những người phụ nữ vẫn ngày ngày lặng lẽ bám rừng, giữ màu xanh bằng sự bền bỉ và tình yêu với từng con nước tấp rừng.
3: Tới rừng rồi mình cũng đạp lên cái nhánh tràn nước khô, nhiều khi nó văng lên mình đâu có biết được, văng lên trúng mặt hay là trúng vô người mình thì chảy máu chạy mấy kia nọ.
4: Với phụ nữ thực sự là nỗ lực hy sinh.
5: Mùa khô tới thì không có đủ nước, mình phải chạy về chữ mấy cái thùng đó như này, làm chữ ưu tiên cho mình ăn uống sinh hoạt thôi, còn giặt đồ đó là dùng nước mặn.
6: Con cái mình gửi trển rồi với ông bà nội đi học, nếu mà ở đây thì nó cái con chữ nó không có, mình không đầy đủ theo tuổi.
7: Suốt cái thời gian mà thực hiện cái nhiệm vụ bảo rừng,
4: lặng lẽ hy sinh mỗi ngày, tình yêu rừng và niềm tin về tương lai xanh là động lực để những người phụ nữ vượt qua mọi gian nan gắn bó với rừng.

0: Em em ăn đi.
1: Nè, uống nước đi anh.
0: Ăn đi em.
1: Thôi anh ăn đi, em mệt quá, ăn không vô.
0: Ừ, thôi anh ăn nha, đói bụng quá.
1: Lúc trước á, không có mì gói mà ăn, bây giờ khá hơn, anh phải ăn ngon nha.
0: Em đói quá. Ủa, em Hiền, em sao vậy?
2: Em không biết. Em muốn nói quá à.
0: Dạ. Cá ngon mà.

0: Được.
1: Dạ thầy.
2: Sao hôm qua về khuya vậy?
1: Dạ hôm qua con đi dạo một vòng rồi mới về nhà.
2: Dạ. Nè, tối hồi hôm qua chú Khanh có tới đây bàn việc với thầy.
1: Dạ.
2: Nè, chú có kế hoạch mà ông nghe rất được.
1: Là kế hoạch gì thầy?
2: Đó là kế hoạch đưa sản phẩm của con ra nước ngoài giới thiệu.
1: Dạ, nhưng con thấy những sản phẩm của mình vẫn chưa được hoàn thiện.
2: Không có cái gì hoàn thiện. Chỉ cần con đốt cháy mình trong giây phút sáng tạo đó, chỉ cần con sống hết mình trong lúc đó mà thôi.
1: Dạ.
2: Ở đây nè, chuối á, thì chuối thích những pho tượng này, mà thầy á thì thầy thấy nó vẫn thiếu một cái ngọn lửa, cái cảm xúc mạnh mẽ của sự mất mát, của sự đau thương và tuyệt vọng.
1: Con hiểu, con sẽ làm lại cái khác.
2: Nhưng cái đó cũng không phải là chỉ cần mà ngồi làm.
1: Thầy cứ yên tâm, bây giờ con có đầy đủ tất cả những cảm xúc đó: đau thương, mất mát, tuyệt vọng.
2: Cố gắng đi con.
1: Dạ. Yeah.

0: mấy ngày rồi mà không nói chuyện với tôi. Không khí nặng nề lắm. Vì mấy chục năm đã sống với nhau, bà hãy bỏ qua cho tôi lần này đi.
1: Tôi có muốn như vậy đâu. Nhưng mà ở trong lòng của tôi á, mọi thứ đã dở nát cả rồi.
0: Bây giờ tôi phải làm gì đây?
1: Đàn ông mấy anh làm cái gì cũng không biết nghĩ. Đến khi có hậu quả rồi á thì mời người khác cùng giải quyết.
0: Chỉ là giây phút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ thôi. Bà hãy vì thằng Bằng, thằng Đức, hai đứa nó chỉ muốn ba mẹ nó sống vui vẻ bên nhau thôi.
1: Ông không có cảm giác gì thật sao?
0: Bà nói cái gì?
1: Cảm giác khi gặp con bé Dung với gặp chị Hồng đó.
0: Tôi vẫn không hiểu.
1: Con Dung có phải là con của ông không?
0: Hả? Chắc là tại bà lo nghĩ quá đó thôi.
1: Linh tính báo cho tôi biết như vậy đó. Ông nhớ lại coi, thời gian mà ông gặp chị Hồng và tuổi tác của con bé Dung bây giờ.
0: Nhưng mà không lẽ Hồng không bao giờ nói đến chuyện này?
1: Có những phụ nữ họ mạnh mẽ như vậy đó. Họ không coi đàn ông là thứ cần phải có ở trong đời mà.
0: Nếu như vậy thì tôi phải đi.
1: Ông định đi đâu?
0: Tôi phải làm rõ chuyện này. Tôi phải đương đầu với sự thật. Tôi phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm.
1: Ông vẫn quyết tâm đi gặp chị Hồng sao?
0: Đành vậy thôi. Tôi phải làm rõ mọi chuyện để sắp xếp lại cuộc sống của mình.

mà, và để tôi với bà có thể sống phần đời còn lại của tuổi già bên nhau được bình yên.

Cô đây nè. Sao cửa hàng sao rồi con? Đông lắm hả? Thôi được rồi, bây giờ cứ ở ngoài đó tiếp khách đi, lát nữa cô ra liền nha. Cố gắng về đi nha. Rồi, lát cô ra liền. Con nghe.

0: Ra đây mẹ nói nghe nè.
1: Dạ, có chuyện gì vậy mẹ?
0: Ra đây. Con đi lên thay đồ đi, xong rồi ra cửa hàng chung với mẹ.
1: Nhưng mà con ra ngoài đó làm gì?
0: Thì ra phụ mẹ chứ làm gì. Ở ngoài đó bây giờ đông khách dữ lắm. Chứ lại mẹ để con ở nhà một mình mẹ cũng không có yên tâm.
1: Mẹ, con đâu phải là con tin của mẹ.
0: Thì cứ coi như là như vậy đi. Đi lên thay đồ cho mẹ.
1: Mẹ à, con không có gặp anh Đức nữa đâu. Con hiểu chuyện rồi. Bây giờ mẹ có thả con ra ngoài, con không gặp anh Đức nữa.
0: Không có nói nhiều nữa. Bây giờ đi lên thay đồ rồi đi với mẹ. Đi đi. Trời ơi, đi đi mà con.
1: Mẹ,
0: đi lên.
2: Cho con gói con mèo đi.

0: Z nhiêu cây vậy chú? Thuốc Z nhiêu cây vậy? Không có thuốc Z á. Con mèo có không chú? Cho con một gói con mèo đi. Dạ. Dạ.
1: Tiền nào trả tiền cho tôi?
2: Bà chủ em nói vài ngày sẽ trả tiền cho anh liền.
1: Vậy bà chủ đâu?
2: Bà chủ em đi ra ngoài rồi, anh cứ yên tâm. Bà chủ sẽ về sẽ thanh toán cho anh liền.
1: Trong vòng một tuần là phải trả tiền cho tôi. Nếu không tôi sẽ thưa công an.
3: Về anh ba.
2: Ôi, lần này không có dây dưa được nữa đâu cô. Họ tới đây nhiều lắm. Từ sáng tới giờ hết người này đến người kia. Họ làm ầm lên nữa đó cô.
4: Thôi được rồi, con ra ngoài canh giùm cô đi. Thí dụ có ai tới thì báo cho cô biết liền nha.
2: Dạ.
4: Sao, con kể đi.
2: Mình đã chậm thanh toán cho họ hơn 2 tháng rồi. Họ nói nếu mà mình không trả sẽ đưa đơn ra công an đó cô.
4: Anh An đó hả? Trời ơi, sao bên anh không chuyển tiền cho tôi đi, trễ quá rồi. Anh có biết là bên kia người ta hối tôi hay không hả? Người ta đòi tôi quá trời kia kìa. Mà bây giờ làm ăn như vậy thì mất uy tín quá. Hả? Vài ngày nữa phải không? Được rồi, nhưng mà chắc chắn nha. Chứ tôi làm như vậy thì chết tôi đó. Rồi rồi rồi, cố gắng giùm tôi nha. Rồi, chào anh.
2: Mà cô ơi, kể cả thu hết của ông An cũng không có đủ thanh toán cô à.
4: Được, cô coi coi.

0: Công việc sao rồi?
1: Dạ, em đã sắp xếp xong hết rồi anh.
2: Dạ, khi nào anh hai cần, chỉ cần ok một tiếng, em sẽ cho người báo cho thằng Bằng biết liền.
0: Tụi bay ngu quá. Thằng Bằng là cái thằng ham tiền. Ông Lâm đối xử tốt nó như vậy mà nó còn phản. Tao đem về đây làm gì?
2: Anh hai thật là sâu sắc. Anh hai dữ thiệt.
0: Những thằng như nó không tin ai thì làm sao mình tin nó được? Chắc chắn bây giờ nó đang rảo ở các chợ, nó tìm các mối để điều tra xem có đúng như lời mình nói hay không.
1: Ủa, nếu đúng vậy mình đem nó về đây làm gì hả anh?
0: Nó là thằng có tài nhưng không có tâm. Tao rước nó về đây là chặt bớt dây cánh của ông Lâm. Sau đó thì mình sẽ bài binh bố trận cho cả nhóm nó sụp bẫy.
1: Tức là lô hàng này sẽ...
0: rất dễ ăn. Ông Lâm sẽ nhận lời. Lúc đó thì mình mọt thông tin ra ngoài, cả nhóm sẽ bị tóm.
2: Vậy là lúc đó mình sẽ độc quyền khai thác vận chuyển.
0: Đúng vậy. Nhưng rồi sẽ có những thằng như thằng Bằng nổi lên, lập nhóm riêng. Trong những việc làm ăn như thế này thì có những nhóm cạnh tranh với nhau thì nó rất là thú vị.
1: Anh hai đúng là cao tài ha.
0: Thôi, tụi bay đi kiểm tra đi. Nhớ đừng để lộ, bọn nó sẽ đề phòng.
1: Dạ, dạ.

0: Chào thầy.
1: Sao? Hai đứa là giận nhau hả?
0: Dạ, đâu có gì đâu thầy.
1: Đâu có gì đâu. Thầy thấy à, từ hôm qua tới giờ thầy thấy thái độ của con lạ lắm.
0: Dạ.
1: Hèn chi mấy bữa rồi á, con Dung nó không có sang đây.
0: Dạ.
1: Thôi, bây giờ đó là không kể chuyện cho thầy nghe thì thôi à. Nhưng mà nghe thầy nói này, con gái á thường giận như vậy đó à. Chịu được lòng con gái ôi mệt lắm, mà nhất á là đứa cháu cưng ha của thầy, tính nết nó bướng bỉnh lắm. Dạ. Phải không? Do đó đó thì theo thầy bây giờ con nên gặp ha con Dung để hai đứa giải quyết cái chuyện đi.
0: Dạ.
1: Giải quyết rồi hả, bắt tay vô làm để cho cái tâm của mình nó thật tỉnh hả.
0: Dạ.
1: Mà cái tâm thật tỉnh á thì mình mới sáng tạo ra được những bức chân dung có hồn và động. Con nhớ kỹ điều đó.
0: Dạ. Không? Con nhớ rồi thầy.
1: Ừ, cảm xúc mạnh nhưng mà phải tỉnh. Không? Nó khó là khổ chỗ đó đó.
0: Dạ, con biết rồi thầy.
1: Ừ. Thôi, bây giờ cố gắng tập trung làm nha.

0: Alo anh.
1: Em khỏe chưa?
0: Em khỏe rồi.
2: Em ăn gì không? Anh mua về.
0: Dạ không cần đâu.
1: Em ở nhà nha. Anh làm xong về liền.
0: Dạ.
1: Bye bye em.

vạn vật trên thế giới được hình thành bởi âm và dương. Giống như thời gian có ban ngày và ban đêm, đen và trắng, sáng và tối, và nó giao hòa với nhau. Con muốn vẽ mắt con lân đúng không? Mắt con lân là một linh vật, và mắt của nó có chứa hai yếu tố nước và lửa.

khi con nắm được quy luật đó thì con có thể tạo ra một tác phẩm riêng của chính bản thân con, và tác phẩm đó là duy nhất. Con phải luôn luôn nhớ đó là tiết điệu của thiên nhiên, quy luật của sự chuyển động. Con phải lột bỏ sự cứng nhắc của những hòn đá và trả lại nó sự mềm mại.

0: Trời ơi, ngày mai thi rồi mà sao gọi hoài không được vậy nè? Tắt máy đi chứ.
1: Con làm gì vậy?
0: Dạ con đâu làm gì đâu mẹ.
1: Vậy sao? Hình như con giật mình phải không?
0: Dạ đâu có. Tại mẹ vô bất thình lình quá.
1: Bây giờ mẹ có chuyện phải ra ngoài. Con nhớ là ở nhà không có được đi đâu lung tung nghe chưa?
0: Dạ.
1: Con sao vậy?
0: Dạ con định tiễn mẹ.
1: Phải nhớ lời mẹ dặn nghe không? Đừng có để mẹ thất vọng vì con đó.
0: Dạ.

0: Ông ngoại, ngoại, ngoại vô đây đi. Ngoại uống nước nha.
1: Coi bộ con với thằng Đức lại có chuyện phải không?
0: Dạ, chuyện khó nói lắm ông.
1: Có liên quan tới mẹ con à? Hả?
0: Dạ.
1: Người lớn quấy rầy đám trẻ hả?
0: Nhưng mà lần này không hẳn vậy đâu ông. Chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều nữa.
1: Nghiêm trọng? Sao nè, kể ông nghe nè. Kể đi.
0: Con đã tìm được ba của con.
1: Tìm được ba của con? Mà ai cho con hay? Mẹ con à?
0: Dạ, đó là bác Minh đó ông.
1: Bác Minh?
0: Là ba của anh Đức đó.

0: Em để anh đợi lâu quá phải không?
1: Không sao.

0: chuyện ngày xưa đó.
1: Chuyện của Hồng.
0: Trước khi vô Sài Gòn chữa bệnh, tôi cứ đắn đo hoài. Anh biểu tôi cứ vô đi.
1: Đúng rồi. Như vậy là anh vô trong đó anh gặp cô Hồng.
0: Tôi không có gặp Hồng.
1: Thì có gì đâu để nói.
0: Nhưng mà Hồng gặp tôi.
1: Trái đất này đúng là hẹp thiệt mà.
0: Quá hẹp là khác. Bởi vì con của Hồng là bạn gái của thằng Đức.
1: Bạn gái của thằng Đức?
0: Vậy đó.
1: Anh Minh à, dù sao thì chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Tôi nghĩ chị Hạnh cũng sẽ chăm trước. Nè, uống nước đi. Nếu cần á, để tôi chạy qua nói giúp cho anh tiếng.
0: Không. Nếu mà chuyện mà tôi và anh biết và giữ kín bao nhiêu năm nay thì không có gì đáng nói cả.
1: Vậy chứ chuyện gì?
0: Tôi linh cảm là mình đang gặp rắc rối lớn lắm.
1: Là chuyện gì nữa đây?
0: Bà Hạnh nhắc tôi mới nhớ. Anh Liêm à, có khi tôi là cha đẻ đứa con gái của cô Hồng.
1: Cái gì?

0: Chuyện gì vậy? Hồi nào tới giờ em đâu thấy anh uống rượu đâu. Anh có chuyện gì buồn hả? Anh nói đi, cô em có giúp gì được không?
1: Nói ra để cho biết thôi, giúp được cái gì.
0: Dạ.
1: Thằng Banh, nó không phải chia tay anh em mình để về nó đi học đâu, mà nó về á, nó để nó lập một cái nhóm mới, nó mở ra một đường dây buôn bán mới để kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn.
0: Thật sao? Sao anh biết?
1: Thì ông Hướng ông kể.
0: Ôi, anh đừng có tin lộng ấy.
1: Ừ, nhưng mà một số khách hàng xác nhận với tôi là chính nó mời họ cùng buôn bán với cái đường dây của mới của nó.
0: Nếu đúng như vậy á thì nó tệ thiệt. Em cứ đinh ninh là nó gì học lại chứ.
1: Thật ra anh đau không phải vì nó phản bội anh, mà anh đau là vì nó càng ngày nó càng lún sâu vào con đường tội lỗi, mà chính anh là cái người bắt cầu cho nó.
0: Thôi, anh đừng có uống nữa. Anh nghe lời em đi. Anh lên ngủ sớm, ngày mai tỉnh lại mình xem xét tình hình thế nào. Đi anh lên ngủ nha.

0: Có lẽ mình tin lầm thằng Bằng sao ta?
1: Bây giờ tôi định về, tôi sẽ quay trở lại Sài Gòn để làm cho ra chuyện, không để chuyện

0: cứ u minh minh gì hoài được.
1: Mà nè, có cần thiết không?
0: Còn sống ngày nào là quý ngày đó. Chuyện ra làm sao thì phải làm rõ ra để mọi người biết đường để mà sống chứ.
1: Anh nghĩ vậy cũng được. Mà anh có cần tôi giúp gì cho anh không?
0: Bà Hạnh bị sốc nặng, khủng hoảng. Trong lúc tôi đi, anh, thằng Trung và con Thu sang bên đó, ở luôn bên đó cũng càng tốt, để trông chừng bà. Từ trước tới giờ sống chung với bà, tôi không cảm thấy quý. Bây giờ thì tôi sợ mất Hạnh. Tôi sợ bà bỏ đi. Tôi sợ đủ thứ hết à. Tôi thương vợ lắm, nhưng mà tôi không có nói được. Trong tình trạng của tôi bây giờ, muốn nói thương vợ cũng không có quyền để mà nói nữa.
1: Anh Minh à, tôi nghĩ chị Hạnh chỉ thương anh dữ lắm.
0: Anh nghĩ vậy à?
1: Chứ sao, nếu không thương bà bỏ anh đi từ lâu rồi. À, mà nè,
0: gì nữa?
1: Cái chuyện mà tôi biết và giữ kín mối quan hệ của anh với cô Hồng đó, đừng có nói cho chị Hạnh biết nghe không?
0: Sao vậy?
1: Trời đất á, anh biểu tôi qua canh chừng bả, mà bả biết tôi với anh á là một phe thì tôi còn canh chừng ai? Anh nghĩ tôi có dám qua không?
0: Yên tâm đi, tôi chưa có nói chuyện mà anh biết đâu.
1: Vậy thì còn được. Tôi uống nước đi.

0: Anh Bảy hả? Đó em nè, anh khỏe không? Cái sâu cá mà anh cho em á, giờ này bận quá em chưa ăn được nữa kìa.
1: Cảm ơn chú mày đã quan tâm. Chú mày đi học chưa?
0: Dạ rồi anh. À, dạo này á, công việc của anh sao rồi?
1: Anh không ngờ tới cả anh mà chú mày cũng gạt được.
0: À, anh nói cái gì vậy?
1: Chú mày biết rồi mà còn hỏi.
0: Thôi, anh đừng có dòng do nữa. Tóm lại là có chuyện gì?
1: Anh ở nhà anh làm cái gì? Anh ấy rất buồn. Lần đầu tiên anh ấy xem mày, anh buồn là vì mày phản bội.
0: Ai phản bội chứ?
1: Anh chỉ nói vậy thôi. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ.
0: Không phải như vậy đâu. Chú Lâm nghĩ vậy á là không có đúng.
1: Chuyện này chỉ có em là người biết đúng hay sai thôi. Nhưng mà anh muốn nói, dù em làm cái nghề gì cũng nên trọng chuyện tính và cái tình.
0: Anh Bảy, anh Bảy.

0: Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em có được một buổi hòa nhạc thú vị như vậy.
1: Nếu không phiền thì thỉnh thoảng anh mời Hồng đi chơi với anh nha.
0: Dạ.

0: Hình như con gái đang chờ mẹ kìa.
1: Thôi anh về đi.
0: Chiếc SH của em sáng mai anh cho người đưa về tới nhà. Hồi nãy anh sợ em đi về một mình nguy hiểm.
1: Em biết rồi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Anh về đi.
0: Về nha.

0: Được. Oh, dạ thầy. Thầy mới về hả?
1: Mới về.
0: À, con buồn ngủ quá cho nên con ngủ quên luôn.
1: Ngày mai con có buổi thi, quên à?
0: À, dạ. Thầy không nhắc xém nữa là con quên mất tiêu rồi. Ủa, mà sao thầy biết ngày mai con có buổi thi?
1: Con Dung nó nhắc, nó sợ con quên.
0: Dung hả thầy? Thầy mới gặp Dung hả? Hay là Dung qua đây?
1: Thầy qua nhà.
0: Dung sao rồi thầy? Dung có khỏe không thầy? Con gọi điện cho Dung hoài mà Dung không chịu bắt máy.
1: Theo thầy, từ nay con đừng tìm gặp con Dung nữa.
0: Ủa, thầy, sao thầy lại nói vậy?
1: Vì điều đó là không được. Tuyệt đối không được. Thầy tiếc cho hai đứa. Thật sự thầy tiếc cho hai đứa.

0: Hiền ơi Hiền. Hiền ơi, hôm nay anh vui quá. Em có biết á, ông giám đốc kêu lên phòng làm gì không? Ổng cho anh ký hợp đồng dài hạn làm chương trình của sân khấu. Anh vừa làm biên tập mà vừa làm quản lý luôn. Kỳ này anh sẽ nói với mấy đứa bạn anh á là hợp tác với anh để chương trình ca nhạc của cái ngay cái sân khấu đó càng lúc càng phong phú. Anh vui quá.
1: Em sao vậy?
2: Cái kèn em tặng anh đâu rồi?
1: Anh cất rồi.
2: Cất ở đâu?
1: Để anh đi tìm.
2: Nó ở đây.
1: Anh xin lỗi em. Tại mấy bữa nay anh lu bu quá.
2: Em có chuyện muốn nói với anh. Anh có biết em thích anh từ lúc nào không? Từ lúc mà em nghe anh thổi kèn harmonica ở làng đá. Lúc đó anh rất khác, khác với tất cả mọi người. Em chỉ hy vọng lúc nào anh cũng giữ được sự khác biệt đó. Chuyện làm ở nhà hàng.

0: Đó là cách kiếm tiền chính đáng, em có phản đối. Nhưng mà từ đầu á, mình đã xác định với nhau đó chỉ là cách tập vào đời thôi, chứ không phải là mục tiêu lâu dài của cuộc đời mình. Em biết đồng tiền có sức hút rất là lớn, chỉ cần mình chạm vào nó một lần, nó sẽ hút mình thật sâu vào đó, để rồi mình quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Mình không để ý tới những người thân yêu của mình đang sống như thế nào nữa.
1: Bây giờ không nói em giận anh luôn á.
2: Em anh
1: này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, chủ yếu mưa nhỏ không đáng kể, ngày nắng nhiều, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 cho đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất khu vực từ 33 cho đến 34 độ C. Dự báo hình thái thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết cho một số xã phường trên phạm vi tỉnh An Giang. Khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, gió

0: nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng 0,5 đến 1,25 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 30 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120 cm lên 4 cm, sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 136 cm lên 4 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau có khả năng lên lại do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30 cm xuống 6 cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34 cm xuống 6 cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ mới Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 140 cm lên 4 cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 127 cm lên 4 cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại chợ mới là 127 cm lên 4 cm. Vùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ở miền quê An Giang, có những buổi chiều gió lùa qua hàng dừa sau vườn, khói bếp bay lên bảng lảng giữa không trung, khiến lòng người chợt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ai đi xa cũng dễ nhớ quê, nhớ những món ăn mang hương vị đặc trưng của quê mình. Mỗi dân tộc ở An Giang đều có món ăn riêng làm nên bản sắc. Trong đó ẩm thực Khmer mộc mạc mà đậm đà như chính con người nơi đây. Từ bún mắm cà chơi, cốm dẹp, bánh ống đến các món dân dã khác, tất cả đều mang hương vị riêng, gắn với chùa chiền, lễ hội và đời sống thường ngày của bà con ở làng quê Phung Sóc, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Ẩm thực của người Khmer nơi đây không chỉ để no lòng mà còn để giữ gìn ký ức, để nhắc nhau về cội nguồn, về tình thân và những ngày thơ bé còn chạy chân trần trên đất. Giữa bao món ngon của miền Tây, bún mắm cà chơi vẫn được bà con Khmer xem như đệ nhất bún của quê mình. Không cầu kỳ, không phô trương,

Nhưng hễ ai đã một lần húp bụng nước lèo nóng hổi, cảm nhận mùi mắm quyện với sả với củ ngải dậy lên trong khoang mũi là nhớ hoài không quên. Những buổi sáng ở làng quê ở Phung Sóc, khi sương còn dương trên ngọn cỏ, đã nghe tiếng lạch cạch. Mấy bà mấy chị ngồi quây quần bên cái thau, cái thớt, tài thoang thoát lặt rau, rau muống được bào mỏng trắng tinh, ngâm trong thau nước mưa mát rượi. Bắp chuối non sắc thành từng lát mỏng, ngâm nước muối cho khỏi thâm. Giá rửa sạch, điên điển vàng ươm, rau thơm còn đọng giọt sương sớm. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là ngồi bên hiên nhà xem bà với má lặt rau. Nhìn mấy bàn tay đã quen với ruộng đồng, với bếp lửa mà thương lạ. Tay có thể thô ráp vì nắng gió, nhưng khi lặt từng cọng rau lại nhẹ nhàng như nâng niu một điều gì quý giá. Phía sau hiên là vườn nhà xanh mướt, vài con gà bươi đất tìm ăn, gió thổi qua tán mít, tán xoài, đưa mùi lá non thoang thoảng qua vào mùi mắm đang sôi lục bục trong gian bếp. Mắm phải là mắm cá đồng như cá sặc, cá lóc, cá trề, cá linh ủ lâu ngày. Còn mắm còn nguyên thịt, không bở nát, mùi thơm dịu không gắt. Linh hồn của món bún mắm cà chơi nằm ở đó. Cá lóc được làm sạch, luộc vừa chín tới, rồi gỡ lấy thịt trắng ngần. Nước luộc cá ngọt thanh được giữ lại làm nền cho nồi nước lèo. Khi mắm được cho vào nấu lửa nhỏ, người nấu phải đứng canh vớt bọt liên tục để nước trong. Mắm ra hết chất thì lược bỏ xương, giữ lại phần tinh túy nhất. Và rồi củ ngải được băm nhuyễn cùng sả phi với hành tỏi cho thơm lừng mới cho vào nồi. Chỉ một lúc sau, màu nước đã chuyển sang vàng nâu óng ánh, mùi thơm bốc lên, không giống bất kỳ món bún mắm nào khác. Nó ấm, nó nồng mà cũng rất đổi dịu dàng. Củ ngải là thứ làm nên tên gọi của món bún cà chơi theo tiếng Khmer. Người Khmer kể cho con cháu nghe câu chuyện xưa về củ ngải. Tương truyền có người vợ thương chồng, giữa đêm mưa vẫn lặn lội vào rừng đào củ ngải về nấu canh giải cảm. Nhờ vậy mà chồng khỏi bệnh. Củ ngải từ đó không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, của sự hy sinh lặng thầm. Món bún cà chơi ra đời mang theo câu chuyện ấy đi suốt bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ăn bún mắm cà chơi, người ta không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm. Nấu bún mắm cà chơi mà thiếu củ ngải thì coi như chưa tròn vị. Ở quê, người Khmer thường trồng ngải quanh nhà, sát mé rào hay bên góc giường, chỗ đất tơi xốp ẩm mát. Cây ngải không cao lớn, lá xanh mướt, nhìn giản dị như bao loại cây thuốc nam khác. Vậy mà mỗi lần nhà có người cảm hay chuẩn bị nấu bún thì chỉ cần bước ra giường đào vài củ là có ngay nguyên liệu tươi rói. Mỗi lần nấu bún, tôi và mấy chị em trong nhà cứ quanh quẩn bên bếp. Mắt đứa nào cũng sáng lên khi thấy bà múc từng giá nước lèo sóng sánh. Đầu đó tiếng các em vang lên đầy háo hức: "Bà ơi, bún chín chưa bà?" Bà chỉ cười hiền: "Chờ một chút, nước còn sôi." Cái cảm giác chờ đợi ấy mới dễ thương làm sao.

mùi mắm, mùi sả, mùi củ ngải cứ quấn quýt trong không khí. Bụng đói mà nghe mùi thơm thì càng thèm hơn. Đứa nhỏ đứng không yên, chạy ra hiên, rồi lại chạy vô bếp, ngó nghiêng xem bà đã múc bún chưa.

49, trẻ con ngồi tụ 3, tụ 5 với gốc cây sân nhà. Đứa nào cũng ôm tô bún lớn gần bằng mặt mình, vừa ăn vừa hít hà vì nóng, rồi cười khanh khách. Có đứa húp nước lèo một hơi tới cạn đáy tô, rồi ngẩng lên khoe chiến tích. Có đứa ăn xong còn lân la xin thêm tô nữa vì quá ngon. Tiếng muỗng chạm tô len keng, tiếng chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, làm không khí bữa ăn thêm ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ăn sạch veo, chứ còn lại những cái tô trống trơn và mấy cọng rau rơi dương dãi. Đứa nào cũng bụng no căng, miệng còn dương mùi mắm, rồi lại rủ nhau chạy nhảy chơi đùa như chưa từng biết mệt. Những hình ảnh đó, những tiếng cười đó đã theo tôi đi suốt những năm tháng trưởng thành. Để rồi mỗi lần nhớ về tuổi thơ, trong ký ức lại hiện lên một góc sân quê, một nhóm trẻ con và những tô bún mắm cà chơi nóng hổi, giản dị thôi mà thương hoài không quên.

Người lớn ăn bún có phần điềm đạm, nghiêm túc hơn trẻ nhỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Từng tô bún được dọn ra, dưới đáy tô là lớp bún trắng mềm, trên mặt xếp cá lóc, thịt ba rọi, có khi thêm ít tôm, hộp vịt lộn, tùy nhà.

rau sống thì rất phong phú. Giá nước lèo chan vào, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn tô bún bốc khói mà không cưỡng lại được. Hơi nóng làm mắt cay cay, nhưng lòng thì ấm lạ. Muỗng nước lèo đầu tiên chạm môi, vị mắm đậm đà, vị ngọt của cá, cái the the của củ ngải lan ra nơi đầu lưỡi. Húp một muỗng, nghe người nhẹ hẳn. Nhất là những ngày mưa, trời se lạnh, được ăn tô bún cà chơi nóng hổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác như bao mệt nhọc tan biến. Vị ngon quen thuộc khiến câu chuyện trên bàn ăn thêm rôm rã, ấm áp tình thân. Ăn một tô bún là nhớ đến bà, đến mẹ, đến những buổi trưa hè trốn nắng với mái hiên nghe tiếng giọng kẽo kẹt. Làng quê vẫn vậy, lũ trẻ đạp xe với hàng cây trộm bóng, tiếng chuông xe len ken vang trên con đường quê. Xa xa là cánh đồng xanh mướt, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng tre. Có những người đi xa, mỗi lần trở về quê chỉ mong được ăn lại tô bún mắm cà chơi của má nấu. Dù ngoài phố có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu quán sang, vẫn không đâu có được

cái vị đậm đà, cái cảm giác thân quen ấy. Bún mắm cà dơi ngày nay không chỉ còn trong gian bếp nhỏ của từng gia đình mà đã có mặt nhiều chợ quê ở vùng đồng bào Khmer và cả cộng đồng người Kinh. Nhưng dẫu nấu ở đâu, hương vị ấy vẫn mộc mạc, chân thành như người quê mình. Có khi chỉ cần nhìn một tô bún nghi ngút khói, nghe mùi thơm quen thuộc là cả một miền ký ức ùa về. Nhớ tiếng bà gọi ăn bún, nhớ mấy dì, mấy chị ngồi lặt rau ngoài hiên, nhớ những trưa mưa, cả nhà quây quần bên nồi bún nóng. Bún mắm cà chơi của người Khmer An Giang vì thế mà đặc biệt. Nó mang trong mình hồn cốt văn hóa, mang cả câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Ăn một lần là nhớ, nhớ rồi là thương. Thương cái vị đậm đà của mắm, thương cái nồng ấm của củ cải, thương cả dáng hình những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà lặt rau, nhìn ra vườn sau. Giữa nhịp sống hôm nay khi nhiều thứ đổi thay, thì vẫn còn đó những nồi bún mắm cà chơi nghi ngút khói, vẫn còn đó tiếng trẻ con hít hà vì nóng rồi cười gian, vẫn còn đó những bàn tay tảo tần giữ lửa cho gian bếp nhỏ. Và trong mọi chúng ta, dù đi đâu làm gì, hương vị ấy vẫn động lại trong tâm trí như một phần của hồn quê sông nước miền Tây.

0: Chuyên mục Thanh tra Nhà nước do Thanh tra tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh tự chủ tài chính, việc yêu cầu công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công tại các trường học ngày càng đặt ra chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều cơ sở giáo dục, đội ngũ quản lý chủ yếu xuất thân từ chuyên môn sư phạm. Trong khi các quy định về tài chính, đấu thầu, mua sắm công liên tục thay đổi, dẫn đến không ít đơn vị còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Cùng với công tác quản lý tài chính, mua sắm trang thiết bị, dạy học và thực hiện dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục luôn là vấn đề được xã hội quan tâm. Qua thanh tra tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ và trường Trung học Phổ thông Hòn Đất giai đoạn 2023-2025, thanh tra tỉnh An Giang đã ghi nhận nhiều mặt thực hiện đúng quy định, đồng thời đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công trong ngành giáo dục.
1: Thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý và sử dụng tài chính, trang thiết bị dạy và học, công tác dạy thêm học thêm tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Thới và trường Trung học Phổ thông Hòn Đất, xã Hòn Đất. Từ tháng 1 đến đầu tháng 4 năm 2026, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ chứng từ, làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan. Qua thanh tra tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ và trường Trung học Phổ thông Hòn Đất giai đoạn 2023-2025, bên cạnh những mặt làm được trong quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức hoạt động dạy học, thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều hạn chế thiếu sót liên quan đến công tác mua sắm tài sản, thực hiện quy trình đấu thầu, công khai tài chính và sử dụng một số khoản chi chưa đúng quy định. Những vấn đề được phát hiện không chỉ cho thấy yêu cầu cần tăng cường

0: kiểm tra giám sát trong ngành giáo dục mà còn đặt ra đòi hỏi nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục hiện nay.
1: Cô phải về cô công khai cái hoạch đó, công khai xong mới học được, nhắc mới thấy cái hoạch đó mới nghĩ vô, có xin là đề xuất để làm, nghĩa là có những cái trình tự dài thì mình mới họ xét được. Trong khi xét ngày qua tháng năm đó là sáng có cái hoạch rồi, cô là cô xét luôn như vậy là không đảm bảo. Mà nếu cái này do mình là đơn vị phụ trách sự nghiệp của trường nó thì là nó cũng xem xét nó nhẹ nhàng. Nếu mà đơn vị ban quản lý giám sát tỉnh chuyên ngành mà làm cái chuyện này là chính điểm và là có khả năng là thông thầu cái chuyện này. Nó chỉ tất cả đơn giản, cho nên nó là hồi nhắc là ở các trường trong này thực hiện là cái công tác đấu thầu á khó, thì mình không chuyên môn, mà mình là chuyên môn giáo dục thì mình phải thời gian quyết định cho thi rất tốt chút, nhưng mà tốt thì mình chịu thôi, nhưng mà mình yên tâm, còn là mình tự làm thì nếu mà đảm bảo thì cái đó được tốt chấm, thì đó tôi nói những cái quan trọng gì.
0: Qua thanh tra cho thấy, các đơn vị cơ bản chấp hành quy định trong quản lý tài chính, tài sản công và hoạt động dạy thêm học thêm. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót trong công tác mua sắm, lựa chọn nhà thầu, công khai tài chính và sử dụng kinh phí. Đoàn thanh tra đã kiến nghị các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót xuất phát từ cả khách quan và chủ quan. Trong đó, cán bộ quản lý trường học chủ yếu được đào tạo về chuyên môn giáo dục, ít được bồi dưỡng sâu về nghiệp vụ đấu thầu, mua sắm tài sản công. Đồng thời, việc cập nhật quy định pháp luật ở một số đơn vị còn chưa kịp thời. Kết luận thanh tra cũng xác định trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu liên quan tại từng đơn vị đối với các hạn chế thiếu sót được phát hiện trong quá trình thanh tra.
2: Đối với trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, chi của các ban chấp hành đảng bộ với số tiền 2.610.000 đồng từ nguồn kinh phí hoạt động không thực từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị là không đúng nguồn năm 2023 và 2025 chưa thực hiện công khai bằng dự toán điều chỉnh giảm bổ sung số liệu thực hiện dự toán quý 6 tháng 5 đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 3, thông tư số 61 và thông tư số 90. Đối với trường trung học phổ thông Hòn Đất năm 2025 xây dựng quy chế căn cứ một số văn bản đã hết hiệu lực, quy chế không gửi sở giáo dục và đào tạo góp ý trước khi ban hành là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 điều 1 thông tư số 56. Chi mua dụng cụ thiết bị không phục vụ nhiệm vụ giảng dạy theo quy định với tổng số tiền 7.020.000 đồng, trong đó nguồn kinh phí tự chủ là 3.660.000 đồng, thu canteen 3.360.000 đồng là không đúng quy định tại khoản 3 điều 18 được ngân sách nhà nước năm 2015 đã làm khắc phục.
0: Thông qua kết luận thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót theo nội dung kết luận thanh tra, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài chính, mua sắm và đấu thầu tại các cơ sở giáo dục. Các trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về thanh tra tỉnh theo đúng quy định của luật thanh tra năm 2025.
3: Trường cũng sẽ tiến hành tổ chức cái cuộc họp để rút kinh nghiệm cũng như là chấn chỉnh đối với những cái hạn chế sai sót và đảm bảo là kể từ năm 2026 trở đi thì sẽ không còn có những sai sót như thế này nữa, và đồng thời là cũng sẽ có niêm yết các cái niêm yết cái kết luận thanh tra đúng theo quy định.
0: Những hạn chế được chỉ ra qua thanh tra tại hai trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh không đơn thuần là các sai sót về thủ tục hay nghiệp vụ tài chính, mà còn phản ánh áp lực thực tế trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở giáo dục hiện nay, khi nguồn thu, hoạt động mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất ngày càng nhiều và yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ. Nếu thiếu kiến thức chuyên môn về tài chính công, đấu thầu và quản trị tài sản, rất dễ phát sinh những sai sót trong quá trình thực hiện. Từ thực tế này cho thấy, bên cạnh công tác thanh tra kiểm tra, ngành giáo dục và đào tạo cần tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý trường học, nhất là trong lĩnh vực tài chính mua sắm và thực hiện pháp luật về đấu thầu. Việc công khai kết luận thanh tra cũng là bước quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác quản lý trong ngành giáo dục. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, minh bạch và phát triển bền vững trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
4: Thưa quý vị, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy sao hợp nhất, bài toán xử lý trụ sở cơ sở nhà đất dồi dư đang trở thành vấn đề lớn tại nhiều địa phương, trong đó có An Giang. Thực hiện kế hoạch của thanh tra chính phủ về thanh tra chuyên đề

0: hệ cơ sở nhà đất dồi dư, sao sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định thanh tra đối với nhiều sở ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng quản lý sử dụng tài sản công, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất sao sắp xếp.
1: Theo báo cáo của tỉnh An Giang, sau sắp xếp cấp xã và hợp nhất hai tỉnh An Giang, Kiên Giang, toàn tỉnh có hơn 6.080 cơ sở nhà đất công, trong đó khoảng 5.412 cơ sở tiếp tục sử dụng, còn dôi dư khoảng 668 cơ sở nhà đất. Riêng theo phương án rà soát sau hợp nhất, An Giang hiện có khoảng 683 cơ sở nhà đất dôi dư, phần lớn tập trung tại địa bàn An Giang cũ với hơn 620 cơ sở. Đây là con số rất lớn, phản ánh áp lực trong công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy hành chính. Bởi nếu không được xử lý kịp thời, nhiều trụ sở sẽ tiếp tục bỏ trống, xuống cấp theo thời gian, phát sinh chi phí bảo vệ, duy tu nhưng không tạo ra hiệu quả sử dụng thực tế. Điều đáng quan tâm hiện nay không chỉ là còn bao nhiêu trụ sở dồi dư mà là sẽ sử dụng như thế nào cho hiệu quả. Trong khi nhiều địa phương vẫn thiếu quỹ đất cho giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc nhà công vụ. Theo quyết định của Thanh tra tỉnh An Giang, đợt thanh tra lần này trải rộng từ các sở ngành đến địa phương, trong đó có Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương và các địa phương An Minh, An Biên, Châu Thành, Gò Quao, Dòng Riền, An Châu, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới và Tân Châu. Nội dung thanh tra tập trung cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu, việc lập thẩm định phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất, hiện trạng quản lý sử dụng và hiệu quả khai thác cơ sở nhà đất.
2: Hôm nay thanh tra tỉnh công bố cái quyết định thanh tra cái việc sắp xếp chuyên đề cái cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp. Thì mục đích của thanh tra là để đánh giá, kiến nghị các cái giải pháp để xử lý, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để tạo chuyển biến trong cái việc mà đưa các cơ sở nhà đất đi vào khai thác sử dụng. Và cái hoạt động thanh tra thì phải yêu cầu là phải đúng theo cái quy định pháp luật và có trọng tâm trọng điểm. Về cái thời kỳ thanh tra thì từ cái ngày là 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 của năm 2026, thì về phương lực lượng tiến hành thanh tra thì đoàn thanh tra có chia làm 3 nhóm và tập trung kiểm tra tại 4 cái sở và ủy ban nhân dân của 10 xã phường.
1: Ngay sau công bố quyết định thanh tra chuyên đề, đoàn thanh tra đã xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra theo các nội dung thanh tra tại điều 1 trình phê duyệt, tiến hành thanh tra theo kế hoạch được duyệt, tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra theo quy định của luật thanh tra năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với thời hạn thanh tra 25 ngày, đợt thanh tra chuyên đề giúp rà soát toàn diện hiện trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất, đồng thời lượng quá rõ giá trị lãng phí nếu tài sản công không được khai thác hiệu quả.
3: Theo cái nội dung thanh tra thì trách nhiệm các đồng chí phải cung cấp đầy đủ cho đoàn, cơ bản vậy. Về phía chỗ các đơn vị địa phương, còn đối với đoàn thanh tra thì hiện nay nói các đồng chí cố gắng sắp xếp làm sao mà cho nó hài hòa. Các đơn vị nãy rất khó khăn trong tiếp các cái đoàn kiểm tra giám sát. Nhưng mà nãy chỗ anh gì cái ý kiến của chỗ Dòng Riền ha, giám sát hội đồng dân thì nó không nằm trong cái danh mục mà xử lý chồng chéo của đối tượng thanh tra ha. Nếu mà đối tượng thanh tra mà nó trùng nhiều đơn vị thì chúng tôi sẽ xử lý, còn này giám sát thì có thể kế thừa cái kết quả thôi chứ còn không bỏ qua được ha. Đoàn thanh tra như vậy thì cố gắng sắp xếp. Cái thứ hai là khi làm việc xong với 4 sở thì các ông chí phải có một cái lịch cụ thể ngày mấy thì làm việc với xã nào để người ta còn biết, người ta còn chủ động chuẩn bị, chứ không nói là chiều nay ngày sáng mai xuống xã người ta còn rất nhiều việc. Do đó đề nghị các đồng chí phải gửi trước ít nhất là 3 ngày thông báo các đơn vị là lịch làm việc của đoàn thanh tra ha. Đề nghị các đồng chí thì cố gắng làm sao, có nghĩa là theo yêu cầu của thanh tra chính phủ là ngày 25 tháng 6 là chúng ta có kết luận, nghĩa là theo luật các đồng chí báo cáo các đồng chí là luật rất cụ thể, 45 ngày thanh tra trực tiếp, sau 45 ngày được 15 ngày báo cáo kết quả thanh tra, và sau khi có báo cáo kết quả thanh tra được 15 ngày để mà dự thảo cái kết luận và thông qua kết luận, nghĩa là có rất nhiều ngày, nhưng riêng cái đoàn này tới ngày 25 tháng 6 là phải có kết luận thanh tra.
1: với phạm vi rộng, nội dung chuyên sâu và gắn trực tiếp với yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cùng với yêu cầu đặt ra là phải chuyển tư duy từ quản lý tài sản sang khai thác nguồn lực phát triển. Mỗi cơ sở nhà đất công nếu được

0: sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu sẽ trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển địa phương. Kết quả thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy không chỉ mang ý nghĩa phát hiện sai phạm nếu có, mà quan trọng hơn là tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ để các địa phương xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công trong giai đoạn mới, góp phần tăng cường kỷ cương hành chính và tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
1: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thanh tra nhà nước kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải thăm và kiểm tra thực tế các tổ công tác biên phòng trên tuyến biên giới, khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh An Giang.
0: Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thăm chúc mừng đại lễ Phật đản chùa Bình An, phường Long Xuyên.
1: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực tỉnh ủy An Giang về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn, đã đến thăm và kiểm tra thực tế các tổ công tác biên phòng trên tuyến biên giới thuộc xã Vĩnh Gia Ba Chúc, khảo sát khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
2: Đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ tại tổ công tác mốc 285, đồn biên phòng Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tổ công tác đường lên chốt dân quân, đồn biên phòng Lạc Quới, xã Ba Chúc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới. Bí thư tỉnh ủy đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc. Mỗi người dân là một chiến sĩ cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo tốt đời sống của nhân dân vùng biên, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến khảo sát cột mốc 275 và kiểm tra tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, công tác phối hợp quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an ninh trật tự khu vực tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh vai trò quan trọng của cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong việc kết nối giao thương giữa An Giang với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, chủ động đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, luôn duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo công tác xuất nhập khẩu hàng hóa được thông quan, thuận lợi, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu của địa phương. Liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giao thương hàng hóa tại khu vực kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải giao Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ngành tỉnh phối hợp sớm cấp phép khai thác tạm bến tập kết vận chuyển hàng hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát kiểm tra cơ sở hạ tầng, bến bãi, phòng chờ để sắp xếp, khai thác, sử dụng khoa học hiệu quả, bảo đảm trật tự. Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu để phối hợp với các tỉnh Vương quốc Campuchia trao đổi, giao thương hàng hóa thông suốt theo hướng đôi bên cùng có lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên theo hướng phát triển hạ tầng logistics hiện đại.
0: Trước đó, chiều ngày 27 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đến khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
3: Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 báo cáo về tình hình bảo vệ hệ sinh thái rừng tràm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình hoạt động du lịch sinh thái trong thời gian qua. Hiện nay, rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh nói chung và khu vực Bảy Núi nói riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư và các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động thực vật, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào mùa khô, huy động tối đa sức dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch sinh thái của rừng tràm Trà Sư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đối với những định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã An Cư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban nhân dân xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch chung của xã. Việc lập quy hoạch phải bám sát quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, định hướng phát triển lâu dài, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận để xây dựng quy hoạch một cách đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết toàn vùng, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó, sắp xếp mức độ ưu tiên đầu tư những dự án công trình cấp thiết, trong đó tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp hỗ trợ địa phương trong quá trình lập và triển khai quy hoạch, kêu gọi và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cũng trong chuyến khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại núi Dôi, phường Chi Lăng. Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ của tiểu đoàn 7, đoàn 61, sư đoàn 1 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước.
2: Theo báo cáo, tỉnh An Giang đã triển khai nghiêm túc đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết 57, tỷ lệ hoàn thành cao, đặc biệt giai đoạn 1-2 đạt 100%, không phát sinh nhiệm vụ trễ hạn. Hệ thống chính quyền số 2 cấp sau sáp nhập đã vận hành hoàn toàn thông suốt, liên thông dữ liệu từ cấp tỉnh đến cấp xã. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, chất lượng được nâng cao rõ rệt. Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh An Giang theo quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ đạt 95,99 điểm, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 16 trên tổng số 34 tỉnh thành phố cả nước. Trong đó, các chỉ số về công khai minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều đạt số điểm tuyệt đối 100%. Tỉnh đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 2.000 thủ tục hành chính, ước tính tiết kiệm chi phí tuân thủ cho xã hội khoảng 4,87 tỷ đồng. Công tác số hóa hồ sơ dữ liệu chuyên ngành đạt trên 80%, riêng dữ liệu hộ tịch và giáo dục đạt tỷ lệ hoàn thành 100%. Trên lĩnh vực khoa học công nghệ, tỉnh đang tập trung triển khai 6 công nghệ chiến lược, trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và IoT trong dự báo sâu bệnh nông nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu y

0: đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai 5 trạm công dân số và thí điểm hệ thống AI camera đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2 tại địa bàn đặc khu Phú Quốc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu các sở ngành và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đề án 06. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung hoàn thành đúng hạn 271 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quá hạn. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ thiết kế thêm tính năng cảnh báo nhắc việc tự động trên phần mềm theo dõi. Hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo màu vàng trước khi hết hạn 5 ngày để nhắc nhở người đứng đầu và chuyển sang màu đỏ để trừ điểm thi đua nếu để quá hạn. Song song đó, các địa phương phải tập trung giải pháp đồng bộ để chuyển hóa 55 xã hiện đang ở trạng thái vàng sang trạng thái xanh. Chỉ đạo về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, mục đích của việc ban hành chính sách không phải để cộng điểm thành tích, mà cốt lõi là để doanh nghiệp nhận diện các cơ chế hỗ trợ cụ thể của tỉnh An Giang, từ đó thu hút họ đến đầu tư. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Tư pháp cùng tham gia phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các sở ngành liên quan phải chủ động phối hợp phổ biến tuyên truyền rộng rãi các chính sách này, tránh tình trạng nghị quyết đã thông qua nhưng không được xã hội biết đến. Về hạ tầng số, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị là Sở Khoa học Công nghệ và Công an tỉnh tiếp tục tham mưu để đầu tư, chỉ đạo về công tác xây dựng chính quyền số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan địa phương, đơn vị ứng dụng tối đa chuyển đổi số và hoạt động công vụ, trọng tâm là phòng họp không giấy, xử lý văn bản đi, đến và tổng hợp báo cáo. Về mục tiêu xây dựng xã hội số và công dân số, lãnh đạo tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn cùng các doanh nghiệp triển khai kế hoạch thực hiện, phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng nghỉ hè. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì tập trung nghiên cứu, thiết kế một bộ giáo trình ngoại khóa bài bản riêng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên để thoát nghèo, làm giàu, đưa vào giảng dạy thường xuyên trong nhà trường từ bậc mầm non. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các nhà mạng viễn thông để phổ cập chữ ký số cá nhân và huấn luyện kỹ năng số cho người dân trên địa bàn. Về đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành, triển khai các mô hình, tham mưu tỉnh thực hiện công tác an toàn an ninh mạng. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch về dữ liệu, cấp căn cước, cài định danh điện tử mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, đầu tư hạ tầng số. Các sở ngành địa phương thành lập tổ công tác phụ trách thực hiện các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06.
1: Chiều ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyên đề Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp, cùng sự tham dự của các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước, Lê Trung Hồ.
2: Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá Trà Đuốc Lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN-ENC cấp cho công trình cao tốc, trình công nhận kết quả thăm dò bổ sung để nâng cấp trữ lượng đá dồi trong phạm vi giấy phép khai thác mỏ số 410 ngày 15 tháng 5 năm 1995 của Bộ Công nghiệp nặng tại mỏ Hang Cây ớt, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, trình ban hành quyết định công nhận kết quả thăm dò bổ sung để xác định trữ lượng khoáng sản đi kèm tại mỏ sét Bình Trị và mỏ sét Bình Trị 2 mở rộng, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam, trình công nhận kết quả thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên trữ lượng khoáng sản đá xây dựng, xác định khoáng sản đi kèm tại mỏ đá Núi Dài, xã Tri Tôn và xã Ô Lâm, tỉnh An Giang của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Danh Antraco. Ủy ban Nhân dân tỉnh còn thảo luận dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên, báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, báo cáo về việc điều chỉnh quyết định số 948 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện và thực hiện biện pháp để triển khai nhanh dự án phục vụ hội nghị APEC 2020.

0: 2027 tại đặc khu Phú Quốc, báo cáo dứt mắt và đề xuất vị trí liên quan hạng 1 Triport thuộc dự án tuyến tàu điện đô thị loại 1. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời lưu ý cần tăng cường nhắc nhở hỗ trợ học sinh hoàn thiện đầy đủ giấy tờ dự thi, nhất là liên quan căn cước công dân. Lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi để các em chưa có căn cước công dân sớm hoàn thành thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, cần đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, điểm chấm thi, chuẩn bị chu đáo các phương án phục vụ kỳ thi an toàn nghiêm túc. Ban chỉ đạo kỳ thi tổ chức thực hiện đúng quy chế, tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt quy chế thi đến các trường học, cán bộ coi thi và học sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Đối với các tờ trình, nội dung khác được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, chiều ngày 27 tháng 5, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh thăm và chúc mừng Hòa thượng Châu Ti, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Xoài Xo, xã Tri Tôn.
0: Tại buổi đến thăm, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hòa thượng Châu Ti cùng tăng ni Phật tử mùa Phật Đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và chùa Sòi So nói riêng trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của đoàn công tác, Hòa thượng Châu Ti cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự trong thời gian qua. Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh trao tặng lãng hoa và quà chúc mừng đại lễ Phật Đản đến Hòa thượng Châu Ti và chùa Sòi So. Cũng trong chuyến thăm, các đại biểu tìm hiểu về nghệ thuật khắc chữ kinh trên lá buông, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến thăm chúc mừng chùa Bình An, phường Long Xuyên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng các tăng ni Phật tử chùa Bình An.
2: Tại buổi thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc sức khỏe bình an đến các vị hòa thượng, tăng ni và Phật tử, chúc đại lễ Phật Đản năm 2026 an lành viên mãn, đồng thời khẳng định thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Cũng trong sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà cho các em học sinh tại trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang, phường Mỹ Thới, nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
2: Trường trẻ em khuyết tật An Giang là cơ sở giáo dục chuyên biệt duy nhất của tỉnh, đang nuôi dạy gần 300 học sinh thuộc các nhóm khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật trí tuệ. Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các em hòa nhập cộng đồng. Tại buổi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh của nhà trường, đồng thời ghi nhận những cố gắng của tập thể nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật, mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu thương, hết lòng nuôi dạy các em, giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chúc các em học sinh có một ngày Tết thiếu nhi thật vui tươi, đón kỳ nghỉ hè an toàn, khỏe mạnh và bổ ích. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao hỗ trợ kinh phí, phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho nhà trường. Tỉnh đoàn An Giang trao tặng công trình sân chơi thiếu

0: nhi cho các em học sinh khuyết tật.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.
2: Buổi làm việc do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thư, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, công tác nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống thời gian qua luôn được cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo sâu sát. Trước hợp nhất, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 1975-2020, đang biên soạn bổ sung giai đoạn 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Tỉnh An Giang cũ đã hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-2005, phát hành kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 và đang tiếp tục chuẩn bị nội dung phục vụ biên soạn giai đoạn 2005-2025. Ở cấp huyện, 100% các huyện thị thành ủy đã hoàn thành việc xuất bản lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-1975. Riêng trong năm 2025, toàn tỉnh có 27 công trình đã xuất bản và đang thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc mang tính lịch sử, chuyển tiếp khi địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp như nguy cơ gián đoạn mạch lịch sử, sự chênh lệch về mốc thời gian, phạm vi và mức độ hoàn chỉnh các công trình lịch sử Đảng ở các xã trước sáp nhập không đồng đều. Hệ thống tư liệu lịch sử ở nhiều địa phương còn phân tán, nhân chứng lịch sử đa số đã lớn tuổi, đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng tại cơ sở còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm và thiếu chuyên môn nghiệp vụ sâu. Để tháo gỡ khó khăn về đầu mối biên soạn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường cho biết sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể, giao trách nhiệm dứt điểm cho các cấp ủy xã mới, các ngành cũ hoàn thành việc biên soạn lịch sử giai đoạn trước sáp nhập trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đồng thời kiến nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham mưu Ban Bí thư ban hành kết luận mới về thực hiện chỉ thị 20, có cơ chế đào tạo văn bằng 2, tập huấn chuyên sâu để kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách lịch sử Đảng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thư, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực kết quả mà tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu biên soạn đảm bảo tính liên tục của lịch sử Đảng bộ địa phương đến thời điểm sáp nhập, tránh đứt gãy hay bỏ sót các sự kiện quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh số hóa tư liệu hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.
1: Ngày 27 tháng 5, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự có thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan, đại diện Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng.
3: Theo báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng, đồ án quy hoạch được lập dựa trên quy chuẩn hiện hành và định hướng điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông và phần diện tích mặt biển trên vịnh Rạch Giá để nghiên cứu phát triển các khu lấn biển, đảo nhân tạo. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 14.142 ha đất liền và khoảng 1.100 ha khu lấn biển, đảo nhân tạo dự kiến đến năm 2030. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, đô thị Rạch Giá được xác định giữ vai trò là đô thị trung tâm tỉnh, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, y tế, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh An Giang. Đồng thời, đây cũng là trung tâm kinh tế biển, đầu mối giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và kết nối quốc tế. Một trong những chiến lược cốt lõi của đồ án là định hướng hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu vực phường Vĩnh Thông, gắn liền với trục động lực Rạch Giá Long Xuyên. Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ đồ án, do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia Bộ Xây dựng lập đã cơ bản đủ thành phần, nội dung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, đủ căn cứ để biểu quyết thông qua. Các thành viên hội đồng thảo luận đóng góp ý kiến phản biện liên quan đến việc rà soát các chỉ tiêu kinh

0: tế kỹ thuật, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, phân vùng thoát nước, kết nối giao thông cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và quản lý độ cao tỉnh không liên quan đến cảng hàng không Rạch Giá. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Diện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời tập trung rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đồ án, bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính đồng bộ. Đặc biệt, giao Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện văn bản lấy ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao công trình theo đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thẩm định tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
1: Tối qua 27 tháng 5 tại phim trường báo và phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang, chương trình Âm thanh Phù Sa mùa 4 đã chính thức ghi hình. Đây là chuỗi hoạt động trọng tâm đồng hành cùng cuộc thi Chuông vàng giọng cổ lần thứ 21 năm 2026 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương thực hiện.
0: Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tài tử cải lương, các gương mặt trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng giọng cổ cùng câu lạc bộ đờn ca tài tử trích đoạn cải lương tỉnh An Giang tham gia biểu diễn. Mở đầu chương trình là tiết mục giọng cổ Thương nhiều hai tiếng An Giang do Hoàng Long và Kim Kim Sang biểu diễn. Tiếp đó là các tiết mục cải lương tân cổ, giao lưu nghệ sĩ và khán giả xoay quanh hành trình gìn giữ phát huy nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Chương trình năm nay tiếp tục tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật truyền thống, đồng thời quảng bá cuộc thi Chuông vàng giọng cổ đến đông đảo khán giả các địa phương. Bằng những trích đoạn cải lương, cải biên, các bài tân cổ giao duyên ca ngợi quê hương đất nước, chương trình đã tạo nên một không gian âm nhạc truyền thống vừa chuẩn mực vừa mang hơi thở hiện đại, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả địa phương. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa các nghệ sĩ xuất sắc từng bước ra và thành danh từ chiếc nôi Chuông vàng giọng cổ như nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, Chuông vàng Bùi Trung Đẳng, Chuông bạc Phan Văn Nhân và Nguyễn Thị Cua. Các nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, câu chuyện gắn bó với sân khấu cải lương và phong trào đờn ca tài tử. Đặc biệt, việc lựa chọn An Giang làm điểm dừng chân của chương trình lần này được ban tổ chức đánh giá là địa phương có phong trào đờn ca tài tử phát triển vào truyền thống nghệ thuật Nam Bộ.
2: Thì năm nay, đặc biệt là chương trình Âm thanh Phù Sa của chúng tôi cùng với đài truyền hình An Giang đã sẽ tổ chức cái chương trình tại thành phố Rạch Giá với mục tiêu là quảng bá, giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh cũng như phát triển phong trào đờn ca tài tử của thành phố Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thông qua đó thì chương trình đồng hành rất là mong muốn khơi dậy và lôi kéo niềm đam mê của các khán giả, nhất là các khán giả trẻ đối với bộ môn nghệ thuật cải lương của Việt Nam chúng ta.
0: Khép lại chương trình, các tiết mục song ca tân cổ đặc sắc do nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, Chuông vàng Bùi Trung Đẳng cùng các nghệ sĩ Trung Nhân và Khánh Đan thể hiện đã tiếp tục khẳng định sức sống, giá trị văn hóa tinh thần của nghệ thuật cải lương và phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ trong đời sống hiện đại. Sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ trong công tác sản xuất nội dung chuyên nghiệp và khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật hiện đại của báo và phát thanh truyền hình An Giang là yếu tố then chốt giúp tập ghi hình hoàn thành đạt chất lượng cao. Chương trình Âm thanh Phù Sa mùa 4 tại phường Rạch Giá khép lại đã để lại ấn tượng nghệ thuật sâu sắc trong lòng công chúng địa phương, qua đó khẳng định mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí đảng trong công tác thông tin chính thống, tích cực gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung. Các diễn viên chính: Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện tập 44.
1: Tả tướng đại nhân, có việc gì mà phải gặp bốn cung?
2: Phu nhân, sự việc đã đến bước đường này, thần cũng không nói vòng vo nữa. Gần một năm nay, tai mắt mà thần với Hạng Yên âm thầm gây dựng cho đại sở, hình như đều đã bị nước Tần vạch trần từng người một rồi.
1: Đại nhân, ý đại nhân là sao?
2: Thần muốn đưa tin về chiến lược của Đại Tần, từ Hàm Dương đến Nam Sở, Dư Thương, Dương Lăng, Tây Lăng, rồi đến Xính Đô. Suốt dọc đường đi đều có mật thám của chúng ta âm thầm gửi mật thư đi. Nhưng dạo gần đây, nhiều tên mật thám đã bị bắt. Sau khi bị tra khảo, e là không lâu nữa kế hoạch của Di Thần sẽ bị bại lộ.
1: Ý đại nhân muốn nói là Đại Dương đã...
2: Có lẽ là vậy, Di Thần cũng không dám chắc. Mặc dù số đại thám này cũng rất trung thành đối với đại sở, tạm thời sẽ không khai nhận sự việc, và bọn họ cũng không hề hay biết người nào ở trong cung đã tiết lộ cơ mật. Nhưng mà một khi đã xác nhận tội danh, Đại Dương nhất định sẽ không tha tội cho thần đâu.
1: Đại nhân, người làm gì vậy hả? Mau đứng dậy.
2: Không, Di Thần, không, thần Hùng Khải xin dùng thân phận của công tử đại sở cầu xin phu nhân. Xin phu nhân hãy cứu lấy đại sở. Phu nhân à, người luôn nói là gả vào Tần cung thật lòng không phải muốn để giành ngôi Dương hậu, nhưng mà thần mong là người có thể dùng thân phận chủ lục cung mưu phúc cho đại sở. Chúng ta đều biết bây giờ thế cục ở trong thiên hạ đã đến mức độ vô cùng nguy cơ rồi. Hàn Ngụy Triệu đã vong, đại sở ta với Tề Yên đang sống thoi thóp. Nếu hôm nào Xính Đô gặp nạn, Hùng Khải này dù sao đi nữa cũng là công tử đại sở, vẫn giữ được quyết thống đại sở. Nhưng mà phu nhân,
1: ừ,

0: Bổn cung hiểu rồi. Ý đại nhân muốn nói là bổn cung hãy diện kiến đại dương, thú nhận với đại dương, ta chính là gian tế, âm mưu phản Tần, bí mật đem chiến lược đại Tần đưa đến nước Sở chúng ta.
1: Phu nhân, không thể làm vậy đâu. Phu nhân,
2: phu nhân, nếu như người làm như vậy, toàn bộ bá tánh và quân sĩ của Nam Sở đều sẽ vô cùng cảm kích phu nhân.
1: Phu nhân, không thể làm vậy đâu. Phu nhân, phu nhân, tuyệt đối không thể được. Phu nhân, tuyệt đối không thể được. Phu nhân.

0: Phu nhân,
1: ta đã nghĩ kỹ, ta đồng ý. Ta đi, ta đi diện kiến đại dương. Hùng Khải, ngài nghe cho rõ, cả đời này kiếp này ngài không được phụ đại sở của chúng ta. Nếu không, bốn cung biến thành quan hồn quỷ dữ nhất định sẽ tìm ngài trả thù. Chuyện phục hưng nước Sở sẽ phó thác cho ngài.
0: Hùng Khải, tuân lệnh. Xin phu nhân cứ yên tâm.
2: Phu nhân, không thể làm vậy đâu. Phu nhân, phu nhân.

0: Cáo Tiến Minh, sao Quỳnh ấy tới đây vậy?
1: Cậu đại ca,
2: cậu đi hành thích có phải không? Kinh Kha, ta quá thất vọng về cậu. Ta bảo cậu giữ thân mình, đừng bị ai lợi dụng. Không ngờ cậu lại bị lợi dụng một cách triệt để. Chỉ vì Yên Đan mà cậu bỏ cả tính mạng của mình.
1: Cậu đại ca, Thái tử điện hạ không như huynh nghĩ. Thái tử đối tốt với mọi người rất thực lòng, thực sự chỉ vì nước nhà, vì bá tánh.
2: Nước nhà bá tánh? Cậu có hiểu không Kinh Kha? Ta đã nói rồi, đó chỉ là tâm kế của hắn, mưu lược của hắn. Cậu nhìn tình hình hiện nay đi, vậy mà cậu lại đi hy sinh bản thân của mình để đổi lấy hơi tàn của một vương thất nhà Yên đã mục rữa rồi. Rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Mọi việc chẳng phải đang tiến hành theo kế hoạch của Yên Đan hay sao? Kinh Kha, cậu không phải một kẻ ngốc. Chẳng lẽ cậu hoàn toàn không hề phát giác ra đằng sau vẻ bề ngoài thành thật của Yên Đan chính là sự ích kỷ hạn hẹp của hắn hay sao?
1: Đúng vậy, Yên Đan lợi dụng tôi, nhưng mà tôi cũng lợi dụng Yên Đan mà. Cậu đại ca, điều tôi mong muốn chính là cơ hội lần này. Bất luận ra sao, Kinh Kha cũng phải giết hắn. Không phải vì Thái tử điện hạ, mà là vì bản thân của tôi. Vì tôi.

0: Nếu đã là vậy, cậu bước qua ải của ta trước đi.
1: Cậu đại ca, Quỳnh đánh không lại tôi đâu.
0: Ta muốn xem thử Cốc Lạc kiếm pháp mạnh hay Yên Tường kiếm mạnh hơn.

0: Cậu đại ca dừng lại đi. Không lẽ huynh không thấy tôi ra tay nương tình với huynh sao?
1: Ta sẽ không dừng lại đâu. Cho dù cứ bám lấy cậu, cho dù có đánh thật khó coi, ta cũng phải cản cậu đi nộp mạng.
0: Tại sao vậy? Tại sao các người đều không chịu hiểu cho tôi? Tôi chỉ muốn giết Tần Dương. Tôi hận hắn, hận hắn tiêu diệt nước Dệ, hận hắn hại chết sư phụ tôi, hận hắn hại nhiều người tan nhà nát cửa. Mối thù này sẽ do Kinh Kha tôi đòi lại cho họ. Không một ai cản được tôi. Tôi nhất định phải đi.

Cất cao. Nếu đã vì thiên hạ, vậy thì cố hết sức, không được hối hận.

0: Dạo này tỷ tỷ sao rồi?
1: Cũng ổn. Chỉ là thấy hơi nhớ nhà. Nam Sở của ta ấm áp nhiều mưa. Mỗi khi tới mùa xuân, nơi nào cũng có hoa. Vào mùa hạ, các nơi trong cung đều màu xanh, không khí rất tươi mát. Không giống như Tần Cung, chung quanh đều là sa mạc, không hề có khuôn viên. Không phải rét buốt thì là nắng cháy. Muội biết không, ta nhớ lúc trước Tổ Thái Hậu còn trồng hoa ngoài sân. Người nói

0: Khi ngửi được hương hoa thì dường như được trở về quê nhà.
1: Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?
0: Không có. Hãy nghĩ tới nước Sở thì muốn về đó thăm nhà. Cảm xúc nhất thời thôi.
1: Có phải bên phía nước Sở có chuyện gì đó làm cho tỷ lo lắng không?
0: Lệ Nhi à, trước đây tỷ tỷ đã làm nhiều chuyện quá đáng. Muội có thể thứ lỗi cho ta không?
1: Tỷ tỷ, chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi. Trong lòng Lệ Nhi cũng hiểu, năm xưa tỷ tỷ làm khó muội cũng chỉ vì Tổ Thái Hậu và nước Sở. Tâm tư của tỷ sao muội lại không hiểu được chứ?
0: Vậy là tha thứ cho ta rồi. Lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều. À, phải rồi. Những thứ này đều do ta mang từ Nam Sở tới đây. Dạo cũng bao nhiêu năm qua vẫn chưa tặng muội thứ gì. Muội nhận lấy, xem như chút tấm lòng của ta.
1: À, vậy sao mà được chứ? Tỷ tỷ, những thứ này là báu vật gia truyền. Hơn nữa, lúc nãy Lệ Nhi cũng đã nói, trong lòng Lệ Nhi thực sự không nhớ những chuyện cũ nữa.
0: Ta là cô công chúa tầm thường, ngoài những thứ này ta không còn thứ gì khác để tặng cho muội. Nếu muội từ chối, tức là từ chối tấm lòng của tỷ tỷ.
1: Tỷ tỷ, có phải tỷ thực sự có tâm sự gì không? Tỷ có thể nói với muội mà.
0: Đôi khi ta ngẫm lại, cảm thấy đời người vô cùng nhỏ bé. Cho dù cố gắng cỡ nào, phấn đấu cỡ nào, cũng không thể thay đổi vận mệnh và tình thế ở đời. Trước đây mẫu hậu cứ nói tính ta rất cương, nói nếu như ta là nam nhi, không phải thành vương thì sẽ thành tướng. Thật không ngờ cho đến độ tuổi này thì đã nhận ra, nếu là một nam nhi, có lẽ sẽ làm được gì đó cho đất nước mình. Lệ Nhi, muội là một kỳ nữ, tầm nhìn bất phàm, lại còn có võ nghệ. Nếu muội là một nam nhi, muội sẽ là một đại tướng quân nổi danh thiên hạ, thân thủ bất phàm. Chỉ tiếc là bây giờ muội ở nước Tần, thiệt thòi cho muội. Lệ Nhi, muội hãy nghe lời ta. Cho dù đại dương sủng ái yêu thương muội tới cỡ nào, thì muội vẫn phải nhớ kỹ, nên chừa đường hậu cho chính mình. Đừng tin mọi điều đại dương nói, vì trong lòng của đại dương chưa từng thật sự tin người nào. Đối với một người muốn xưng bá thiên hạ, trở thành một hoàng đế thiên cổ như đại dương, chỉ cần thứ gì đi ngược lại lợi ích của hắn đều sẽ trở thành vật hy sinh. Dù là phi tần hắn yêu nhất, thần tử, thậm chí người thân đều không chừa. Cho dù lúc thường ngày hắn làm ra bộ dạng đại nghĩa ở trước mặt muội, thì đó cũng là do hắn che giấu quá nhiều bí mật bẩn thỉu, không muốn người khác biết thôi.
1: Tỷ tỷ à,
0: Lệ Nhi, muội bảo trọng, nhớ kỹ lời ta nói.
2: Kinh thiếu hiệp, Tần thiếu hiệp, mời. Kinh thiếu hiệp, ta may mắn mời được về đại hiệp hộ tống huynh tới Hàm Dương.
3: Vậy quá tốt, vậy thì làm phiền đại hiệp. Điền Quang tiên sinh đâu rồi? Ông ấy thân với lại kinh thiếu hiệp nhất mà, một ngày quan trọng như vậy sao không thấy ông ấy chứ?

0: Điền Quang tiên sinh đã phải đi xa rồi.
1: Đi xa? Đi đâu vậy chứ? Sao chọn ngay lúc này vậy?
0: Điền Quang tiên sinh căn dặn Kinh Thiếu Hiệp, ông ấy sẽ chờ huynh ở bên kia.
1: Ở bên nào chứ? Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?

0: Hai vị dũng sĩ, bổn thái tử xin kính hai vị.
1: Thái tử điện hạ. Lần này tôi đi, sống chết chưa biết. Tôi kính thái tử một chút để ly biệt.
0: Kinh thiếu hiệp, vì nước yên, vì yên đang, huynh hy sinh chính mình, ta không biết lấy gì báo đáp. Mong kiếp sau kính thiếu hiệp làm vua, đang làm thần, để ta hầu hạ huynh.
1: Thái tử điện hạ, thật ra khi tôi nhận lời hành thích Tần Dương, không phải vì nước yên, cũng không phải vì người, mà là vì biết bao nhiêu bá tánh đang bị chèn ép dưới sự bạo chính của Tần Dương, phải sống trong cảnh hoang mang. Còn thái tử thì cũng không phải vì nước yên, chẳng qua là vì dục vọng của bản thân. Bây giờ tôi nhìn thấy được rồi. Sở dĩ người luôn miệng nói tới đại nghĩa thiên hạ, chẳng qua chỉ để cho mình dễ chịu một chút thôi. Người nghĩ có đúng không, thái tử điện hạ?
2: Đại Dương gia đao.
0: Kinh Kha nói rất đúng. Ta giết hắn không chỉ vì vạn dân, mà còn do ta hận hắn. Bao nhiêu năm ở Tần, ta và hắn đều là Dương tộc, nhưng ta là con tinh,
3: bình thân,
0: lúc nào cũng bị xem thường.
4: Đa tạ đại dương.
3: Yên đăng, ta cho ngươi biết, tới khi rùa đầu bạc ngựa mọc sừng, tới lúc đó thì ngươi mới được đi.
0: Ta giết hắn vì nước yên, và nhất là vì chính mình.
1: Nhưng mà bây giờ tôi vẫn phải đa tạ ngươi, giúp tôi tạo cơ hội để giết chết Doanh Chính. Cho dù vì ai thì mục đích của chúng ta cũng giống nhau, nghĩ đúng không? Thái tử điện hạ, kính người một chung rồi.

0: Phu nhân cầu kiến về chuyện gì?
1: Có lẽ đại dương đã hiểu tại sao thần thiếp lên điện, chẳng phải sao? Đại dương, kẻ chủ mưu sai người đưa mật thư tới nước Sở chính là thần thiếp. Thần thiếp sai người xem trộm chiến lược của Đại Tần viết thành mật thư cũng đã gần một năm. Bây giờ chuyện này đã bị bại lộ, thần thiếp biết rõ mình đã phạm đại tội. Đại dương muốn chém muốn giết. Nhược Nhi không nói nửa lời.

0: Những gì phu nhân nói là sự thật sao?
1: Thần thiếp đâu cần gạt đại dương để tự tìm cái chết.
0: Nàng không tự tìm cái chết mà là muốn bảo vệ ai đó, đúng không?

0: quá nhân đã biết kẻ âm thầm sai người đưa mật thư đến sở không phải nàng. Nhược Nhi, nếu nàng chịu nói ra tất cả với ta trên đại điện, không phải ta không thể tha thứ cho nàng.
1: Công chúa xuất giá hay nước liên hôn, ngay từ lúc đầu thần thiếp gả đến nước Tần, nói trắng ra chỉ là vì lợi ích của đại sở mà thôi. Bao nhiêu năm qua thần thiếp dùng đủ mọi cách để làm dương hậu, mục đích cũng là vì lợi ích của đại sở. Bây giờ chuyện đã như vậy, chắc là đại dương cũng không còn yêu thương thần thiếp nữa. Vậy thì bị đại dương đưa vào lãnh cung lạnh lẽo tế già, hay là bị đại dương xử quyết với tội chết một cách gọn gàng, có gì khác biệt đâu.

Nhược Nhi, quả nhân có lỗi với nàng. Từ sau khi nàng vào cung, quả nhân chưa từng yêu thương nàng tử tế. Vì trong lòng quả nhân, nàng không thuộc về quả nhân, mà là thuộc về Thái hậu. Cho dù nàng cố gắng lấy lòng quả nhân cỡ nào, thì trong lòng quả nhân từ đầu tới cuối đều không thể tin nàng. Đạo lý này chắc nàng cũng hiểu hả? Bây giờ nếu so với Xương Bình Quân, quả nhân thực sự không cần nàng nữa.

0: Trung Trường Thị,
1: có Di Thần.
0: Khanh mau đi chuẩn bị, tiễn phu nhân lên được.
1: Dạ.
2: Đại

Nhược Nhi, ta cho nàng sự nhân từ cuối cùng, để nàng không phải chịu quá nhiều đau khổ. Sau khi Nam Sở bị tiêu diệt, quả nhân sẽ đem tro cốt của nàng rải trên quê hương của nàng.

0: Thái tử điện hạ, bằng hữu của tôi tới tiễn.
1: Chúng ta từ biệt tại đây.
0: Giả biệt thái tử.

thổi nghịch thủy. Thiên giá lạnh, tướng sĩ đã lên đường, không trở về. Bước vào tầng cung như hang hổ, hơi thở của anh hùng, anh cầu dông.

0: tỳ xin phu nhân đừng bỏ Thượng Nghi lại một mình. Phu nhân, nô tỳ xin người, người đừng làm vậy mà phu nhân.
1: Mau đứng dậy đi. Được chết cho đất nước của mình, kiếp này của ta không có gì hối tiếc.
0: Phu nhân,
1: trái lại, ta cảm nhận được một niềm hạnh phúc chưa từng có. Chiến lược này ngươi còn nhớ không? Do mẫu hậu để lại cho ta, ta đã mang nó từ nước Sở đến nước Tần. Bao nhiêu năm qua, lúc nào cũng mang bên mình. Hôm nay ta tặng nó cho ngươi. Nhìn vật nhớ người. Sau này ngươi nhìn thấy nó, xem như nhìn thấy bổn cung.
0: Phu nhân,
1: cầm lấy.
0: Phu nhân,
1: cầm lấy. Qua nửa canh giờ nữa, ngươi hãy bảo cung nữ vào đây. Còn ngươi thì đừng vào, ta sợ ngươi nhìn thấy mặt ta, ngươi sẽ khiếp sợ.
0: Nô tỳ không đi đâu phu nhân.
1: Đừng khóc nữa, ngươi khóc thật sự rất khó coi.
0: Phu nhân, nô tỳ không đi đâu.
1: Đi đi.
0: Nô tỳ không đi đâu phu nhân.
1: Đi.
0: Phu nhân, nô tỳ không đi.

này của Nhược Nhi. Chỉ hận mình không phải nam nhân, không thể vì đại sở, vì tổ quốc mà ra xa trường, giết kẻ địch bằng nhiệt huyết. Đây là việc cuối cùng Nhược Nhi có thể làm cho đại sở

sống là người nước Sở, chết là ma nước Sở. Phụ Dương, Mẫu Hậu, Nhược Nhi đến tìm mọi người. Phù hộ Đại Sở sớm ngày hưng thịnh.

0: rồi, không hay rồi.
1: Có chuyện gì vậy Thanh Nhi? Sao người hớt hải vậy?
0: Phu nhân, chẳng phải người bảo nô tỳ mời sở phu nhân đến dùng trà sao?
1: Đúng vậy, sở phu nhân đâu rồi?
0: Đã,

0: mặt ta lần cuối sao? Không thể nào, sở phu nhân không làm vậy đâu. Đại Dương,
1: phu nhân, phu nhân.
0: Thần thiếp thăm kiến đại dương.
2: Dạo này chẳng phải phu nhân mê mẩn binh pháp sao? Quả nhân nghe nói các phù tô với thiền minh bảo nàng đi săn, nàng cũng không có hứng thú. Sao đột nhiên tới thăm quả nhân vậy?
0: Nghe nói đại dương xử tử sở phu nhân, đừng nói là đọc sách, ngay cả cơm cũng không nuốt trôi. Đại dương, rốt cuộc chuyện này là sao? Sở phu nhân thực sự đã phản tần à?
2: Điều quan trọng không phải ai phản, mà là người nào sẽ gánh

0: Trong tập trước của Bách Nghệ Kỳ Thú, quý vị khán giả đã được gặp gỡ và lắng nghe những tâm sự từ anh Nguyễn Văn Hiển, người không chỉ có công trong việc đưa cây chanh không hạt về bén rễ trên vùng đất phèn Bến Lức, rồi đưa chanh Việt ra thế giới, mà còn là nguồn cảm hứng tiếp thêm động lực cho những người trẻ yêu quê hương, khát khao phát triển nông nghiệp xanh bền vững, có thể mạnh dạn bước theo con đường mình đã chọn.
1: Xin chào tất cả quý vị, đón chào quý vị đang đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Hải Vót sẽ vượt qua rất nhiều thử thách khác nhau,
2: dạ.
1: Trong đó là thử thách văn nghệ, thử thách thể thao,
2: dạ.
1: Rồi đặc biệt là thử thách để tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của từng làng nghề tại từng khu vực địa phương khác nhau, dạ. Và làng chiếu Long Can là một trong những làng chiếu nổi danh, nức tiếng luôn.

0: 40 nồi bánh chưng rồi, anh vẫn chưa biết làm chiếu, dệt chiếu, rồi loại cỏ nào để tạo ra những tấm chiếu.
1: Ủa em, thực ra ngày hôm nay đến đây thì em chưa biết nó như thế nào.
0: Nhiệm vụ tiếp theo, hãy đi tìm thầy.
1: Ok anh, chúng ta đi bãi thầy thôi.
0: Đúng rồi, tìm chuyên gia thôi. Có nghe tiếng gì ồn ồn không? Hãy đi theo âm thanh ồn đó.

0: làng nghề dệt chiếu Long Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, từ lâu nổi tiếng với chiếu trơn, chiếu hoa, chiếu in. Những loại chiếu này được nhiều người khen vì bền, nằm mát, hoa văn đẹp. Để có được một đôi chiếu đẹp, người thợ phải cẩn thận khâu chẻ, nhuộm lát và khéo léo khi dệt để tạo hình hoa văn. Trước tình hình thị trường chiếu lát truyền thống giảm mạnh, cùng với vùng trồng lát trở thành khu công nghiệp, vì thế để giữ nghề, phần dệt thủ công được thay thế bằng máy dệt. Đối với người dân Long Cang, dệt chiếu không chỉ là kế sinh nhai mà còn mang một giá trị tinh thần, giá trị truyền thống, một trách nhiệm to lớn.
1: Đi, cẩn thận bước chân nha.
2: Không sao đâu anh.
1: Ở đây hơi lầy một tí. Con chào cô ba.
2: Chào cô.
1: Dạ.
3: Mới đưa mới xuống hả?
1: Dạ, con chào cô chú anh chị. Cô ba làm nãy giờ lâu chưa?
3: Nãy giờ cũng tiếng à con.
1: Dạ. Ngày hôm nay con là Hoa Rapper cùng với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú xuống hỏi thăm sức khỏe của cô chú anh chị ở đây tại làng chiếu Long Cang nhà mình, với lại con dẫn theo bạn con là diễn viên Hải Vót nữa.
2: Dạ.
1: Tìm hiểu về làng nghề làng chiếu Long Cang của mình, nên bạn cũng muốn tìm thầy cô để học hỏi kinh nghiệm. Cô nhận bạn là học trò được không cô?
3: Vượt qua thử thách mới được chứ, tự nhiên con chuyện nghề sao được.
1: Đúng rồi cô ba ơi,
3: ở trong cái làng chiếu này nè, chị em của cô á làm mệt quá cái đặt ra những câu hát nghèo ngào cho nó vui á. Mà con mà có hiểu được á những cái câu hát của cái làng nghề cô á, cô mới giải nghề.
1: Thấy hướng nhở?
2: Được cô.
1: Dạ.
3: Vậy là nghe nha.
2: Nghe ạ. Dạ.
3: Để coi. Nhớ coi.
2: Vô đi cô.
3: Khách đến ở phương nào, khách chờ trên bên, khách đến để xem nghề hay khách chỉ qua

0: bền bồng ve vuốt tóc em, cô thợ làng nghề trên xóm chiếu lòng càng, mày biết thì tao mới dạy rồi nha.
1: Hay vô đâu.
2: Hay. Hay. Rồi, tiếp đi. Hát đi.
1: Hát rồi vô.
2: Hãy cover lại đoạn nhạc vừa rồi.
1: Cover lại hát lại vô hay là phân tích.
0: Thì con hiểu anh đó là cô nói vậy.
1: Vâng, con biết.
0: À. Cô đang giới thiệu về cái việc làm của cô đó.
1: Vâng, một điệu lý đúng không?
0: À, một điệu lý.
1: Vâng, từng ca từ của cô thì con hiểu được là bài hát này nói về một người con gái làm chiếu. Mọi người đi qua là ghé ngang hay là ghé mua.
0: Chứ xem thôi hay dạ, là đi học nghề.
1: Xem hay đi học nghề và nói về cái làng chiếu ở Long An đúng cô?
0: Đúng.
1: Vỗ tay cô.
0: Hay quá, nhỏ thông minh. Con đến đây con học nghề thì đồng lát của cô là nói vậy đó.
2: Dạ. À,
0: rồi giờ con muốn học dệt chiếu hay là con muốn học cắt lát để phơi lát?
2: Nói chung là bạn ấy cũng có tinh thần ham học hỏi cô hen.
0: À.
2: Dạ. À, cô Ba Phượng ơi, cô là người con của vùng đất này từ rất lâu rồi. Và là lịch sử cái làng chiếu mình là bao nhiêu năm rồi cô?
0: Trời ơi, con hỏi là cơ bằng không có biết cái năm nào để trả lời luôn. Tại vì từ đời nội cô
2: nội.
0: Là đó dịch chiếu rồi, đời cha mẹ cô
2: yeah.
0: Đã dịch chiếu rồi, tới điều đời cô dịch yeah. chiếu yeah. Rồi bây giờ con cô nó cũng dịch nữa.
2: Ôi bốn đời
0: nghĩa
2: rồi.
0: Là đời trên nữa, còn nữa đó.
2: Còn nữa đó.
0: Ừ.
2: Dạ.
0: Là không có biết là từ bao giờ luôn á.
2: Cũng phải là hơn năm
0: đời. Lâu lắm luôn.
2: Dạ.
0: Ừ. Cái là không biết xuất phát từ cái thế kỷ nào cô không biết. Nhưng mà ở làng nghề này ai cũng biết làm hết.
2: Dạ.
0: Nhà nào cũng có trồng lát á.
1: Ờ, dạ. Cái này là vườn nhà cô hết, ruộng nhà cô hết luôn đúng không?
0: Thì ruộng nhà rồi cái ruộng chị em kế bên dòng họ.
2: Dạ.
0: Là ai ta cũng hải sản xếp chiếu là hãy có trồng lát thôi.
2: Dễ thương. Cô ơi, vậy là ở đây gọi là đây cỏ này là cỏ lát hả cô?
0: Cái này là cây lát.
2: Cây lát hay là
0: cây
2: cỏ lát?
0: Cây lát không kêu cỏ, cây lát.
2: Cây lát.

0: thì cái cấu trúc cây này rất là chắc. Thân cây lát này nó giống như là một khối hình tam giác quý vị ơi. Nó có ba mặt và nó rất là chắc ruột bên trong. Thì độ dài tối đa của mỗi cây lát này khoảng bao nhiêu cô?
1: Nó dài 2 mét là ở đây cô đã thu hoạch.
0: Dạ, 2 mét.
1: Nó là 2 mét thôi. 2 mét tại vì chiếu của cô dịch tối đa là chiếu mét 6, mét 8 thôi.
0: Dạ.
1: Vậy đó chứ không có dài nữa.
0: Dạ.
1: Cái khung chiếu của mình nó cỡ chặng đó đó. Dạ. Là tới đó mình thu hoạch.
0: Ồ vậy là cái cây lát này là
1: 2 mét, hơn 2 mét rồi mình mới chặt ngang, mình bỏ cái khúc nhỏ đi.
0: Khúc ngọn.
1: Chặt bớt vô nó bậm bậm vậy đó.
0: Dạ.
1: Nó mới đầu đít, nó mới bằng nhau, mới đẹp.
0: Dạ.
2: Mà cô, cái này thì mình sẽ trồng khoảng bao nhiêu lâu thì mới được một cái
0: mình thu hoạch
2: như thế này ạ?
1: Như là từ cái khi mà thu hoạch xong vậy nè.
0: Dạ.
1: Thì đến lúc mà khoảng một tháng là mình có đi phân nó một lần.
0: Dạ.
1: Rồi khoảng hai tháng cũng có rước xương nó một lần phân nữa.
0: Dạ.
1: Là tháng thứ ba là thu hoạch.
0: À.
1: Tháng thứ ba là thu hoạch. Dạ, là như vậy đó.
0: 3 tháng một lần,
1: một
0: năm là 4 lần thu hoạch.
1: Nhưng mà thường thường tụi cô là thu hoạch 3 lần thôi.
0: Dạ.
1: Tại vì ở đây vào cái mùa khô á, thì đồng ruộng khô á, thì nó không có đạt đó con. Cái lúc mà khô quá thì nó không có đạt lên cao.
0: Dạ.
1: Là ở đây là cô mới cắt ngang nửa chừng để bỏ.
0: Bỏ ví dụ luôn.
1: Cái lúc đó là nó không có lên đẹp như,
0: dạ,
1: như vậy.
0: Dạ.
1: Thì tụi cô mới phát ngang bỏ, chỉ để nó chừng đứng chừng vậy thôi.
0: Dạ.
1: Ăn đi phân, khi mà có mưa xuống á,
0: dạ,
1: đi phân là lên đồng loạt như vậy.
0: Một cây lát như thế nào là đảm bảo đúng chất lượng để mình có thể làm chiếu cô?
1: Khi mà đi xuống để nhìn nè, cái bông của nó phải nở ra.
0: Ví dụ cái bông phải nở.
1: Thấy nè, cái
2: bông là trên đầu á.
1: Cái này là nó non nè. Ví dụ như cái búp á, cái bông nở ra. Bông nở ra là nó vừa chừng. Còn những cái mấy anh mà mới vú lên
2: mới
1: là anh ta bầm như vậy là búp nè.
0: Dạ.
1: Yeah. Nè, cái đầu của nó búp á.
0: Dạ.
1: Là nó còn non. Nó còn non thì khi mình dệt đôi chiếu nó xếp lại nè, nó búp nè, con thấy không?
2: Dạ. Yeah. Vậy con thấy nó dùng cái cây
1: nó phải nở ra. Nó mới phải nở ra cái bông nó.
2: Dạ. Yeah.
1: Nó mình nhìn thấy vừa cái tạnh vậy thì mới là thu hoạch được.
0: Dạ.
1: Còn thấy mà nó còn búp không là không được.
0: Dạ.
1: Búp không là con búp nó mềm lắm.
0: Dạ.
1: Nó chưa có đặt ruột.
2: Cái này mà nó bị gãy là gãy ngang là vẫn làm được đúng không cô?
1: Được.
2: Ồ.
0: Đây.
1: Nó nương nhau. Cây này nương cây kia chứ thật ra một mình nó đứng thì không cứng, nhưng mà nó nương nhau.
2: Vâng.
0: Đó, búp vậy là chưa được nè quý vị. Còn này có bông là ok.
1: Đúng rồi.
0: Được rồi. Đấy, so sánh nè.
1: Đó. Nó già với non á con.
0: Dạ.
1: Anh Hoàng biết lắm.
2: Anh Hoàng mà cái này màu xanh chiếu.
1: Nè, bông nó phải nở ra là nó mới già.
0: Hay quá.
1: Đây nè.
0: Cô chỉ còn mới biết á. Cô ơi, nhưng mà bạn Hải Vó thắc mắc làm chiếu màu vàng mà mình
2: tại sao đây cái này là màu xanh,
0: cây lát màu xanh mà
1: thì phơi á con. Cái mới cắt này thì đem ra phơi thì chưa dịch được.
0: Dạ.
1: Nhưng mà những cái mà cắt trước á.
0: Dạ.
1: Thì đem vô phơi chắc lại rồi dệt.
0: Dạ.
1: Nó phơi một nắng thì nó chưa có màu vàng đâu.
0: Dạ.
1: Cô cũng phơi dài nắng, 2-3 nắng, 3
0: dạ.
1: nắng,
0: dạ.
1: 3-4 nắng không chừng vậy đó. Rồi khi cô đem vô á, là cô chất lên thành đống, thành cây.
0: Dạ.
1: Chất như vậy nó chuyển màu, tự nó chuyển màu.
2: À, là cái chiếu này mà muốn thành màu vàng là phải phơi
1: nhiều. Nó tự
2: nhiều.
1: Nó chuyển.
2: Dạ.
0: Thì khi mà khô nó tự dẹp lại hả cô?
1: Nó dẹp lại, khô nó tự dẹp.
0: Mình đang dệt lại thành từng những tấm chiếu.
1: Đó. Đúng rồi đó.
0: Dạ, cô đang bằng tay hay bằng máy?
1: Đang bằng tay đó. Đang bằng tay.
0: Bằng tay luôn.
1: Bằng tay.
0: Trời ơi, khéo tay quá
1: à. Máy thì cũng được, nhưng mà nếu mà ở nhà của mình chỉ có một mình thì mình đang bằng tay.
2: Dạ.
1: Còn nếu mà có nhiều người đi, nhiều người thì mình làm bằng máy.
0: Chiếu là một trong những vật dụng quen thuộc của người Việt Nam bởi sự bền bỉ, bởi cái nét văn hóa, cái cổ truyền, cái nét quen thuộc của mình. Cô ơi, vậy bữa nay ngoài việc thu hoạch một số lát mới thì cô có chuẩn bị dệt không cô?
1: Có con, cũng có đang dệt đó trong nhà.
0: Đang dệt trong nhà? Trời ơi hay quá, bữa nay tụi con hên quá. Cô, cho tụi con coi thử những cái công đoạn đó nha.
1: Đi, đứa nào muốn học hỏi thì đi.
0: Đây, đây, đây.
2: Con muốn học để đan một cái chiếu này sau này lấy vợ.
1: Rồi, theo đúng cô, rồi. Theo cô.
0: Dạ, dạ.
1: Cô giới thiệu cho cô với đàn chiếu luôn càng.
0: Thấy chưa, giới thiệu cho một cô. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Hoàng Đăng Bơ cùng với Hải Vót đang có mặt tại khu vực thủ công, gia công để dệt chiếu của cô Ba Phượng cùng với hội viên bạn dì của mình. Những thao tác rất là chuyên nghiệp, em nhìn
2: cái
0: xem.
2: Cái chiếu này anh thấy hình hài cái chiếu luôn rồi kìa.
0: Đây là những bước ban đầu thôi.
2: Ủa,
0: sẽ còn phải trang trí nữa, rồi bo tròn những bốn chiều bốn góc nữa cho nó đẹp.
1: Nhiều khi khách người ta muốn là mình phải chiếu mà ship được thì mấy cô sẽ cắt nhỏ ra nữa.
0: Dạ.
1: Cắt xong rồi mai ráp lại để cho con ship được, con bỏ vô cái vali được.
0: À.

0: Hay là sợi chiếu sẽ còn mảnh và mỏng hơn nữa, chi tiết hơn nữa. Cô ơi, sợi màu trắng phải là cước không cô?
1: Này là nhợ á con, nhợ.
0: Nhợ, cái dây nhợ á, biết dây nhợ không?
1: Ta kêu bằng dây trân á.
0: Dây trân.
1: À.
0: Là những sợi dây mỏng cước, còn mỏng hơn là cái dây cước câu cá nữa.
2: Mà nhìn nó nhỏ sợi chỉ vậy anh.
0: Đó, thì có một cái dụng cụ đặc biệt ha, để mình tách lớp những sợi nhợ đó ra. Xong rồi cô
2: đan vào.
0: Còn lại thì đan vào một cách rất là uyển chuyển, thuần thục.
2: Cô làm tập trung rồi anh ha.
0: Mà cô làm quen tay ghê á. Cô ơi, xong suốt rất là nhiều năm mình làm nghề á, thì cái giai đoạn nào là giai đoạn làng chiếu Long Can nhà mình là thịnh vượng nhất cô?
1: Hồi đó là cái động lát của mình sao mà ngày giải phóng á.
0: Dạ.
1: Thì lúc đó là ai cũng nằm chiếu hết, thành phố ha, thôn quê gì đều nằm chiếu.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái tới bây giờ á, thành phố người ta nằm niệm. Thành ra là cái chiếu của cô cũng sản xuất cũng hơi ít lại một chút.
0: Dạ.
1: Nhưng mà vẫn còn duy trì.
0: Dạ.
2: Cô có bao giờ cô nghĩ là cái chiếu của mình sẽ...
1: Ý là con sợ là cái làng chiếu cô mai một có chứ gì.
0: Dạ đúng rồi.
1: Không có đâu.
2: Con ngại hỏi.
1: Chiếu của cô á... bệnh viện cũng xài, hay là quát bộ đội là xài, và các cái những người như người ta nằm nệm mà người ta muốn trải tấm chiếu lên nệm cho mát nữa.
0: Dạ.
1: Đó là coi vậy chứ năm nào cũng vẫn sản xuất đều đều mà con.
2: À,
1: thì nó ít, ít hơn thiệt, nó không có bằng ngày xưa nhưng mà nó vẫn còn.
0: Cô ba ơi, một tấm chiếu hoàn chỉnh thì giá thành tầm bao nhiêu cô?
1: Thì thí dụ chiếu thô như vậy mà đem bán liền á.
0: Dạ.
1: Thì nó khoảng chừng có 40.000 đôi thôi. Chiếu thô là chưa có làm gì hết, để đâu như vậy luôn bán
0: đôi là hai chiếu thôi.
1: Là cờ 40.000 thôi.
0: Ô rẻ quá cô ơi.
1: Nhưng mà khi mà hoàn chỉnh thì lên thì giá nó có thể tăng gấp đôi, tại nó còn qua nhiều công đoạn nữa.
0: Dạ.
1: Còn có thể là qua bên cái máy nó ép cho cái chiếu này nó dẹp xuống nữa.
0: Dạ.
1: Lá e luôn.
0: Dạ.
1: Rất là đẹp.
0: Con thấy còn vẽ, còn sơn lên nữa, trình bày rất là đẹp nữa.
1: Giá nó tăng lên gấp đôi.
0: Dạ.
2: Trời ơi, một cái tấm chiếu mà... Tại vì cái chiếu thô này là làm được rồi mà đúng không cô? Nhiều người người ta cũng lấy về người ta sử dụng luôn được đúng không?
0: Sử dụng được rồi.
1: Đúng rồi.
2: Bao nhiêu công đoạn mà bán ra 40.000 hai chiếc
1: tính là... 2 chiếc.
2: Quá rẻ à cô ạ? Mà khi mà cô làm như thế này trong suốt bao nhiêu năm qua ấy cô? Cái điều gì mà nó khó khăn cản trở cô cũng chắc là nhiều đúng không cô?
1: Hồi đó mấy cô á, tự trồng cái đai ấy con. Mấy cô trồng cái đai, mấy cô tước ra thành trân như vậy nè. Mấy cô xé bằng tay đó.
0: Trời
1: ơi. Hồi xưa vất vả vậy đó.
0: Dạ. Nhưng mà còn bây giờ dây nhợ nó có sẵn đúng không cô?
1: Có sẵn là sướng lắm đó.
0: Dạ.
1: Như hồi xưa là sướng lắm.
0: Đỡ cực nhiều cô ha. Như vậy thì ngày xưa cô nhớ là mình học nghề từ ai trong nhà mình?
1: Hồi đó là như cô còn nhỏ bé tí là cô thấy mẹ cô làm theo.
0: Dạ.
1: Chứ cái này không có học gì hết á, thấy mẹ làm cái lại làm được hà.
0: Dạ.
1: Khoảng chừng 10 tuổi là đã biết làm rồi. Như trẻ đi học về cái là ngồi bên đó, ngồi kế bên đó để kéo cái dạo vậy nè.
2: Dạ,
1: nhỏ ngồi đây kéo.
0: Dạ.
1: Thì từ từ lớn biết hà.
0: Dạ. Mà con nhìn cô làm thân thất nhìn vui mắt quá, thích quá.
2: Nhà em thì cũng là một nhà là nghề anh. Bố mẹ rồi là ông bà trên cô là mọi người cũng làm nghề nhưng mà mình không theo nghề nhưng mình cũng đều biết qua cái nghề nhà mình anh.
0: Rất là tự hào đúng không Hải?
2: Dạ vâng ạ, tại vì là khi mà mình nhìn thấy cái làng nghề anh, nhìn thấy gia đình mình làm là mình lại nhớ tới.
0: Chưa cần biết là phát triển ra sao, nhưng là được duy trì, bảo tồn những làng nghề, những nét đẹp lao động là mình cảm thấy rất là tự hào rồi. Và theo cô ba thì trong tất cả những công đoạn làm chiếu, công đoạn nào là khó nhất ạ? Và công đoạn nào là dễ nhất?
1: Cô làm quen rồi thì cô thấy công đoạn nào cũng không có khó. Nhưng mà có một vất vả là cái chỗ mà chặt phơi ngoài đó đó.
0: Dạ.
1: Nếu mà gặp ông trời mưa một cái là chạy.
0: Wow, đúng.
1: Đó là chạy, đầu đấy chạy.
0: Dạ.
1: Cái đó là khổ nhất đó, ông trời mà ông dí một cái là kêu bằng mình chạy mình té lăn luôn á.
0: Dạ.
1: Nếu mà cái này nó ướt thì bị hư.
0: Dạ bị hư. Vậy mình có phơi lại để mình sử dụng lại được không?
1: Phơi lại được nhưng mà vất vả lắm.
0: Dạ.
1: Khi mà nó chèm bẹp lên rồi nó xuống màu đen thui à con.
0: Dạ.
1: Cho nên mới cho không cho mất mưa.
0: Dạ.
2: Hơi khó là anh.
0: Đúng, khó đó, phải tỉ mỉ.
2: Phơi hay là cắt thì em thấy là nó giống mình gặt lúa thôi. Mình cũng có thể làm được nhưng mà cái bước này thì em thấy tỉ mỉ này, phải ăn ý là hai người này.
0: Đấy.
2: Đây là một người ấy.
0: Phải phối hợp đúng không? Đúng
2: rồi, phải phối hợp.
0: Công đoạn tiếp theo cũng vậy nữa, được một tấm chiếu thô như vậy mình cũng phải tỉ mỉ. Mình lược bỏ những phần gai, những phần dư ra để không nằm bị ngứa.
2: Ồ cô mà từ trước giờ ấy cô, cái nghề làm chiếu này cái điều

0: gì mà khiến cô nhớ nhất hả cô?
1: Dạ tự hào nhất, vui nhất cô.
2: Thì cô cảm thấy là cái nghề chiếu của mình á, nó là cái nghề đẹp á.
1: Dạ.
2: Hồi xưa tới giờ người ta đám cưới á, người ta đặt á.
1: À.
2: Đó là gọi là chiếu phi hương đó.
1: Ta xong, đặt. Xong hỷ, xong hỷ.
2: Đó, thì á mình mấy cô mới tự ngẫm nghĩ sáng tác ra mấy câu nghe. Sợi trăng kết chặt duyên tình, gửi trên tấm chiếu làm xin cho đời. Xin đừng hỏi tuổi anh ơi, dù bao thế kỷ cũng là chiếu gòn.
1: Dạ.
2: Yeah. Hồi đó giờ mấy trăm năm mà vẫn là chiếu gòn. Con hỏi chứ chiếu này có hồi nào?
1: Dạ.
2: Không có tuổi tác gì hết á.
1: Dạ.
2: Giờ nó 100 tuổi thì nó cũng vẫn là đôi chiếu gòn.
1: Dạ.
2: Mà cặp vợ chồng nào mới cưới nhau thì cũng phải là có đôi chiếu để mà trải phòng.
1: Dạ vâng. Ờ, là... chiếu gòn là chiếu sao cô?
2: Là chiếu này nè.
1: Gọi là chiếu gòn đó.
2: Lát gòn nè.
1: À.
2: Còn lát của cô là lát gòn.
1: Lát gòn nha.
0: Em thấy cô là khi mà nhắc đến cái điều đấy em thấy cô rất là vui và tự hào không anh?
1: Chị đám cưới ngày xưa cô chắc cũng có một cặp chiếu ngon lành đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Cô?
2: Phải hai tấm chiếu trải lên đám cưới á.
1: Dạ.
0: Cô là phải đặt chiếu đặc biệt luôn.
2: Ừ.
0: Cô mà
2: đặt hai tấm chiếu trải lên là chiếu phòng.
1: Dạ.
2: Đó. Rồi hồi xưa thì má cô lại chịu chữ trăm năm hạnh phúc.
1: Dạ.
2: Lại lên kỷ niệm đồ nữa.
1: Dạ.
2: Nhưng mà
1: tới đẹp he cô ha.
2: Tới giờ không có lãi nữa.
0: Cái đấy là mình thêu lên rồi cô.
2: Rồi lãi là mình lấy con chùi này mình mới giống như thêu vậy.
1: Dạ.
2: Mình đang là thành chữ á.
1: Dạ.
2: Giờ này không có làm cái đó nữa đâu. Mai mốt mày cứ vợ đi về xuống cô tặng cho cặp chiếu về trải phòng.
0: Vâng, con cảm ơn cô. Cô mà khi mà mình làm ra chiếu như thế này rồi ấy cô, thì mình có cái quy tắc gì để chọn chiếu không? Hay là mình làm ra 100 cái là mình lấy hết cả 100 cái ấy cô? Ý là 100 cái rồi mình có quy tắc gì để chọn lại không?
1: Tiêu chuẩn.
0: Tiêu chuẩn không cô?
1: Chiếu nào là đủ tiêu chuẩn để đưa ra thị trường?
2: Như dịch tay như thế, thủ công thế này là đạt hết.
1: Dạ.
2: Còn dịch máy còn là nhiều khi á, cái trong cái máy á,
1: cái máy bị
2: nó
1: lỗi
2: bị, nó bị lỗi á.
1: Dạ.
2: Thì những chiếu đó bị giặt ra nha.
1: Dạ dạ.
2: Chiếu máy nó bị lỗi chứ mình vậy là không sao hết. Nếu mà cô hai người ngồi dịch vậy mà lỡ mà chọt nứt cộng thì đã thấy rồi.
1: À,
2: thì đã nói lại rồi.
1: Dạ.
0: Máy thì đôi khi không biết được.
2: À,
1: máy thì nhanh nhanh hơn.
2: Chiếu máy là có đó, có chiếu giặt á.
1: Dạ.
2: Cái chiếu này là không có.
1: Chiếu giặt là chiếu bị hư á, bị lỗi á, bị giặt
2: ra.
0: Giặt ra là bỏ luôn rồi cô.
2: Giặt ra thì
0: mình làm lại chứ đúng
1: không? Bán rẻ 10
2: ngàn. Không có làm lại được, bán rẻ.
0: Làm gì mà cô? Ồ, mà cô thì bây giờ ở cái thời điểm hiện tại ấy cô, thì tại vì là em thì bản thân em anh Hoàng là em thấy nếu mà làm máy thì như cô chia sẻ là gấp 20 lần đấy.
1: Đúng.
0: Thì không biết là gia đình cô á cô là bây giờ mình thiên về dệt máy hay là làm thủ công như thế này cô?
2: Như nhà cô thì cô dệt thủ công. Chứ nhà của em cô á thì dệt máy. Tại vì nó có thêm lao động á.
1: Dạ.
2: Nó làm nhiều.
1: Dạ.
2: Còn như cô là chỉ cần một ngày dệt khoảng 3 đôi là được rồi.
1: 3 đôi.
2: Tàn tàn thôi.
1: Dạ.
0: Mình bán từ từ thôi.
1: Bà con thấy vậy vui nè cô. Kiểu mình vừa ngồi mình làm mình tâm sự chị em bạn diễn
0: hát
1: nhau, hát hò nhau chỗ vui. Còn máy dịch máy nghe sạch sạch sạch sạch sạch sạch
2: sạch sạch máy thì ấm không có nói
0: máy
2: chuyện được.
0: Ai người đấy làm, ai mỗi người mỗi việc luôn, không có ngồi mà bà ơi hôm nay tôi thấy Hoàng rapper với Hải Gót đẹp trai quá.
1: Và trong một năm như vậy thì thông thường khoảng thời gian nào là mình sẽ tăng cường làm ngày làm đêm luôn cô?
2: Tết đó con, Tết đó. Gần Tết là những người khác á, người ta yeah. đặt hàng. Mà gần Tết là có
1: yeah.
2: có đơn đặt hàng nhiều thì mấy cái chỗ thu gom chiếu người ta cũng có hối mình. Hối mình là chiếu cần chiếu lắm.
1: Dạ.
2: Yeah. Dịch thêm đi.
1: Dạ. Yeah.
2: Thì lúc đó là mình có tăng ca.
1: Dạ.
2: Yeah. Dịch thêm.
1: Dạ. Con nghĩ là tấm chiếu mới cũng là mang lại may mắn cô.
2: À.
1: Dạ cô ơi, vào tháng 12 năm 2014 con được biết là làng nghề dệt chiếu tại Long Can là được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia luôn. Và sau khi nhận được thông tin này thì người dân, bà con, cô bác cùng với cô Ba Phượng cảm thấy như thế nào ạ?
2: Trời ơi, lúc đó hả, trong cái làng cô ai cũng phấn khởi hết con. Tại vì hồi đó về mình dịch chiếu lâu lắm rồi mà chưa có ai công nhận.
1: Dạ.
2: Thì cái năm đó là được công nhận, đúng rồi đó.
0: Như hốt, như làng bà hốt.
2: Có cái bằng làng nghề về. Đi nhận về á, là mọi người dân trong Long Can làm là nghề chiếu Long Can hãnh diện lắm.
1: Dạ.
2: Thích lắm.
1: Dạ. Nãy giờ tụi con học hỏi được rất là nhiều lý thuyết rồi kinh nghiệm, chia sẻ cảm nhận của cô Ba Phượng. Bây giờ là tới phần thử thách cho bạn Hải đi cô ơi.
0: bây giờ em đang

0: Quan sát kỹ lắm này anh, không biết làm.
1: Tại giờ quan sát gì?
2: Không biết còn có quấn được không á.
0: Quan sát đan chiếu sao?
2: Dạ. Con quấn là quấn cái đầu gọng lát vô cái mỏ con chùi á là con mới chọt qua được.
1: Đó, bây giờ là cái phần dập đó là con thấy đơn giản quá, mình phải khó lên cùng.
2: Đó.
1: Đây theo cô Ba Phượng giờ bạn Hải sẽ làm gì?
2: Được không? Nãy giờ con nói con học nghề.
0: Vâng.
2: Đó, con nếu mà con phải trải qua cái này mới được nè.
1: Đó.
2: Cái chỗ mà làm cái đó. Quan trọng là chỗ mà quấn cái đầu lát vô cái mỏ con chùi là khó lắm đó.
1: Rồi bây giờ cô
0: lỗi luôn rồi kìa anh nhỉ.
1: Cô quấn nhà chậm cho bạn Hải nhìn học hỏi cái câu.
0: Không em thấy rồi nhưng mà chọc. Wow.
1: Nào thấy rõ không? Đây nè.
3: Để cái như này nè.
0: Vâng.
3: Chậu không lát quấn bằng cái.
0: Vâng.
3: Rồi kìm cái này cho cứng.
0: Dạ.
3: Rồi bắt đầu cầm cái cây này đẩy vô.
0: Đẩy vô được. À. Ủa trời đẩy đan sen luôn anh Hoàng ơi.
2: Rồi đan sen đúng rồi. Đó, wow. Giống như con may đồ vậy đó. Giống như may áo vậy đó. Đang sen á.
0: Vâng, được hết cô. Rồi em
1: sao thua hả?
0: Em sẵn sàng rồi.
1: Ồ.
0: Mình phải tham gia thử thách thôi, tại vì đến với chương trình là mình phải hết mình.
1: Đúng, mình chưa quen thì mình làm chậm thêm.
0: Vâng.
1: Dạ rồi, con xin phép cô nha.
0: Xin phép cô
1: bây
0: nha.
1: Bây giờ cho bạn Hải rồi đó.
2: Đó,
1: con
2: đi.
1: Ngồi bên cạnh
2: đây,
1: luôn.
2: Đây, rồi con cầm. Con quấn chặt lại nha. Quấn chặt, quấn vô cái mũi chùi chứ không phải quấn đó, quấn vô cái này nè.
0: Đây.
2: À, cái đầu con chùi á.
0: Đây đúng cô.
2: Ừ.
1: Sao nhà như vọng vậy?
2: Chặt nha.
1: Cô ngồi đây nè cô.
2: Chị cầm lát cho rồi, chặt cái nó dùng của nó sẽ bị rớt. Rồi cho con chọt vô theo cái này. Đây là cái đường dẫn cho con chùi con qua đó. Con cứ
1: cạ vô cái
2: cứ cạ vô. Đó là con không có bị đâm chân. Thấy không? Đó qua luôn. Ok.
0: Thành công.
1: Đó. Đó. Ok rồi vậy đi ha.
0: Ok.
2: Không phải cả theo cái thành cái gạo.
1: Không phải làm cộng lát. À, bây giờ quấn đi.
0: Quấn,
1: Hải, ráng lên Hải.
0: Chắc à. Quấn ngay phải một
1: thêm một và một quấn nữa.
0: Nữa đi, được cô rồi. Cô bắt đầu đi. Xong mình sẽ bắt đầu.
2: Nè. Cộng lát lại. Đó. Con phải cạ vô cái thành gạo.
0: Không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.
2: Con phải tập trở ra nè. Cô làm ngửa lên cho con dễ thấy ha.
0: Vâng.
2: Ngửa gạo nè. Đó, con cạ vô cái thành gạo này.
1: Đó.
2: Rồi.
1: Bạn vô chắc chắn lên nha.
2: Đó. Con
0: này em nhắm mắt em làm được không anh?
2: Không? Không có được, nhắm mắt không thấy được. Vô cái thành gạo nha. Đó, ok.
1: Đúng rồi.
2: Đó.
0: Chưa không suốt được đâu cô, con làm
1: chắc chắn thôi.
2: Đó, vô cái thành gạo, cứ vô vậy đó.
0: Mình từ từ đi
1: sao. Từ từ thôi, đúng rồi, mình mới học nghề mà.
2: Và tới hôm nay mới buông ra. À. Rồi, giúp chùi ra. Ok, được cái rồi đó.
0: Không, ui giời. Ồ, không dễ đâu anh.
2: Đó.
0: Khó đấy.
2: Đó.
0: Mình sẽ lấy cái đầu mềm này mình quấn.
1: Đúng rồi.
0: Nghe mọi người
1: tập 2-3 vòng đấy. Chắc chắn lên. Xoay lên, em thắt nút hay gì vậy?
0: Cho nó chắc, được em xíu.
1: Nhưng mà hồi nãy là con thấy là cô Ba đâu cần phải nhấc cái cọng đâu. Cái cọng nó tự bung ra luôn á, hay ghê.
3: Đó đúng rồi đó.
0: Đúng rồi cô.
3: Đúng rồi đó.
0: Cứ
3: quay cái thành
2: dạo.
0: Rồi cô.
2: Rồi phải theo thành dạo, ôm vô.
1: Đó, đưa vô, được. Bám sát vô.
2: Bám sát cái dạo này. Chứ dạo. Thôi là nó đứt chân.
1: Đó, cái miếng gỗ đó gọi là dạo đó.
2: Rồi.
0: Nó hơi ngắn.
2: Rồi, không có ngắn, tại vì con chưa biết.
0: Dạ vâng, tại vì con chưa biết. Đó, cái này là mình phải lấy đúng cái đầu.
1: Ê, với tốc độ này thì Hải ơi, từ Tết đến Noel là em sẽ được một tấm chiếu á.
0: Dạ vâng ạ,
1: tấm chiếu mới.
0: Ừ, này nó bị mềm vậy. Đấy cũng là một niềm hạnh phúc của em anh ạ.
1: Dạ. Đây nè cưng. Nè, cứng nè cưng.
2: Biết chừng nào mà có được tấm chiếu trải giường phòng cho nó.
1: Cô ơi, ở miền Nam, miền Tây mình gọi là cọng lát.
2: Cọng lát.
1: Còn, còn ở miền Bắc gọi là cọng gì cô?
2: Cọng cối.
0: Cối.
2: Đúng rồi.
0: Em từng nghe
2: cối
0: là chịu cối.
1: Cối hay cối?
2: Cối.
0: Cối.
1: Cối. Cối.
0: Cối rồi.
1: Cối.
0: Chịu cối.
2: Đó.
1: Hay quá Hải.
0: Dạ. Không.
1: Chưa được.
0: Chưa được lại cho làm lại.
1: Nó bị tuột kìa.
0: Nó bị tuột. Đây rồi con buộc cái đầu này cho nó dễ.
2: Đúng rồi,
0: mình lấy cái đầu mềm đúng không?
3: Lên ngồi lại tên trước nó dễ đẩy vô. Mình ngồi lại tên trước.
1: Làm cái chiếu thô xong, thí dụ mình muốn làm đẹp, mình sẽ bo, mình mai 4 cái chiều ngang, chiều rộng lại đúng không cô?
2: Ừ, đúng rồi.
1: Mình mai bằng tay luôn hả cô?
2: Có, ra ngoài cũng có máy mai, cũng mai thủ công nữa con.
1: Dạ.
2: Ra ngay chỗ đó là chuyên mai, cái chỗ dạ. Mà mai là mai không, còn tụi cô là không có mai.
1: Dạ. Rồi thí dụ con muốn sơn, muốn vẽ thì sao cô?
2: Lúc đó có người đặt hàng á,
1: dạ.
2: Thì bên đó là người ta cắt ra những cái khuôn mẫu á,
1: dạ.
2: Người ta phết màu lên. Chứ bây giờ là không có lãi nữa.
1: Dạ. Cái khu...

0: chuông sẵn ha, cái mình dập màu lên cái một là được nguyên bức tranh luôn. Ủa rồi con thấy là cái miếng cái nhợ, dây nhợ nó dài quá nè con. Rồi tá nữa mình cắt ra hả con? Hay sao con?
1: Đo bằng cái đòn hết á.
0: Đo bằng cái đòn, mình cột.
1: Mình cắt ra. Cắt ra cái nó lòng thòng thì nó kéo mất tiếp.
2: Cô hay là
1: lỗ này nè.
2: Đi mà nhanh con đan một phát hai cái luôn cô.
3: Không được. Từng cộng á con.
2: Nhờ chương trình về tua nhanh nhìn cho nó chuyên nghiệp. Không anh ơi, cái này là mình học từ từ là mình biết nhanh mà.
3: Cũng thông minh đó chứ.
2: Thông minh không cô?
3: Ừ, thông minh đó.
2: Nãy vì con nghĩ là khi mà mình bám sát cái này thì nó sẽ không bị tuột ra.
3: Rồi, đúng rồi.
2: Đó, còn khi mà buộc thì mình học thì mình sẽ có kinh nghiệm á. Tại vì cái này sẽ có cái đầu với cái đuôi.
3: Đúng rồi.
2: Mà cái đuôi nó sẽ rất là cứng, mình buộc vào nó sẽ không được và nó sẽ bị gãy. Cho nên là mình sẽ buộc bằng cái đầu này cho nó
0: đầu mềm à.
2: Mềm, lấy cái mềm buộc. Đúng rồi, tại vì lấy giờ hồi nãy em không biết đấy anh Hoàng. Mà khi mà làm nhiều thì mình sẽ quen. Đó, đây mình bám sát vào cái này để mình không dính cái... Không dính cái cọng.
1: Tại vì cái...
3: Nó quấn cái tay nhiều rồi đó.
1: Hai cái ghế này cũng có chùi nữa.
3: Quen rồi đó, quấn cái tay nhiều rồi đó.
2: Quen chưa cô?
1: Có cái ghế bằng á, thì dễ chùi.
0: Rồi, cố lên Hải. Xong được sợi này là em hoàn thành được thử thách nha.
2: Dạ.
0: Quá giỏi. Tính ra giới trẻ ngày nay học hỏi cũng nhanh cô ha. Chứ con giờ cũng có tuổi rồi. Đó.
3: Con cứ nắm cọng lát cho cứng lại là không có sao hết, không
2: có rớt. Ừ, được rồi đó. Rồi. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, rồi hay quá. Chúc mừng Hải Boss hoàn thành thử thách. Chúc mừng em.
2: Cảm ơn
0: rất
2: anh.
0: Giỏi. Như vậy mà là giới trẻ chứ.
2: Dạ. Nó cũng lúc đầu thì mình chưa làm ấy anh, thì mình hơi sợ sợ một xíu. Tại vì mình thấy cô làm liên tục. Đúng rồi, mình nhát tay. Nhưng mà mình làm từ từ. Và mình có một cái quan sát chú ý kỹ và lắng nghe. Thì em nghĩ là mình sẽ làm được thôi, cái gì cũng vậy hết á.
0: Và em cảm nhận như thế nào về làng chiếu Long Ca ngày hôm nay nè?
2: Thì đầu tiên là em thấy mọi người, về mọi người đi anh ha. Mọi người rất là vui vẻ và hòa đồng. Và cái thứ hai là em thấy mọi người rất là nhiệt huyết. Và đặc biệt là cô đây nha anh ạ. Em thấy cô luôn tự hào về cái nghề chiếu anh. Đúng. Lúc nào nhìn cũng rất là tự hào về cái nghề chiếu của mình. Dạ.
0: Còn cảm ơn sự lạc quan yêu đời và sự nhiệt tình cởi mở của tất cả các cô, các chú tại khu vực làng nghề, làng chiếu Long Can rất là nhiều. Chúc cô chú mãi luôn tràn đầy những sức khỏe, niềm vui và niềm tự hào về làng nghề của chính mình ạ.
3: Mà cô cũng thấy vui lắm.
0: Dạ.
3: Khi mà các con đến đây.
0: Dạ.
3: Các con đến đây để con tìm hiểu mà học hỏi về cái nghề chiếu, hoặc là con đưa cái nghề chiếu của cô lên phim ảnh cho mọi người cùng biết á.
0: Dạ.
3: Cô rất là vui để mọi người biết đến cái xứ Long Can này, đến cái làng nghề Long Can này nè.
0: Dạ cô, Ba Phượng có lời nhắn nhủ nào đến quý vị khán giả để có thể đồng hành ủng hộ với làng chiếu nhà mình không ạ?
3: Thì không có cái ước muốn nào hơn á. Cái người dệt chiếu là luôn muốn sản phẩm của mình lúc nào cũng đắt trên thị trường.
0: Dạ.
3: Đó, thì mọi người hãy cùng nhau dùng chiếu.
0: Dạ. Mọi người hãy yêu mến làng chiếu Long Can quý vị nhé, tại Cần Đức, Long An. Và hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành với chương trình Bách Nghề Kỳ Thú, được phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Vali Balo túi sách cao cấp Sacos. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyến đi trải nghiệm công việc dệt chiếu cùng với các nghệ nhân tại làng chiếu Long Can thuộc huyện Cần Đước đã khép lại hành trình khám phá hai trong số những loại hình nghề và làng nghề nổi tiếng tại tỉnh Long An của MC Hoàng Trapper và nam diễn viên Hải Phốt. Hy vọng với những tiếng cười của sự lạc quan, của niềm tự hào cũng như của tình yêu đối với công việc của cô Ba Phượng đã mang đến những phút giây thư giãn thú vị cùng nguồn năng lượng tích cực cho quý vị khán giả.

0: ơi,
1: mọi người giết tôi luôn đi, để tôi sống làm gì chứ, thân thể đau đớn như thế này.
0: Em làm gì vậy? Đêm hôm làm gì mà lén lén lúc lúc vô đây như ăn trộm mà. Mà em có thiếu thốn gì đâu, mẹ em làm vậy nhục quá vậy em. Chị có để em thiếu thốn cái gì đâu Thơm.
1: Chị là chị ruột em á, chị giết em luôn đi.
0: Giết chị?
1: Chị là người đánh em á. Chị có nói giết em luôn đi, chết cũng phải đánh nữa.
0: Tự ăn trộm mà chị chơi luôn á.
1: Em giận chị một, chị không ghét cha lùn này 10 nè. Cha này đánh em nhiều nhất á.
2: Ui da, Thơm bún kêu như vậy.
3: Sao không?
1: Đánh luôn quá mà.
0: Đau không?
4: Ủa, cô Thơm, sao đêm khuya vắng vẻ vậy nè? Mà hả, cô có mục đích gì to lớn hả? Sao cô đi thông bơi gì vậy cô Thơm?
1: Mục đích gì cả anh ta? Nhiều chuyện, ui da, đừng có chạm cho nói đau tôi nữa. Tôi nói với ngay người đi. Mấy người đánh tôi không chết liền. Nhưng mà có thể tôi bệnh hậu về sau. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, tôi hận các người cả đời.
5: Vì sao tôi nỡ đánh người tôi đã yêu?
1: Ai da,
0: còn đâu gì nữa?
2: Đau tim.
0: Tim đâu đây?
2: Ông quên trên này.
5: Thơm, anh sẽ đưa em về. Trời ơi, cái mặt mà nhăn cũng cưng quá trời cưng luôn. Cái thơm
0: trời
5: thơm.
0: Ơi, hố hàng rồi con. Kỳ này ba cô cháu mình không biết sao giờ mặt bà. Xóm này nhiều chuyện khó hiểu.
6: Anh Hoàng ơi, cái gì vậy trời? Hẹn mình ra đây rồi bắt mình ngồi đợi nãy giờ không ngủ à.
7: Gì mà ế, không một bóng người, không một người khách, không có một ai hết.
0: Thôi,
8: trời đất ơi, cái gì vậy? Sao tiền quýnh tôi?
9: Thì hả? Anh nói anh la má lên, thì em vô em đánh.
8: Ê nè ma, nè, từ cái ngồi cuối rồi, y như con ma vậy đó trời.
9: Thôi đi, ban ngày ban mặt mà có ma gì?
6: Em mà ma gì? Anh ấy, nhìn anh đi, mặt mày phờ phạt miếng mà. Trời ơi, anh sao vậy?
9: Thì bởi cái tội mà cày phim ma sáng đêm nè.
8: Ma cái gì? Bữa giờ suy nghĩ nát óc luôn, thức trắng mấy đêm liền. Tại vì cả khu homestay không móng khách luôn nè. Suy nghĩ tìm cách coi làm sao mình sẽ có khách. Suy nghĩ không ra đâu, mới kêu em qua đây nè.
9: Anh biết tại sao không có khách không? Tại vì khách mà tới đây sẽ bị anh hùng ma đó. Mình ta sợ, ta không dám tới.
6: Thôi, Linh Đà ơi, im để cho anh nói hết coi.
8: Bây giờ kêu mọi người qua đây để bàn coi có tìm cái cách nào để kéo khách lại đây nè. Mọi người nghĩ cách phụ anh đi.
6: Mà anh có ý tưởng nào chưa?
8: Ý thì anh cũng có rồi. Anh định là sẽ trang trí lại khu homestay này cho nó mới mẻ. Đó, mà vẫn chưa có ra. Mà anh có cái cách này nè. Anh thấy mọi người bây giờ rất là thích cái phong cách này, cái xu hướng mà trang trí theo Tây Ban Nha. Đó, em coi đi.
6: Dạ.
8: Nè, thấy chưa?
6: Đẹp á.
8: Khách bây giờ check in vậy nhiều lắm.
6: Anh à, đẹp thì đẹp thiệt á, nhưng mà đâu có tiền đâu làm. Anh thấy là homestay của mình đang ế ẩm mà, đúng không?
9: Thì đúng rồi đó. Em có ý tưởng này, nếu mà mình không có nhiều tiền thì mình làm hả gói gọn giống như hả Tây Thiên cổ quán ở Tây Ninh á. Ôi, khách tối nùm thụp luôn, im quá trời luôn. Mình làm chi Tây Ban Nha cho tốn nhiều tiền.
8: Người ta đang rối mà em cứ nói lung tung tào lao cái gì đâu không à, thiệt tình à.
6: Anh Hoàng, em á,

0: Em có ý tưởng như vậy. Hay bây giờ ngoài kinh doanh homestay ra, mình sẽ cung cấp thêm một vài dịch vụ khác. Ví dụ như là ẩm thực các vùng miền nè, đi câu cá nè, nướng BBQ chẳng hạn.
1: Đúng rồi, massage nè, đi tắm biển nè.
2: Khùng quá trời ơi, khùng. Chắc tôi... Ở trên núi mà tắm biển cái gì cô?
1: Ý em là tắm biển nhân tạo đó, thì massage cá nè.
2: Đã nói là không có tiền, lấy đâu ra làm biển nhân tạo?
1: Thôi đi, em thấy hả, cái tuổi của anh nó không có hợp phong thủy đây đâu. Anh dẹp bà nó đi.
2: Thôi nói điên cái gì á, thiệt tình à.
0: Thôi, thật sự á, cái mùa này á cũng đâu phải là mùa du lịch đâu. Nên cái homestay của mình ế ẩm là đúng. Bây giờ mình phải tìm cách là kéo khách về, nhưng mà phải tạo hứng thú và niềm vui cho khách ở đây. Vì vậy mình sẽ tìm ra những trò chơi mà không tốn phí để câu khách. Ví dụ như là cái trò...
1: À, em biết nè, cá sấu lên bờ, trò chơi đá cầu, rồi nhảy.
0: Linda ơi, em đâu phải còn con nít đâu mà chơi mấy trò đó. Bây giờ mình phải tìm ra những cái trò chơi mà phù hợp với người lớn.
2: Trò gì?
0: Mình suy nghĩ sao ha. Bây giờ em cũng rối quá. Thôi. Em gợi ý vậy thôi chứ bây giờ em cũng chưa nghĩ ra nữa. Hay giờ bây giờ mọi người cứ suy nghĩ trước đi. Em còn việc, em đi tí xíu rồi em sẽ giúp mọi người suy nghĩ, được không?
3: Dạ đi.
0: Vậy đi. Vậy đi. Rối quá rối rồi.
2: Tôi đi đem cây ra phơi nắng chứ đứng đây tôi khùng lây á, thiệt tình.
1: Chị ơi, hôm nay đã ế rồi mà còn mày đặt á hả, phơi nắng cây đồ.
2: Đó, cây mà cứ đem bỏ ở trong nhà hỏi làm sao mà nó không héo cho được. Đem ra đây bỏ ngoài nắng nè cho nó tươi chứ. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, tình như gió như mây.
1: Trời ơi, cái thời buổi nào rồi mà anh còn hát mấy cái bài này hả?
2: Chứ làm sao?
1: Hát á, là người ta phải hát những cái bài hiện đại và vui vui vậy nè. Nhìn em nè nha. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, bất khắc cây là bất khắc cây.
2: Vậy hả? Như con điên vậy đó. Trời đất ơi, bớt cà khẹ tôi được không? Coi nhìn kìa, ăn mặc như con cung ma thông vậy đó. Không ấy thôi uống sữa đi, hay uống xì tin đi cho bớt cà khẹ tôi nghe.
1: Anh này, có con cung ma thông nào mà xinh đẹp như em không?
2: Đẹp gì? Đó, nhìn nhảy như con điên nhìn.
1: Đẹp.
2: Nhảy kìa, nhảy xấu cũng nhảy. Vậy nè.
4: Đây phải hôn tay không vậy chị?
0: Dạ phải.
4: Anh chị đang làm gì vậy?
0: Mọi người đang tập vũ điệu à. Chào khách à.
5: Homestay xin kính chào quý khách.
2: Xin kính chào quý khách đến với homestay chúng tôi. Homestay chúng tôi ngoài những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp còn có những trò chơi tập thể rất là thú vị nữa.
4: Trò chơi gì anh?
2: Trò gì?
0: Ma sói.
5: Chó sói.
0: Ma sói
4: là có bói đó. Thôi bói hả? Trời ơi, em đang có nhu cầu câu bói luôn á. Vậy anh xem với em luôn nha.
0: Không phải. Ý của mọi người là trò chơi tập thể ma sói. Một trò chơi rất là thú vị và đầy hấp dẫn.
4: Ma sói hả? Cái trò chơi này em biết nè, em chơi hơi bị rành luôn á. Ủa, anh chị biết chơi trò đó không?
5: Biết chứ.
4: Biết.
2: Dạ ẹt à. Có con sói với con ma gọi là ma sói.
4: Đúng đó.
1: Hân hoan chào mừng quý khách đến với hôm thầy độc nhất vô nhị của vùng đất mộng mơ.
2: Có khách kìa, kiềm chế lại.
4: Anh chị vui tính quá.
0: Dạ, ở đây chúng tôi rất là vui tính.
4: Lúc nào cũng vui vui vậy luôn hả chị?
0: Dạ.
2: Phải, lúc nào ế nó mới vậy thôi à.
1: Thì đúng rồi chị, phải vui chứ. Nếu mà không vui hả, thì cũng ma nào mà tới.
4: Chị này sáng
0: á. Bạn thông cảm cho bạn ấy. Bạn ấy từ nước ngoài về nên chưa có rành lắm. Vui tính ha.
4: Dạ.
0: Thôi mình bỏ qua mấy chuyện này đi. Vào trong mình dẫn đi coi phòng ha.
4: Dạ.
2: Nè, bớt khùng giùm tôi được không? Trời đất ơi.
1: Còn cái cây

0: Mọi người ơi, mọi người đã biết luật chơi của trò chơi ma sói chưa?
1: Biết rồi.
0: Vậy thì được rồi, bây giờ em sẽ giải thích thêm một lần nữa nha. Đầu tiên, đây là lá bài sói nha mọi người.
1: Thì có mặt con sói là con sói đó.
0: Thì đúng rồi. Nhưng mà
2: có con sói là chơi ma sói.
0: Đúng rồi. Nhưng mà ai nắm giữ lá bài này thì người đó khi mở mắt ra thì có quyền giết chết một người.
1: Nghỉ, không chơi.
0: Sao vậy cô?
1: Cô không chơi nữa.
0: Sao không chơi?
1: Trời đất ơi, vì một trò chơi có một lá bài mà tự nhiên bỏ mạng. Ê nha, tôi chưa có gia đình, tôi chưa có chồng, tôi còn con gái nha, chết linh lắm á nha.
2: Cô Thơm nói đúng, nó chơi cái gì mà bạo lực quá vậy?
0: Ủa,
2: chồng gì đây tùm lum hết trơn à?
0: Không phải, trời ơi, mọi người không biết gì hết trơn. Cái trò chơi của người ta là chết giả thôi hà, chứ đâu có gì đâu.
1: Chết giả hả? Có đau không?
0: Không.
1: Không đau chơi.
2: Không đau hả? Không đau.
0: Nhưng
2: là chơi
0: mà bị phạt nha.
1: Chơi mày luôn.
0: Chơi luôn.
3: Tự ăn trộm mà chị chơi luôn à.
1: Em giận chị một. Giết cha lùn mày mười nè. Cha này đánh em nhiều nhất à.
4: Sao vậy? Sao
1: vậy? Sao vậy? Sao vậy?
5: Bữa giờ suy nghĩ nát óc luôn. Thức trắng mấy đêm liền. Tại vì cả khu homestay không bóng khách luôn nè. Suy nghĩ tìm cách coi làm sao để có khách. Suy nghĩ không ra đâu. Mới kêu em qua đây nè.
6: Đúng rồi đó. Em có ý tưởng này, nếu mà mình không có nhiều tiền mình làm ha, gói gọn giống như hả Tây Thiên cổ quán ở Tây Ninh á. Ôi chắc tối được hợp luôn, yên quá trời luôn. Mình làm chi tay bên nhà cho tốn nhiều tiền.
5: Đã nói là không có tiền, lấy đâu ra làm biển nhân tạo.
6: Thôi đi, em thấy hả cái tuổi của anh nó không có hợp phong thủy đây đâu. Anh về bà nữa đi.
0: Thật sự á, cái mùa này á cũng đâu phải là mùa du lịch đâu. Nên cái homestay của mình ấy hẳn là đúng. Bây giờ mình phải tìm cách là kéo khách về, nhưng mà phải tạo hứng thú và niềm vui cho khách ở đây.
6: À, em biết nè, anh xấu lên bờ, trò chơi đá cầu mà nhảy đi. Anh này, có con cua thông nào mà xinh đẹp vậy?
5: Đẹp gì? Nhảy như con điên nhìn.
6: Đẹp.
5: Nhảy kìa, nhảy xấu cũng nhảy.
0: Có hấp.
5: Chờ gì?
0: Ma sói.
5: Chó sói.
0: Ma sói.
6: Cò bói đâu á? Cò bói hả? Trời ơi, em đang có nhu cầu cò bói luôn á. Vậy anh xem em luôn nha.
0: À, không phải.
1: Mình...
5: Anh chỉ nhớ là Tây Thiên là anh đứng lên, anh biết là phải không? Đúng rồi.
0: Chửi đi, tôi có chửi đi. Linh Đa ơi, em đâu còn con nít nữa đâu mà chơi cái trò đó. Bây giờ mình phải tìm những trò chơi của người lớn mà nó hấp dẫn.
5: Có muốn uống sữa hay xịt tin cho bất khủng không? Đẹp cái gì cũng có cái tướng mặt này. Nhảy như con điên vậy. Đất mít.
0: Nói tiếp được chưa?
5: Homestay xin kính chào quý khách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, chủ yếu mưa nhỏ không đáng kể, ngày nắng nhiều, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 cho đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất khu vực từ 33 cho đến 34 độ C. Dự báo hình thái thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

0: thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết cho một số xã phường trên phạm vi tỉnh An Giang. Khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng 0,5 đến 1,25 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 30 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm lên 4cm, sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 136cm lên 4cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau có khả năng lên lại do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30cm xuống 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34cm xuống 6cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 140cm lên 4cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 127cm lên 4cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 127cm lên 4cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo Chào Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế các tổ công tác biên phòng trên tuyến biên giới thuộc xã Vĩnh Gia, Bà Chúc, khảo sát khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
1: Đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ tại tổ công tác mốc 285, đồn biên phòng Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tổ công tác đường lên chốt dân quân, đồn biên phòng Lạc Quới, xã Ba Chúc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới. Bí thư tỉnh ủy đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc. Mỗi người dân là một chiến sĩ cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo tốt đời sống của nhân dân vùng biên, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến khảo sát cột mốc 275 và kiểm tra tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, công tác phối hợp quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an ninh trật tự khu vực tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh vai trò quan trọng của cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong việc kết nối giao thương giữa An Giang với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, chủ động đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, luôn duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo công tác xuất nhập khẩu hàng hóa được thông quan, thuận lợi, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu của địa phương.
0: Trước đó, chiều ngày 27 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cũng đến khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Trà Sư. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
2: Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 báo cáo về tình hình bảo vệ hệ sinh thái rừng tràm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình hoạt động du lịch sinh thái trong thời gian qua. Hiện nay, rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh nói chung và khu vực Bảy Núi nói riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư và các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động thực vật, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào mùa khô, huy động tối đa sức dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác hợp lý đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch sinh thái của rừng tràm Trà Sư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cũng trong chuyến khảo sát, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại núi Dôi, phường Chi Lăng. Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ của tiểu đoàn 7, đoàn 61, sư đoàn 1 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước.
1: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu các sở ngành và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện

chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đề án 06. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung hoàn thành đúng hạn 271 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quá

0: giải pháp đồng bộ để chuyển hóa 55 xã hiện đang ở trạng thái vàng sang trạng thái xanh. Chỉ đạo về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, mục đích của việc ban hành chính sách không phải để cộng điểm thành tích, mà cốt lõi là để doanh nghiệp nhận diện các cơ chế hỗ trợ cụ thể của tỉnh An Giang, từ đó thu hút họ đến đầu tư. Về đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành, triển khai các mô hình, tham mưu tỉnh thực hiện công tác an toàn an ninh mạng. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch về dữ liệu, cấp căn cước, cài định danh điện tử mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, đầu tư hạ tầng số. Các sở ngành địa phương thành lập tổ công tác phụ trách thực hiện các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06.
1: Thưa quý vị, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, chiều ngày 27 tháng 5, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh thăm và chúc mừng Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Xoài Xoa, xã Tri Tôn.
2: Tại buổi đến thăm, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hòa thượng Châu Ti cùng tăng ni Phật tử mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và chùa Sòi So nói riêng trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của đoàn công tác, Hòa thượng Châu Ti cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự trong thời gian qua. Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh trao tặng lãng hoa và quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến Hòa thượng Châu Ti và chùa Sòi So. Cũng trong chuyến thăm, các đại biểu tìm hiểu về nghệ thuật khắc chữ kinh trên lá buông, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến thăm chúc mừng chùa Bình An, phường Long Xuyên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Tại buổi thăm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc sức khỏe bình an đến các vị hòa thượng, tăng ni và Phật tử, chúc đại lễ Phật đản năm 2026 an lành viên mãn, đồng thời khẳng định thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Cũng trong sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà cho các em học sinh tại trường trẻ em khuyết tật An Giang, phường Mỹ Thới nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Trường trẻ em khuyết tật An Giang là cơ sở giáo dục chuyên biệt duy nhất của tỉnh, đang nuôi dạy gần 300 học sinh thuộc các nhóm khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật trí tuệ. Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các em hòa nhập cộng đồng. Tại buổi đến thăm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh của nhà trường, đồng thời ghi nhận những cố gắng của tập thể nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật, mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu thương, hết lòng nuôi dạy các em, giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Phó Bí thư tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chúc các em học sinh có một ngày Tết thiếu nhi thật vui tươi, đón kỳ nghỉ hè an toàn, khỏe mạnh và bổ ích. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao hỗ trợ kinh phí phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho nhà trường. Tỉnh đoàn An Giang trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho các em học sinh khuyết tật.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Thường trực tỉnh ủy An Giang có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ghi nhận và đánh giá

0: cao những nỗ lực kết quả mà tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu biên soạn đảm bảo tính liên tục của lịch sử Đảng bộ địa phương đến thời điểm sáp nhập, tránh đứt gãy hay bỏ sót các sự kiện quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh số hóa tư liệu hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là nội dung chính trong chương trình.
1: EU gấp rút mở đường cho thỏa thuận thương mại với Mỹ. Hàn Quốc mở rộng ứng dụng AI để giảm ùn tắc giao thông. WHO kêu gọi chấm dứt xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo để kiểm soát dịch Ebola. Phần tin thể thao có những tin chính: Crystal Palace vô địch Conference League. Nhà vô địch World Cup sẽ nhận thưởng 50 triệu đô la Mỹ. Giá vé World Cup 2026 tại Mỹ có xu hướng giảm. Hurricane lần thứ hai giành giải vàng châu Âu.
0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 27 tháng 5, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua một thỏa hiệp giữa Nghị viện châu Âu EB và Hội đồng EU nhằm nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót vào ngày 4 tháng 7 tới.
2: Các nhà lập pháp EU dự kiến sẽ chính thức thông qua văn kiện trong cuộc họp diễn ra giữa tháng 6 tại Strasbourg, nước Pháp, trước khi trình Hội đồng EU phê chuẩn. Theo Nghị viện châu Âu EP, thỏa thuận tăng cường một số nội dung trong đề xuất ban đầu nhằm giảm bất ổn trong thương mại xuyên Đại Tây Dương và bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp, nông nghiệp, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU. Quy định chính liên quan đến nhập khẩu hàng công nghiệp và nông sản thực phẩm sẽ có điều khoản hết hiệu lực và chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2029. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu được quyền đình chỉ các ưu đãi thuế quan dành cho Mỹ nếu Washington không giải quyết các quan ngại của EU liên quan đến việc áp thuế đối với hàng xuất khẩu của khối. Ngoài ra, EB và Hội đồng EU còn nhất trí việc thiết lập cơ chế tự vệ trong các trường hợp Washington có những quyết định bất lợi cho khối. EU và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, tiến trình phê chuẩn tại EU bị kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng.
0: Truyền thông Mỹ mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị thu hẹp đáng kể quy mô hỗ trợ quân sự dành cho các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh.
2: Cụ thể, số lượng oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ sẵn sàng hỗ trợ NATO dự kiến sẽ bị cắt giảm khoảng một nửa, trong khi số lượng chiến đấu cơ Mỹ triển khai cho liên minh sẽ giảm khoảng 1/3. Ngoài ra, Hải quân Mỹ có thể sẽ không tiếp tục bố trí tàu ngầm hạt nhân phục vụ các nhiệm vụ của NATO và cắt giảm số lượng tàu khu trục tham gia hỗ trợ liên minh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có kế hoạch giữ lại toàn bộ năng lực máy bay không người lái drone trinh sát cho riêng mình, trong khi giảm số lượng drone tấn công cung cấp cho NATO. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy chính sách yêu cầu các đồng minh châu Âu tự tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hatchett tuần trước cũng đã thông báo với giới chức NATO tại Brussels, Bỉ về kế hoạch điều chỉnh nguồn lực quân sự của Washington đối với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
0: Từ đầu năm 2026, thành phố Gangneung, Hàn Quốc đã thí điểm hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thời gian thực dựa trên phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực thường xuyên ùn tắc do tập trung lượng lớn phương tiện du lịch và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
2: Theo đó, hệ thống điều khiển tín hiệu này sử dụng công nghệ phân tích video AI kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS để theo dõi lưu lượng phương tiện và chiều dài hàng xe theo thời gian thực, từ đó tự động điều chỉnh thời gian đóng mở đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu video bằng AI, thành phố trên đã điều chỉnh thời gian đèn xanh để linh hoạt ưu tiên cho hướng tập trung lưu lượng xe lớn hơn. Nhờ đó, lưu lượng phương tiện được phân tán hiệu quả và tình trạng ùn tắc được giải quyết chỉ trong một chu kỳ tín hiệu đèn. Giới chức địa phương đánh giá đây là một ví dụ điển hình về vận hành giao thông thông minh và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
0: Hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo cuộc xung đột ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang gây khó khăn cho công tác kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
2: Theo ông Tedros, dịch Ebola đang vượt quá khả năng kiểm soát, trong khi các hệ thống y tế tại khu vực bị ảnh hưởng chịu sức ép lớn do số ca nhiễm tiếp tục tăng. Theo số liệu cập nhật, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm, trong đó có hơn 100 ca xác nhận và trên 220 ca tử vong do nghi nhiễm virus Ebola. WHO cho rằng quy mô dịch bệnh có thể còn lớn hơn nhiều khi virus có khả năng đã lưu hành trong cộng đồng một thời gian trước khi được phát hiện. Người đứng đầu WHO khẳng định các cuộc xung đột đang gây ra tình trạng di tản hàng loạt, đẩy những người từng tiếp xúc với mầm bệnh vào các trại tị nạn quá tải và phá hủy các hành lang khoanh vùng dập dịch quan trọng. Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi mới đây cho biết các chính phủ và tổ chức quốc tế đã cam kết đóng góp khoảng 498 triệu 800 ngàn đô tập trung vào các nước bị ảnh hưởng và có nguy cơ cao, nhằm tăng cường năng lực ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Crystal Palace đã có đêm đáng nhớ ở chung kết Conference League. Chỉ một khoảnh khắc chớp thời cơ của Mateta là đủ để đại diện nước Anh đánh bại Rayo Vallecano 1-0, qua đó bước lên ngôi vô địch châu Âu mùa này.
2: Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết Conference League 2025-2026, qua đó giành chức vô địch châu Âu đầy xứng đáng. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi hai đội đều nhập cuộc quyết tâm. Crystal Palace tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Trong đó có pha đánh đầu cận thành, đưa bóng đi chệch cột dọc của Mitchell. Bên kia sân, Vallecano chơi quyết liệt và cũng có vài tình huống đáp trả nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Bước ngoặt đến ở phút 51, Adam Wharton sút xa khiến cho thủ môn Vallecano không thể bắt dính, tạo điều kiện để Mateta đá bồi mở tỷ số. Sau bàn thắng, Crystal Palace lùi đội hình bảo toàn lợi thế, trong khi Vallecano bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Chiến thắng tối thiểu giúp Crystal Palace đăng quang Conference League 2025-2026.
0: Một kỳ World Cup lịch sử không chỉ bởi số đội tham dự tăng lên 48 mà còn bởi mức tiền thưởng kỷ lục. FIFA vừa công bố tổng quỹ thưởng World Cup 2026 lên tới 871 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi so với giải đấu năm 2022. Trong đó, đội tuyển vô địch sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ tiền thưởng thành tích. Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, yếu tố tài chính cũng cho thấy quy mô ngày càng lớn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự với tổng quỹ thưởng lên tới 871 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 440 triệu đô của năm 2022. Đây là kỳ World Cup có mức thưởng lớn nhất lịch sử. Cụ thể, đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoản tiền thưởng thành tích lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn gần 20% so với mức 42 triệu đô mà Argentina nhận được vào năm 2022. Đội Á quân giải đấu sẽ nhận 33 triệu đô la Mỹ, đội hạng 3 nhận 29 triệu đô và đội thứ 4 nhận 27 triệu đô. Bên cạnh tiền thưởng theo thành tích, FIFA còn hỗ trợ cố định cho mỗi đội tuyển 10 triệu đô la Mỹ phí tham dự, cùng với 2 triệu 500 ngàn đô chi phí chuẩn bị trước giải.
0: Giá vé bán lại của World Cup 2026 đang có xu hướng giảm mạnh trong những tuần gần đây, mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ muốn theo dõi các trận đấu tại Mỹ.
2: Theo dữ liệu từ Ticket Data, trang chuyên theo dõi về giá vé bán lại, mức giá vé rẻ nhất để vào xem các trận vòng bảng World Cup hiện dao động quanh 550 đô la Mỹ. Con số này giảm đáng kể so với tháng 4, thời điểm giá trung bình từng vượt mốc 700 đô. Dù vậy, người hâm mộ vẫn phải chi số tiền rất lớn nếu muốn xem các trận cầu tam điểm diễn ra trên đất Mỹ. Trận Colombia gặp Bồ Đào Nha tại Florida vào ngày 27 tháng 6 hiện có giá vé thấp nhất vượt 2.500 đô. Đây cũng là trận vòng bảng duy nhất của Colombia thi đấu tại Mỹ, khiến nhu cầu tăng cao đột biến. Đáng chú ý, mức giá này thậm chí còn cao hơn cả

0: hai trận bán kết World Cup, vốn đang có giá khởi điểm dưới 2.300 đô, theo thống kê của Ticket Data. Ở chiều ngược lại, nhiều trận đấu khác có giá dễ tiếp cận hơn nhiều. Người hâm mộ có thể xem trận Áo gặp Jordan tại Santa Clara hoặc là trận Bosnia and Herzegovina gặp Qatar ở Seattle với khoảng 200 đô. Trong khi đó, trận chung kết tại MetLife Stadium vẫn là sự kiện đắt đỏ nhất giải đấu. Ticket Data ghi nhận mức giá thấp nhất vượt 8.000 đô la Mỹ, nhưng trên thị trường xuất hiện nhiều vé được rao bán với giá lên tới hàng triệu đô. Tháng trước, người hâm mộ phát hiện 4 vé trận chung kết được đăng bán trên trang bán lại chính thức của FIFA với giá gần 2.300.000 đô mỗi vé.
1: Thưa quý vị, James Gaudry Guez vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 trong màu áo Colombia, bất chấp khoảng thời gian thi đấu hạn chế vì vấn đề thể lực. Với kinh nghiệm, vai trò thủ lĩnh và dấu ấn lớn ở các giải đấu quốc tế, cựu sao Real Madrid tiếp tục được huấn luyện viên Néstor Lorenzo đặt niềm tin cho hành trình tại bảng K.
0: James Rodriguez được huấn luyện viên Néstor Lorenzo điền tên vào danh sách tuyển Colombia dự World Cup 2026, dù gần như không thi đấu trong thời gian qua vì vấn đề thể lực. Tiền vệ 34 tuổi mới đá chính 2 trong 15 trận cho Minnesota tại MLS mùa này với tổng cộng 194 phút. Hồi tháng 3, anh từng nhập viện 3 ngày vì mất nước sau trận giao hữu Colombia thua Pháp 1-3. Dù vậy, huấn luyện viên Lorenzo khẳng định Rodriguez đang có thể trạng tốt và vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng vai trò thủ lĩnh. Cựu sao Real Madrid từng giành chiếc giày vàng World Cup 2014 với 6 bàn, đồng thời đoạt quả bóng vàng Copa America 2024. Colombia nằm ở bảng K World Cup 2026 cùng Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha.
1: Hurricane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất châu Âu với 36 bàn tại Bundesliga mùa 2025-2026. Tiền đạo người Anh lần thứ hai giành giày vàng châu Âu, đồng thời góp công lớn giúp Bayern Munich hoàn tất cú đúp quốc nội.
0: Harry Kane giành giày vàng châu Âu mùa 2025-2026 sau khi ghi 36 bàn cho Bayern Munich tại Bundesliga. Với thành tích này, tiền đạo người Anh đạt 72 điểm, bỏ xa Erling Haaland của Man City, người có 27 bàn và 54 điểm. Kylian Mbappe đứng thứ 3 với 25 bàn cho Real Madrid, đạt 50 điểm. Đây là lần thứ hai Kane đoạt giày vàng châu Âu sau mùa 2023-2024. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này nhiều hơn một lần. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến phong độ nổi bật của Kane. Anh ghi tổng cộng 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú đúp quốc nội gồm Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tiền đạo 32 tuổi gọi đây là mùa giải hay nhất sự nghiệp.
1: Thưa quý vị, Novak Djokovic tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở Roland Garros 2026. Dù gặp nhiều khó khăn trước Valentin Rouzier và để thua set 3 sau loạt tiebreak nghẹt thở, cựu số 1 thế giới vẫn kịp trở lại đúng lúc để giành chiến thắng 3-1, qua đó ghi tên vào vòng 3.
0: Novak Djokovic giành vé vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Valentin Rouzier ở vòng 2 với tỷ số các set 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Trước tay vợt hạng 79 thế giới, Djokovic nhập cuộc chắc chắn và sớm tạo lợi thế. Cựu số 1 thế giới tận dụng sai lầm của Rouzier để giành break ở set đầu trước khi thắng 6-3. Sang set 2, anh tiếp tục áp đảo, bẻ hai game giao bóng của đối thủ và thắng nhanh 6-2. Tuy nhiên, Rouzier dùng lên mạnh ở set 3, kéo Djokovic vào loạt tiebreak căng thẳng. Dù bị dẫn 0-3, tay vợt Pháp ngược dòng thắng 9-7, rút ngắn tỷ số trận đấu. Sang set 4, Djokovic lấy lại sự tập trung, giành break ở game thứ 4 và khép lại set đấu với tỷ số 6-3, qua đó đi tiếp tại Roland Garros. Iga Swiatek giành quyền vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 6-2, 6-3 trước Sara Bilek ở vòng 2. Tay vợt Ba Lan đang nỗ lực tìm lại vị thế nữ hoàng sân đất nện sau khi dừng bước ở bán kết mùa trước. Trước đối thủ hạng 35 thế giới, Swiatek nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép từ cuối sân và bẻ giao bóng 4 lần để thắng set đầu. Sang set 2, Bilek chơi nỗ lực hơn và hai lần đòi lại game giao bóng, nhưng Swiatek vẫn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Cựu số 1 thế giới thắng chung cuộc sau 2 set, qua đó tiến vào vòng 32 tay vợt mạnh nhất. Swiatek hiện làm việc cùng với Francisco Ruiz, cựu huấn luyện viên của Rafael Nadal và từng chuẩn bị mùa sân đất nện tại học viện của Nadal ở Mallorca.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào.

0: Mẹ vắng nhà. Mẹ đi công tác một tuần, hai anh em Tôm và Tép phải ở nhà với ba. Trước khi đi, mẹ không quên dặn dò ba cha con đủ thứ, nhất là khi mẹ về thì nhà cửa phải gọn gàng và sạch sẽ. Từ hôm mẹ đi, Tôm rất ra dáng làm anh, luôn nhắc nhở em Tép mọi việc lớn nhỏ. Tối đầu tiên ngày mẹ đi, Tép có vẻ nhớ mẹ lắm. Đi học về liền chạy vào phòng mẹ. Không thấy mẹ đâu, Tép lại lững thững đi ra với vẻ mặt thất vọng. Tôm thấy vậy liền an ủi em.
1: Tép nhớ mẹ hả? Xong công việc mẹ sẽ về sớm với anh em ta thôi.
2: Nhưng không biết khi nào mẹ mới về hả anh hai?
1: Em ngoan là mẹ sẽ sớm về thôi mà.
0: Tối hôm đó, ba đi làm về muộn nên Tôm sang ngủ với em Tép. Giữa đêm thức dậy, Tôm không thấy em đâu, liền giáo giác đi tìm. Một lát sau, Tôm nghe thấy tiếng lục đục trong phòng làm việc của mẹ, thì cậu bé liền chạy qua. Tôm thấy em Tép đang dùng phấn vẽ vời gì đó lên tường. Tức giận, Tôm la lớn.
1: Mẹ đã dặn em không được vẽ lên tường mà. Đi về phòng ngủ đi, lần này về thế nào cũng bị mẹ cho ăn đòn.
0: Nghe vậy, Tép giật mình, rồi nhanh nhẹn đứng dậy, lấy người chặn những hình vẽ của mình lại. Khi Tôm quay đi, Tép cũng theo anh về phòng. Cô bé không quên ngó lại những hình vẽ nguệch ngoạc còn bỏ ngỏ trên tường. Hình như với Tép, nó có một ý nghĩa vô cùng lớn. Một tuần sau, mẹ kéo cái vali vào nhà, có vẻ rất mệt mỏi sau một chuyến đi công tác dài. Tôm thấy mẹ liền chạy đến.
1: À, mẹ đã về rồi.
0: Mẹ mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Ba về em đâu con?
1: Dạ, ba hôm nay đi làm về muộn, em Tép đang học bài.
0: Ở nhà có gì không con? Tôm suy nghĩ rồi nói nhỏ vào tai mẹ.
1: Ở nhà không có gì, chỉ có em Tép vẽ gì đó trên tường trong phòng làm việc của mẹ.
0: Sao? Gọi em Tép xuống cho mẹ. Tôm chưa kịp gọi, em Tép đã từ trên lầu chạy xuống.
2: À, mẹ đã về.
0: Mẹ nghiêm giọng. Sao Tép lại vẽ lên tường trong phòng làm việc của mẹ? Mẹ đã dặn Tép thế nào? Nếu tường bị hỏng, mẹ sẽ phải tốn công sơn lại, mà chưa chắc đã đẹp như lúc đầu. Lần sau, Tép không vẽ bậy lên tường nữa, nghe không?
2: Con xin lỗi mẹ.
0: Lần này mẹ bỏ qua cho Tép. Bây giờ mẹ cần nghỉ ngơi. Hai anh em lên phòng học bài đi. Tép hụt hẫng theo anh Tôm đi lên lầu học bài. Cô bé có vẻ ấm ướt nên bước những bước chân thật mạnh lên cầu thang. Còn mẹ kéo chiếc vali vào phòng, không nhận ra những biểu lộ cảm xúc của cô con gái nhỏ. Tối đó mẹ chạy sang phòng làm việc, chợt nhớ ra chuyện của Tép. Mẹ liền tìm xem Tép đã vẽ gì trong phòng của mẹ. Sau bàn làm việc có một tờ giấy trắng dán lên tường che cái gì đó. Mẹ lật tờ giấy ra và thấy dòng chữ viết bằng phấn màu hồng. Tép nhớ mẹ. Bên ngoài vẽ hình một trái tim, nét vẽ còn dang dở. Mẹ đứng lặng người, rồi chợt nhận ra điều gì. Mẹ vội chạy sang phòng Tép. Lúc này, Tép đã ngủ say.

Đôi khi trong cuộc sống, tình yêu thương bị che lấp đi bởi những bộn bề và lo toan, nhưng không vì vậy mà nó bị đánh mất. Gia đình vẫn là nơi hiện hữu những giá trị sống tốt đẹp nhất trong mỗi con người.

0: Món quà ngọt ngào. Cậu bé và mẹ mới chuyển đến nhà tôi cách đây không lâu. Hai mẹ con có vẻ quấn quýt nhau lắm, bởi đi đâu tôi cũng thấy họ nắm tay nhau không rời. Nhìn hình ảnh hai mẹ con họ, tôi cảm thấy bản thân mình quả là thiệt thòi, bởi từ nhỏ đến lớn tôi không được ấp ủ trong vòng tay mẹ. Tôi là trẻ mồ côi. Một lần tôi nghe mẹ con họ nói chuyện với nhau.
1: Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp không mẹ?
0: Người mẹ mỉm cười rồi nói:
2: Hiện tại thì trời không đẹp lắm, chắc sắp có mưa con ạ. Con có muốn đi đâu đó trước khi mưa xuống không?
1: Dạ không, con muốn ở bên mẹ thôi.
0: Tôi không hiểu lắm về câu chuyện của mẹ con họ, nhưng tôi đoán được rằng cậu bé là người rất yêu mẹ và có tâm hồn lạc quan. Một buổi chiều sau những ngày dài căng thẳng và buồn bã vì cuộc sống của mình, tôi đi dạo bên những hàng cây, ngắm nhìn chúng, tôi thấy mọi thứ như giãn ra. Tôi đang sống trong một mớ bồng bông với cơm áo, gạo tiền. Mọi thứ bế tắc như đang thử thách sự kiên trì của tôi. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. Chợt tôi nghe một giọng nói quen thuộc.
1: Chị ơi, chị xem em tìm được gì nè.
0: Đó là cậu bé hàng xóm đang cầm lên một bông hoa màu vàng. Tôi hỏi:
3: Em ơi, bông hoa này, những cánh hoa đã nhàu nát rồi, em chơi làm gì?
0: Cậu bé vẫn vân vê những cánh hoa, nhưng nhất định không ngước lên nhìn tôi.
1: Chị ơi, mùi thơm của nó thật tuyệt. Em chắc rằng đây là một bông hoa cực kỳ xinh đẹp.
3: Vậy em sẽ làm gì với nó?
1: Em tặng chị nhé.
0: Tôi không hiểu sao thằng bé lại tặng tôi bông hoa đã héo và nhàu nát như vậy. Nhưng để chiều lòng em, tôi nói:
3: Cảm ơn em, chị sẽ nhận nó.
0: Nghe tôi nói vậy, cậu bé vui mừng thả bông hoa vào bàn tay tôi. Nhưng không hiểu sao bông hoa lại rơi xuống khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng em là một người khiếm thị.
1: Chị đã cầm nó trong tay chưa?
3: Chị đã cầm rồi.
0: Tôi vội nhặt bông hoa nhỏ bé ấy lên, run run nói lời cảm ơn cậu bé. Em mỉm cười rồi nói với tôi:
1: Cuộc sống này thật đẹp, sao chị lại buồn vậy?
3: Sao em biết chị buồn?
1: Người khiếm thị như em có cảm nhận rất tốt về mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của chúng ta thế nào là do cảm nhận của mình, đúng không chị? Như bông hoa kia, với chị nó đã héo úa, nhưng với em nó vẫn tỏa ra hương thơm, khiến em vô cùng thích thú. Đó là lý do em muốn tặng nó cho chị.
0: Tôi nâng bông hoa lên mũi và nhận ra hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng, dù cánh hoa đã héo úa. Tôi nhận ra rằng cậu bé nói đúng. Ánh sáng cuộc sống không phải nhìn từ mắt thường, mà phải cảm nhận bằng nhiều cách khác nhau. Tôi may mắn hơn em vì có thể làm mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Cớ gì tôi lại nhìn cuộc sống quá đen tối? Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ của mình, dù trong mọi khó khăn của cuộc sống, bằng cách này hay cách khác

0: Khnyom bat som krob to sanekachon krob mechathan khnom kamithi phsai kaset ning bachu torot ang yang nie pe ni rumien Lok Nguyen Tien Hai lekha pakhat ang yang ban anchoeng teu truot panit chak sdai nau banda khum koto olam ning yinja ang yang chumnok mok amnop bon to chnam roya ha si chnam 2026 nei chot chit cham Bọn Roja Haji, xâm rõ vô bật khó và bày nấy và bóp tròn chiếc chạm khát ăn giang. Bộ có tốp cả phía trọ thủy bồng đàn dẫn hội đồng, đạch nhà tỏ số bởi trang bạc lầm mơ rọt bọn tám bồng đàn. Nơi tì bánh chóp nâng bên chú nợ tí xa lập bạc, lâm đám tà tình ní xâm trùn à tình ní bình xa. Lộp nà ní nà prai mật chìa tì mật rầy. Cả nẹ prati phú nây cả nẹ kamatika bạc khát ăn giang đặc nông đời lộp Nguyễn Tiền Hải xa mai chức cả nẹ kamatika mật chấm bạc lê khá bạc khát bạc thiên cả nẹ prati phú rõ sập hí khát ăn giang bán ảnh chơi tâu bình nứt nâng biết làm lấy sạch thà nập hiếp áp hí vọt xê tạch cạch sân cúng bà rôm tăng truột bình nứt sạch đà nập vọt nâng bệnh khăn nây ca áp hí vọt nâu bà đà khôm cô tô ô lầm nâng dân dạ Anh trên chỗ rôm, nào miền nạ xảy, huyện thầy mình thuế, anh ốc rạch thiên kênh nạ kà mát tì kà bà rạch chì chọn khách, bà rôm tăng thả nạ đặc nông bàn đà mình tí kênh nạ phát nạy thả nạ khách.
1: Nào khung ấu lắm kênh nạ bà tì phú, bàn anh trên tờ xoay nhô xa thà nợ phép xa kà mạ phép thơ vợ chì bà cắm, nâng kai chân này thamó, nào cửa hôn tự tù khô trao miền cầm rách thơ vợ chì bà cắm, nâng kai chân này thamó ăn dàng. Nào tí ní, lô Nguyễn Tiên Hải, lê khá bạc khát, bàn cất xâm quán, nào ca lùm bác nê bờ bạch chất bán rực bọc cửa hôn. Lô cơ bàn xa nào kênh nạ kà mạ thị ká bà chì chôn khát ăn dàng, nai nôn bà đa xa thà bàn miền xa mạ thật kết, chùm rinh lập bươn ca ạ thị ká rạc kết, đồng bái chạp miền xa kê đây xa nị thàn chì bạc lua, lô bành hà bẹ bốn, nâng ấn đồng rải. Prom chùm mùi nụ, miền xa mạ toàn bè vì lý, ấm bì xa thà nập hiếp chạc đánh, nâng đồng nọ xa rái, chùm bú ca bà tẹ trò lạc ní, rô viên phàn ca bà chớ, nâng phàn ca rái, nâng khu nông phù mà xa, xa mạc đọc xa rái ca lẩm bác, chùn ạ chì bạc cắm, chắp đồng nọ ca lạng vĩnh, đồng bái thơ ni ca cột cuông bà rì màn thamó, cực cuốn, xâm rắp xâm nông xâm khăn rực bọc khát. Khu nông ca bì phía xa chơ mùi khung cổ tố nâng khung ủ lắm, ấm bì xa thà nập hiếp áp hiếp vật xây thực cách sân cống, chì bà phía rù nấu, nâng ca bật cạ xì cắm rực bọc bà chì bò rốt, nà bần đa cần lành trượt bì nứt, lô Nguyễn Tiên Hải, lê khá bạc khát bàn xa thá, khu nông bè kháng múc, bần đa khúng, tra co sang ca vị thí, nâng phàn ca chạy đánh khu nông ca áp hiếp vật xây thực cách sân cống, rực bọc mùa lật thán, thân nếp phàn ca tầm bọn bật tạc cám cạ xì cắm áp hiếp vật, nâng miên bà xa thập hiếp. Trong lúc bà đa mù là thân trao sạc xa sạch chiếu bà phát đầm nắm ta xóm sắp nâng lạc nạ đại thí đầm bay áp hiệp vọt bồm tiên ẩm biêu và níu đó là chì bà cam vì nì dô gồm chạc kai chân này cả dịp phấl sạp chóp chất tất rồi viên bà chì bà rốt nâng ạ chì bà cắm bằng cách chiếc xa chồng vã tạp chóp lật tạ cắm có sang tầm bàn vượt thậu thiệt đàm bật chất đầm bay thân nì bà phục vượt thậu thiệt đàm cột cúng đại thời đập hiếp xâm rắp rồng chạc Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tập bằng cách tình hợp hợp, nâng cùng nập hiếp cả sĩ phẩm xâm rắp bởi chiếc bởi ruột. Bằng cách cơm xã hạ có, bằng cách xa chọn vã tầm lấy, đào chạy đập hiếp, rung chùm nách lợi cầm buộc bạc chùm đốt xâm rắp bởi chiếc bởi ruột, nâng chùm rinh cả áp hiệp vật xây thực cách mùa lật hàn. Lô Nguyễn Tiên Hải, lê khá bạc khát, bàn sát bàn đá khúng, đông video, lợi bà bọn thị riêng xa bật chất, thân nếp bà phục tức khăn ông ca bật cả xe cám bà bà chìa bà rốt, chìa bị xe cư nào khăn ông rực đào bằng. Các bình nít trao bà đọc lợi cao video, thân nếp bồn tức, nào tam an sụt tức khăn ông tầm bắn, đào bài cuộc cuộc bà phục tức cực quán, bàm rác đào ca bà chung chìa bà phép, nâng ca bật cả xe cám bà chìa bà rốt. Khăn ông bà lãnh chơi anh tư xa xua sụt tốc, nâng trốt bình nít thân nập hiếp bà tạc cám.

0: nơi bờ đá sầm lên buông xuống bình lơ lớn, bị bình đá vị hi Islam nơi tam đoan tình lệ hậu, có chia bay vị lý đại bóng bồn chuẩn chịt chạm Islam nơi khát an giáng, chiên cho rộ đại cao này bồn rô gia hạ trí, đã chia bị thị bồn muối khăn ông chùm nam bị thị bồn đỏ bị sắt, nâng sầm khẳng bồn phốt bà chạm chạm. Bồn rô gia hạ trí có chia ổ cả muối, đồng bài xạ công chuẩn chịt chạm, rẽ xa nơi ả tạ sử nhan và bật thoa bà bày ní, rất chùm nông xa mờ kỳ phiếp, nâng rùm khní chú tự đo chì và phiếp rù nấu, cam tệ thủ thía nâng số phép mông cùl. Tức đáy tầm ơn đoàn bà phốc bồng đoàn nửa đáy, xâm rõ nây bùn rô gia hạ chí. Nhiệt ngày ní, cầm phúng tay xâm rõ chỗ khí giang cho xâm rũng, nâng trọng vạc chì vập hiếp rù nở thamấy, nây phùm sốc an giáng, bộ bình đào của nửa thóa, nâng mà nấu sinh chết tà nà. Chấm phúc bọn bồn chung chìa chăm Islam, bùn rô gia hạ chí, cứ chìa thang ngày bún đai miên ạ thần này đọc bị sách, mình trăm tay chìa xâm rõ vào bật thoa bà bây ní bình đồ tế. Bàn tay nơ tàng bàn sạp chóp chìa mùi xâm rõ đáy, chú tờ rốt ẩm bờ lõ, ca cha chìm lếch, nâng sẵn đàn này chất sắp bà rõ sạch thoa phong đài. Khăn ông bị thị bồn ní, chân cực rút, rùm khăn nếp buông xuống, rùm lực cún đòi bè ả lọ, buông xuống, xong áo chi vập hiệp rùm náu ban sọc sán, đam đồng nằm đám đốt, tổ tuột ban phục phần lọ, hai xạ công tăng tay miên xa mở kịp hiếp, nâng cái đáy xa lành. Bần tòa bì thi xa xá nà vì hị Islam, bọn ổn ban chụp chùm khăn nếp tam cửa xá, xô sọc tốc sạch nhiết, nâng chai chìm lấy sĩ điên ả há, đòi cửa xá, đài miên chi vập hiệp lùm bác. Nì hai cư vị thị bồn rô gia hạ trí cứ chia vị thị bồn thông muôi khăn ông chùm nam vị thị bồn thông thông tiếng pi rồi bác xã công chuẩn chết chăm khăn ông khát an giang để dạy đổi lại nâng xã công nẹ căn xã mà Islam là vị phục lục tiếng muôn lì dì ruộm ạ thần ấy này an an ấy thá cứ miền này thả chùm nưa giang một mua đạch khát nâng ca cà rộp prate bát chùm buộc bệ à lọ sốp bàn nà hù và ta à la hai tình tùm nâng nụ đáy có chi tức bệ tay bọc bà này được bọc bệ à lọ sốp hà nà hù và ta à la chùm buộc mô nụ lộp tiền phương phong đài hạt đồ chân này hai tơm chỉ riêng rõ chấm kỳ nẹ tâm nang giả gồm Islam khát an giang tăng tài khách khâm bằng bánh đồ bay ai thua vị thị bồ chí sát đồ chí chiếm rửa cố rửa cỏ ốt đã bay chai chùm lệch sạch cố đo xã công chuẩn chết chăm nó không khát an giang để dự đổi lại rửa cỏ bản đá bản tế Islam tiếng ốc lưu bị phục lục tiếng mua lý dự rùm.
1: Việc đi hành hình ca thua thòm dịch ra tất cán tực đầy đọc vị sách mà ca ní cư chia sạch sọ sạch đông mũi khăn ông trầm nông sạch sọ sạch đông tiền pram rộng bó nhẹ căn sạch sạch Islam đại đầm rầu ối nhẹ căn sạch sạch Islam trở tế tứ thua thòm dịch ra nâu tực đầy đọc vị sách mà ca mà đón khăn ông mùi chỉ vật xâm rắp nạ đầm miến là khả nạ cực cron.
0: Khát ăn giáng biên bóng bồn chuẩn chết chám chấm nuôn mà phầy mùi bón, pram rối cao sập bùn nét. Rốt nâu bà một đống tam mù là than chỉ trán, đôi chỉ khung chào phóng, khánh bình, nhân hội, dĩnh hậu, mỹ đất, dĩnh hành, chỉ đàm. Bọn mạng chăm cần lòng tình ní, đôi miên ca dục chạch tục đã bị bạc nâng rốt. Bồn tàng smart đầy chùm nét ca lập bác rồi bóng bồn. Mà là hai mục mốt này phùm sọc chuẩn chết chám, cam tề miên phiếp rít chấm rãn. Xâm lăng kẹm này cống ở kỳ sĩ tực sát nâng xa là riêng trẻ trán ba vừa đi dốt bông bông khỉa. Bà đá cam vị thị ở bật thăm bục rồi bó rốt tổ tổ tiến, ca cầm chạy tốn đồng bài bụng rịnh xây thật cách, nâng ca thay toàn chỉ vật phép sọc sàn sẵn cống. Bàn rùm chùm nách lợi cầm phúc chỉ vật phép xám phê rẽ, nâng xa mặt đáy rồi bó bông bông chung chết chạm.
2: Địa phương mình nói thì họ rất là hiểu.
3: Nào ăn giáng ở nhà thò một là tháng cứ quát do chụp bạc ná ông bí chi vụ phía bình nữ rập bọc ông ổn dân. Hẹn thì hỏi tớ bán bằng con là khả nạng người xưa đòi dưỡng trở nà tăng bí chi vụ phía bình nữ ca bọc cạch ca nâng bọc thò cứ mía.

0: hiệp xuôi na hái chập tăng bị miễn là khả năng người xuôi nâng âm nói phật tăng đầu mau tớ bằng ôn dưỡng miền ca khả năng khánh nông ca xoay râu cả nhiệt thơ chỉ ở tiệt hóa chặt đầy đôi cá bị bể thay cần lòng tuần đi nấu bể bằng ôn dưỡng trong chạy bạc tuần cứ dưng cần tài chỗ từ chuốc hàng cả gia lai sẽ được cách rứ cọ hàng cả gia lai và bạch hóa đầm bay bị biệt xa âm phí cầm rộng xinh xinh rồi bỏ dương đại dương trong thờ sẽ tới cách đầm bay cách mà thoái phía cây cỏ bộ quát nâng này nằm dương giang được tiếp tục đạt bụng phát
1: mình trăm ta rẻ xa bàn nào chỉ bập hiếp bạch thoát chùm đưa xa xa bà nội tế bằng bốn chùn chiếc trăm an giáng gần nào ta rẻ xa bàn nào mục rộp bò bà bình ni chỉ chán đạt bộ bênh tự đại ạ tạ xin nhán và bạch thoát chít phong đài không lúc mục rộp bò tầm bài xâm bột sẵn cấm đang chào phóng tăng bì dù nạc mục hỡi bàn khai chi một tình áp hiếp rộp bò xa cống chôn chiệt chám nào tì nì rồi cơ bộ cơ bách kê chân á giảm chật chấn nâng bò xâm bò bà bày ní mình trăm tay bằng hành bì phịp bàn bà sắp rộp bò xa trai chôn chiệt chám bà nốt tế bàn tay cọp tục nà bà lưng và bà thóa đại bàn tệ bàn tó bì chùm nguồn mũi tớ chùm nguồn mũi phong đài không chung vạc chi và phép rô nơi tùm nớp cả áp phía rác nâng áp phía vọt múc rô bò tầm bánh bà bày ní cầm bông bán ạ nhà thôn bù lật hán nâng bông bà ôn bà chì bò rọt tí ní dốc chất tục đắc giang khẳng mình trăm tay bằng cách càng nghị thuở bằng cách bạc chùm nô bà nốt tế múc rô bò ní có bàn rùm chùm náy sắp xài rù phép và bà thoa chám tờ căn phía tê xì cho chết nâng ôn trả chết phong đài
0: mục rộp bó bà bày ní rộp bà cổ xa khả nhóm gọt tay khách khâm bằng bánh kê bình chốt dốt nâu rộp rộp bà mặn nâng vị thị sát thập bánh đầy miến tăng phí bò ràn cà mau ai lâu ní khả nhóm cầm bóng tay sạc xa rình sốt bì bà chạy kê tê tương nô hai cầm bóng sắp xáy tạc cành phí nhíu bà rộp tê nâng phí nhíu tê xì cho đầy mau cầm sát nơ tì ní này dì rôm tứ mục rộp bó thơ vơ đòi đài ní cứ tìm tía nâu phiếp sạch tròn nâng miền phiếp mặt chất giang khăn
1: đòi cầm nạp thác ca nghe chuẩn chiết nâng sạch ná cứ chi phê rạc cách đòi sầm khánh khăn dụt thị xác áp phì vọt chạy đập hiếp bọn màn trăm cần lòng tờ ní cứ nạc cầm mặt thị ca bạc khát cầm bạc xa phì chì chún cứ nạc cầm mặt thị ca phì chì chún cứ nạc cầm mặt thị ca rồi nạ xe miệng tập phương Việt Nam khát bọn tiền cứ nạc cầm mặt thị ca bạc nâng ảnh nhà thông bù lật than đề nía bàn ảnh vọt cô lì dô bài chạy sáng chì chán tầm rong tức tờ rốt tầm bọn bọn bọn chuẩn chiết chạm chấp tăng bị cả ở bậc tham tế sa mực kỳ phép bằng có lẽ cả nặng nghề sướng không cả chạy tốn đầm bay cùng rình xây thật kết kết cú bị sai ập rúng bật ốp bật đá vị trí chỉ vẹt lạ rồi hốt đó cao vừa đi dốc lời hệ thay cho nà sầm quán kẻ ẩm đi cống nâng cá có sang chỉ vào phép vào bật thóa tiền ở ní ban rùm chậm nách bằng cả chỉ cầm đang chờ là có đầm bay bong ổn chiên là ứng lùm nâng chỉ vào phép rùm nở cái nẹt cầm mặt thịt cá bạc khủng nâng cái nẹt cầm mặt thịt cá bị chỉ chân khủng chọc phóng ban cầm nạt thả bong ổn chun chít chám cứ chụp lại mũi đai mình át cắt đặt bán tranh bị thông mà hà sa mà kỳ bị chỉ chết tàng mũi hát đi hỏi rót cô là dầu bài bẹp quấn nâng bong ổn chun chít cứ chỉ phe cắt để dầu bài sầm khánh nâng chỉ nổ đầu bay chìm rung ca áp phì vót đòi chạy đập hiếp rồi bóc bù lật thảm trong bị thị bồn rồi già hà chỉ chạm nít bà già ca rì rì nè tam phùm sốc chun chít chám căn tài miền phì cọ đại chiến tiết khả năng bề đa thạ đặc nuám cái nè cam mặt thị ca bạc khát trong bạc sa phì chỉ chun cái nè cam mặt thị ca phì chỉ chun nâng cái nè cam mặt thị ca rạ xây biệt tập phùm Việt Nam khát ăn giáng ban điệp trăm cái nè bà tỷ phú tràn cống cho tơ sưu sọc tốt nâng ọp ọ sạt tố đòi bần đá vì hị Islam, kru ạ chá, mục nghi sạch ná, nâng bóng bồn chùn chít chám, nâng tam bù lật than chít chán, nâng khnông khát. Nâng tam bần đá cần lãnh đại bàn tờ sưu sọc túc, đó chìa vì hị Gia Mì Ún, Múc Mì Nín, Gia Mì Ún, Amán, Esán, Gia Mì Út, Xuân Ná, bồn tèn khùm nì ní, đó chìa Dĩnh Hánh, Mỹ Đức, Dĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Chào Phong Chị Đám, thân ạc đặc nòm khát ban sưu sụp tốt giang sạch sná lâm phi chì vật phép rụt nữ, rồi bọc bọn bốn, nâng ban phía nhà xa chuyên phố khăn ông ốc các bồn rùi gia hạ trí, tổ tư ban nợ sạch đáy sốc sạch đáy châm rãn, sâu phẹt mông cúl, nâng miền phép cọc đáy bọn phồn. Thân ạc đặc nòm khát ban ả an thá, bọn màn trăm cực lòng tử ní, khát an giáng tay tay dọc chật tục đá an đập vật lõ, nâu rõ cổ cá, nâng cô lì dô bài chuẩn chiết nâng xa xà. Bọn con lẹ cả nạng nghị sử dụng, đồng bái bọn phụ ôn chuẩn chiết chám, rẽ xá, nâng bục rích nạng ả tạ xin nhàn vào bật thoa bạp bày ní, bọn tàng lời cầm phu chi vào phiếp xàm phá rẽ nâng xa mạc đầy. Cô lì dô bài chi vào phiếp xô xan sân không chi chán, kết cú vi xảy ập rúm, xô khá phí bál, nâng ập thăm cụ đồn xa cài cỏ, nà tay bật tọ bàn án ập vót miên bà sở tập hiếp, rùm chùm nát cài lầm o chi vào phiếp rụt nữ, rồi bọc bọn bọn chùn chịt phía tách, lờ phô mà xa khát. Bà đá xa mạng mất thạ đặc nòm khát có bàn lực sở xá, nâng từ tuổi xa quá nâng tù nê ti rồi bọc cụ ạ chá, mục nghề xa xá, nâng nẹ miên bà chế

0: អគ្គក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនសេវាកម្មបច្ចេកទេសប្រេងកាតវៀតណាមព្រមទាំងអង្គភាពឧបត្ថម្ភដើម្បីថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកក្នុងមូលដ្ឋាន ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្ដែងនូវភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានទទួលសេវាសុខាភិបាលមានគុណភាពខ្ពស់នៅមូលដ្ឋាន ចំពោះគ្រួសារក្រីក្រនិងមនុស្សចាស់នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសទទួលបានការពិនិត្យជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាប្រភពលើកទឹកចិត្តស្មារតីយ៉ាងធំធេងផងដែរជាពិសេសក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់និងបានប្រឹក្សាសុខភាពទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះ គ្រូពេទ្យក៏បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអំពីរបបអាហារហាត់ប្រាណនិងការថែទាំសុខភាពឲ្យបានសមស្របដើម្បីបង្ការជំងឺតម្កាត់ផ្សេងៗតាមប្រសាសន៍របស់តំណាងគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមឃុំចៅថាន់កម្មវិធីនេះមានអត្ថន័យជាក់ស្ដែងណាស់ក្នុងការងារជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរួមចំណែកថែទាំសុខភាពប្រជាជននិងផ្សាយភាពស្មារតីសាមគ្គីភាពជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសហគមន៍
1: ក៏ថែនោះដែលគេមកដៅនេះជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងគោលបំណងចែកចម្លែកនិងថែទាំសុខភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះក៏បានពីគ្រោះយោបល់និងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចូលដឹងអំពីជំងឺដង្កាត់មួយចំនួនដែលតែងតែជួបប្រទះក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលខាងមុខនេះក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់រូបភាពដើម្បីថែទាំសុខភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្
0: ban chun kong đào sơ san đủ sắc nâng rồi tè rúng chun bạch chi bà rốt đai miên chi và phịp lùm bát phong đài.
1: Ta sẽ nghe cho tương lai trẻ tim mặt trời. Các bị bơi cần lòng sắp hiệp ca hoạt bòn kỳ bản lòng bình dịch cầm nâng ca đặc trình chuồn bởi sang cho lòng đàn khẩu chấp bắp vì vọt xa mọc xa máy đòi bị thị xác bản lòng nâng bản bản sốc bị bản bản tạc khởi. Chúng bố sạch thân hợp hiệp nô bố con tốp ca bì cho đạo thuyết bản đàn dẫn hội đồng bản nâng cầm phong phong rị tù nửa tí xin nôn mà chắc ca sắp xay bản bản khí nế đâm nọ xa chỉ chán đảm bay bằng ca nâng bà chàng âm bờ hợp quần đại nhà tộp sát sát thân phí bền sang khăn ông bà tế trâu bằng hồ chân lòng đàn rùm châm nay kỳ rẽ xa xoan nịt sọc sản đạp thân hợp nâng ca bì hướng móm nâng ạ thấp bà tay dập hiếp bà tế chiệt
2: bộ con tốp ca bì bàm đàn dẫn hội đồng bàn bà con phí ra cách cực cồng xài bàn tốt bàm đàn quán đòi miên phù mật xa phá lâu tức hoạt khoảnh hơi ni chìa phù mật xa miền ca nghỉ xuống xâm rạp bản đa mục dân nhà rột quấn vì sai cứ nâu bể giúp rư nâu bể a ca sật thiết ạc rạng bản đa mục tâm linh rột quấn rùm miền bà rây sko sò sra bà rật tí nâng tâm linh bà bà vì sai nia bể chật chật ni đòi xa tâm lai bình sang khăn ông bà tế thao mà nâu chìa tràn cọ miền cầm nứt chí liệt ọc ca bể đảm bay thơ đầm nai chlong đàn có đăng chính chuôn bền sang phi Việt Nam tới Campuchia đảm bay lộ dục prạ chấm nành.
3: Đồng thời,
2: xã hạt ca giang mặt chất chỉ mũi bắn đá còn gầm làng xa mặt cách nờ trọ thúy bồng đàn khăn lòng cá trụt bình nất khăn lầm mơ nâng cả đạp bàn sập hiệp cá đảm bay bật tạc khơi đọc xe rái bàn toàn phế ông bớ tùng vơ là mưa chấp bắp. Kào bình ní ông gặp hiếp có bàn khổ xa nâng cho là nà bình chí chấn bà tịp bát bát bình nhạc chấp bắp mân chùi lạc băng ông bớ rột quân hơi đạch nhạc đọc xe rái mừng mắt bắn đá cả rần này là mưa chấp bắp. Tân tâm nâng ca tỏ xu bà chăng, bố con tốp ca bì bàm đàn, nâu tiang dục chất tục đạc chìa bì xe, đòl ca nghi khổ xná nâng cho lần hạ bà chì chuẩn. Cảm mạp hịp bà cho tổ chuẩn chìa bà chăm, cho tốt đòl phùm đâm bay sọp xài chấp bắp, lơ cầm bố ca dọt đăng âm bí phòl ạc rõ, nây ca hợp bốn, bì xe cư ca hợp bốn bình xăng. Tam rì dạ nô, miên bà chì chuẩn chì chuẩn bàn xa mạ chất mân chù rùm, mình chui đào mục sở nhà hồ rọt bọn. Tân tâm nâng nụ, có sạc cắm, đào bọn đồ miên miên đầm lại, ôi con cầm làng sở mặt tạc cách lọt sài, chùm bố hồ rọt tầng vua là mùi chạp. Đói xa anh ở vò lọ, càng nghe cho lần á, ông gặp hiếp bàn cò sáng, bìa bà yốt khăn nông bà chì chôn rừng bòm. Miên tầm rộng xoay cực rộng xe bàn tốt bồm đàn, bằng côn bồm đàn, cầm xoan đề sốc, bàn bằng cạt làng nâng miên bà sát tịp hiệp.
4: Bên cạnh đó thì cũng

0: nâng cao cái nhận thức
1: tận tâm nâng nô có lơ cầm buộc cài vật đắng ở ba vị trí chuẩn nghiệp bên bạch bón bền sáng bà bó đào khơn sẽ được cách có đôi chân tìm xa rót màn đỏ cần chóp thả bị cá vì một lần được thị rạ sang tầm lại bền sáng đầm bay tầm lẹ đầm lại bền sáng khả năng bật tí đầm bay áp hi vọt sẽ được cách cao bình ní cả đặc trình chún rót bón bền sáng cho lọng đến từ tàng bằng cọp hà nị phí cư cổ thân nây cà chạp chế chung buộc nẹt lập tục nâng nẹt đặc trình chún dường nhóm ban khổ sá lơ cầm buộc cà giọt đăng lơ cầm buộc mà nạ sẽ cà cà tật tù khổ trấu rộng bọc vị trí chuẩn tù rùm xạ cá chỉ mùi buộc còn tốt cà phì bồng đen đâm bay bà tạc khơi thật cao tốt bận đá tổng bờ là mở chấp bắp khả nông nú miền tăng cá đặc trình chún nâng rộng bọn bình sáng cho lòng đen រដ្ឋការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនពោះកងទ័ពការពារច្រកទ្វារព្រំដែនយន្តហុយឡំបាននាំមកច្រើនលទ្ធផលវិជ្ជមានតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះមានរាប់សិបករណីរត់ពន់ធំតូចក្នុងនោះមានទាំងការរត់ពន់ព្រៃសាងបានប្រតិខើញនិងដោះស្រាយតាមបានបញ្ញត្តិ tăng bình nô, sắp hiệp cao sản lý sau sản đạp thân hợp khăn ông mùa lật hắn, ban rạ xa rừng mắm, sạc cam ở phía bà rạch bán cực cực.

lớp nền nếp nó phải dùng mặt trẻ tí mặt trời cảm bị thi sai cả sát nâng vật trụ tốt rồi tốt ăn dạng nếp nếp chọc thái bần này dương khá nhóm xôm thay lãnh ẩm lạc cún trong bộ ca dục chất tục đạn tạm đán cảm bị thi rõ bó dương khá nhóm xôm trong riệp liệt.

0: trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khảo sát đường tràm Trà Sư.
1: An Giang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp.
0: Lễ tổng kết năm học 2025-2026, các trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Chia sẻ yêu thương qua Tết Rosa Hazi.
0: Thưa quý vị, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư.
1: Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
2: Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 báo cáo về tình hình bảo vệ hệ sinh thái rừng tràm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình hoạt động du lịch sinh thái trong thời gian qua. Hiện nay, rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh nói chung và khu vực Bảy Núi nói riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư và các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động thực vật, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào mùa khô, huy động tối đa sức dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch sinh thái của rừng tràm Trà Sư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đối với những định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã An Cư, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch chung của xã. Việc lập quy hoạch phải bám sát quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, định hướng phát triển lâu dài, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận để xây dựng quy hoạch một cách đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết toàn vùng, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó, sắp xếp mức độ ưu tiên đầu tư những dự án công trình cấp thiết, trong đó tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp hỗ trợ địa phương trong quá trình lập và triển khai quy hoạch, kêu gọi và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cũng trong chuyến khảo sát, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại núi Dôi, phường Chi Lăng. Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ của tiểu đoàn 7, đoàn 61, sư đoàn 1 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
0: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc về việc rà soát tiến độ các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư và các dự án ký kết bản ghi nhớ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh An Giang thu hút được 29 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án lớn với tổng vốn khoảng 1.784 tỷ đồng, gồm dự án trang trại heo giống heo thịt công nghệ cao tích hợp tuần hoàn Tha-Free, Tịnh Biên và dự án hệ thống cấp nước biển cho vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang. Đối với các dự án ký kết bản ghi nhớ đầu tư, An Giang đã hợp tác với 7 nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 141.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung chủ yếu vào nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất xanh sạch, chăn nuôi tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Sau khi lắng nghe báo cáo giải trình tiến độ, các khó khăn của doanh nghiệp đầu tư và địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế nền tảng của An Giang. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Để các dự án sớm đi vào thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đã ký kết bản ghi nhớ. Quá trình xây dựng kế hoạch phải tuân thủ nguyên tắc 6 rõ, định kỳ hàng tháng tổng hợp tiến độ, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư các thủ

0: tục về đất đai môi trường, dùng nguyên liệu, phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất dùng cho sản xuất để hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động đề xuất cơ chế thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị. Ủy ban nhân dân các xã phường có dự án chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác khảo sát địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai. Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, một môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch để các nhà đầu tư cùng đồng hành khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh nông nghiệp, thủy sản của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng dự án. Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, cần tập trung tối đa nguồn lực để sớm khởi công và đưa vào hoạt động.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Mai Hoàng Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường đến dự và chủ trì hội nghị.
2: Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Rạch Giá từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của chính quyền mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được triển khai đồng bộ hiệu quả. Phường Rạch Giá hiện có 132 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 10.900 đảng viên. Tổ chức bộ máy được kiện toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Việc tiếp nhận, bàn giao công việc, tài sản, cơ sở vật chất giữa các đơn vị sau sáp nhập được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, nhất là về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và công tác chuyển đổi số. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Hoàng Khởi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng phường Rạch Giá phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dòng Triền tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã. Sau 1 năm triển khai thực hiện, xã Dòng Triền đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các cơ quan thuộc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức viên chức được bố trí phù hợp, vị trí việc làm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận đánh giá những khó khăn hạn chế còn tồn tại trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2026 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Tại hội nghị, hơn 40 đại biểu là ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp có uy tín và người dân trên địa bàn được lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang giới thiệu các nội dung về luật hôn nhân và gia đình năm 2014, một số quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các quy định pháp luật có liên quan, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền một số tình huống hỏi đáp pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hệ lụy của việc tảo hôn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội, đồng thời giới thiệu thêm các quy định xử phạt hành vi vi phạm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo pháp luật quy định.
1: Sáng ngày 28 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hà Tiên tổ chức chương trình chung tay kết nối chia sẻ yêu thương, trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Tiên.
0: Tại chương trình, 150 suất quà đã được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Tiên. Mỗi suất gồm bình lọc nước, 10 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Quay cho biết, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phường Hà Tiên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái sẻ chia, chung tay chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Trường Trung học Phổ thông

0: Phong Kiên Lương long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tổng kết năm học 2025-2026. Trường Trung học phổ thông Kiên Lương được thành lập tháng 10 năm 1987, sau gần 40 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trường có 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó trên chuẩn chiếm tỷ lệ hơn 21%, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 65%. Trong công tác giảng dạy, năm học 2025-2026, thầy và trò trường Trung học phổ thông Kiên Lương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh công tác giảng dạy, trong năm học, nhà trường còn thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục để dành học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ quỹ khuyến học, hỗ trợ cơm trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 472 triệu đồng. Với những kết quả đó, nhà trường vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Dịp này, ban giám hiệu nhà trường tặng thưởng học sinh có thành tích học tập xuất sắc và đạt các giải thưởng cao trong năm học.
1: Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phú Tân tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phú Tân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả cuối năm, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực tốt đạt trên 47,02%, tỷ lệ hành kiểm tốt và khá đạt hơn 99%. Trong năm học, nhà trường có 156 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 230 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt 21 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 6 giải học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay và 1 giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tích cực. Dịp này, nhà trường đã biểu dương khen thưởng các giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy học tập và các phong trào thi đua năm học 2025-2026.
0: Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương dành cho học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực và quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục cao hơn so với năm trước. Phong trào học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh nhà trường đạt kết quả tốt. Ngoài ra, trong năm, học sinh nhà trường tham gia tốt các cuộc thi hội thi cấp tỉnh, học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh. Dịp này, trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua năm học 2024-2025. Có 4 thầy cô nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2023-2024 đến năm học 2024-2025. Khen thưởng cho 21 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đồng thời, nhà trường còn tặng nhiều giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích học sinh xuất sắc và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026.
1: Trường Trung học phổ thông Vọng Thê long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Trong năm học 2025-2026, tập thể nhà trường đã nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng học tập, nhà trường còn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tạo môi trường học tập thân thiện tích cực trong năm học 2025-2026. Học sinh nhà trường đạt 16 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 37 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường. Kết quả học tập cuối năm, toàn trường có 82 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 323 học sinh giỏi. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã, nhà trường đã khen thưởng cho học sinh các khối đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026. Trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban giám hiệu nhà trường biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và sự cố gắng vươn lên trong học tập của các em học sinh. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Dịp này, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho nhiều tập thể lớp và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, cũng như các phong trào thi đua của năm học. Những phần thưởng được trao không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các em học sinh, mà còn là động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.
2: Đảng ủy xã Hồng Đất tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy về công tác dân tộc tôn giáo trong tình hình mới.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đề nghị để triển khai hiệu quả các chủ trương kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính

0: trị xã hội về vị trí vai trò của công tác dân tộc tôn giáo trong tình hình mới, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân tộc tôn giáo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, giáo dục y tế và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc chức việc, nhà tu hành và lực lượng cốt cán trong các tôn giáo.
1: Thưa quý vị, Tết Rusa Haji là một trong những lễ trọng đại của đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, đây còn là dịp để mọi người trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau sẻ chia yêu thương và gắn kết cộng đồng bằng những việc làm đầy nhân văn.
2: Những ngày này, tại các xóm Chăm ở xã Châu Phong, không khí Tết Rusa Haji rộn ràng từ sáng sớm. Người thân ở xa, sau nhiều năm lập nghiệp nơi thành phố, cũng tranh thủ trở về quê nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm và bữa cơm sum họp đầu năm mới đã làm ấm lòng mỗi người con xa quê. Đối với chị Sally Hassisa, nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Tết Rusa Haji luôn là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để trở về với gia đình, với xóm làng thân quen và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
3: Tại một năm bên đạo Islam của tụi em thì có hai cái Tết. Dạ, nhưng mà cái Tết này là cái Tết lớn của hai thi của tụi em. Nên em cũng phải bỏ hết cái việc công việc làm để đến quê ăn cái Tết của mình mới được sum họp gia đình. Tại mỗi người một nơi xa đó anh, thì có dịp mình mới đến được gặp nhau để mà ấp cho chỉ như xin tha thứ nhau gì đó, những cái gì mình làm lỗi lầm thì mình xin tha thứ hết tất cả.
4: Giống như mà Tết Bình Kinh á, là mùng 1, mùng 2. Ở đây là Tết lớn, bên đây cũng giống như vậy. Thế là thứ hai nữa là làm được làm bên đây kêu là quốc phàn, là bên đây là mình phát sanh, là mình làm mấy người ta có điều kiện, ta tài trợ một con bò đó mình cắt cho dân chúng dân cư bên đây nè hưởng phần ăn để lấy thảo lấy phước đó mà.
2: Không chỉ là dịp sum họp, Tết Rusa Haji còn mang đậm tinh thần sẻ chia. Theo truyền thống của đồng bào Chăm Islam, những gia đình có điều kiện sẽ phát thịt bò cho bà con trong xóm như một cách gửi gắm tình cảm và sự quan tâm đến mọi người. Năm nay, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn đến các xóm Chăm để trao thịt bò cho bà con. Hơn 2 tấn thịt bò được chia đều cho 9 xóm Chăm trong tỉnh, giúp nhiều hộ gia đình có thêm niềm vui trong những ngày Tết. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ của đồng bào Chăm Islam.
5: Nhà cũng mừng, cũng cảm ơn các đoàn làm từ thiện đến trao bò cho những nhà nghèo. Cho cái ngày Tết Rusa này nó ấm áp hơn.
6: Hàng năm nhân dịp Rusa thì ban đại diện vận động bò đó là thịt chia sẻ cho bà con để cho bà con cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, mang lại những niềm vui hạnh phúc ấm no mùa Rusa vui tươi và đầm thắm hơn.
2: Tết Rusa Haji không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp để mọi người mở lòng tha thứ, sẻ chia và gắn kết với nhau hơn. Những giá trị nhân dân ấy đã góp phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm tỉnh An Giang, nơi đầu nguồn sông Hậu.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 5, Tòa án Nhân dân khu vực 1 An Giang tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 28 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.
7: Đây là vụ án liên quan đến hành vi tụ tập hàng chục thanh niên mang theo hung khí đánh chém nhau vào rạng sáng ngày 21 tháng 10 năm 2024 tại khu vực cống điều hành đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

0: Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tiến hành các thủ tục theo quy định của phiên tòa xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang, do mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 1 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2024, nhóm người bên phía Trần Minh Khôi cầm đầu và nhóm người do Nguyễn Minh Luân cầm đầu hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cống điều hành đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Khi tham gia thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng chuẩn bị hung khí, bao gồm dao tự chế, chĩa tự chế, cây phản và giỏ chai bia. Trong quá trình diễn ra đánh, chém và trượt đuổi nhau tại khu vực trên, thì hai bên điều khiển xe máy, nẹt bô, hô hào, la hét, chửi bới lớn tiếng, ném giỏ chai bia vào nhau và xông vào đánh, chém nhau. Khi hai nhóm xông vào đánh nhau, Nguyễn Minh Luân sử dụng súng pháo bắn chỉ thiên 2 phát, gây náo loạn cả khu vực trên, khiến người đi đường hoảng sợ, phải dừng lại và làm cho người dân sống gần khu vực trên hoang mang, không dám ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, đồng thời làm cho nhóm Trần Minh Khôi hoảng sợ lên xe bỏ chạy về hướng Rạch Sỏi. Tiếp đó, nhóm Nguyễn Minh Luân cầm hung khí tiếp tục trượt đuổi gây mất an ninh trật tự. Ngay sau đó, lực lượng công an phường An Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành truy bắt và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 13 đối tượng. Cùng ngày 21 tháng 10 năm 2024, một số đối tượng đã đến công an phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, đầu thú hành vi phạm tội. Đến ngày 29 tháng 11 năm 2024, Nguyễn Minh Luân đến công an phường An Bình đầu thú. Quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời phân tích hậu quả tác hại của hành vi gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh an toàn xã hội tại địa phương. Thông qua quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình.
1: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị khán giả đến với chương trình Máy Ấm ATV. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện có những mảnh đời cơ cực khốn khó. Dù ở tuổi xế chiều, nhưng vẫn phải mưu sinh vất vả từng ngày để kiếm tiền, lo cho cái ăn cái mặc và lo chữa trị bệnh tình cho những người thân trong gia đình. Đối với họ thì căn nhà chính là điểm tựa tinh thần, là nơi trú ẩn an toàn và ấm áp nhất để họ có thể tạm gác lại mọi lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống mà tìm đến sự bình yên. Thế nhưng đối với họ, một căn nhà lành lặn, đủ che mưa che nắng thì là một điều không hề dễ dàng. Và đó là hoàn cảnh mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này có chị Đặng Thị Thúy Hồng, trưởng ban công tác mặt trận khóm 2. Dạ, xin chào chị ạ.
1: Chào.
0: Dạ, thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào ạ?
1: Chỗ hộ của dì Dương Thị Ba là thuộc cái hộ nghèo của trên địa bàn phường. Thì hàng năm là khóm luôn quan tâm là đưa cái hộ này là nằm ở cái mức là hộ nghèo để được có hỗ trợ cho dì Ba là về bảo hiểm y tế cũng như là nhu yếu phẩm thì để cho dì Ba là có cuộc sống ổn định. Tại vì hiện giờ dì Ba là hơn 70 tuổi rồi, nhưng mà phải mưu sinh hàng ngày là đi bán rau ở chợ, rồi á còn phải nuôi người chồng là đang bị bệnh tâm thần.
0: Dạ. Mà bây giờ em nhờ chị Hồng hướng dẫn em đến nhà của bà Ba để mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn.
1: Do là nhà dì Ba là có người chồng bị bệnh tâm thần đó.
0: Dạ.
1: Thì giờ chị mời em đến cái chỗ mà cái điểm mà dì Ba hay soạn rau để đi bán ở chợ.
0: Dạ,
1: mỗi
0: dạ.
1: ngày á. Mời
0: dạ,
1: em
0: mình đi hết chị. Dạ.
2: Dì Ba ơi.
0: Bà Ba đang soạn rau bán đó bà Ba. Mớ rau này là bà bán trong ngày hay sao bà?
3: Trong ngày cô.
0: Dạ. Yeah. Rồi là cái này là mình mua mọi người trồng xung quanh hay sao bà?
3: Ở chợ nó trồng, đem ra chợ bán mình mua, chợ Tân Lộc.
0: Yeah, từ đây ra ngoài xa không bà?
3: Mười mấy cây số, 12 cây.
0: Hằng ngày là bà đi bán, đi bằng cái gì bà?
3: Xe đó, ba chợ. Chợ hai bên nhiều lắm. Dạ. Yeah. Thấy ít nhiều, hai bên vỏ, hai bên không. Hai bên cái... trước cái nó má nó treo rồi bên đây bên kia nào cũng chống được má được má nó chạy được dài nó nhẹ không nhẹ siêu dễ chạy lắm cô, nó không phải như củ quả nặng.
0: Việc bán rau này thì mình kiếm được bao nhiêu tiền một ngày?
3: Trong ngoài cái nào là nhiều 200-300 bao, bên ít thì 50% cũng có gạo

0: Bà có bao nhiêu người con ạ?
1: Con gái em có rộng xa lắm, cũng lâu mới dìm lại ở ngoài Hải Dương.
0: Chị đó có phụ tiếp được gì cho bà?
1: Này cũng cho, ít lấy mẹ con hai đứa đi học, hai thằng đại học, cấp 1, cấp 2 vậy đó, rồi nó lo tiền cho học cho ít lấy lắm.
0: Dạ.
1: Giờ mình suy nghĩ mình còn làm được.
0: Ông bị bệnh lâu chưa bà?
1: 12 năm rồi.
0: 12 năm, là trước kia là ông bình thường có đi làm được không bà?
1: Ông làm giỏi lắm. Mà giỏi còn cái bệnh gì là bỏ luôn mà.
0: Còn nãy con thấy ông cũng la hét này kia.
1: Vậy dạ. Có gì cho mình chút xíu hết rồi.
0: Dạ. Tối ngủ thì sao?
1: Tối ngủ trên chợ đó, còn ông ngủ trên một đất. Gặp gió nó đầy đủ, lo đầy đủ cơm nước, nhà, thuốc men cho đầy đủ. Rồi chúng đi trong chợ, chợ sáng mua đồ bán, rồi chiều về ra. Cơm nước ăn đầy đủ, rồi ngày nào cũng rồi nấy. Quen
0: cũng nấu cơm mình để ở nhà.
1: Dạ, nấu cơm để ở nhà, đồ ăn để ở nhà, bánh trái để ở nhà. Đói thì cũng ăn.
0: Từ cấp giờ là bà ba chỉ ngủ ở chợ thôi hả?
1: 12 năm rồi.
0: Khi nào mình thấy mình tuổi thân bà?
1: Cũng có chứ mà không dám nói. Hoàn cảnh thì phải bắt buộc như vậy đó.
0: Căn nhà của bà là mình đã cất rồi bao lâu rồi ạ?
1: Lâu rồi. Đó là nhà lá, dễ gì nó sửa lần lần đó không? Sửa bên mái gì nào cũng sửa thôi. Cái nhà dột đi hư nó sửa lại. Tôi giọng qua làm banh nó cho nên việc cái chuyện không tính sửa lại, tôi thôi định sửa rồi chỗ hoài ba má hoài tính sửa cho con ơi.
0: Cái điều mà bà mong ước nhất lúc này là gì?
1: Tôi cho nó có nhà mừng đi lắm, có chỗ ở anh nắm, chỗ ở chỗ ở chỗ ở.
2: Cuộc sống nghèo khó đã bám lấy gia đình bà Dương Thị Ba suốt nhiều năm qua. Trước đây chồng bà là người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó, ai thuê gì làm nấy để lo cho vợ con. Thế nhưng biến cố bệnh tật bất ngờ ập đến khiến ông dần mất kiểm soát. Nhiều năm nay ông thường xuyên nói năng không còn tỉnh táo, đập phá đồ đạc, chửi mắng vợ con trong những cơn bệnh hành hạ. Dẫu vậy bà Ba vẫn lặng lẽ cam chịu một mình chăm sóc chồng, gồng gánh gia đình qua từng ngày khốn khó. Mỗi buổi sáng bà lại tất tả gom ít rau cải đem ra chợ bán, kiếm đồng lời ít ỏi để lo bữa cơm qua ngày và thuốc men cho chồng. Tuổi đã ngoài 70 nhưng đôi vai gầy của bà vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống của hai vợ chồng già cứ mãi quẩn quanh trong cảnh thiếu trước hụt sau. Căn nhà nhỏ nơi bà từng gắn bó suốt mấy chục năm qua giờ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Những vách nhà trống hơ trống hoắt, mái tôn thủng lỗ chỗ mỗi khi mưa xuống nước dột khắp nơi. Những cây cột gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết, siêu dẹo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa dông kéo đến. Nhiều năm nay, bà không còn dám ngủ lại trong căn nhà này. Ban đêm bà tá túc ngoài chợ để tiện chuyện buôn bán, đồng thời cũng vì sợ những lúc chồng lên cơn bệnh không kiểm soát được hành vi. Bao đêm lặng lẽ nơi góc chợ nghèo, bà nuốt nước mắt vào lòng tủi thân cho số phận của mình. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng người phụ nữ ấy vẫn luôn đau đáu một ước mơ giản dị, có được một mái ấm kiên cố để sau những ngày lao động nhọc nhằn, bà còn có một nơi bình yên để trở về. Thấu hiểu và sẻ chia với những nhọc nhằn mà bà Dương Thị Ba đã âm thầm gánh chịu suốt nhiều năm qua. Khi tuổi đã xế chiều nhưng vẫn ngày ngày vất vả mưu sinh, sống trong căn nhà dột nát xuống cấp nghiêm trọng, được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng đã đến thăm và trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm mới cho gia đình bà Ba. Món quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo có thêm nghị lực vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Trong buổi nhận kinh phí hỗ trợ, bà không giấu được niềm xúc động. Người phụ nữ lam lũ ấy nghẹn ngào chia sẻ, bà từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ dám mơ đến một căn nhà kiên cố để che nắng che mưa. Thế nhưng hôm nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ, ước mơ tưởng chừng quá xa vời ấy lại sắp trở thành hiện thực. Hôm nay, không khí ở khóm 2 vui nhộn hơn mọi ngày khi bà con hàng xóm hòa chung niềm vui trong ngày mái ấm của bà Dương Thị Ba chính thức hoàn thành. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng những người thực hiện chương trình mái ấm ATV đã đến bàn giao căn nhà mới cho bà Ba